Adiós.

0: eso.
1: ¡Bolitas, unos males!

0: Nora,
1: Selibe,
0: laugarren denboraldiko kuñein berdeula.
1: Ta guen bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geho eta mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña graba berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu dezka, Baskar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gehiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Eskarrik asko!
1: Arraio irratia, Zarauzko irrati libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Haz gritar que he muerto. Pero muerto en tus palabras, vivo.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian iparaldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

Uda honetan, 15 egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi? Urepeleko baznaitegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela? Lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukeiteko, dei gaitzazu 06-02-0-50-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.

0: askatasun gozez saskia leister zure esku.
1: Kartzelatik ateratzen direnei laguntza emaiteko presgira behiz. Saskien salmentarekin agera elkartearen bidez, sustengu egeala emanen diegu. Behodoita amabost euroren truke, amairu mozkinez osatutako saskia eskuratuko du. Ekainaren zazpia aintzin, galda ezazu saskia, askatasun.gosez7@gmail.com elbidean.
2: Herrirat itzultzean libre izan daitezen.

0: Euskalgintzaren kontseiluak eta barne duen Eskual Konfederazioak pizkunderako erronka izeneko dokumentua aurkeztu dute ostegun untan. Xede argi batekin, euskaliztunak emendatzia ondoko urteetan Euskal Herriko zazpi provintzietan, horretarako zenbaki bat eman dute ere, 2026 urterako 300.000 eskualdun oso gehiago beharko lirateke, Euskarak jauzi bat eman dezan, biziduen larrialditik ateratzeko, kontseilukoen iduriko, ezinbestekoa da hizkuntza politika azkarrak egitea horretarako. 1896ko Baionako ituna eta bere ondorioak 170 urte berantago. Claude Martinez, urepelar historialariaren gaia izanen da hau, urepere amerikainoinean bihar emanen duen mintzaldian, Frantzia eta Espainia estatuen artean muga jarri zelarik, herritarrek nekez onartu zituzten ondorio ainitz eta horietan mendiaren baliatzeko ondorioak. Mugetan jarri marra hori ezin baitzuten gehiago pasatu kabalak mendirat bazkatzerat igortzeko. Orduan alako hautsi mautsi bat adostu zuten bi estatuek, 1896ko ituna izan, urepelar Peleko marka kompazione, Baigurriko Ibarriko behien ego Ibarriko soro gainerat igortzea, itun hortan oinarritzen da, Claude Martinez.
1: Marka hori itun hortan hortik aldu da, gero, jada bai gelditzen dena eta unitza ipazen dena eta urepeleko marka, behan bai. Ez zen bere ala, hola, itun horren hortik ez zen bere ala urepeleko marka bezala hartuta ez da hola dokumentazen, eh? Astapen batean, itun horren ondotik lehen dokumentuak erakusten baitute azindak urkiagan markatzen zirela, berze ez arras urepelen, eta gero fitesko urepelen hasi zirela markatzen, beren berze markatzure dokumentatzen dira momentu batean, ipatzen da Baigorriko laborari batzuk Lusaideko bazkaldeko batzutetarare edamaiten duztela azindak, eta hor dione ipatzen da Lusaideko markat izan zela. Guai, ez dena segitu, baina gertatu izan dela, gauza bera ohian ere, Baigorriko eta Baztango azle batzuk zindak ere maiten zuzten ohiako bazkaleko batzuetara, eta ordeon, egun hortan markatzen ziren azinden jaben izenak eta kopuruak jakiten altu.
0: Larun bateko mintzaldian aldaketak agerian ezagiko ditu batez ere Claude Martinezek, kopuruak azkaja apaldu baitira, bai astapenetik behitat sustut azken urte hauetan ere behi kopuruari dagokionez ahatzeko 800 hasiko da mintzaldia urepeleko interpretazio zentroan. Eta ostiraluntan lehenik 7 Baionako Zentro Espainol delakoan, Ipar Euskal Herrian etxe bizitza sozialetako hezetasunaren eta alokatzaileen osasunaren arteko loturek buruz eginduen erritaren ikerketa haun diaren emaitzak publiko eginen ditu Alda Elkarteak, itzaldian osasunaren eta etxe bizitza sozialaren arloko adituak bilduko dira. Eta Senpelak bertso eskola etxi dute Errenterian irakasle baten hainbat eraso salaketaren ondorioz. Bertsozale Elkartea eta mugimendu feministek diotenez, bertso irakasle batek bederen 8 urtez bere posizioa eta erreferentzialtasuna erabilitu molde sistematizatuan botere ahemanen garatzeko eta erasotzeko. 2018 izan bazen lehenbiziko salaketa geroztik eta naiz eta hainbat engaiamendu adostu baziren, erasuen errepikatzen segitu du bertso eskoletan irakasleak. Larritasuna kontuan harturik, Herriko Etxeak bertso eskolaren aktibitatea anartean gelditzea erabaki du eta horren salatzeko, bihar eguerdi terditan elkarretaratzea eginen dute Errenterian. Bertsolaritza benan alde honetik aipatzeko, Berben Poza Gira bertsotan onintzaen beita eta Oiana Arana bertsolarien emanaldia izanen da gaur 7 Baionako Biltxokon, eta Hortzaizeko Menta Liburutegian emaztean lekua bertsolaritzan jorratuko dute Usu Alberdik eta Miren Artetxek gaur ere 7 Nora Arbelbidek bideraturik. Larzabale Espeletenean 7 gaur ere Erroen Izerdia Jone Bordatoren liburu aurkezpena izanen da 7 Eta biriatu aldera joz, ikastolak 10 ospatzen ditu, egitarau politia antolatu dute biharko, adin guzietarako ekitaldiak izanen dira, egunean zehar, musika, bertsolaritza, bazkaria eta animazioak uztartuz, erritarrak eta ikastolako komunitatea elkartzeko egun berezia izanen da. Oiana Fernandez, biriatuko ikastolako burasoa.
2: Pentsatu genuen ondolitaikela hain zuzen ere ba, festa handi bat ospatzea bertso saioaren inguruan. Eta orduan bertso saioa izan beharrean egun oso bat antolatu dugu. Beraz, 11 hasiko gara, hor joaldunak ongi etorria emango diot.

0: jendeari, mutxikoak ere izanen ditugu, ordu batetan bazkaria egingo dugu, hortxerrikume zikirua izanen dugu, aurrentzat menu bereziak honen da, alere, gero bertso saia, noski animazioak aurretik, iruretan, hor errikirolak izanen ditugu, bertso saioa noski, eta hor urtero bezala, izanen ditugu Ametsar Zailuz, izanen dugu baita ere Maialen Lujanbio, Andoni Egaina, izanen dugu baita ere Maian Etxoperena, eta Xabat Ilarregi, gai jartzaile baita ere, gure aurrek ezagutzen duten Aimar Karrika.
1: Eta ondoti kontzertuak Kospeista Orkestra, Bakano Banda, DJ Antion, Baskari Irako eta Bertso Saiorako txartelak labur.eus maratxo soldopen atxeman ditzazkezue. Kiroletan futbolean Angeluko Jone taldea Nazional Bitik Regional bat mailarat jautxarazik du DNCG diru kontuak azertzen dituen Frantziako erakundeak. Atzoko deliberoa da eta ere egun komisio baten aintzinetik pasatu ziren Angeluko arduradunak. Jonen azaroan jada gaztigatu zuten taldea 6 puntu kenduz selkapenean dei eginen duela jakinarazi du Jone taldeak bosteguneko epea du horren egiteko. Pilotan Plaza Lasoko partidak eskuruzkan izanen dira gaur, lehen mailako Ipar Eskolegiko txapelketako kanporaketak izanen dira, zazpiontan Ortzaizen denek bateko kasunu urruti noiz baiteko urruti garai Etxebarne, eta ondotik airetik Iribarren Jauregi Berri, Ostibarriko Gaxean Lukuren kontra, tenore berian Ioldin zazpiontati goiti, noiz baiteko Intxauzpe Dualde Irixarriko Paolo eta San Bidar, noiz baiteko Durruti Maitea Baigorriko Goikoetxea, errekaren parean irabazleak segituko dute lehen mailan txapelgoa final sortzirenen jokatzeko galtzaileak biherren mailarat jautsiko dira edo egunen dira batzuendako. Eskubaloian gizonen maila aipatzeko Nazional bi txapelketako azken eguna izanen da bihar, erabakigarria izanen da. Selkapenean, 9. da Jeze, 85 punturekin, tanto bat gibiletik ditu bakarrik Zibero, 10. lekuan eta Endaia 11. Bat jautsiko da, hiruetaik bat, Arkason azkenarekin batean, mementuko Endaia dago lekutxarrian, baina bigarko emaitzek gauzak argituko dituzte, asteko Ziberok eta Endaiak irabazte malima dute, Jeze da jautsiko, eta hau da hipotesia oberena eskual taldeentzat. Ziberok, Jeze, errezibituko du bihar, behatziontan partida zuzenean, Ziberoko botzan eta eskualdi jatietan, eta intzintzazpi horrenetan, Limogen lidegaren gelan, hariko dira, Endaiak, eta ene partetik, ondoko itzordua berrien dako, zazpiontan izanen da. Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean. Eta ostirala dela eta goiz berri zurekin, goizuntan Jone, egunon?
2: Egunon zure, Kristof, edo berriz egunon, eta egunon entzule guzieri, bai, goiz berri abiatzen dugu la ostiraluntakoa, zazpiako goita 2 minuta eskas direlarik. Eta aldiuntan berriz ere gauza frangoa aipatuko dauzkizuegu, lehenik bi sorkuntza, bata Donazaharren eta bestia Angelun eginen dena. Kabalkada sola saiko gira goiz berriko lehen parteuntan Donazaharren peina Donazaharre deitzen denak, 30 urte betetzen ditu. Eta karia hortarat, erritarrak bildu ditu ikusgarria undi baten antolatzeko. Kabalkada gixakoa, baina kantu gehiagorekin, idazleetan da Guillaume Irigoyen gure gomita izanen da laster. Eta herrietan egiten balin bada usaian kabalkada, hirietan ere bai eta aldiuntan Angelun ikusteko parada ere izanen da. Kabalkada beraz berri bat proposatuko baitute Angeluarrak dantza taldearen 70 urten karirat. Horren berri ere hartuko dugu zazpiak aintzintioan. Zazpiontaigo iti, Dominika Miraiekin aro solas einen dugu. Kirol solas Kristof Arotzaren arekin. Jokoetan ere hariko gira, zazpiak eterdietan berrietan Kristof Arotzaren aukaren dugularik, eta ondotik liburu sola seinen dugu, liburu berri bat proposatia baita Mikel Sotok idatzi duena, Mirande Siberotar idazlearen itzalak argitu nahi baitzituen, eta hortarako liburu bat behaz frango osatua dena idatzi eta presentatu ere Mauleko ebentikenian. Eta Beinat Lagorri, Siberokotzako kazetaria beraz, haren ganat izan da. Besteik irakurkasko ere aipatuko dugu. Hau Euskal Kultura Erakundeak antolatzen duen desafio handia. Eta zortziontai goiti, bi gomita, bi pentsalari, pentsaketan tartea irekiko dugu zortziontako gomiten tarte hortan, eta aldiuntan peio jorra juria eta izpea lehizaolak, etorkizuna eta sare sozialak aipatuko dauzkigute. Aroa, aroa aipadezagun, eta bon, gaurko ez da gauza hundirik erraiten ahal, beti ere bero hundia aipatzen baita, temperaturen itzulia egiten barima dugu, Euskal Irratien termometroak zer dion, ba, itxas bazterritik eta mendi guneetarat, nun baitan termometroa ama bost, ama sei grado ingurutan dela. Mendi gorenetarat joiten balimazizte. Amairu gradu, baina ikusten duzi ez ditasuna nagusi dela beti ere goiz huntan eta atxalde huntan. Baiduri nuke, ez dela atzo bezain bat bero astapito hori izanen, temperaturak oita behatzio eta amar bat gradotan geldituko direla barne aldean eta itxas bazterian ogoita bi oita bos grado inguruko temperatura behaz ukanen duzuela. Ara, ikusten duzi jasangarriagoak bero beti, behinan jasangarriagoak izanen direla eguntik aintzina bia rodeiak sartuko dira. De, janik gauntako deiak sartuko dira eta odei horiek iguzkia doi bat trabatuko dutela eta ondorioz temperaturak beti ere ez dira hain beroak izanen. Biartik aintzina ogoita iru eta bos bat grado aipatzen dira itxas bazterian eta barne aldean oita sei oita sortzi gradoko temperatura. Igandian berdin, ogoita bosto eta sei gradoko temperatura eta puntxian elduden astelenetik goiti ere, aro nahasiago bat ikusten dute aro ikertzaileak, euri sohta zonbaitzuek ilan, ara, egan azuten astundaguntan euria ukanen ginuela, oai astelenian, bageriko, euri sohta zonbait ukanen ditugun elduden aste astapenetik aintzina. Baina ze beroak egiten dituen, Eta bazterrak ere untxak iskaltzen hasiak direla.

0: Eta goiz berria bia dezagun erran bezala, eta hitzordu bat lehenik biharko duzuena geroari ekin lemapean garapen kontseiluak atelier parte hartzaile bat proposatzen baitu larun bat goizean Larzabalen erritar orori idekia dena ez bakarrik Ostibartarrer. Duela bi urte abiatu zuen lanaren segida izanen da erritarrekin iparaldeko geroa elgarrekin begiratzeko eta asmatzeko xedez argitasunak garapen kontseiluko izaga zeberiorekin orain.
1: Garapen kontseiluak gogoeta herrikoia eta parte hartzailea abian jarri zuen duela bi urte. Ariketa kolektibo bat izan da, iparraldeko biztanleei etorkizunera elkarrekin begiratzeko proposatzen genuen. Eta 100 tailer baino gehiago antolatu ondoren eta 1800 biztanleekin mintzatu ondoren, gure lurraldearen erronkei buruzko gogoeta honek jendarte zibileko eragile eta herritarren artean alde batetik eta instituzio eta politika publikoekin harremanetan bestetik gogoeta bat sortu du. Beraz, gogoeta hori segituz lurraldearen barna egindako bideak iparraldea irudikatzeko 4 modu agerrarazi zituen. 4 modu horiek 4 hitzetan laburbildu ditugu. Bat da bizitzea, bestea harrera egitea, zaintzea eta sortzea. Baina egindako lanak baieztatu du iparraldeak baduela elkarlanerako kultura eta herritarren engaiamendua oinarrizko baliabide gisa. Horregatik beste bi ekintza ardatz proposatu dira: elkarlanean aritzea eta engaiatzea. Horiekin pasaden urte bukaeran lan potoloa burutu ondoren iparralde 2040 proiektua aurrera eraman duen batzordeak erabaki zuen gogoeta honi segida ematea. Gogoeta honi geroariekin tailerrarekin segitzen dugu eta tailer hori proposatzen dugu larun bat hontan goizean, goizeko 9:30 11:30 arte, Larrezabal gelan, herriko etxe gibelean den Larrezabal gelan.
0: Eta deneri gomita luzatua dela erritar horori atelier parte hartzaile untan parte hartzeko bi horreneko entzun duzue izagazek berioak erranduena 9:30 eta 11:30 artean izenen emaiteko behar duzie deitu 05 49 25 88 90 telefona zenbakirat.
2: EHZ eta festivalak 30 urte. Auzolanaren lurretan 30 urte zuzenean liburuaren aurkezpen ekitaldia.
3: Ekainaren 4an, ahatseko 7:30 Dona Pauleko bideak aretoan.
2: Itzartze ezberdinak, bertsolariak, artxiboak, ondotik aperitifa eta liburuaren salmenta.
3: Deneri idekia.
2: Ekainaren 4an, bideak aretoan, ahatseko 7:30 EHZ-aren liburu aurkezpena.
3: Ondotik, liburua salgai izanen da festivalean berean eta liburu dendetan.
2: EHZ eta festivalak 30 urte.
4: Azoka gara ikastolak bere bigarren udaberriko after work gaualdia antolatzen du.
5: Nice!
4: Maiatzaren 29an ostiralean.
5: Nun?
4: Itxasuko balaki ostatuan biztan dena.
5: Zerratu!
4: Bostetatik goitik jakada eta jokoak.
6: Barba papa, matamiak, kukiak,
7: Seietatik goiti dianti azoka.
8: Sik eta merke.
9: Zortietatik goiti, konzertua, hartzamendik kantuz taldearekin.
0: Eta itzorduetan, hemen Rokagarra ikastolaren aldeko gaualdia eta Sarnego ikastolak ere gau garatxan joko gaualdia proposatzen duela. 7:30 hasita bardo zen sala jauregian izanen da eta parte hartzeko behaz inkesta bat beharko da ere man taldeka jakin min haundiarekin behaz izenak emaiten alditu zue 06 87 77 77 telefona zenbakirat deituz eta jakin bai jateko eta edateko izanen dela ikastolako burasuek proposatuik. Baxen Afarroko irratietarik Euskal Irratientzat. Kabalkada sola sein dezagun orain Peña Donazarrek 30 urte betetzen dituela aurten eta osaia duen bezala karia hortarat ikusgarri handi bat antolatzen du helduden uztailaren 24-25an emanen dutena 150 bat parte hartzaile izanen dira herritarrak beraz kontrapas deitzen den ekitaldi hortan kabalkada forma bat badu baina kantu gehiagorekin eta preseski kantuen ardura du Thierry Bizka Rik musika eta dantzarako Patricia eta Patrick Larraldek taula zuzendaritza lanetan nahiko delarik eta ari delarik David Ondarzan Armendaiztara ikusgarriaren idazlea berriz Guillaume Irigoyen delarik gai frango atseman dituztela Donazarre herriaz espikatu dauku.
10: Donazarren berezitasuna hau zu historiak izari unki duen herria dela, erromanoak hor plantatu zirenetik, egin maitzuten hortik behaz bide bat eta Nafarroara duaiteko, eta Nafarro eta erromanoen ondotik Napoleonen arte zehurik, izan bai hortik pasatu baitira armada guziak, odean markatu isi hori izigarri Donazarre, nola erran, Donazarre aipatzen delarik horiek txua aipatzen, historioa nagusi hori, edo ofizial hori, baina ahantzen duxo Donazarre bere historioare badiela, odean olako begikenu bat bauxo, lehen parte batean, biharrenian aipatzen dixo gehiago ordokia, aski oargarria baita ordoki hori, hain handia, bon, baina Donazarren ere bauxo kuma bat, berroita hamar urtea ospatu dituenak, aurte eta gio aipatzen dixo Bernard Etxepare hori baitzen ere galdea eta horrek ere karri isi titulua, kontrapas. E, ukandixi karrika horrek alaike frantzera joeteko joera izierri goizik, eta ahantzteko ere joera eskuarari izierri lotua izan dela Donazarre. Eman dezan, hor nik deskubritu isit, eta ere hor ari dienek, gurekin batean, beraz, izan zirela bi persuari izigarri famatuak Donazarren hori garen bende astapenean, Michel Legarret eta Elande Aintziburu, funtsia Michel Legarreten persu batzu kantatzen txio. Eta hori, gio bestalde izan duzu Louis Etxeberri eskualduna, Louis Etxeberri zala deitu jauregiko jauna eta deputatua izan dena beti horre eta hori garen mendeastapenean eta aintzinekoaren finitzean, eta harek zizine abiarazi eskualduna kaseta erria bilakatu dena ondotik. Eta holako zomat elementu, doidoia aipatzen ditugunak, egia erran espaitzen denen aipatzeko lekurik, baina bederen biltzarretan eta horreita hasi ditugunak, eta geroari buruz, balio lekisi berriz hori guztiak eta agertzea, mamezan Donazarren bauxu erromanuek erromanuek egin zuten eta pasaiarei buruzko erakust leku bat, hor bauxu ere, parada ezartzeko persulari horien pertsuak eta horlako.
0: Ara, bai, behaz Guillaume Irigoyen ezagutu ziemen, idazte lanetan aidena, kontrapas deitzen den ikusgarri hortan, kabalkada forma duena, kantu gehiago gorekin erran bezala, eta udauntan, behaz oaidanik notatzen alduzue, Donazarren iraganen dela uztailaren, 24 eta 25.

0: Eta beste kabalkada bat ere, hau beaz angeluna, angelun, beraz, hiri batean emanen dutena eta prestatzen ari direna, aurten berriz ere angeluarrak elkartu baitira, angeluarrak dantza taldearen hirutanoi urten kari kabalkada bat prestatzen ari dira. Egunon, zuri olatzi duate.
1: Egunon, Jon, eta entzuleak prestatzen ari baino gehiago, jada errepika intzinatuetan baitira, eta dinamika bizik eder bat abiatu dute. Gainera, angeluko berezitasuna, gaztek ere beren kabalkada izanen dutela, ekainaren bostuntan emanen dute, beste berezitasuna, eta ez da txikia, angeluko legagunean emanen dutela, ez izotz gainean, bereziki prestatuko baitute ordurako legagune hori. Hortaz gehiago jakiteko, Maitane Eieramono gomitatu du Pampik, dantzaria eta txistu joila, zokugailua elkartean, Euskal Kulturera kundean lan egindu, Eiartzea kulture txan ere bai, eta gazteak jantziaren bidez implikatzen saiatu direla aitortu digu.
2: Errepikak izan dira dantzak ikasteko, Euskaldunak sorginak eta soka, eta bestalde baki nituen topaketak gogoetatzeko jantziari buruz eta beraz jantzia sortzeko erraiten dut zerotik, baina biztan dena ez da deus egiten zerotik. Antxon Lukuren libertitzeaz liburuan hautatu nituen zati batzuk irakurri ditugu elkarrekin, gero ere bilketa atarian nik topatu nituen deskribapena batzuk egunkari zaharretan, horiek ere atera nituen haiekin irakurtzeko, bertsu zaharretan ere badira aipamen batzuk, hori dena landu ditugu lehen saioetan, gero argazkiak ere begiratu ditugu zahar, ezain zahak, generoaren kontuare sartu dugu gogoetan. Bo, zinez, biziki transbertz txala eta zabala izan da gogoeta. Biziki aberazgahia ere espero haien dako, enetako segur baietz, zalean aldikotz egiten nuela olako lan bat. Eta beraz, autuak egin genituelarik jantzeken, beraz hasi gira josketan. Eta hor ere, elburua zen, gazte horiek etortzea saioetat. Ez hartzea dendari talde bat, eta horiek dena egitea. Bistan dena baziren dendariak laguntzeko makinetan gauzak pasatzeko, baina ere gazteak etorri dira prestaketa lana egiteko. Dibes, xingolak eman behar dira, eta holako gauzak, beraz hor ziren lan horien egiteko, zenta... Beberdin, errezibitzen duzularik zure jantzia, ez duzu ikusten zenbat ordu badiren horren gibelian. Eta ene ustez hor konturatu dira. Ze baden jantzi baten gibelian, eta beraz espero horren bidez, kasu eginen dutela haien jantziari, eta berba ere beste molde batean hariko direla dantzan. Zenta badakite ze lana eman duten gibelian jantzi hau kaiteko. Lan hori zinez eraman dugu volantaren jantziaren zat. Kaskarot jantzien zat eta bo, eskoletan eramanen dituzten jantzien zat, harinago izan da ez dugu gogo eta hain sakona eraman eta ere batzutan beste dantzatalde batzuk deitu ditugu ikusteko ia prestatzen altzituzten ez jantziak zenta aldimaliko lana da.
1: Ekainaren bost honetan, beraz, Jone angeluko legatokian, jakin behin baizik ez dela emanen kabalkada gazte hau, txartelak jadanik salgai daude, Eloazo plataforman eta mila pasaleku izanagatik obeda albezen fite lekuen hartzea, arrakasta ondia izanen baitu ekitaldi honek, eta ondotik, biztan dena, irailean, ogoian eta oita seian, iraganen da, haundien kabalkada.
0: Bauntza da notatua ekainaren bostean erranduzun bezala olatz idoate miresker zuri gomita luzatuik. Eta itzorduak aipatzen baititugu, ostean Kristofek batzu eman ditu, beste batzu gehituko ditugu. Gaur garatxean iragan beharrak direnak. Koral zale balimazizte, hitzordua emanada, Senpereko Elizan, zortziak eterdietan ikusiko eta diskideak hariko baitira. Beste gisa bat, konzertua, irisarriko gure doia trinketian, edo trinketeko ostatuan, Behatzi horrenetan Xulamina eta Gatu Bazka entzuten alko dituzie gaur berian. Pangea Pop berriz azparneko xuriatean behatzi horrenetan. Bertsoa ipatu dauzu egostian, mintzaldia izan entzela mentaliburu dendan gaur zazpiak eterdietan, gaia delarik emazten lekua bertsularitzan Miren Artetxe eta Usu Alberdirekin, Nora Arbelbidek ere manen duen solas bat. Jakin bertsulariak bali mazizte, bertsu zaleak bali mazizte, hobeki erran. Bertsu saioa Baionako biltxokon duzuela zazpiorenetan gaur, onintzaen beinta eta Oiana Aranarekin gai emaile izanen delarik, Salbat Altzugarrai. Kontzertua ere Baionako epaiska ostatuan gaur, zikin berandu baino lehen, beaz taldeekin zikin eta berandu baino lehen. Jone Bordato, idazlea, erruen izerdia liburu aurkezpenian izanen dela espeletenian zazpiterditan, Dona Martirin, aurren atxaldia, bostak eterdietarik goiti, Pontx Pailazoa eta Tor Magoarekin, matamiak, pintxoak edatekoak ere izanen direlarik, lekuan berian. Mugeren erriko etxeak kompostatzeari buruzko informazio bilkura antolatzen du, gaur zazpiontaik goiti.

Laster berrietaz puntu bat eginen dauku, Kristof Arotzarenak eta ondotik, junta eginen dugu Dominika Mirraiekin, amenduze onason, zer nolako zerua duten, zer nolako temperatura, aro sola saiko gira.

0: Ioldiko laborari bat kondenatu du Baionako auzitegiak 2025an mendiko sutea ez kontrolatu izanagatik, suia edatu zen eta hitz batzu erri zituen eta horiek landiarian diren perknoteroa jasako saiak gerizatzen zituzten. Hiru hilabeteko prisondegi zigorra gibilapenarekin emandakote Ioldiko lehen asoanteari eta 3.500 euroko kalte ordainak pagatu beharko dizkie ere ingurumenaren alde ari diren bi elkarteer. Eta nora buru egin diezaioken urak aldaketa klimatikoari. Uraren gaia, biharko Euskal Herrian aipatuko dute, arratsalde honetan, Water Family elkarteak eta Page proiektuko taldeak antolaturik Euskal Elkargoaren laguntzarekin, bi onenetarik goiti Angeluko ozean gunean mintzaldi parte hartzailea izanen da. Eta Mikel Sotok, Jon Mirande, Xibrotar idazlearen itzal guneak miatu ditu, 20. mendeko eskual idazle famatu eta doaintxuenetarik bat izan zen Jon Mirande, eskual literaturan sekulan tratatu ez ziren alorrak jogatu baitzituen, erlijioa gaitzetsiz, eta aserria ere piztuz etikaren mugak gainditzen zituelako baitzioten. Kritikak zoin ziren erraiten dauku Mikel Soto ikerlari eta idazle iruniarrak.
1: Zinuk esango zehazki irakurketa bat agonik daudenak dira, gertakizunak. Osa, lan handia egin dut, horregatik daude hainbeste aipua, hainbeste zera, nik idatzitako guztia nahi dut, norbait ikusten baldin badu zerbaitetan okertu nahi zela, esan dezala, begira, zuk hemen esaten duzula, hau oker dago ez dakizenatik. Ze literaturari buruz edari garen irakurketak egon daitezke, baina hau zientzia da. Literatur kritika zientzia da eta historia zientzia da. Eta dauden gauzetako batzuk gertakizunak dira. Beraz, nik nire irakurketa daukat, baina gauza batzuei buruz ez dira irakurketak. Gertakizunak dira eta norbaiteko horiek eztabaidatu nahi baldin baditu. Hala ere, esango nuke, bai nolabait, zure galdera hartuta, bai dago aldez aurretik zegoen irakurketa bat. Esan dut zarrik daukala guztionen errua, baina bigarren errudun bat bilatuko bagenu Jose Azurmendi izango zen. Bere Demokratak eta Biolentoak zen irakurri nuen bere aurreneko liburua, eta oso Jose zen. Mirande da zentrala horretan, eta irakurtzen nuen gabeta zelon, baina Jon Miranderen alde edo kontra, zer behar da? Baina behar hori nirea zen ez Joserena, Josek agertzen ditu argiak eta ilunak. Eta pizkatorrek bai baldintzatu duela nire hurbilpena. Banoa hurbiltzera dauden argietara, dauden ilunetara.
0: Eta hortaz xetasun gehiago, erreportaian sarri zortziak laurden gutitik goiti. Itzorduetan Baionako Epeiskan kontzertuak arratsian zikin eta berandu baino lehen taldeekin, irisarri gure doian kontzertuak ere 9 Xulamina eta Katu Bazka, Azparne Xuriatean, Pangea Popen kontzertua 9 Ostiral Kinkia, Kari, kiroletan futbolean nazional bitik regional bat mailarat jautsiko da Angeluko Jone taldea, DMCG Frantziako diru kontuak aztertzen dituen erakundeak deliberaturik. Atzoko erabakia da eta herenegun komisio baten aintzinetik pasatu ziren Angeluko arduradunak. Joan den azaroan jadanik gaztigatu zuten taldea 6 kenduz sailkapenean, dei eginen duela jakinarazi du Jone taldeak eta 5 eguneko epia du preseski horren egiteko. Ondoko berriak barnatuko ditugu lehenbiziko berrixan nagusiaren karietarat 7:30. Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean. Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa ekainaren 6 Herriko Plazan.
2: Berrogei argitaletxe eta Euskal Herri guziko idazle, kantari, musikari eta komiki egileak.
3: Mahai ingurua, 6 aurkezpen, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, umorezko saioa, rol jokoak, 5 kontzertu.
2: Xavier Badiola,
3: Maite Larburu,
2: Francis eta Mari Bidart,
3: Indigo eta Jurgiek izan.
2: Argia edabidea eta baltsan elkartea antolatzaile, Euskal Irratiak, Euskal Kultur Erakundea eta Ziburuko Herria partaide.
3: Ekainaren 6 larumatarekin Ziburuko Azoka, Euskaraz Baikara.

0: zazpiaketa bost eta usaia dugun bezala tenoreuntan ostiraletan amenduze onasoko bidia hartzen dugu orain telefonaren bestalderdian Dominik Mihai hor baitzaitugu, egunon?
1: Egunon zuri, hore?
0: Bon, hatxankatiago ezetik ala, ala ez?
1: Eta, ba, izanen izba atzien ustatzen.
0: Ah, freskura antzu, eh?
1: Ba, freskura, atzo beno beru da gizuntan, eh?
0: Eben, bon? Eben,
1: oita irutan nizdu eta termometra. Bai.
0: Eta atzo?
1: Oita iru, eta atzo emetzitan ginen. Ordean, alta, barbaztu, biziki freskatu.
0: Ba, eta, goizuntan?
1: Lanope, goizuntan. Egun, ez du alako klaska egioriko noski.
0: Bera, benan goizetik beroago egiten duela, benan...
1: Baina, gero ez du omen emesteinen, atzo bero amak gara guti okindula, egun.
0: Baina, aski zerbait olako, ba.
1: Zerbait olako, bau, atzen dugu, eh?
0: Ba, biztan dena. Eta baratzea egarri.
1: Ba, baratzea egarri, eta hola, eta aizoa, ari da hor, belak jartzen, goiztutan, ia partitea da erremokatrat bular betzeik. Eta...
0: Belarra bada, soroa ez dakit?
1: Belarra bada, frango, guai soroa ikusiko jenenez.
0: Xuko da, eh? Basterrak,
1: xuko. Basterrak, ba, namo. Behiti, ez da join zuko ale, lura.
0: Bahnean,
1: eh? Bahnean, bahnean.
0: Baina nahi huri sohta batzu iten baditugu, hartuko ditugu, hori da?
1: Ba, azke hori hasteat beharko du mea egon. Beste azte jat, kasu.
0: Ez dakit.
1: Gehetziak untza untzen nira, hola. Lehenak euriak atzen bat marima ziten, aldiuntan, iduridu xuri horiek eta behar ba untuko dila untza.
0: Xuriak, zuk gehetzi xuriak bat duzu.
1: Ba, xuriak, gorriak, denetai patuk.
0: Denetai.
1: Zeitzazpi mota dikentak.
0: Eta xuriak baino lehenago biltzen, ala...
1: Ba, xuri giztugu, argitean izapten, beste gerezi bada, eta xuri agunguti. Eta behar xuriak ere ez dira, eta jaz, ez ziren biztailu gerezi ondok bakar egituten, mena denak arbitu zuzten, gazi gu horatu abe. Eta aurten uste dut dira, eta... Arbolen gainen gereziak, lehen gereziak, uriak ungeatzitien, beltzak.
0: Bai.
1: Hori, ez du aspaldi ikusten dula hemen, hori, ulu hori, hola. Guai, ikusienien hori kortzikan, nik, dira zumeit urte, eta hemen eltzen, eta guai aldiz urte guztiz bada, eta gerezi beltza, hor lehen bi mota dizenta baditut, biak... Arrontunkiak eta hor beste hori gorro dira, tazteketze, ez dira, undiak ez dira ungitzen. Juriare gutio. Horrean ikusiko, ia hola, undar horiek bitzalko ditun.
0: Arte horretan uli beltz lodi horiek soportatu behar, xorik ez telarik uliak ere biderkatzen dira.
1: Ba, horike.
0: Nola espikatzen duzu xoririk ez izaitia zure xokoan?
1: Ba, ez dakit xoria bada frango, beste xori burro zuri toita egita bada frango, baina behar zuri horiek, zobeta listo, tropak ahalu dira, hori ez dakit lehikuz aldatia dinez. Eta bestalde hor jenegun belaga mozten, ba, ez astrenian, belaga mozten aizela egin aizua, baziran liz, berreita bi, zigoina pentsien egrian.
0: Bai.
1: Mozten aizelaik, ahitziko, ez dakit hori nuntik edu dien.
0: Ba, hemen garazi aldean urte guziz badira.
1: Hemen badira, hemen onduan kafia zumeit eta izitzen eta hor badira bizpairu kafia eta jo hor eskozek atletik eta bena hor bezala hori ez daket nuntik heldu dien horik egezo sozioite baduzketez hor zare sozienek jakiteko belaga nuo mozten den eta bazka atzameteko
0: eta multzuan egiten dute hor belaga
1: mozten eta segitan oziren mozten aizelaik.
0: Egin
1: gari azten.
0: Agapatzen dituzte mozte ortaik. Bai, hori da.
1: Eta zagutxe horiek eta.
0: Badakite, ba. Nola inbiak den.
1: Badakite. Abila dira.
0: Abila dira, ba. Beren zanka luzeekin. Eta muko luzeekin. Bo, ebe untxa da. Mireska gazteko zuri, Dominika Mihai.
1: Egun, nire azkaiteat, eh? Egun.
0: Merkatuat.
1: Merkatea handia, egun.
0: Aro duzie, kampuan terraza baten eskotatzeko.
1: Arribeda.
0: Bo, xarbanki, izan untxa?
1: Zaluntza?
0: Bai, asteundarron, merkatu eguna, dona paleun, eta topatze eguna initzentzat biztanena, bero aipatzen ginuen, etzela halako bero undia izanen, bero eginen du, eta amar bat grado pasa, behaz edo, eta amar bat grado, barne aldean, oita behatzio, eta amar bat grado, atzo, bai, oita emezortzi, bero bat grado egiten zuen, ere, guneka, behaz amar bat grado gutiago eginen zuela erraiten zuen Dominikak, eta naski ala izanen den, eta biartika intzina odei gehiago eta temperatura zinez jasangarriagoak bero egiten baitu bai egun hauetan ez eta suna bastakit, eh? Dominikak erraiten zuen aste baten burian, aro ikertzaileek menturaz erraiten dute euri sorta bakarzon baitu kanen ditugula elduden, asteleenetik goiti ageriko behaz nok duen arrazoin zazpiak eta amar dira orain. Euskal Irratietan asteunak juntako kirolak aipatzen dauzkiguzu Kristof Arotzarena, egunon zuri berriz ere.
2: Egunon guziri. Pilotarekin hasiko gira eskusan plazara soan. Amaturetan lehen mailan, multzoko partiden ondotik, lehen sortziek pausa dute aste buruntan, eta final sortzirenetan hariko dira, hauek dira Maule, Denek bat, Irisartarrak, Airetik bat, Goizeko Izarra, Urruñarrak, Senpere, eta Baigorri bat. Beste sortzi pareak kanporaketak jokatuko dituzte bigarren mailarat ez jausteko, eta preseski bigarren mailako lehenbiziko sortzien kontra hariko dira. Ostiraluntan, Ortzaizen zazpiontan, Denek bat kasuno urruti, noizbaiteko urruti garai etxe barne, Airetik bi, Iribarren jauregi berri, Ostibarre gaxen luku. Gaur ere, Ioldin zazpiontan noizbaiteko intxauzpe dualde Irisarriko Paolo eta San bidarten kontra, eta ondotik noizbaiteko durruti maitia, Baigorriko goiko etxea erreka. Larun batuntan Mila Frangan, bostontan, ualdeaneko bidarta aneiak lehiatuko zaizki esenpereko giltzu eta jauregiri, eta Tzarriko Dibar eta Amazondek jokatuko dute itxasuko Furmo eta Agerren kontra. Aieran igandian, lau orenetan, Amikuseko Mendiburu Kazonab itxasuko Bonebel Txelizalde, eta Baigorri bi Ualde Alkasena Amikuseko Ager Amureten kontra. Irabazleak lehen mailako final sortzirenetarako selkatuko dira, galtzaileak bigarren mailarat jautsiko dira edo maila hortan egunen. Berezkoetan argendaritzeko trinketean, Elina lehiaketaren finalerdiak izanen dira larun batean seiaketaritatik goiti, Lagalde Orategarai Gurrutxaga gixandut, eta ondotik Hospital Ipar Lafitte du Casu finala ekainaren zazpian sartziak urririk dira. Eskerparetan buruzburukako txapelketaren finala izanen da igandean Iruñeko Nafarroa arenan, Artola Dario biak kantsaratuko dira lehen txapelaren bila eta ez dira oraino elgarren kontra izan aurten. Biak erakutsi dute, finalerdietan nagusitasun haundia, Dariok Larrazabali gein harturik eta Artolak Lasuri. Argida partida ahalbezainuntza astera entxatuko direla biak, Iñaki Artola.
3: Hasieratik iniziatiba hartzeunak, ba areke... Bueno, azkenen bere alde jarriko partidue, eta bainik azken aldin luzen saiatzen nahi naizena hoi da, ustete, ba, jendeak esateu, eta ustete arrazoi dula, ba, banat horrela, ja, espaldik jamar esango nuke, ba, jokatzeko modu akaso lasaiago batetik edo, baino azkenengo, bueno, ba, ja, urtetan esango nuke, ba, erasoko horre izaten saiatzen nahi naizela, beldurri gabe jokatzen, gaine emaitza onak aizaitela ematen jokatzeko modu hoi, eta bueno, hortan sinisteko motiboare bauketela gutxitorren.
2: Rugbian gizonetan ez da gehiago deus jokoan aspaldiuntan top amalauan, azken aintzine eguna izanen da larun batean eta Parixe aldean hariko da Baionaztat Franzeren zelaian. Aviron Baione Prezeski talde hortan aritzeko izenpetu du William Tutuvuli, errugbi jokolariak, sare sozialen bidez, jakin arazidu Avironek asteuntan, 2008 zazpitik goiti haiekin hariko dela gaur egun Karkasonen ari den Fijiar jokolaria, oita laurte ditu, eta jaztik ari zen Karkasonen ekin prodebi mailan, horret Karkason nazionalerat jautsi berri dela. Eta Tutuvuli eta Joel Re kurutzatuko dira bide hortan, xuri urdinen aintzinekoen trebatzaileak utziko baitu Baiona, eta unek Baiona utzirik Karkasonerat joanen baita. Federal bi mailan urteko partida garantitsuenak jokatuko ditu Azparnek bi igandez. Final zortzirenetako joaneko partida izanen da Chapitalian igandean, hiru horrenetan, Azparnek Castillon. Hiruaren denboraldia daramate Azpandarrek Federal bian, itzuli hau pasabalizate, Federal bat mailarat iganen elirateke, hein ortaratzeko, Castillon baino azkarragoak izan beharko dira, joan gineko partiden karietarat, erran bezala Chapitalian hariko dira igandean, Gilen Etxeberri Azparneko egalaria.
4: Kastian zitugu xobela ezagutzen, ikusi ditugu hor bideoaz, analizatzeko pixka nola ziren. Ondan, ba, ekipa bat da, janenuke bazaz bezala pixka bat, baina gibelean jokalari on batzuekin ala ere, entzilean azkarrak, baina gibelean fiteago, erritmego gehiago maiten dute. Gero, ikusiko pixka eta... Zitugu sobra ezautzen, horan ikusiko dugu lehen partidan nola diren, eta gero bigarren entxatuko kontratzen horien arabera.
2: Azparne Castillon igande untan, Castillon Azparne ondokoan. Futbolean emazteetan, ligako azken eguna izanen da, eta eguerditan igandean bez Eibar Logroño, tenore berean Reala Atletico Madrid, eta lau horrenetan Atletik Alama Realak txapelunen liga jokatuko du elduden urtean. Eskubaloian emazteetan nazional bat mailan azken eguna eta larun batean Merinaken airikio da Euskal Kosta. Nazional bi mailan ere azken eguna, larun batean zazpiontan Zibero Blancofort. Eta ligako finaleko biherren partida igandeuntan izanen da, zazpiak lardoen gutitan Kanaria Haundian. Donostiako beraberak galudu lehen partida bere gelan gainerat asteuntan lau golez. Zaila izanen da berdintzeko eta irabazteko lehenik Kanaria Haundian. Balentzia eginez, hirugarren partida erabakigarria balitzateke, ekainaren hiruan Donostian. Eskubaloiarekin segituz gizonetan, hil alabiziko partidak izanen dira Lapurtarentzat eta Zibrotarentzat asteburuntan. Gizonetan nazional bi mailan Limoges Hendaia izanen da larun batean zazpi horrenetan, eta bederatzi hontan zuzenean eskuali jatietan Zibero Jeze. Bederatzi garenda Jeze, oitama bost punturekin, Zibero puntu bat gibeletik, beraz Zibero Jezek badu garantzia haundia, eta ondutik heldu da Hendaia, Ziberorekin puntuatze bera du. Unek, hiruetarik bat jautsiko da Arkason azkenarekin batean, Hendaia da leku hortan mementoko, eta Limoges lideraren gelan hariko dira, beraz zinez zaila izanen zaie Lapurtarrek. Nazional iruan azken eguna eta ortezen hariko dira irisartarrak, bihar, basen afartarrak oskabat gorago lehiatuko direla eluden sasoinean jadanik badakite, eta hori erdietsi zuten dura bihaste. Ligako azken eguna igandian sei horrenetan Kuenka Bidasoa irun, selkapenean laugarren dira Bidasotarrak. Lasterketa batzua ipatzeko bukatzeko, kantatrail izanen dela Eskiulan, larun batuntan, oita sei eta amairu kilometroko probak, bokaleko lasterketa antolatu dute igandeko, amar kilometro, pop triatloia izanen da aste buruguzian, larun bat eta igandean gixunen. Eta bururatzeko ahunt, eun milak lasterketaren batzorde antolatzaileak, probaren desegitia erabakidu, bere web horri aldean argitaratu jakinarazpen baten bidez, azkeneko hilabeteetan proiektuaren jarraipena segurtatzeko beharrezko ordezkurik ezin dutela atxeman ahalukan azaldudu ultratraileko erakundeak.
0: Esker zuri bai, Kristof Arotzarena eta sarri ertu erten dauzugu, berriak ukanen baititugu, berri sain nagusia zazpiak eta erdietan, euskal irratietan, zurekilan hama bi minuta inburian zazpiak eta mezortzi baitira orain kantu baten entzuteko parada ardezagun eta ondotik jokoetan hariko gira. Fishes versus Nomos taldekoak entzuten ditugu hemen, zuzenean ere entzuteko parada ukanen duzuena, aste honda juntan. Bihar Baionako Biltxokon izanen baita taldea eguerditan emanen duen kontzertu batekin.

etorkizunera komezuak musika zotu heiesi hipokondria tanatofobia biekin bizitzen kasi.

0: Isis versus Nomos taldekoak egin ituela hemen entzuten jasta gisa, mandauzuegu kantu hau bihar eguerditan entzuten alko baititu zue Biltxokon Baionan konzertuz izanen baita talde hau. Piak eta egoita iru bai, jokoen atala irekitzen dugula eta sariak aipatzen lehenik aurren atxaldian Dona Martirin. Gaur, beraz, bostak eta erdietarik goitiak beruako ikastolak antolatuik. Bostak eta erdietan pontx paila soa ukanen duzu eta ondotik magoa, toh magoarekin. Ara, aurrek gustukoa dutena eta biztan dena helduek ere bai, eta jakin ondotik mata amiak pintxoak edatekoak izanen direla. Jakin bisartze irazten alditu zuela aldeat bisartze irabazle bako txari, bialdiz bisartze baititugu jokoan ezagiak. Eta horren ondoan zozketan eta elduden astean zozketatuko duguna deko kuturenko makeako dendak eskaintzen duela puf ahondi bat, eta hemen dai irulegiko irratian irratietan, eta jakin ahondia dela bai. Zozketa ekainaren bostian eginen dugula lau izen dira momentuz zuena gehitzen aldugu. Are, geografiako ariketak eginen ditugu joko untan. Atzo hasia Malerreka eta Bortzirietako eskualdean, eskualde edo bai bia, ibarren artean den mendi gora bada, hor, 1180 metra pasa egiten dituena, frango famatua dena, zoin ote da mendi hori. Malerreka eta Bortzirietako eskualdean dena. Kapera bat ere bada gainean, ez dakit irudikatzen duzuena, baina mendi famatua da, zoin ote da hori. Eta beste joko bat ere abiatuko duguna, Dona Martirin hitzordua dela atxalde untan, toh magoa eta pontx pailazoarekin, ba Dona Martiri erriaren auzo erriak sekatzen ditugu, bat emaiti askida, 0-5, 49, 17, 14, hamekarat deitu parte hartzeko joko hauetan. Ara, musika gelditu dela eta badugu entzule bat, eta entzule bi ere bai, lehena nor da, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Nor zira nontik?
1: Janin, orzaizetik.
0: Ba, eman zure proposamena?
1: Bon, mendiaren zat, mendaur.
0: Mendaur, eta izanazu?
1: Ba.
0: Ba, eta bistasura garria gain hortatik.
1: Ba, segur.
0: Ba, lio du, bistan dena.
1: Ba, lio du.
0: Bon, Janin, nun ezartzen dut zure izena?
1: Zosketan.
0: Puf horrentzat.
1: Ba, hori da.
0: Ongi, ba, entzun duzu, ez dugu gaur zosketatzen, ba, izik eta ondoko ostiralian.
1: Bon, txa.
0: Ara, izaluntza, eta ondoko arte, bai, beste entzule bat badugu, mendaur beraz atxemana. Egun ontzuri?
2: Ba, egunon bergauzan dako zen.
0: Ah, txo, ara, mendizaleak garaztarrak ementzi iztela. Bon, ebe, ez duzu Dona Martiriko auzo herri baten izena eman behar? Eman nahi?
2: Bai, Dona Martiri.
0: Dona Martiri herriaren auzo herri bat. Ez, ez auzo heldu. Bon.
2: Bastida,
0: ez da erras onduan. Gogoetak egin, badituzu bi minuta ono. Gogoetan
2: egin.
0: Ez. Entxeazite, pasa egunon. Eta menturaz lasar arte. Hala, telefona nola bat-batian, ez da erresa, baina antxe urniz erranen duela. Bai, entzule unek, auzo herri bat laster. Beste entzule bat arte hortan, egunon. Nor zina nuntik?
3: Luma Beaskanetik,
0: zure proposamena?
3: Aiera,
0: Dona Martirik, ez du unkitzen. Beste proposamen bat nahi duzu eman?
3: Ez.
0: Bon, betan pi, pasa egunon. Ez da Don Esteve egiten. Ezartzen dut zure izena.
3: Mieska.
0: Adio.

0: Eta entzule bat gurekin, egun ontzuri?
1: Bai, behizte, matzen izan.
0: Bai, agazoi duzu.
1: Arberua.
0: Arberua, Arberua Ibarraren izena da, herri baten izena. Ez?
1: Uste min, San Martin d'Arberua, Arberua zela, ne? Donestebe
0: errandu ostia, menan ez da agaz Donestebe. Ez? Donostiri, hala, onartzen dut. Donostiri onartzen dut. Bo, eta puforen zate maiten dut zure izena?
1: Bai.
0: Ados, ongi. Bai, aio. Eta Luma, ez dakin nun ezagri behar dutan zure izena, benan, ara, aski oso berriz deitzia telefonari da, karraskan biztan dena, benan ez dugu entzule berririk hartuko. Tenoria gain-gainian baitugu berri sail nagusiaren zat, ondotik badugu aipamen frango egiteko. Ulertu uzi, behaz zozketa puforena ondoko ostiralian eginen dugula, ez egun baizik eta aste baten burian zazpiterdiak dira orain Euskal Irratietan berri sail nagusia zurekin, Christof Arotzarena.

dituzte 300.000 eskualdun behar dira 2026erako, hizkunderako erronka hau zehaztu du eskualdintzaren kontseiluak. Helburutzat du eskualak larrialditik indarraldirako bidea urratzea. 1856ko Baionako ituna eta bere ondorioak 170 urte berantago, Claude Martinez, Urepeldar historialariaren mintzaldiaren izenburua da eta Urepeleko Amerika noinean emanen du bihar, itzaldiaz xehetasunak hartuko ditugu.

0: gauntan eta bihartik aintzina aro tapatuago bat ukan behar ginuke. Irueun mila euskaldun oso gehiago behar direla dio Euskal Eskualgintzaren kontseiluak.
1: Euskalunen kopurua emendatu dadin ondoko amak urteetan konfederazioa barne hartzen duen Euskalgintzaren kontseiluak, zenbaki hori emandu desafio gixara, Euskarak biziduen egoera lagitik, pizkunde batera pasadadin. Euskal Herriko zazpi provintzietan, 2026erako irueun mila eskualun gehiagoren ukeiteko proposamenak egin ditu kontseiluak, Jose Luis Aizpuru.
2: Eta erronka gixera aurkeztu dute dokumentua erranez, gaur egun 15.000 euskaldun ardi izten direla urtero, etxean, eskolan edo helduen alfabetatzean, horitarik gehien-gehienak Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban euskera ofiziala den lurraldean. Molde beretsuko bestelako azterketak eginak izan dire ere, errate baterako, Euskal Konfederazioak 2050erako, iparraldeko biztelen 20%-a euskalduna izaitea proposatu zuen. Galez herrialdean, 2050erako ere, miloi bat galez iztun nahi dituzte, eta Katalunian 600.000 katalan iztun gehiago 2050erako. Baina euskararen ezagutza ez ezik, erabilera edo baliatze kopuru ere azkartu nahi da. Egun, Euskal Herri osoan, 15%-ek erabiltzen dute euskara, iparaldean 8%-ik, 10 urteren buruan, 5 puntuz emendatu nahi da portzentaia hori. Guzi hau ardiesteko, murgiltze edo inmertsio eredua eskola orotara hedatzea proposatzen dute, helduen euskalduntzea kitorik izaitea, botere publikoak duten buxetaren 2% hizkuntza politikara emaitea, eta lege kuadro berri bat ofizialtasuna lortzeko Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian.
1: Eta proposamena sustengatzeko, ekainaren 13an Iruñerat joiteko deia ere egiten dute, eskualtzaleon martxara hain zuzen ere. Eta gaur zazpiontan, Baionako Zentro Espainiolean, Ipar Eskualegian etxe bizitza sozialetako ezetasunaren eta alokatzailean osasunaren arteko loturek buruz egin duen erritaren ikerketa handiaren emaitzak publiko eginen ditu aldak. Itzaldiaren osasunaren eta etxe bizitza sozialaren arloko adituak bilduko dira hortan. Eta Senpelak bertso eskola etxi dute Errenterian irakasle baten hainbat eraso salaketaren ondorioz. Bertsozale elkartea eta mugimendu feministek diotenez, bertso irakasle batek, 9 urtez, bere posizioa eta erreferentzialtasuna erabili ditu molde sistematizatuan botere harremanen garatzeko eta erasotzeko. 2018an izan bazen lehen gaitzespena geroztik eta naiz eta hainbat engaiamendu adostu baziren, erasoen errepikatzen segitu du bertso eskoletan irakasleak. Larritasunak kontutan harturik, herriko etxeak bertso eskolaren aktibitatea anartean gelitzea erabaki du, eta horren salatzeko, bihar eguazitertitan elkarretaratzea eginen dute horeretan. Eta Ioldiko laborari bat kondenatu du ere, Baionako auzitegiak, 2025an mendiko sutea ez kontrolatu izanagatik. Suia edatu zen, eta haitz batzu egizituen, eta horiek landierean diren sai xuriak gerizatzen zituzten. Hiru hilabeteko prisondegi zigorra gibelapenarekin emandakote, Ioldiko lehen asuantari, eta 3.500 euroko kalte ordainak pagatu beharko dizkiere ingurumenaren alde ari diren bi elkarteak.
0: 1856ko Baionako ituna eta bere ondorioak 1830 urte berantago.
1: Claude Martinez Urepeldar historialariaren gaia da hau, Urepele amerikanoinean emanen duena biak agatxian. Frantzia eta Espainia estatuen artean muga jarri zelarik, egitarrek nekez onartu zituzten ontorio franko, eta horietan mendiaren baliatzeko ondorioak. Mugetan jarri marka hori ezin baitzuten gehiago pasatu kabalak mendirat bazketarat igortzeko. Orduan, alako hautsi mautsi bat adostu zuten bi estatuek, 1856ko ituna izenpetzean, Urepeleko marka, Baigorri Ibarreko behien, Ego Ibarreko soro gainerat igortzea, itun hortan oinarritzen da preseski. Claude Martinez.
3: Marka hori itun hortan hortik heldu da. Gero, jara bai gelditzen dena eta unitzai pasen dena eta Urepeleko marka, behan bai. Ez zen bere ala, ola, itun horren ondotik ez zen bere ala Urepeleko marka bezala hartuta ez da ola dokumentazen, eh? Astapen batean, itun horren ondotik lehen dokumentok erakusten baitute azindak urkiagan markatzen zirela, berze ez arras Urepelen. Eta gero fitesko urepelen hasi zirela markatzen, menan berze markatzure dokumentatzen dira momentu batean, ipatzen da Baigorriko laborari batzuik Lusaideko bazkaldeko batzutetanare edamaiten duztela azindak, eta hor dione ipatzen da Lusaideko markat izan zela, guai

0: ez dena segitu, baina gertatu izan dela, gauza bera ohian ere, bai gorriko eta baztango azle batzuk zindak ere maiten zuzten ohiako bazkaleko batzuitara, eta ordeon, egun ohtan markatzen ziren azinden jaben izenak eta kopuruak jakiten altu.
1: Mintzaldia biar arratxean 8 horrenetan abiatuko da edo hasiko Urepeleko interpretazio zentroan. Biriatuko ikastolak 10 urte ospatuko ditu bihar, gaur egun 25 ikasle ditu eta azken urte hauetan kopurua emendatu da. Azkunde horrek eremu arazoak ere ekarri ditu egungo instalazioak hertsi gelditzu baitzaizkie ikasleak. Ikastolako burasoek behin eta berriz adierazi dute ikastola berri baten beharra, galde hori ere behin baino gehiagotan Biriatuko herriko etxeari helarazia dakote, momentuz ez dute konponbiderik erdietsi eta orain arte egin bidea gogoratuko dute 10. urte betetzeakari bihar eta gero hori buruzko erronkak ere main gainean ezagiko dituzte, eta horrez gain biztan da, pesta izanen dela. Itzorduetan emakztean lekua bertsolaritzan jorratuko dute, Ortzaizeko mentaliburutegian gaur, 7:30, Usue Alberdik eta Miren Artetxek, Nora Arbelbidek bideraturik, Berben Poza gira bertsotan onintzen baita eta Oiana Arana bertsolarien emanaldia izanen da Baionan, Biltxokon 7:00 gaur ere, eta gaur beste itzordu bat, Lartzabale Espeletenean, Erroen Izerdia, Jone Bordoatak bere azken liburua aurkeztuko du, Karia Hortarat.
2: Hilala biziko partidak jokatuko dituzte ataratze Tandaiako eskubalo italdeek bihar.
1: Gizonezkoen National Beach apelketako azken egunak jakinmina sortzen du. Bihar 7:00 Limogen hariko den daia eta 9:00 Ziberok Reze errezibituko du. Sailkapenean 9. da Reze, 10. Zibero puntu bat gutiagorekin eta Hendaia 11. 34 punturekin Ziberok bezala. Hiruetarik bat jautsiko da Arkason azkenarekin batian, Hendaia da leku txar hortan mementoko eta Limoges lideraren gelan hariko da. Zer aukera duten Lapurtarek maila hortan segitzeko azaltzen dauku Leire Aizpuru Hendaia taldeko langileak.
3: Mirande gubeno modernoa
4: egun gure aldetik zaiagoa izango da, bauzkagu atzelari hainbat zaurituta, orotara 4 daude zaurituak, saiatuko gara gazte batzuekin betetzen taldea. Motivazioa hor dago, baina egia esan da, pixkat lan zaila izango da larun batekoa.
1: Jausten balitz nazional irurat Hendaia, zer litzateke katastrofikoa?
4: Ez. Duela 3 urte ari gara hor bataiatzen nivel hortan, bukaeran ez da gauza hain txarra ere, daukagu grupoa oso gaztea da, bata bestekoa, 22 urtekoa da, orduan ona da ere nazional iruan jestea, etzen katastrofikoa izango, zen horrekin lortuko genuke partido nibelatuagoak jokatzen, gazteak jokarazten eta grupo aski indartsua eraikitzen, gero nahi balin badugu berriz nazional bira igo. Orduan alde hortatik ez da intxarra ere.
1: Bihar Limogen hariko da 7:00 daia erran bezala eta 9:00 Zibero Jeze zuzenean emanen dugu Euskal Irratietan. Eta errugbian bukatzeko Mathieu Uila jokalaria prestatu dio Montpellierreko taldeak Baionari, bigarren lehoan ari da eta 24 urte ditu, gutia izan da urtean titular gisa. 2020an etorri zen Montpellierrat, geroztik Baneko taldeari ere prestatu dio Montpelliek 2023-2025erat eta gero ego eskualderat itzuli zen. Besterik ez mementuko ondoko berriak 8:00.
2: Ama eta aiten besta heldu da, eta opari hoberena, hautua ustea balitz. Pei Baskokerekin aldi guziz plazer egiten duen opari bat eskaini, 500 denda, zerbitzu eta aisialdi proposatuz. Nola? Opari eta kulturkarten bidez, erosgunetan eskuragarri. Edo, opari eta kultur bonuen bidez, webgunean eskuragarri. Hautua utzi, Pei Baskoker eskaini. Info gehiago, peibaskoker.com webgunean.
5: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bat egin abenturarekin. dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
6: Madi, ekainaren 26an bazkalduko dugu biek?
7: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
6: Ah, bai, ze ona?
7: Bai, eta 20. Mendeko plazondeak izenekoan eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste baten ere parte hartuko dut.
6: Itxura ona du. Nun da informazioa?
7: Sartu uebikoitzairualdiz.ueu.eus elbidean eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak unibertsitatea egiteko beste modu bat.
8: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.
2: Aro aipa dezagun eta fite eginen dugu iguzkia nagusi oraino egun, bainan temperaturak doidoia palduko dira. Gorenian barne aldean 29-30 gradoko temperatura okanen dugu, itxas bazterian beti ere aize gehiago baita, 22-25 gradoko temperatura. Gauntan ikusiko ditugu odei beltzak sartzen edo grisak, oraino ez dute uririk emanen odei horiek, haste undaguntan odei pasaia, guzki izpiederak ala ere, eta beti ere barne aldean 26-28 gradoko temperatura, goizez 15-16 gradotan izanen delarik termometroa, eta itxas bazterian 18 gradoko temperatura goizez, 23 gradoko temperatura atxaldez, ara, ateri oraino, eta nunbaitan aski guzkitzu, naiz eta odei pasaia izan asteunda juntan, euria, bai, aipatzen dute, helduden asteleenetik goiti, ukanen dugula barne aldean, euri sorta bakar zonbait itxas bazterian elduden aste artetik goiti, aroa edo ezetasun gehiago, euri uar hundirik ez dut uste, baina euri sortak bai, eta temperaturak beti ere ezti geldituko dira, ezti ez bero, ezti, oita bos bat, oita iru, oita bos bat grado, ukanen baititugu elduden astean. Zortziak 44 minuta eskas dira orain, Euskal Irratietan. Horretazten hau zuet, istantian gomiten tartean pentsaketa eta pentsaketan haiko direla aizpea Leizaola eta Peio Jorra Juria sare sozialez haiko baitira Jose Luis Aizpuru ereman solas batian. Baina momentuz liburu bat aipatuko dauzuegu aurkeztua izan dena Maulen Mikel Sotok Mirande Xibrotar idazlearen itzalak argitu nahi izan baititu eta hortarako liburu bat frangoa beratxa edo osatua izan dena behaz proposatu Mauleko Hebetinkerian presentatu duena asteuntan berian eta Xibrokotzako kazetaria den Beinat Larrogiaren ganat izan da.
3: Mirande Gubeno modernoa gua da, dio Mikel Sotok, eta hoita marbat kuyu jindi ordin, Jon Mirande hogei geren menteko iskal idaz lefamatia zen aipamanen behatzea. Ipuin, eleberi eta poesian bidez, Euskal literaturak sekulan barnatu esuntin alhorak joratu suntian, mugea sumaitetaz huyantzez, seksualitatea bezalako alhor minbeetaik huyantu zen eta etikaen mugak gilikatue, provokazionez edo artean estakuia ikilan sumaiten abea. Mikel Sotoekin partekatzeko pada izan da.
9: Puf, irakurketa ez dakit nola erantzun. Ze Jon Miranderi buruz askotan ez kezta, hitz egiten da, ez da beste irakurketa bat egiten, esaten dira laurokorkeri. Orduan, nirean, biztan denez ez dira laurokorkeri. Osa, nazismari buruz, pas nazia, baina nazia buruz ez da zer esaten. Ez da, esazalpenik ez, jo, dauden testuetatik nik aurkitu dut, oza, zeudenaren bikoitza baino gehi aurkitu ditut harremanak edo. Znuk esango zehazki irakurketa bat agonik daudenak dira, gertakizunak. Oza, ze lan handia egin dut, horregatik daude hainbeste aipu, hainbeste zera, nik idatzitako guztia nahi dut, norbait ikusten balin badu zerbaitetan okertu nahi zela, esan dezala, begira, zuk hemen esaten duzula, hau oker dago ez dakizenatik. Ze literaturari buruz edari garen irakurketak egon daitezke, baina hau zientzia da. Literatura kritika zientzia da eta historia zientzia da. Eta dauden gauzetako batzuk gertakizunak dira. Beraz, nik nire irakurketa daukat, baina gauza batzuei buruz ez dira irakurketa. Gertakizunak dira eta norbaiteko horiek eztabaidatu nahi baldin baditu. Halere, esango nuke, bai nolabait, zure galdera hartuta, bai dago aldez aurretik zegoen irakurketa bat. Esan dut zarrik daukala guztionen errua, baina bigarren errudun bat bilatuko bagenu Jose Azurmendi izango zen. Bere Demokratak eta Biolentoak zen irakurri nuen bere aurreneko liburua, eta oso Jose zen, Mirande da zentral horretan, eta irakurtzen nuen etengabeta zelon, baina jo Miranderen alde edo kontra, zer behar da? Baina behar hori nirea zen ez Jose dena, Josek agertzen ditu argiak eta ilunak. Eta pixkatorrek bai baldintzatu duela nire urbilpena, banoa urbiltzera dauden argietara, dauden ilunetara, eta berzer dagoen horretan. Bai egia da irakurketa bai dagoena da, ustekit, gizarimaren kontra esanak ulertzeko era multxu bat, zoni aurkezpenetan esaten dut, pentsasa zue, imaginatzen duzuen pertsonarik grisena, zuen klasera institutora joaten zen tipo bat, ez da, urtekin ez dakizu, jo, banandu zen emakumearekin orain eginda mendizale, oso zaila da, imaginatu dezakezun pertsonek krisenaren bizitzan gertatu diren gauza guztiak ulertzea. Baita gureetan ere, orduan hurbildu gaitezen gizatasun pixka batekin, eta bereziki arbasoen gana.
0: Mariuskin, Maderuski, entzuten den kritika nausia Miranden bizitziaz da, aipatu dian naziekin harreman hoi, eta pedofili eusua ipatzenak egola, jakinga behi eranetan, emena, hoi tutzak bi kritika nausi hoik, zentako hoi da elkitzen egunko egunin egon Mirandetaz.
9: Jon Mirandez dugu ulertzen, ez dugu inoiz ulertu. Orduan, da oso bitxia zen, nola baita egoaldean esaten da kajon desastre, desastreitza, baina da berez jostunaren kajoia nontana sartzen da, daude ariak edo, orduan, baliotu gauza guztitarako. Abertzalea zen baina, nazia zen baina, pedofila zen baina, eskara pixkate hortik urrunago joaten. Horregatik ez dut, badago jende bat, Miranderen izan antzun, eta ez aieko jukatu baizik, eta behartu nahi zaituzte zu jukatzera, nazi. Ez dut alako beharrik sentitzen, baina, bueno, Borges, zara, Jorge Luis Borgesi buruz ere ez daukat alako beharrik sentitzen, edo lauazetari buruz hitz egiten dudanean, ez dut beharrik esateko katoliko ortodoxo jeltzale bat zela. Ez normalean bere literaturari buruz hitz egiten dut, baina ez dut ezaten garrantzirik ez daukanik. Horregatik ikertu dut, esan dut, nazi zergatik, nazi nola, eta ikertu ditut harreman horiek, eta bestea, pedofilarena, arkaitzkanok esaten du gauza bat, nik askotan errepikatzen dut, badakigu literatura zer den, zeskotan esan dut, liburu pedofiloa da, zer da liburu pedofilo bat, pedofilo batek idazten duena, edo gaia pedofilia tzataukana. Ze oso gauza ezberdina da, gaia pedofilia baldin bada, Ignacio Mujika Iraola ere pedofiloa da, zergatik idatzi zulako ipuin bat pedofiliari buruz, gertatzen dena da Ignacio Mujika Iraola ereineko idazlea eta idatzi oso liburuak ezagutu izan dugu, eta badakigu ez dela. Orduan, baina ulertzen dugu, ikusten dugulako pertsona, joren kasuan ez dakigun ez eta dana sartu egiten da. Alde batetik nik ez utuzte pedofiliari buruzko liburu bat pedofiloa denik. Lolitarekin askota konparatzen da, Lolita iaia parodikoki pedofiliaren kontrakoa da. Orduan, horrekin esan dut, baina hortik landa egiten da Jon Miranderekin ere, bueno, usten da alako salaketa moduko bat, eta liburuan denbora luze ematen diot, ze froga zehatzak daude idatzita aspaldi, 50 urte peienek esan dula, 50 urte argitaratuak izan zirena, ez da izan, eta idatzi du pedofiliaren kontra, eta salduta dago zehazki zergatik, beraz, kitxo, hori amaitu behar da. Ez da dut, gauza batzuk buruz irakurketa dago, baina norbaitek nahi baldin badu hori esaten jarraitu, nik idatzi da aurkitu dituen gauzeta batzuk ez estatu beharko ditu.
3: Miga hoietaik, huyantz eta gaintitzen arrazuak, argitziak eta nuizten graege surtatziak barnatzen dut ordin, Mikel Sotok, elkar argitaletxean egeiten ahalden, libru abeatz eta lodi horrekin.

0: Uda honetan, 15 egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi? Urepeleko baznetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela? Lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkarrikusiko dugu. Xehetasunen ukaiteko, dei gaitzazu 06-02-0-20-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aek.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.
1: Irukote bat hemen, Pulin, Juliet eta Jon Itzaina elgarrikin dira gure bestak deitzen den kantuan. Eta iru horietariko biga entzuten aldituzuela haste hundaguntan, Jon Itzaina, Doni Bane Loitzunen, larunda tagatxaldeko lauak eterdietan aiko dela kantaldiz, eta Pulin Junke, tik Azkainen izanen da, zerrezeko kaperan eginen den kantaldian, Indigo Pulin Junke, hemen entzuten duguna ere, Berzaiz Anaiak kantaldia sortziontan, mainan pintxo pote proposatzen da,

0: Pauline Jenke, Juliette eta Jon Itzaina gure bestak deitzen den kantuan. Hortan utziko ditugu beste itzordu baten aipatzeko.
1: Sibeoko botzatik,
2: Euskali Ratientako.
0: Euskaraz gehiago irakurtzeko xede bat abiatu du Euskal Kultura Erakundeak elkartuz izena duen atelijak proposatzen ditu Euskal Literaturan zentratzen direnak. Helburua da jendea Euskaraz gehiago irakurri araztea eta kari horterat lehen desafio bat ere antolatua du. Inesa, egun ontzuri?
3: Egun nun jone kolektiboki udahuntan hiuhin librien jakurtia. Hoida Euskal Kulturiak undiak abiatzen dian desafioa, espikatzu duzun bezala, helbuia argida, Euskal jakurketa akuiatzia. Marie-Andre Urret antolazeleetaik bata.
4: Bai, orduan hori da, pentsatu duguna da desafio kolektibo baten egitea. Hola, pixka bat denen artian izan dezagun erronka bat, eskuarazko, ahal bezain bat liburu irakurtzeko. Zori eta iraganen da uda hontan, beraz ekainaren txeian abiatzen da irailaren 30 artio, eta beraz printzipioa da, izena emaiten dela, edo pertsona batek bakarrik, berak irakurriko duena sein alatzeko, edo bi pertsonen artian ere, bikote batek izena emaiten aldu, ideia izanki, bikote hori osatzen dutela, irakurle trebe batek, eta irakurtzeko usaia ez duen batek, bien artian, beraz, gainditzeko desafio hori, eta eskolarazko liburu bat, edo batzu, batek beste lagunduz irakurtzeko. Beraz, izena emaiten da Euskal Kultura Erakundearen webgunean, eta gero liburu bat irakurriz geroz, behori sein alatzen da, deklaratzen da, erteko banera, webgune hortan, eta gero hori guziek ebe osatzen dute hola zerrenda bat, eta emeki ebe behar dugu iru eun liburu kokopuru hori gainditu, uda hontan, hala. Ea lortzen dugun, denen artean, parte hartu nahi duten eskualdun horien artean, ea lortzen dugun, besifre hori lortzen, gainditzen, voilà, zonbait demoraz.
3: Euskaz, guti jakurten bada, e zer den hunen profil tipua galtegin deogu Marie-Andre Urreti?
4: Bai, haintxor badira, badakigu aurrak tipiak bereziki irakurtzen edo elduekin batean irakurtzen dutela, hori tipia dilerarek bai eskolan eta lantzen baita hori, aitamek eta aurrak irakurtzen baitizkiete, albumak eta libruak eta ardian, bai, euskaraz irakurtzen dela egiten alda, gero nera bezaro ora elzen delaik hori denetan bezala, baina badakigu hor haustura handi bat gertatzen dela, gaztek oroak guti irakurtzen eta euskaraz oinu gutiago irakurtzen dutela, eta bon gero helduetan bada hainitz jende mota, baina ikusten da bai nigi burutegi batean lan egiten dut adibidez, eta euskaraz irakurtzen dutenen artean gehiago ikusten dira hastia duten jende horiek, eta ardian gehien bat erretretan eta diren horiek dituzte liburuak eta euskarazko liburuak mailegatzen eta irakurtzen.
3: Izen emaiten ahalduzi hor din Euskal Kultura Erakundien webgunean, eta haitien egiteko ebai lagungoa atzamaiten ahalko duzi, hiutan 30 bat liburu aholku beitia. Aramaiatzen seietik, agorilaen 30 hor din, Euskaz jakur.
0: Mire esker zuri, bai, Inesa Dökön. Laster sortziak izanen dira berri eta zpundua eginen dauku Kristof Arotzarenak, eta ondotik gomiten tartea idekiko dugu. Etorkizunaz eta sari sozialetaz hariko dira Aizpea Leizaola eta Peio Jora Juria. Baina momentuz, 8 dira berri eta zpundua egiten daukuzu Kristof Arotzarena.

0: Nola buru egin dizaiukean urak aldaketa klimatikoari. Uraren gaia preseski, biharko Euskal Herrian aipatuko dute arratsaldeuntan, Water Family elkarteak eta Page proiektuko taldeak antolaturik Euskal Elkargoaren laguntzarekin. Itzordua emaiten dute bi horretarik goitian geluko ozean gunean, itzali parte hartzailea izanen denean. Biharko ikastolak hamar urte ospatuko ditu bihar, pestaz gain arazoak ere aipatuko dituzte. Arazo ona da kopurua emendatzen dela, 35 ikasle baititu, behinan demora berian. Eremua mendratzen da eta preseski ikastolako burasoek behin eta berriz adierazi dute ikastola berri baten beharra. Bideatuko erriko etxeari, behin baino gehiagotan jada helarazi badiote ere galdea, momentuz ez dute aterabiderik erdi etxi, hortaz hariko dira, iragan bideaz eta geroaz bihar 10. urte betetzea kari. Aurrean itzordua izanen da arratsaldeontan Dona Martirin gelan, Harberua ikastolak proposaturik 5:00 goiti, Pontx Pailasua eta Tor Magoarekin. Eta kiloretan futbolean, geruko jene taldea nazional bitik regional bat mailarat jautsarazidu DNSG diru kontuak aztertzen dituen Frantziako erakundeak. Atzoko erabakia da, joan den azaruan jada gaztigatu zuten joeneteko taldea, 6 puntu kenduz sailkapenean, dei egiren duela jakinarazidu angeluak taldeak. Eta pilotan amaturretan eskuskan, plazalasuan lehen mailako Ipar Eskolerriko txapelketako kanporaketak izanen dira. Aste buru untan, lehen bizikoak gaur, ortsaizen, zazpiontan, denek bateko kasono urruti, noizbaiteko urruti garai etxe barne, ondotik airetik, Iribarren jauregi berrik jokatuko dute Oztibarriko Gaxean eta Lukuren kontra. Taten hori berean Ioldin 7:00 goiti, noizbaiteko Intxospedu alde Irisarriko Paulo eta San Bidarren parean, eta noizbaiteko Durruti Maiteak jokatuko dute Baigorriko Goiko Etxea eta Errikaren Aurka. Sariarte.
1: Sariartu, bai miresker zuri Kristof Arotzarena, 8:02 dira orain, Euskal Irratietako Goizberrin. Eta gure gaurko gomitekin zira Jose Luis Aizpuru.
2: Agurren zuleok, pentsaketan emankizun berri batean gira, Pedro Sora Juria eta Aitzpea Leizolarekin, egunon bihori?
3: Egunon.
4: Egunon.
2: Egun proposatzen dizuet, etorkizunaz, geroaz, mintzatzea, baina geroa nolakoa izanen den gure bizitzan, gure komunikatzeko maneran, lan egiteko maneran, eta guzi hori, kasulan sartu eta sare sozialek hortan nola eragingo diguten adimen artifizial famatu horrek nola eragingo digun gaur egunean badaki gutxi gura bera zer den gutxi gura bera etorkizun batean zen nolako ondorioa izango duen gure bizitzan hori nahi dut zuekin hemen aipatu eta behar bada hasteko komunikazioaz mintzatzen alko gira. Gaur egunean batetik nola komunikatzen garen gure artean, gehiago behar bat gazteek eta gaztetxoek egin gart nola komunikatzen diren, nolako harremanak izanen ote ditugun sare sozialen garapena nola doan ikusirik, komunikazio virtuala zen gotegun, aizpea?
3: Boa, galdera mordo bat.
2: Abiatzeko?
3: Nik uste alde batetik komunikazio moldeak baino bideak ugaritu dira ikaragarri, eta aldi berean ere denon eskuragarri jarri dira, merkeagotu dira asko, telefono mugikor bat kasik edo nork izan dezake, besterik da azken modeloa den, eta ez dakize aplikazio dituen, eta zenbat diru eman nahi den estatus bat erakusteko, hori besterik da. Baina, telefono linea bat eukitzea aski merkea da gaur egunean, garai batean ez bezala. Eta zer esanik ez interneta ere, garai batean ere garestiagoa zen, hainbat lekutara etzen heltzen, hortaz etzen bakarrik diru kontua, baizik eta segun eta nun bizi garen, eta hori Euskal Herrian oso importantea da, ez bakarrik muga kontu, baizik eta orografiaren gatik, ba, jende asko gelditzen zelako sareri gabe, estaldurarik gabe, eta hori gaur egun aldatu da ikaragarri, ni gogoan dut landalana egiten ari nintzenean 80. hamarkadan, etzen nil bizi nintzen lekuetan etzan telefono mugikorraren estaldudarik iristen eta ez da telebistarik ere bakarrik kate ofizialak eta bakarrik bi ikusten altziren eta gaizki. Hori guztia aldatu da ikaragarri.
2: Urte gutxitan?
3: Oso denbora gutxian, ja kasik pentsa ezina da telefono dei baten zai egotea, edo norbaitekin gelditzeko telefono etxean harrapatzen ez bazenuen, ba tabernaz taberna ibili beharra jakiteko nuntzen, ez? Oso denbora laburrean aldatu da, eta pentsatzen dut aldatzen segituko duela ere orain arteko erritmo bizian.
2: Peio, erraiten da batzutan industrializazio garaitik hau dela irautza teknologiko importanteena.
4: Aizan daiteke, gure bizimoldeetan eragin zuzena badu. Lehen norbetekin izegiteko lekuz aldatu berzen, joan berzen harat, behaz hitz egiten altzen perimetro tipi batean ziren pertsonekin, orai ez, edo norekin komunikada iteke, edo noiz, edo zoen modutan, bideo deiak eginez ere, hori irautza biziki epelaburreko irautza izan da, eta gure praktika, gure komunikatzeko manerak aldatu ditu. Enpresetan ikasiz, enpresetan idazkariak baziren gutunai erantzuteko, gutunak jutzeko, orai geroztik telefonoa sartu da, eta telefonu mugikorrak, eta e-mailak, eta orai arduradunek, enpresetan ez dute gio idazkaririk, berek egin berrituzte beren erantzunak, mailez, telefonoz, bulegotik edo bulegotik kanpo, lana aldatu da, komunikazio sisteman gatik, eta harreman sozialak ere, ikusten ditugu, sare sozial berriak, komunikatzeko modu berriak heldu diren aldi oro, komunikatzeko manera aldatzen da, eta bizitzeko maneran badu eragin handi bat.
2: Erraiten da ere, lana orain etxera eramaiten dena, edo lana ez dela bukatzen?
4: Hori galdera handia da, mugikorrak, telefono mugikorrak, ordenagailu mugikorrak, internet etxean, internet ondartzen, orai, batzuek lan egiten dute ondartzatik zuzenki, eta nola erabaki, nun gelditzen den lana, ez bain bada bulego esparru hortan kokatzen. Ordutegiak ere abantaila handi bat da, malgutasun handiak hartzen du, etxetik lan egitea telelanean,
3: baina trampa
4: handi bat da, eta berko dira gauza batzu arautu, eta enpresa batzu hasi dira arautzen, debekatzeko e-mailak edo telefono deiak gaueko sortzietai goiti.
2: Telefona isildu behar dela?
4: Telefona isildu behar da, baldin eta bi telefono badiren. Telefono profesionala eta pertsonala nahazten dira, komunikatzeko benenak nahazten dira. Batzuak baditugu bezero edo harreman batzu profesionala dira bakarrik, menan jendainz mugan dira. Horre, jakin noiz gelditu, noiz pasa batetik besterat tresna bakararekin ari girelaik, hori zaila da.
3: Eta badira ere, sortu dira mekanismo berriak, adibidez e-mailean eman arau moduan alako ordutara idazten baduzu e-mail bat, agertzen zaizu abisu bat, sanez ziur zaude lan orduz kanpo bidali nahi duzula mezu hau, eta hortaz programatu dezakezu, eta hortaz beste lan bat gehiago idazten duzu. Ze, ni gehien ez kezkatu, baina bai asaldatzen hauena edo da, bai, nik idatzi dezaket goizeko irutan momentu hortan libre baldin badaukat, eta nahiago baldin badet hori egin, ez baldin baduk beste zerreginik, ezin baldin badet lorik egin, baina ezin dut espero parean dagonak ordu hortan erantzuterik, eta horren jabetzea zaila gertatzen dela ematen du, zenta jasotzen dituzu mezuak, idatzi dizut e-mail bat, digo, bai, idatzi dezu, ikusi dut, baina hau ez da erantzuteko tartea, nik tarte bat behar dut, eta hortaz orain badira bestelako lana kudeatzeko moduak ere zabaltzen nahi dianak, bakoitzak ekartzen du berea, jendea trebatu, formatu, oitu arazi, egunean behin bakarrik imelia behiratzeko, kasik imposiblea da, zelako dependentzi bat sortzen durrek, eta horrek ere ekartzen ditu kontrakoak, hainbeste mail jasotzen ditugu, gauza importanteak ere batzuetan gelditzen direla erantzunik gabe, hainbesteko mezuen artean galduta. Eta hortaz idazkariak nik uste itzuliko direla beste izen batekin, ziurrenik.
2: Robot bat behar bada izanen da, idazkari?
3: Ez dakit, zenta gauza batzuetan diskriminatzeko nahikoa tresna edo ez dago.
2: Neiko nizuke galdetu baitera, aipatu baituzu dependentzia eta denbora, denboraren kudeaketa. Denbora gehiago uzten digu libre teknologia berri hauek, uzten digute libre, bai edo ez, zuen kasuen adibidez, eta gero dependentzia aipatu duzuna. Hau da, azkenean, eritasun baten antzera ikus daiteke, hau, randamaita, zo egin beharra egunen ez dakiz emat aldiz, telefonoa, e-maila, WhatsAppa, horrek sortzen duelako anzidate bat?
4: E-mailak aipatu dituzu, benen e-mailak jadanik iragana dira. Segitzen ditugu lanean baliatzen, eh? Baina hainbat lekutan, mundu profesional, ben lagun hartan bereziki, baina zeio gehiago lagunai e-mailek bidaltzen, eta lanean ere hasi da sartzen, WhatsApp, edo mesutegi, beste mesutegi batzu, eta horrek ere ritmoa inizez aldatzen du. Gutun, paperezko gutun bati, bagenuen lasai haste bat erantzuteko, e-maila bati erantzuten alda bizpairu egun barne, WhatsApp mesu bati erantzun behar da berela. Bi o iru horren pasatzen bani madeia WhatsApp era mezu bat irantzunik gabe, mezu hori galdua da, jari joan, ezin da behitzatxe man, eta hor bereala, notifikazioak bereala heldu dira, e-mailak begiratzen dira egunan dain, mainan WhatsApp mezalako xareak egunero, gauero, gauan, beti pistua dira, eta erritmo biziki bizi bat badute. Informazio horietan, xare sozialetan, Twitteren pasatzen nien, WhatsAppen edoako, mesu batek bizi laupena biziki laburadu. Biara munean, ezin ze, nehor ezak jugai atxemateko berriz, zer zen mesu hori ez dutena erantzun, behaz horrek presio bat sortzen du, berela erantzun beharreko, behar hori sortzen du.
2: Ez bada berelako erantzuri, behar bada ere, takita zerratzen garen, baina,
3: batzuk bai.
2: Batzutan, zindako ez dite erantzun, zer gertatzen da?
3: Ba horre, imaginazioa libre, lehen ere, bazen denetarako aukera ez. Nik uste ere aldatzen duela ikaragarri, eta peio hemen izan da, etorkizunera begira zer nola irudikatuko dugun garai hau. Garai batean genero literario oso bat izan zen gutun bidezkoa. Gaur egun hori desagertu da, ez dago. Batzuk badakit jendeak initzein da, eta hola atxikitzen dituztela zenbait e-mail. Batzuk pantailak ateratzen dituzte WhatsAppari, bat gehienetan asaldatu ditun zerbait erakusteko edo froga gisa, ez? Baina gizartean ahozkoa pixua hundia dauka, geroz eta gehiago, idatzizkoak ikaragarrezko pixua hartu du, gaur egungo gure gizartean, baina paradoxikoki horren aztarnarik apenas geldituko den. Ez dakit ze puntutaraino zerbitzariek egingo dituzten kopia zenbait, eta nola ingo dituzten gordetzeko jenden arteko harremanak nolakoak dien, norbaiti ajola zaion ez baldin bada korporazioa hundiei, baina etorkizunera begirako hortan, eta gero badira ere, ba, bakoitzak egiten dituen autuak gaur egunean hainbat jendek e-mailaz ez, baina WhatsApp bidez demagun edo Telegram edo dana dalakoan, jadanik ez du idatzi ere egiten mezuak, bai. Eta horrek denbora gehiago eskatzen du.
2: Entzun
3: behar baituzu, ezin dituzu edo zein lekutan entzun, lotxa pixka bat ematen du.
2: Batzuen abiadurare egiten alduzu, fite egite entzuteko.
3: Berdin da, baina sanet. Eta horrek ere eskatzen du trebetasun gutxieneko bat, eta diskriminazio bat, alako idazten, obidaltze izkidanak, puf, ez ditut entzungo ze badakit lau minutu pasako ditula zer nahi kontatzen, eta baina bai, pasatzen ditugu alako ordu asko, egunean zehar, harremanak mantentzen, eta ba, zenbaitetan erresagoa izango litzateke ba, kalera irten eta kafe bat hartu, eta denbora hori ba, elkarrekin pasatzea, ez? Eta ez, baina hori ja zailagoa edo luxu bat bezala bizi da, orduan, ba, bueno, alako sozializazioari nik uste eskaintzen diogun tartea beti da zirrikitu tarte bat. Aspertutan agota bat emati datziko diot. Ez da, ba, bueno, nahi dut norbaitekin kafe bat hartu lasai eta hau aipatu. Ez orain jada zirrikituaren kultura batean ez ote garen, ez? Tartetxo bat dugu eta hortan.
0: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskali Jatien webgunea.
2: Pentsaketan emakizunan gira goizontan Pedro Sorajuria taitzpea lehizaularekin, zare sozialetaz, adimen artifizialaz, etorkizunaz, geroaz, zer datorkigun, zer dugun gaur egunan, eta gaur egunan zer dugun jadanik gure gaztetxoek eta aurrek erakusten digute zer datorkigun, Pedro. Egin komunikatzeko manera, nola mintzatzen diren, nola idazten duten, harremanak nola egiten dituzten, adiskide lagun gehiago dituztenez edo gutxiago, harreman horiek harinagoak edo sakonagoak direnez, likidoagoak.
4: Bakotxa desberida da, kasu horietan. Badira batzu ez dutena kasin horrekin komunikatzen. Ez erraitatean, ez virtualki ez. Batzuak bilerkatzen duzte mezuak milaka eta milaka, milaka soa askideekin. Jarrera, badia denetarik, arazoa mundu virtual horrekin da bakri komunikatzen dena ikusten dena, komunikatzen ez duena desagertzen da lagun zirkuituetaik, erraitetaik, gutxiago pentsatzen da norbaitiz, baina imara agertzen zure pantailan egunero, eta hor bada egiazko arrisku bat isolatua izatea. Batzuek ere baituzte lagun batzu bakarrik virtualak direnak. Baute realitate bat nun baita, egiazki egizitzen diren pertsonak dira, baina batzu 100 kilometrotan bizi dira, beste realitate batean, eta erremana bakarrik pantailan bidez egiten da, eta horrek ere ekartzen du frekuentzia bat, lagun batekin espero dugun frekuentzia hori ekartzen handu, baina bakarrik mezu laburrez, landuak ez dien mezuen bidez, eta dena erraten ez duten mezuen bidez. Kafe bat hartzen dela egin horbaitekin, denbora gehiago hartzen da, eta aipatzen dira ere aurreikusi ziren gauzak mezu elektronikoz, audio mezuz komunikatzen delaik, hautatzen da zer erran, eta hor, maiz azaleko, aberasgarriak dira, biende, hainitzez gehiago ezagutzeko aukera bat emaitu, baina maiz azaleko harreman batean geltzeko arriskoarekin.
3: Baina oso komplikatuak dira ere, edo izan daitezke, zein eta gaizki ulertuak segiduan agertzen dira.
2: Hori eskoletan nintxo dakitean ero ustez, eh?
3: Eta nik uste horren kudeaketak ekartzen duela atzetik ikaragarrizko lana.
2: Ez ote da arazo bat ere, helduok, burasok, jakintza urri xamarra duguna zare sozialetan teknologia berri hauetaz. Hau da, gaztetxoak laguntzeko, peio aipatu dituzun arazo hie konpontzen edo komunikatzen edo ikusteko, behar da jakin zertaz ari giren, behar da ezagutu haiek baliatzen dituzten tresnak, nola baliatzen dituzten, zergaitik hau untxa den da hau ez untxa, hor bada ala ere arrakala teknologik hori, famatu hori.
4: Bada lehenik haustura bat, lagun, fizikoki ezagutzen dituzen lagunak, gure aurrenak, haien burasoak ezagutzen ditugu. Ez bali bada, lehen hastean, laizterriak iten dugu noren aurrak diren gure aurren lagunak, mundu virtual hortan zailago da, ez dugu ikusten, ez ditugu, ez dakigu, ez ditugu inoiz ikusi, ez dakigu zer harreman mota duten, ez dakigu zertaz ari diren. Bai badia landirak, badira tresna batzu ez dinak egokiak adin batetik goiti, adin batetik petik barkatu, eta ezkuntza alde hortaik beti laburregi egonen da. Eskolak hartu du errola hori, baina egia erran ez da eskolaren jola teorian hori lantzea, beste zerbaiten orde hartu dute ezkuntza hori, baina bai komunikazioa beriziki aurra aski gazteekin, ama fa eta gazte informatikan erran edo amabost urte petik. Amabost urte arte, amairu, amabost, amasai, dituen arabera, horrek ez dute eldutatxuna neurtzeko erraten nutena, nola zabaltzen alden erraten nutena, ze arrisku den, ze gezki interpretazio egiten alden idatzia denaz, nola norbait gaitzitzen alden, nahizta ez dugun ikusten bere reakzioa behinan, jazarpen kasu handi bat heldu da ez jakitatetik. Jolas moduan iringarri baita eta ez baita ikusten pena egiten zaiola norbaiti. Hori dena ikasi behar da. Eta eskolak parte txiki bat egiten du. Baina gurasoek nahi behute hori erakatsi, behute nik ikasi. Eta egia mundu aldatura biziki fite, gure nera betasunan ez ziren eksistzen tresna horiek. Beraz ez gira prest buraso gisa horiek laguntzeko.
2: Zuaizpea, irakasle zira unibertsitatean?
3: Bai.
2: Behar bada, unibertsitateko ikasleek jadanik nerabetasun hori gainditzean zare sozialekiko beste jarrera bat dute?
3: Egia esan, sare sozialekiko zeharreman duten nik ez dakit, eskola testu inguruan ikuste ditut klase emate garaian, eta hortaz ez bali madiate kontatzen ez dut modurik ere jakiteko zertan nahi dien, baina bai ikusten duguna da, ongi dominatzen dituztela, gu baino asko zobekiago, hainbat tresna eta adimen artifizialarekin lotutakoak, eta horrek goitik bera ari dela eskatzen irakaskuntza eta ebaluak eta sistemen gainbegiratze bat. Geroz eta lanak eskatuz gero, geroz eta gehiagotan bada alako zabaldu, guzti zabaldu den bildur, kasu askotan erreala, eurek egin ez dutenaren zantzu edo susmoarekin lotua, hori batetik. Ja ez da kopiatze kontu bat, baizik eta ja simpleki makinak egiten du eurekin barko luketen lana, eta horrekin lotuta eta atzo bertan lankide batek aipatzen zidan eskolara, unibertsitatera, eskolara, klasera joateko joera apaltzen ari da, zenta ikaslek lehen klasean jasotzen dute zer dan irakasleak eskatuko duena, eta hortik aurrera ez dira joaten. Eta ja, azterketa egunerako entregatzen dute, indituzte beraien laburpenak edo ChatGPT edo bestelakoren bidez, eta hortaz horrek ekartzen du aldaketa erradikal bat. Akaso irakasleen aldetik ere, igual makinak zuzenduko ditu lanak ere, ez dakigu zer gertatuko denez, baina bai badakezka bat maila guztietan, gradutik doktora dutzara arte, lehenagotik ere bazena, kopiatzea eta alakoak beti hortziren, beti bazen susmoaren presentzia hori, baina ez hain zabaldua eta ez hain orokortua.
2: Oni irakasle lana da, beren ikasle lanak ea egiazkoak diren ikuskatzea, aztertzea, gainbegiratzea, ikerketa lan hori egitea?
3: Badak ezka hori, baina guk ez dugu tresnarik hori jakiteko, eta hortaz denetariko posizioak badira, batzuk esaten dute ez naiz hasiko polizia lanak egiten eta hori ez da nere lana, eta beste batzuk de blauki aldatu dute klasea edo eskola emateko moldea, eta batez ere ebaluaketa, eta hortaz itzultzen ari gara presentzialki azterketak klasean egitera, eskuz. Eta hortaz badira joan etorriko bideak, susma ezinak zirenak, hainbat gauza aurreratzeko balio lezakeen zerbaitek ekartzen du atzera buelta ikaragarri bat, ez? Eta bueno, akaso beste trebetasun batzuk berriz ere landu beharra, eskuz idaztearena tartean.
2: Peio Zoraz Buria, hor, arigira janik adimen artifizialaz, ia da, zikula kontra esan adela, eskuz orain idatzi behar izaitea ikasleeri adimen artifizialaren garaiontan, lan egiteko modua manera arraz aldatuko dela, eta jaanik ari dela aldatzen erraiten digute, lan postu initzere galduko direla, zuek adibidez artxibate egiten lan egiten duzu, artxibo zaharrekin da beste, zuen kasuen adibidez nola aldatuko du, nola aldatzen du adimen artifizialak?
4: Nik jadanik erabiltzen dut adimen artifiziala.
2: Pekatarizo.
4: Baitestu zaharrentzat, eta transkripsio txar bat etaik eskuz garbitzeko orde tresnak lan bat egiten du askiona, bai ere informatikan. Kodigoa egiteko, kodigo informatikoa idazteko mentuan, gu baino hainitzez trebeago dira eta hainitzez saluago dira tresna horiek. Beraz, biziki lagungar izan detezke. Baina netako bada arau bat, tresnari ustean zaio egiten, bakarrik teorian guk egitenko genukena. Balin badugu gaitasuna zerbaiten egiteko, delegatzen zaio tresnari, eta gero ondotik zuzendu, kontrolatu, ongi egin duela, zuzendu, ulertu, arrisku ondia da, gero eta jende gehiago, baiatzen dutela hori, egiteko zertzu ez dakitena egiten.
2: Sormen lan egiteko?
4: Sormena edo lan teknikoa, menan ez dutena bat tenemen peratzen, eta hor ez dute ulertzen beren lanaren zentzua, da zondotik segida bat emateko biziki zaila da, ez dute kontrolatzen ala, ian akatsak bat diren, eta tresna biziki potenteak dira. ez dute bakarrik etxeko lan bat eginen ikasle bat entzat, egiten dute webune oso bat, kudatzenko lukete enpresa baten kontabilitate osoa, biziki ongi baliatuak, biziki irankorak izan daitezke, baina biziki arreskutsua da, uste mali emazaie hori trajen artean hitz egiten, eta ez balimada gizakirik zaintzeko, ulertzeko trajenak egiten duena, zaintzeko ongi egin da dela. Erakaskuntzan, bereziki, erakaskuntzan helburarik bakotsak gaitasun bat lortzea, delegatzen bali mara astapenetik lana beste norbaiti, ikasleak ez dugu inoiz ikasiko. Baina lanean ere, lanean egunero ikasten dugu, egia erran proiektu berriak ematen, badakiguna delegatzen interesgarri da, ez dakiguna beste norbaiti ematen, hor ofizioak zentzua hundia galtzen dugu.
2: Arriskuen mundu hortan, hor arriskuen munduan zartzen bali magira, adimen artifizialek ireketzen digun mundu horren parean, eraiten da ere gaur egun egia eta gezurra zer diren gutxiazki badakigu ezberdintzen, hau egia da, hau gezurra da. Adimen artifizialarekin hori lausotuko dela, erraiten digute, da gehani gaur egun zenbait irudi, ez dakigu irudi egiazkoak diren, ez diren egiazkoak, pertsonalitateen aldaketa gertatzen da.
3: Ba, hori lehenik ere bazen, irudien manipulazioa argazki gintzaren sorreratik beretik agertu den zerbait da. Hortaz, nik uste badela ere alako aldaketaren aurrean alako bildurraren jarrera bat edo jarrera bat ulergarria dena, eta baino aldi berean ere teknologia bakoitzak berekin ekarri ditu, ba, teknologia horri beste esan nahi bat eta beste erabilera bat ekartzeko gogoa, asmoa, intentzioa eta ekintza bera, ez? Argazkigintzarekin adibide oso famatuak daude, horre Soviet iraultzan ez dakiz soldaduak horrez, pertsonaia bat jarri kendu erlojoa eskuz aldatu, bueno, eta gugandik hurbilagokoak, ez? Sendi batean seme alabak zazpi bat izan eta baten bat urrun eta etxeko argazkia egin eta Photoshop aurretik argazkilariak egiten zuen argazki konposatu bat argazki hartzerakoan ez zegoen pertsona hori gera zedin irudi hortan. Hortaz hori egon bada, betidanik egon den zerbait dela iruditzen zait. Besterik da egia eta gezurraren arteko hori, ez? Eta azkenean ere sortzen ditugu benetazko faltsuak diren gauzak. Benetan, osea, eta hor bada kopia faltsuen, erreplikaren benetazko kopia faltsuak, hola bazen bere garaian Grezian bidai bat egin nuen eta denda batean, ez? Benetazko zian hori, ez? Ba, erromatar edo greziar garaiko ez dakiz induzketetan ateratakoak eta kopiak ziren, baina benetazkoak, bueno, kalitate bat atxikitzen zitzaienak, ez? Badira programak ere laguntzen dutenak nola baiteko akatsak sartzen, hortaz benetazkoago autentikotasunaren traza bat izan dezaten, ez? Eta ba, horro gaude muga hortan, ez dakigu testu bat egiazki norbaitek sortua den edo makina batek sortua den, zenbat eta gehiago irakurri makina batek sortutakoak gaur egun dauden egoeran ba iristen zera jakitera, baina nola argudiatu norbaiti aizu hau ez da zuzuk idatzi ze argudio ez laulerroko parrafuak direlako bueno, bibliografia ez dagoelako ez dakindun hori jakinda makinari esaten altzaio egintzazu hau eta hola eta akats biru akats sartu eta sartuko lituzke. Eta hortaz badago hori, ez? Egia eta gezurraren arteko muga horrekin zer egingo dugun, baina Mendebaldea nik esango nuke garai historikotik ari dela muga horren artean eztabaidan, ez? Garaian garaiko teknologiekin.
2: Talde minezka peillo jora zuria, minezka raizpea izola.
3: Izuei.
2: Horrengo dartio.
1: Eta mireska handi batzuri ere bai, Jose Luis Aizpuru. Laster, 8 terdiak izanen dira berri sein agusia ukaren duzu Euskali irratietan.

0: ogoita amabost ikaslen gerizatzeko ere moa txipiegi bilakatu zaie. Burasuek ikastola berri bat galde egiten dutenean, orain arte egin bidea eta geroari buruzko aipatuko dituzte bihar, amargarren urte betetzearen karietara tanturatu ospakizun egunean. Polemika handia sortu zuen Jon Miranda Xibrotar idazleak jogoi garen mendean. Arlo berriak jogatu bazituen eskual literaturan ere, naziekin zituen harremanek eta ideia arrazistek poetaren argitasuna ilundu zuten, liburu bat idatzi du Mikel Soto Nafartar idazleak Jon Miranda zenaz. Eta kiroletan eskubaloian, Hilal Labiziko partidak ukanen dituzte atarratzeko eta endaiako mutikoek bihar Nazional bi txapelketako azken egunakari bi eskual talde hauek. Rezeko taldearekin lehian dira azpiko mailarat ez jausteko, aroren aldetik jone freskatuko pixka bat bazterrak.
1: Bai, eta ikusten balima duzu kanportan, aroa edo zerua, nekez garbitzen zerua udeitzu gelditzen dela eta ala izanen itxas bazterrian bizi.

0: gerizatzen zituztenean. Hiru hilabeteko prisondegi zigorra gibelapenarekin emandakote Ioliko Lehen Asuantari eta 2.500 euroko kalte ordainak ordaindu beharko dizki ingurumenaren aldeari diren bi elkarteeri. Senpelak bertso eskola etxi dute Errenterian edo Urreretan irakasle baten hainbat eraso salaketaren ondorioz. Bertsozale elkartea eta mugimendu feministek diotenez, bertso irakasle batek, bederen 8 urtez, bere posizioa eta erreferentzialtasuna erabili ditu molde sistematizatuan botere ahemanak garatzeko eta erasotzeko 2018an izan bazen lehen salaketa, geroztik, eta naiz eta hainbat engaiamendua adostu baziren ere, erasuen errepikatzen txegitu du bertso eskoletan. Larritasuna kontuan harturik, herriko etxeak bertso eskolaren aktibitatea gelditzea erabaki du eta horren salatzeko, biarri gordit erditan elkarretaratzea eginen dute Errenterian.
1: Biriatuko ikastolaren 10. urtebetetzea ospatuko dute bihar.
0: Gaur egun 35 ikasle ditu Biriatuko ikastolak eta azken urte hauetan azkuntze politia du. Orain gaur egungo instalazioak kipi gelditzen zaizki ikasleek, ikastolako arduradunek behin eta berriz adierazi dute ikastola berri baten beharra eta horien erantzuteko gero hobe baten eskaintzeko 10. urtebetetzeko ospakizunakari bihar iraganeko bidea horretaraztiaz gain etorkizuneko erronkak mahain gainean ezartzeko baliatuko dira Txumin Mingo Biriatuko ikastolako kolendakaria.
2: Gaur egun 10 urte eta 35 ikasle esan duzun bezala eta hoi da, ba, proiektu berriekin buruan eta proiektu undiena da, azkenean ikastola berri bat ukaitea. Gure aurrek ukan dezaten tokia ongi ikasteko eta beti proiektua hitz egiten eta badugu beti amets hori bakeako eraikin hortan gure ikastola berria hor instalatzea, baina dena ez da gure esku eta oraindik herriko etxarekin, elkargoarekin eta ari gara formula on bat aurkitzen eta honek denbora ematen du. Orain gure esperantza azkena da hauteskundeak pasatu eta gero da berriz proiektu hori lotzea eta espero dugu orain gauzatzea.
0: Eta ospakizun eguna izanen da bi erko ameka horretatik goiti, itzorduetan bestiak beste bat azpimagatzeko bost horretan bertso saioa, Ametsak Zaiuz, Maialen Lujanbio, Andoni Egaina, Marian Etxoperena eta Xabat Iarri Gilekin, gai emailea Aimar Karrika izanen denean. Euskal Gintzaren Kontseiluak eta Barne Duen Euskal Konfederazioak pizkunderako erronka izeneko dokumentua aurkeztu dute atzo. Xede argi batekin, Euskal Hiztunak emendatzia ondoko urteetan, Euskal Herriko 7 probintzietan, horretarako zenbaki bat eman dute ere, 2026 urterako 300.000 eskualun oso gehiago beharko liratekela, Euskarak jauzi bat eman dezan, biziduen larrialditik ateratzeko, kontseilukoen iduriko, ezinbestekoa da hizkuntza politika azkarrak egitea horretarako.
1: Jon Mirande, Xiberotar idazle zenaz, rehabilitazio baten beharra badea.
0: Mikel Sotok, Xiberotar idazlearen alde ilunak argitu nahi ukanditu bere azken liburuan Mauleko eventikenean etorri berri da horren aurkezterat eta antzinen beinala gorri.
3: Gaialdi horren haia izan da, gu ez jakintzak eta ustekeiek, edea faltsu, edo okertietat pusatzen gita jela nuiztenka. Etxe hon barko sei konparatu da, sarritzen Mirande idazlia, famatxar bat, mesituik partez bena denboaikin belztuik sobea seagian. Jon Mirande, hogei geren menteko euskal idazle famatu eta dohaintxienetaik bat izan da, ipuin eleberri eta poesien bidez, euskal literaturak sekulant barnatu ez zuntian alhorak joratu zuntin, gazte denboan, Bretañako abertzale, alauano nazi eta rasistazien ideietatik hiantzu zen, eta befamatxartu. Seksualitatea dezalako alhoretatik huyantzez hatik etikaen mugak gilikatu zutien provokazionez edo arteaen estakuiaikin. Mikel Soto, libri horren idazlia.
4: Joren kasuan estakikunez eta dana sartu egiten da. Alde batetik nik ez zutuzte pedofiliari buruzko liburu bat pedofiloa denik. Lolitarekin askota konparatzen da. Lolita iaia parodikoki pedofiliaren kontrakoa da. Orduan, horrekin ez dut, baina hortik landa egiten da Jon Miranderekin ere... usten da alako salaketa moduko bat, eta liburuan denbora luze ematen diot, ze froga zehatzak daude idatzita aspaldi, 50 urte peienek esan dula, 50 urte argitaratuak izan zirena, ez da izan.
3: Rehabilitazione bat ala ez bakotsak behideia eginen du, mugahoietatik hyantzen eta gaintitzen arazuak argitziak eta nuiz

0: Inka gezurtatziak eba ibarnatzen dutu Mikel Sotok, elkar, argitaletxean edieten ahalden, libri hunek ilan, ez da badagarri eztena da, hitzekin zian txostakatzeko ganua, Michel Etxeko barreko hartazidian bezala.
1: Berharganian ez amintzen haien artian, goizteko ekiak, bere ebi odei horreti jautxik, argitzen gentiala, belhardiak, behiak, eta ni.
2: Eben dikenean beraz berriki Emanuela mintzaldia, Mikel Soto nafartar idazleak, itzorduetan emazten lekua bertsularitzan, aipatuko dute Ortzaizeko mentari burutegian gaur Usu Alberdik eta Miren Artetxek, zazpitarritan, Nora Arbelbidek kudeaturik, eta Berben Poza Jira bertsotan onintzen baita eta Oiana Arana bertsularien eman aldea izanen da zazpiontan gaur, Baionako Biltxokon eta tenore berean Larzabal Espeletenean erroen izerdia bere azken liburua aurkeztuko du Jone Bordatu Azpandar idazleak.
3: Kirolan eskubaloian hiru euskal talde izanen diria heldu den urtean nazional bi mailan.
2: Gizonezkoen nazional bi txapelketan preseski azken egunak jakin mina sortuko du bihar. Zazpiontan Limogen hariko da Endaia eta bederatziontan zuzenean emanen dugu Zibero eta Rezeren arteko nor gehiagoka. Hiruak lehian dira Rez jausteko, Arkason azkenarekin batian, puntu bat gehiago du Rezek eta giberitik ditu Ziberok eta Endaia. Endaia da leku horretan mementoko jaustekotan Arkasonekin, eta Limoz lidergaren gelan hariko da, beraz zer aukera duten lapurtzajek maila hortan txikitzeko. Azaltzen dauku Leire Aizpuru Endaiako taldeko langileak.
4: Ba, ez dauka aukerarik, irabazi behar du hor larun bateko partida Limozen aurka. Partida garrantzitsua da mailari eusteko, baina arazoa edo gauza hona izaten aldela, da Limoz lehenak direla. Orduan alde berean ez daukate zer irabazteko, partida hori irabazten, baina best aldetik pentsatu behar da ere Limoz formazio kluba dela, esan nahi baitu, dauzkala maila oso onak eta gazteak tortzen dira gehenak taldeak betetzeko eta saiatzen haien lekua aurkitzen, horregatik gure ustez Limozek gogor jokatuko du ezer jokatzeko ere.
2: Eta errugbian bukatzeko Mathieu Uila jokolaria prestatuko dio Montpellierreko taldeak Baionari eluden sasoirako. Bigarren lehuan ari da eta hoita lau urte ditu, gutia izan da orten titular gisa. 2008an etorri zen Montpellierrerat, geroztik baneko taldeari ere prestatu dio Montpellierrek 2008-2003 ogoita bosterat eta gero erro eskualderat itzuli zen Mathieu Uila eta erran bezala ustailitik goiti Baionan ariko da. Sarriarte!
5: Kasu, ikastolak kesu, ekainaren seian denak bordalerat. Basua euskaraz ukatzen dute, erakasle postuak ez estatuak dira, askira. Ekainaren seian elgarretaratzea bordaleko errektore gotzaren aintzinean. Ikasle, erakasle, guraso, euskaltzale denak bordalerat. Autobus txartelen erosteko seaska.eus webgunean, ekainaren seian denak bordalerat.
6: Madi, ekainaren 26an bazkalduko dugu biek?
7: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena mandut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
6: Ah, bai, ze ona?
7: Bai, eta 20. Mendeko plazandreak izenekoan eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste baten ere parte hartuko dut.
6: Itxura ona du? Nunda informazioa?
7: Sartu uekoitzairualdiz.ueu.eu zelbidean eta hortxe, aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak
6: unibertsitatea egiteko beste modu bat.
8: Zer duzu buru hori, ama?
9: Ezan zabetea egin berri dut.
8: Baina, zergatik ez zara autobuse zibiltzen?
9: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zara zu.
8: Ez, sakelako diru jakintxuna.
10: Abonamendua mugagabean, 15 € eta erdi hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
3: Zortzigarren inkesta soziolinguistikoaren karietarat, Euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren zortzitik ustailaren hirurat, telefono bidezko deiak egiteko, astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidatzeko azken epea, ekainaren lehena da, informazio guztiak mintzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu, EEP@oplb.mintzaira.fr elbiderat.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
11: Egunon guztieri, ongietorri gure irratira, eta gaur lamin ahi luze deitzen diren guztier pesta on, eta pesta on ere Eimar guztieri, frantzisezko izena, hor konotan hartu behar da, eta maiatzaren horreita behatzen sortu guztieri zorionak. Nazio batuetako bake langiren eguna da gaur. Istantzian gurekin izanen dugu Peio Etxeberri eta ipatuko dugu Biltagarbiren kin elkarlanean Mugerriko Herriko Etxeak kompostaketaz informazio bilkura bat eginen duela sarri zazpi honetan aitzondoa gelan bilkura hortan bakotxari egokitutako kompostatze forma ezberdinak aurkeztuak izanen dira bakarkakoak edo auzoka diren kompostatzeko guneak. Hau aipagai eta sarri gurekin izanen dugu, behatzontai goiti bainatzule, ustaitzeko berri bat zomaiteko, kontseiluko bilkura zuten barda, sultzainen besta haste buruntan, eta perkainen aritik dokumentara ere datorren hastean, adibidez, aipagai izanen ditu. Gia medigoian izanen dugu gurekin, kontrapas izeneko ikusgarria apailatu baitute hor donazaren, oita lau eta bostean ustailan emanen dutena, olako kabalkada itxura duen ikusgarri bat da, kantu gehiagorekin, eta boa, zumeit izordu, edo zumeit setasun emanen dauzkigu ere gilometra. Eta lehenik bide hartzekotan balima zideste debeatziunta goita ama bian autolehoak Baionan txartzeko 6 minutukoak direla jakintzazue, baita ere Baionan barna badirela hor Jacques Lobetor bidean autolehoak Raymond de Martre edo Fernand Forg, Maréchal Soult eta Paul Min baitare. Eta memento untan ere Baionako etorbidean Angeluko aldean Meinoen ere badirela autolehoak eta Beabeko etorbidean Angeluko pasaia hortan Marcel Dasso eta Luis Mariano zailada ere hortik pasatzea Beabeko etorbidean ere biarritzeko abiatze hortan ere badirela autoilarak. Potioken etorbidean ere bidarten badela autolero, zuhusua ipatzen ordean bakarrik izen unena ipatzeko doia, eta Xantako etorbidean eta Iturralden ere Donibane Loitzunen badirela autolerroak. Gaur hatxa arzenalko dugu, nezta bazterren freskatza ezen, baitez bada hain errez, baden temperatura gorena gaur ogoita lau gradu inguru hortan oita bost, Lapurdin Belaino Franko baita, barne aldean aliz ogoita amak gradutarat upatuko da honoe, temperatura gorena, eta biar ere oraino odei pasaia zumeit oita iru eta oita bost gradu inguruko temperatura men Lapurdi aldean, piskat beroago oita zazpi ere Maulen izanen dela eta igandean ono segituko dugu ola Belaino zumeitekin eta hoita lau gradu inguruko temperatura hau izanen da gorena, eta aste denean hoita sei, hoita zortzi gradu inguruko temperatura eta aztertan euria ditekoa dela ala, miarritzetik aipatzen digutena. Eta stengira aipatuz peña donazarek be hoita amak urte betetzen dituela orten, usaia duen bezala, karia ortarat ikusgarri bat antolatzen du, ustailaren hoita lau eta hoita bostean emanen dutena, egunta berroita amak bat parte hartzaile dira, kontrapas deituko da hori, kabalkada forma ukanen du, edan kantu gehiagorekin, prezeski kantuen ardura tiri bizkarrik ukanen du, musika eta dantzarako Patricia eta Patrick
6: lagalde dute hau segurtatuko taula zuzena ditza David Ondarzek eta ikusgarriaren idazlea dugu Lapurtara orai Lapurtin bizirena, Guillaume Irigoyen eta Gai Frango atxeman dituztela Donazare erriaz errandauko Guillaume Irigoyenak
12: Donazaren berezitasuna hoxu historiak izari unki duen herria dela, erromanoak hor plantatu zirenetik, egin baitzuten hortik behaz bide bat eta Nafarroara duaiteko, eta Nafarro eta erromanoen ondotik Napoleonen arte zehurik, izan behar hortik pasatu baitira armada guziak, ordean markatu isi hori iziari Donazare, nola erran, Donazarea ipatzen delarik horiek txoa ipatzen, historioa nagusi hori, edo ofizial hori, baina ahantzten duzu Donazare bere historioare badiela, ordean olako begikenu bat bauzu, lehen parte batean, biharrenian ipatzen duzu gehiago ordokia, aski oargarria baita ordoki hori, hain handia, bon, baina Donazarean ere bauzu kuma bat, berroitamar urtea gospatu dituenak, aurten egioa ipatzen duzu Bernard Etxepare hori baitzen ere galdea eta horrek ere karri isi titulua, kontrapas. Ukandixi karrika horrek alaike frantzera joeteko joera izerrigoizik, eta ahantzteko ere joera eskuarari izerri lotua izan dela Donazare. Eman dezan, hor nik deskubritu isit, eta ere hor ari dienek gurekin matian, beraz, izan zirela bi persoari izigarri famatuak Donazaren hogeigarren mende astapenean, Michel Legarret eta Elande Aintziburu, funtsia Michel Legarreten persoatzu kantatzen txio. Eta hori, gio bestalde izan duzu Louis Etxeberri eskualduna, Louis Etxeberri zala deitu jauregiko jauna eta deputatua izan dena beti horre eta hogeigarren mende astapenean eta aintzinekoaren finitzean, eta harek zizine abiarazi eskualduna kaseta herria bilakatu dena ondotik. Eta holako zumat elementu, doidoia aipatzen ditugunak, egia erran, espetzen denen aipatzeko lekurik, baina bederen biltzarretan eta horreita hasi ditugunak, eta geroari buruz, balio lekisi berriz hori guztiak eta agertzea, mandezan Donazaren bauzu erromanuek egin zuten eta pasaiarei buruzko erakust leku bat, horba hausu ere, parada ezartzeko pertsulari horien pertsuak eta holako.
6: Guillaume Irigoyen entzuten ginuen hemen eta kontrapas ikusgarria Donazaren emanen dela ustailaren oita lau eta oita bostean sala jauregian berada idazlea Guillaume eta bistanda ondoko hilabetetan aipatuko dugun ikusgarria izanen dela hau kabalkada gixako bat izanen dela. Eta laster bilta garbirekin izanen den bilkura aipatuko dugu, mugerre aitzondoan izanen baita hau, eta komposta gailu forma desberdinak hor aipatuak izanen dira. Peio Etxeberri gurekin izanen dugu, baina hortaz hori aintzin, pausa bat egiten dugu, musika taldeunekin Katialin eta Nenufarak taldea entzuten dugu, Oskak deitzenen kantua.

0: Katxalinetan Enufarak deitzen da taldea, Sara Iriarte Lasa kantaria, Leire Agirre teklak zente eta kantuan ere, Jon Sagarna batida joilea, Iñaki Jesusta gitaran eta Julen Sagarna gitarapalan, hauek dira, Katxalinetan Enufarak eta hemen Oskak deitzen zen lehen kantua argitaratzen dutena. Bos minutu eta joanen gira aipatzerat Mugerren izanen den biltagarbirekin elkarlanean, hor Mugerreko erriko etxak kompostak eta informazio bilkura bat eginen baitu sarri zazpietan aitzondoa gelan eta bilkura hortan bakotsari egokitu kompostatze forma desberdinak aurkeztuak izanen dira, ordean bada bakarkako kompostatzeko manera, eraikin peko kompostatze kolektiboa edota auzoko kompostatze horiek guziak aipatzeko gurekin Peio Etxeberri izanen dugu Mugerreko autetxia eta ba, setasun gehiago emanen dauzkigu, justuki zer aipatuko den bilkura hortan gaurra.
1: Interesgarria atxemaiten ginuen, beraz, nunbait pundu bat egitea berziklapenari buruz, zenta oartzen gira, gerota gehiago barkatu jendek segurtatzen dutela, obederen entxeatzen direla segurtatzea, badira oraino batzutan galderak edo dudak, nola egiteko eta dena, beraz, hola, pundu bat egina izanen da berziklapenari buruz, eta bigarren parte batean ezan ezake, kompostatzeari buruz izanen da ere bai pundu teoriko bat, zenta hor ari gira emaiten beraz edo proposatua izanen zai jendeak beraz edo bakarkako kompostatzeko gauza bat, tresna bat, hori kompostera beraz etxeetan emaiten dena, etxeetan hori
2: gero... Emana izanen da uste dut, ez eskenia?
1: Bai, wala, bilkuraren bukaeran izanen dira, beraz wala, eramanen nalko dituzte jendeak jen etxetara, gero izanen dira beste motako kompostak beraz eraik kinetakoak, ala, apartemenduetan emaiten aldirenak, balkoi baitan edo, ola. Eta gero izanen dira ere auzoko kompostejak, beraz,
2: kolektiboak.
1: Kolektiboak, ala, ja, emana izan da lehen bat, ikriartea auzo txipi batzian, duela guti reike izan dira, Mugerren, eta beraz, horren inguruan izanen.
0: Untsai, horren inguruan izanen da bilkura hau sarri, baina txekiago behatzita laurdenetan. Gurekin izanen dugu Peio Etxeberri hori aipatzeko eta aintzin aldiz berriak izanen dituzuela. Horreta zire, hau, bihar sortzi.
3: Itxasuko elizan musika eta alegria ekainaren seian larun bat aratzean. Horeka teisa eta txerri bizkarri gurekin. Zorkietan antiko da, zarrera amabia urutan.
4: Gerezien bestan konzertu edera dugu.
5: Munero sisartza iloazo.com.
6: Jatekoa eta edatekoa izanen da.
7: Gainera eskolako aurrak izanen dira kantuz.
0: Ah, justoki, Thierry Bizkarriren kantu bat entzuten main ginuen hor manez eta kobreak beraz, hau izanen dira ere, entzungai konzertu hortan eta San Josepekoak untsa kantatzen dutela hau hartu sistem bezala, bena hau ere ondoko hastean entzunen dugu bere osotasunean kantu hau eta beste itzordu bat.
8: Askatasun gozez saskia leister zure esku.
9: Kartzelatik ateratzen direnei laguntza emaiteko presgira berriz. Saskien salmentarekin agera elkartearen bidez sustengo egeala emanen diegu.
10: Behogoita amabost euroren truke amairu mozkinez osatutako saskia eskuratuko duzu. Ekainaren zazpia aintzin, galda ezazu saskia askatasun.gosez7@gmail.com elbidean.
11: Herrirat itzultzean libre izan daitezen.
12: EHZ festivalak 30 urte. Auzolanaren lurretan 30 urte zuzenean liburuaren aurkezpen ekitaldia.
13: Ekainaren 4an, ahatzeko 7:30 Dona Pauleko bideak aretoan.
12: Itzartze ezberdinak, bertsolariak, artxiboak, ondotik aperitifa eta liburuaren salmenta.
13: Deneri idekia.
12: Ekainaren 4an, bideak aretoan, ahatzeko 7:30 EHZ-aren liburu aurkezpena.
13: Ondotik, liburua salgai izanen da festivalean berean eta liburu denetan.
14: EHZ Festivalak, 50 urte!
0: Hala, hau ere, produktu polita, dudarik gabe, eta laster Kristof Arotzarenaren berriak, ondotik Beinat Zulek ustaritzeko berri zumbait ekarriko dauzkigu, kontseiluko bilkura, barda iragan zen hau, suhiltzailen besta, Perkainen aritik, Mikel Erramuzperen dokumentala, adibidez aipagai, kirolak ere, asteburukoak nola izanen diren, Kristof Arotzarenak dauku augusia ere aipatuko. Maiatzaren 29a da, ostirala gaur nazio batuetako bake langileen eguna behatziak dira, Kristof Arotzarenaren behiak.

0: Ipar Euskal Herrian etxe bizitza sozialetako ezetasunaren eta alokatzailean osasunaren arteko loturek buruz eginuen erritaren ikerketa handiaren emaitzak publiko eginen ditu ala elkarteak gaur zazpi orenetan, hau izanen da Baionako Zentro Espainolean, eta itzaldian osasunaren eta etxe bizitza sozialaren arteko edo arloko adituak bilduko dira. Eta nola buru egin diezaiokeen urak aldaketa klimatikoari. Uraren gaia biharko eskualegian aipatuko dute arratsalde honetan Water Family elkarteak eta Page proiektuko taldeak antolaturik Euskal Elkargoaren laguntzarekin bi orenetarik goiti Angeluko ozean gunean itzali parte hartzailea izanen da. Eta Mugerreko herriko etxeak kompostaketari buruzko informazio bilkura antolatzen du gaur zazpi honetan Haitzondoan gelan biltar garbikidekin elkarlanean. Bilkura hortan bakotsari egokitu kompostatze forma desberdinak aurkeztuak izanen dira, bakarkako kompostatzea, eraikin peko kompostatze kolektiboa edota auzoko kompostatzea. Bilkuraren ondotik nahi dutenek kompostagailu individuala ere eskuratzeralko dute. Itzorduetan ere jakin kontzertuetan, Baionako Epaiskan badirela bi gaur zikin eta berandu baino lehen taldeekin, Irisarriko gure doian kontzertuak ere bederatziontatik goiti, Xulamina eta Katu Bazka eta Azparne Xuriatean, Pangea Popek kontzertu eskainiko du gaur bederatziontan, Ostiral Kinkia, Kari eta Kiroletan. Futbolean Angeluko jene taldea nazional bitik regional bat mailarat jautsarazidu DNCG diru kontuak aztertzen dituen Frantziako erakundeak. Atzoko erabakia da eta eren egun komisio baten aintzinetik pasatu ziren Angeluko arduradunak. Jada jonen azaroan gaztigatuak izan ziren 6 puntu kenduz selkapenean. Dei eginen duela jakinarazidu jene taldeak bosteguneko epea du horren egiteko. Eta pilotan eskuskan amaturretan lehen mailako Ipar Euskal Herriko txapelketak txapelketako barrazak izanen dira edo kanporaketak plazala soan. Hortzaizen zazpiontatik goiti, gaur, denek bateko kasuno urruti, noiz baiteko urruti garaietxe barne, eta ondotik airetik iribarren jauregi berri, Oztibarreko gasean luku. Tenore berian ioldin zazpiontan, noiz baiteko intzauzpe dualde, Irisarriko bidart etxe garai, eta ondotik noiz baiteko durruti Maitea Baigorriko goiko etxea. Erreka, besterik ez, eta ondoko aipamena berriek ilan ukaren dugu, ameka horrenetan, sarri arte.
1: Ama eta aiten besta heldu da eta opari oberena hautua ustea balitz. Pei Basko kerekin aldi guziz plazer egiten duen opari bat eskaini, 500 denda, zerbitzu eta aisialdi proposatuz. Nola? Opari eta kulturkarten bidez, erosgunetan eskuragarri. Edo, opari eta kultur bonuen bidez, webgunean eskuragarri. Hautua utzi, Pei Basko ker eskaini. Info gehiago, peibaskoker.com webgunean.
2: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30ra. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
1: Zortzigarren inkesta soziolinguistikoaren karietarat, Euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren 8tik uztailaren 3rat, telefono bidezko deiak egiteko, astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidaltzeko azken epea, ekainaren lehena da, informazio guztiak biltzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu, EEP@oplb.mintzaira.fr elbiderat.
3: Zer duzu buru hori, ama?
4: Ezan zabetea egin berri dut.
3: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
4: Mugikortasun jakintxuna bilakatu azarazu.
3: Ez, sakelako diru jakintxuna.
5: Abonamendua mugagabean 15 € hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
0: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatek.eus webgunean. Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
6: Egunon guziedi ongi etorri, gure irratian laster beinat zule entzuten alko duzu, ustaitzeko behen emaiteko, Kristof Arotzarina gurekin atxikitzen dugu, ono, maititugu kirolak aipatzeko ere amarrak lagu den guti aldean. Maiatzaren 29a da, ostirala, Nazio Batuetako bake langileen eguna da. Zorionak zuen sorteguna balima da, maiatzaren 29a, Lamin ahi luzte deitzen diren eri edo Eimar guzien pesta da ere. Eta gaur bidean diren entzat debeatzen eta 32an badirela autolerroak Baionan sartzean angelutik pasatzean 6 minutu. Zaina undiak ez luzeak ere, baina horiek ondatu beharko dituzue. Eta Raymond de Martren ere Baionan badirela autolerroak Marne etorbidean, baita Politzer etorbidean Biarritzen edo Marcel Dasson, Luz Marreno, Alan Zeger ere trabatuak dira pixka bat. Eta Arbonan de berreuta amabostean ere badela karrika bat etxia hor Zondorioz trabazu meitpisten txorzen ditu honak ere. Doni Banelo izunen Andre Iturralde etorbidean badirela auto lehoak ere azpimaratzeko. Eta gauk ez da hain beru izanen, deia, soportatzen alko dugu aixio. Oita amak gadu alaike barne aldean, Mauleko termometroetan hau ikusten alko duzue, gero kostaldera buruz joan ez, oita la oita bos, graduko temperatura, be laino zunbait, lainoak ere izanen direla. Larun batean ere biak berdintxu, lainoak eta... Oita bos graduko temperatura, gutxi gora bera Lapurdin, bizpairu gradu gehiago alaike Maule eta barne aldean, Igandean ere hola galituko gira, oita iru, oita lau gradu, belainoak, eta iguzkia biskat gordea oraino. Hala, miarritzeko aroik ertzalek aipatzen digutena, behatziak eta kasik 8 minutu. Gure berriketaria gaur beinat zure dugu ustaritzetik berri zonbait ekartzeko. Egunon beinat?
7: Egunon Panpi eta egunon entzule guziez. Hasiko niz, barda, iraganden kontsiluko biltzagarekin. Mintzagaiak oraikoan etziren anitz, 8 bakarrik. Batzorde ordezkari izendatze, lanpostu sortze, hitzarmen batzu, leizo asiatikoaren kontrako borroka eta bar. Baina gai guziak aho batez onartuak izan dira. Biltzagaren aintzinean bazen hatik mediateka berriaren bizita lanak aitzinatzen ari direla. Eta gazte kontseiluaren biltzaga ere 2024an hautatu hogoi bat hautetxi gazte direla kolegioko adinean direnak. Baina horiet denak beste egun batez hobekiago aipatuko ditugu. Bero handi batzu abiatu zaizkula esego. Baina ustaitzeko herriak zutik ezagia du berote handi horiek ekar dezazketen kalte eri jardokitziko alerta erabilgailu bat. CCAS, Herriko Ekintza Sozialen Zentroak, deia luzatzen du beraz. Udahuntako berote handieri buru egiteko etxetan bakarrik bizi diren jende adineko edo elbarritueri izenen emaitea. Ulertzeko da entzinetik, jakinez geroz, erresago izanen dela behar duenari sokorrien ekartzea. Izenak eman daitezke telefonoz, 05-5-9-3-9-1 edo herriko etxerat joanez, zuzenean, han biandere gazte, ohor eta aina hor dira aholku emaiteko. Urte horoz bezala, suhiltzaileek beren erakustaldi eta dantzaldi eguna ukanen dute bihar. Tresneriaren erakustaldiak hasiko dira arratsaldeko bietan. Sokorrien erakusketa izanen da. Kamioietan ibilaldiak, haurreri ongi gustatzen baitzaiote hori. Hor izanen da kanboko edo behabeko zurubi handia nahi duena zerulaino altxatzen halduena. Horri zanen da, Sam, suhiltzailearen maskota ere. Arratsaldeko seietari goiti animazioak, musikaldi kantandiak, lehenik, Brililiak taldea, ondotik, Bidekoa bidea, eta gaua bukatzeko dantzaldia, DJ Lakastain taldearekin. Errangabedoa jateko eta edatekoa nasaiki izanen dela tokian berean, eta ongi etorri oberena egina da deneri. Heldu den ortzegunean lauan, arratsaldeko zazpietan Lapurdi gelan, Mikel Erramuzpe Baigorrikoak pasatuko du filma dokumental bat, Perkainen haritik izendatua. 1890, 1914 artean, Banka aldu deure Pele eta Kintoan garai batean izan ziren pilota partidetaz. Lasoan bereziki nola ari ziren mendigune horietan. Erakutsia izanen da ere Bankako Gabriel Martiren historia. Argentinan paletaren sortzaile izan dena. Sartzea urririk da. Pentsatzen ahal dugu aurten bere 100 urteak ospatzen baititu kapitoarrik, hemengo pilotazale guziak filma hortaz interesatuak izanen direla. Horra entzule maite, besterik ez dut egungo, pasa asteon, egunon eta asteon.
6: Mil esker binat, eta datorren aste arte, zukere pasa aste eginala guzoa.

0: Bengo zugeatu ezkero deitzen den kantua, ekartzen zaukun hemen. Behatziak eta laur den, gure irratian, eta mugeriko bidea hartzen dugu. Mugeren baita itzordu bat gauntan izanen dena, bilkura publiko bat, arratxean, obekio eran, bilta garbiden elkin elkarlanean. Mugeriko erriko etxeak, kompostak eta informazio bilkura bat antolatzen baitu. Maiatzaren 29an, zazpietan, beraz, aitzondoa geran. Bilkura hortan, bakoitzari egokituko kompostatzei forma desberdinak aurkeztuak izanen dira. Bakarkako kompostatzea, eraikinpeko kompostatze kolektiboa. Edo eta auzoko kompostatzea bilkura horren xehetasunen ukaiteko gurekin, Peio Etxeberri Mugeriko autetxia olatzi duaterekin.
1: Peio Etxeberri, egunon.
2: Egunon.
1: Entzuten zaitugu, guri ratzian, Euskal Irratietan, historia kronikarekin, Peio Etxeberri antxartekin batera. Baina egun, agun beste zerbait aipatuko dugu, autetxia baizira ere bai Mugeriko herrian, hor, berriki hauteskundeak izan eta?
2: Bai, hori da, martxotik bai.
1: Eta beraz, Mugeriko herriak antolatzen du, ostiraluntan berean, gaur berean antolatzen du bilkura publiko bat, seguraski lehena da, zenta ez da aspaldi, beraz martxan direla kontseiluak. Biltagak birekin antolatzen duzue, kompostatzeaz edo...
2: Eta berziklatzeaz.
1: Eta berziklatzeaz, da bilkura. Ja. Nondik heldu da ideia?
2: Bo, beraz erriko etxearen, erriko etxe berriaren, kontseilu berriaren xedea, eta hauzapez berriaren xedea ere, da piskata reman zuzenago bat mukaitia, beraz, mugertarekin. Bereziki, beraz, aipatua izan zen, beraz, edo erabakia izan zen, programan, wala, bilkura publiko batzu antolatzea, gai desberni erburuz, auzoko bilkura batzuk ere gitea ere, jambiak da mugerre aski zabala dela, hiru nunbait guneekin edo erriska edo erriekin kasik, Elizaberri portu bat eta purgua beraz, eta aipatu ginuen, edo pentsatu ginuen behar bada, lehen bilkura batekin hasiko ginela, iraganen dena bera haitz ondoan gelan, mugerre porguan, Elizatik aske urbil, edo erriko etxetik urbil, eta hautatu dugu, bon, gai aski zabala, aski egingarria dena ere behar bada, behar seik aipatuko dugu
1: bai,
2: behar bada
1: bai.
2: Gero, behan bizi mugimenduak beraz proposatzen dituen itunak, listak, zerrendak, beraz erriko etxeak, jakin ez zerrenda bat, baizik etzela mugerren, izenpetu zuen, beraz horrekin lotua ere, hala, garapen iraunkorra edo, jenen dugu, bederen berziklapena eta gai horiek buruz, beraz egiten dugu lehen bilkura.
1: Gaia aipatuko dugu, justu lehenik, pixka bat kontestuan emaiteko, zure lehen esperientzia politikoa, gaiten albaldima da politikoa, ezakit zuzena den termino hori, baina zure lehen esperientzia da erriko etxe batean?
2: Ez, egon nintzen, lehen obizi nintzen Lekuine herrian, azparenko eskualdean hor, eta egon nintzen, beraz, kontseilari gisa, oposizioan, hala, kontseilari bakarra, erriko etxean beraz Lekuinen, eta hala, hor gehiengoan niz, eta ez niz bakarra, beste esperientzia bat da.
1: Eta nola zer giro sumatzen duzu, mugerre harak,
2: bai,
1: bada?
2: Barne kaldean ibili den norbait entzat, orokorki, egon niz kostaldean ere, garai batean, baina orokorki barne kaldek tik etortzen niz, egia mugerre eta behar bada ez dakit fama bat denez, edo errealitatea ere, jan behar da mugerre ez dela baita espada eskualtzalea, batzuek diote ere ez dela jakasik eskualea errian, ezan behar da, eta ni estonatu niz ere, boska egunean atxiki dutalarik boska maila, ikusten dituen zerrendak, jende hainitz kanpotik, hala, frantziatik eta urrunetik etortzen dira, beraz bada olako, ez dakit, ipatzen dira zite dortua horiek.
1: Bayonatik urbil,
2: ezan behar da ere, sozialki ere, hor bizi diren jendeak, orokorki biztan dena, bon, zailtasunek ez dutela, beraz, ez da behar bada animazio edo bizi handirik, badira, gauza batzu, baina horren inguruan interesgarria da ere, egiten aldira proiektu batzu, eta
1: esteratzen
2: aldira dosier batzu.
1: Erraiten zen edan, estudiora sartu haintzin, laneko gogo ahondi bat, eta pixka bat kolektiboki gauzak egiteko gogo bat.
2: Bai, hauzapezak, merda hauzapezak baduela, janezake kolektiboaren sentsu hori, xedea, hor ogoita behatzi gira Herriko Etxean eta amazazpi haute txiberri, horizonte edo maila edo alde guzietatik etorriak, beraz hor mementuan giro goxo bat bada, eta zapesa hortzen jadanik, kontseilari gisa, badu aspaldi kontseiluan dena, baina nahikeri hori badu, beraz, eta hori partekatzen du mementuan.
1: Ez dugu egan, Fabien Irigoyen, da, bai, zafaz berria. Ostion euskara ipatu duzu, zenion Ugerrez dela Bortxaz erri euskalduna, ez dira denak adosi izanen, eta azteko guk gure irratian, ukandugun gomita, elebidunezen, euskaraz eta frantsesez.
2: Bori,
1: bada nahikeri bat?
2: Bai, bada nahikeria, aski behia da, Ola, martxotik, asten gira, bai, mezuak, informazioak zabaltzen, plaketan ere kanpainaren denboran sartu dugu euskara, usaian baino gehiago, gero adibidez izanen dira askifite mugerreko pestak, baita ere mugerre Elizabeheko pestak, eta hor ere auzapezak bizkuntzetan egindu bere hitza, eta auzapezak mugerren beste toki batzuetan bezala emaiten du edo idazten du hitz bat, beraz pesta komitearen plaketan, beraz orokorki noski bada nahikeri bat, eta aipatu behar da ere hortaz aski arro ginen, eskualdunak, korrikarako, hama lau ginen, Herriko Kontseilutik, korrika egiteko, hori aski behia izan da ere.
1: Aratsuntakoa, Peio Etxeberri, beraz biltagarbirekin batera antolatzen duzuena, berziklatzearen inguruan, zer izanen da zuzen?
2: Biltagarbiko aditu batzu, hola aditu behar dira, etorriko dira, bo ezan behar da mugertajer eskainia dela edo proposatua dela bereziki bilkura, baina ez bakarrik, haidekia da jende guzier, beraz horretarazten dut, aitzondo gelan, aitzondoan gelan mugerren.
1: Zazpitan?
2: Zazpitan, hori da. Eta beraz, interesgarria atxemaiten ginuen, beraz, nunbait pundu bat egitea berziklapenari buruz, zenta oartzen gira, gero eta gehiago barkatu jendeek segurtatzen dutela, obederen entxeatzen direla segurtatzea, badira oraino batzutan galderak edo dudak, nola egiteko eta dena, beraz, hala, pundu bat egina izanen da berziklapenari buruz, eta bigarren parte batean egin ezake, kompostatzeari buruz izanen da ere bai pundu teoriko bat, zenta hor ari gira emaiten beraz edo proposatua izanen zai jendeak beraz edo bakarkako kompostatzeko gauza bat, tresna bat, hori kompostera beraz etxeetan emaiten dena, etxeetan hori gero...
1: Emana izanen da, uste dut, ez eskainia?
2: Bai, wala, bilkuraren bukaeran izanen dira, beraz eramanen nalko dituzte jendeak jen etxetara, gero izanen dira beste motako kompostejak beraz eraikinetakoak, apartemenduetan emaiten aldirenak, balkoien baitan edo hola. Eta gero izanen dira ere auzoko kompostejak, beraz
1: kolektiboak,
2: emana izan da lehen bat hor irriartea auzo txipi batian hor, duela guti eraike izan dena, mugerren eta beraz horren inguruan izanen da.
1: Ekan duzu adituak edo arduradunak hori izanen dira, trukatzeko aukera izanen da, ikusi utere izaten alko direla galdera individualak, menturaz etxe batzu kokatzen dira ez batian, ez bestian, eta terabideak sekatzeko aukera izanen da.
2: Ba, hala, ortako erraiten dut adituak, uste dut deitzen direnak, le penetre komposter edo ertan adituak direnak, bilta garbitik mistan dena, beraz, galdera hori izanen dira bi... atelier moduan izanen dira bilkuraren bukaeran, hori zinez aipatzeko eta galdera bereziak edo problematika bereziak aipatzeko.
1: Lehen entxegua da, badakizue, ustuzu jendea etorriko dela?
2: Ez dakigu, susen, denik ez dakit asteko, bo komunikazioa ina izan dela ere, aski hon naskuntza izan da, iduriz, zabaldua izan da bederen mezua, eta egia olako gauzak antolatzen direlarik, bilkura lehena da, baina izan dira gertakari tipi batzu, animazio tipi batzu antolatuak, eta egia da, aipatzen nuen zite dortua hori, delako hori, baina egia da, badera bizi bat ala ere, eta egia da ere euskaldunak badirela mugerren. Hori segur.
1: Euskara baliatzen alko da aratsuntan?
2: Ez dakit bate. Ez dakit bilta garbi sindikatutik eskualdunak izanen direnez, beran eskualdunak balima dira arazorik ez. Eta Herriko Etxean ere badira orain bizpairu eskualdun.
1: Eskualdun bat. Egan duzu, ostion, ara lehen bilkura zela, nahi du egan beste batzu jenen direla, beste gai batzuetaz?
2: Ba, izanen dira, zenta hor proiektu edo gai potiolo batzuk izanen dira, mandatu horretan, beraz, jendeak sartzen dira gero eta gehiago mugerrat edo etortzen dira, populazio emendatzen da askiazkarki.
1: Benetan ezera kostaldea.
2: Hala, etxe bizitza sozialak falta dira ere mugerren, beraz...
1: Hori ba, da gai potxolo bat?
2: Ba, da ba, gai potxolo bat, izanen da partikulazki kasik auzo berri bat normalki eraike izanen dena, purguan kokatuko dena, eta beraz, horren inguruan, adibidez, hori ere da erriko etxearen eta uzapezaren nahia, nunbait jendiak lotzea hori, beraz, bilkura batzuk, antolatuak izanen dira, gai batzu erburuz, eta aipatzen dituen ere auzoko bilkurak, importantea da, zenta, adibidez, mugerre Elizaber, jendeek, batzutan...
1: Zenta zabala da mugerre? Portutik Elizaberri
2: da. Biziki zabala da, eta mugerre Elizaberri iren kasuan partikulazki kasik erri bat da.
1: Bai.
2: Beraz, dinamika edo udalaren mailan, mugerre mailan zerbait antolatzeko eta bultzatzeko beharko dira ere, auzoetara joan.
1: Zenta nola komunikatzen du herriko etxeak mugerreko biztanleekin, hor irratian ari gira, baina menturaz ez da inerretz ere, holako...
2: Ez plaketa liburuska bat ateratzen da urte guziz uste dut, edo bi urte guziz. Gero, bada webgune bat, martxan dena askeuntza.
1: Webgunearen bidez,
2: hala, eta hor lehen bilkuretan aipatu dugu behar bada ere, badakiko egiten dela beste erri batzuetan WhatsApp erabiltzea adibidez, zuzenki komunikatzeko WhatsApp edo beste zerbait. Bada pantaila elektroniko bat ere purguan, bada batio bakarrik non pasatzen diren informazio batzu, baina egia, jakinez, herri aski potxoloa dela, eskaz batzu badirela, xerujazere komunikazioan.
1: Aratsuntan, zazpiontan, nuner, aitzondoan.
2: Aitzondoan gela, erretxa da, txemaiteko. Burguan, zinez, da Eliza eta Herriko Etxearen artean.
1: Ara, hor da itzordua, zazpiontan, eta hor aipatuko da, beraz, biltagar birekin batera aipatuko dira, berziklatzea eta komposta besteak beste. Peio Etxeberri eskertzen zaitugu, ea jendea guiltzen den aratsuntan, eta nahi duzun arte.
2: Nos, mil esker, aster arte.
0: Hala, arratsontan, jamezala, zazpiontan da, itzordua, bilkularen ondotik, nahi dutenek, kompostagailu individual bat eskuratzen alko dute, formakuntza labur baten ondotik, baratzerik ez dutenek ere, bertan, izanen den bilta garbiko kompostatze arduradunarekin, jen egoerari egokitua den aterabidea ere lantzen alko dute. Hala, proposamena, eraz gaur mugerren, mentoz beste erri batzuk ere okare dute gogo, aholakoen egiteko. Laster, lan eskentzak aipatuko ditugu gure irratian eta aintzin una beste itzordua ere bihar 8 izanen dela ere.

Eta goazen lan eskentzen aipatzerat gure irratian behatziterdiak dira. Basaburuko saskia, Arostia, Etxeberria, Fagaldea, Arania, osatzen duten txaldeak eramaiten dutena, itxasun, hor lan eskentza bat proposatzen dute, manaketak prestatu eta banatzeko, webguneak kudeatzeko eta publizitatearen egiteko, autonomoa izan behar da, bezeroekin harreman ona, bi permisa, laborantza errikoiari buruzko interesa eta alaz eskualduna. Eta hemen irailaren lehenean asteko litzateko, oita bostoren asteka, astezken ostegun eta ostiraletan banatua, kontratu mugagabea, itxasun manaketak prestatu behar dira eta banaketak kostalde arte egin. Ekainaren anabosta da azken epea zuen buru aurkezteko Basaburuko saskia abildua gmail.comera idazten alduzue. Arberua ikastolak ere langile bat txekatzen du, elduden ikasturterako litzateke irailetik goiti astean 6 oreneko kontratua da. Arberuako bulegoa abildua gmail.comera idazten alduzue zuen burua aurkezteko. Bordeaux Montaigne Unibertsitateak eta Bordeleko eskualetxeak eskola irakasle bat bilatzen dute 2006-2007 urterako, ikasturterako, demora oso zaitzeko da. Irailetik ekainera kontratua 10 hilabetekoa izanen da, saria 2,400 €. Nere agirian emana da 34,000 € garbi hamar hilabeteren dako. Hori da, ikasle taldeen eskola mailak A1 eta B2 artean izaren dira, galdegina da esperientzia ukaitea edo ikasketak ekinak izaitea eskolaren irakaskuntzan eskolarazko maila ona beharrezko da, iga. Motivazio eta implikazioa espero dira, zebeak ekainaren amasriak gabe igorri gau eskola abildua maisonbasque.orgerat. Trebatuk, irulegiko trebagunearen zat, ardi ahontz askuntzan proiektu bat baduen eta instalatu entzin aktivitatean txatu nahi duen norbaiti se proposatuko da, trebagune bat idekitzeko eta hor entxeatzeko, beden buruidetik goiti

Eliza informakuntza eta irakaskuntzako esperientzia baloratua izanen da, eskola eta frantsesa menperatu beharko da, hautagaitzak motiapen gutun eta zebeak ekenaren bosta baino lehen igorri, sehaska bildua ikastola.eu da. Sehaskak lehen mailako bi ordezko ere sekatzen ditu senpereko saldu bi ikastolan aitzeko eta bestea saran olain ikastolan, demora usaz eta bere ala azteko gutienez ustailaren irura arte. Urtsola jatetxean sukaldari bat txekatzen da bere ala azteko usara eta zugarramurde artean kokatua da jatetxea, eh? Berroita emeletzi, berroita amalau, ogoita bat, ogoita amekara deitu. Salvador kolegiuak ere idazkari bat txekatzen du amatasun galdi aldian izanen den personaren ordezkatzeko, lehen bailean azteko da, eta elduden ikasturte usorako kontratu mugatua denbora usoz, Salvador abildua sehaska.eusera idatzi. Eta sehaskak franceseko idakasle ordezko bat ere sekatzen du Baionako Estitxu Robles kolegioan alitzeko, denbora osoz ekainaren lehenean ikasturte bukaera arte litzateke. Eta eskuale Davideak publizitate sailak ere merkataritza eta administrazio laguntzaile bat sekatzen du alternantzian lan egiteko, 2008-aiko irailetik hor goitia ditzeko, Baionan lan egiteko da, maia abildua edabideak.eusera idazten alduzue. Eta Eskual Konfederazioak azaroain oita batean Baionan izanen den eskolaren aldeko manifa handiaren zat eta ondotik izanen den gabaldian antolatzeko presona bat txekatzen du, komunikazioaz, logistikaz eta sustapenaz arduratuko dena, seila betez, hautagaiak behar dira maiatzaren ogoita ameka gabe jakin zoen diren, beraz igorri zoen hautagaitza, Eskual Konfederazioa bildua deiadar.org erat. Eta bururatzeko sehaskak ere sekatzen du gazelera irakasle ordezko bat Baionako Estitxu Robles kolegioan demora usoz bere ala lanien azteko litzateke eta gazelera lizentzia edo maztera behar daukan eta esperientzia CV-ak motioapen gutunak diplomaren kopia sehaska bildua ikastola.eusera bidali. Eta hauek ziren guziak eta guzi hauek funtsan maiatzaren zorenako ertan duturi guri irratia.eusen sekatzen alditu zue abisuen atalean lana eta beste abisu guziak ere hor aurkituko dituzue funtsian. Oita bos minuta falta amarrak izaiteko amarrontan kantu eskentzak gaurkoan iruleiko irratitik Matin Lehizarekin izanen dituzue kantu eskentzak beharko duzue berroita emeetzi oita amazazpi amalau amikara deitu. Hala, deia huaidanik egiten alduzue funtsian, behar animauzue kantu eskentza bat eskaini iruleiko irratira deitu Matin. Eta aintzin Kristof Arotzarena ere izanen dugu, kirolak aipatuko dizkigu. Pausaino bat, Entol Sarmientoren azken lin diskontatik, konkista deitzen da, eta aska gaitezen deitzenen kantua, Entol Sarmiento izanen da Baionako bestetan.

0: Marka Gaitezen Entol Sarmientoren disko berrienean, zemaiten alduzuen kantua da hau, Konkista, deitzen dela diskoa, abenduan argiteratu zuen Arabako taldeak disko hau, eta zuzenean izanen dituzue Uztailaren 17an bainako pestetan parte hartuko baitu Entol Sarmiento taldeak Libertate plazan arituko dira, ustilale gauez, eta Inigo Etxezarretak didea joan den urtean bainako pesten idikidura egin zuen, eta kantatu ere hor balkoitik. Hala, Libertate plazan Uztailaren 17an Baionan Entol Sarmiento taldekoak arituko dira, Baionako aurtengo pesten kari. Eta aldiuntan kirolak gira, kiroletaz gira interesatzen, eta Kristof Arotzarrina gurekin dugu. Egunon, Kristof?
1: Egunon guzieri. Pilotarekin hasiko gira Eskursan plaza lasoan. Amaturetan lehen mailan, multzoko partiden ondotik, lehen zortziek pausa dute asteburuntan, eta final zortzirenetan hariko dira, hauek dira Maule, Denek bat, Irisartagak, Airetik bat, Goizeko Izaga, Urruñarrak, Senpere, eta Baigorri bat. Beste zortzi pareak kanporaketak jokatuko dituzte bigarren mailarat ez jausteko, eta preseski bigarren mailako lehenbiziko zortzien kontra hariko dira. Ostiraluntan Ortzaizen zazpiontan, Denek bat Kasuno Urruti, Noizbaiteko Urruti Garai Etxebarne, Airetik bi, Iribarren Jauregi Berri, Ostibarri Gaxen Luku. Gaur ere Ioldin zazpiontan Noizbaiteko Intxauzpe Dualde Irisarriko Paolo eta San Bidarten kontra, eta ondotik Noizbaiteko Durruti Maitia, Baigorriko Goiko Etxea Erreka. Larun batuntan Mila Frangan, Bostontan, Ualdeaneko Bidarta Aneiak lehiatuko zaizki Esenpereko Gilzu eta Jauregiri, eta Tzarriko Dibar eta Amazondek jokatuko dute Itxasuko Furmo eta Agerren kontra. Aieran igandean, lau orenetan, Amikuzeko Mendiburu Kazenab Itxasuko Bonebel Txelizalde, eta Baigorri bi Ualde Alkasena Amikuzeko Ager Amureten kontra. Irabazleak lehen mailako final zortzirenetarako selkatuko dira, galtzaileak bigarren mailarat jautsiko dira edo maila hortan egunen. Berezkoetan argendaritzeko trinketean, Elina lehiaketaren finalerdiak izanen dira larun batean seiak eta gaitatik goiti, Lagalde Orrategarai Gurrutxaga gizan dut, eta ondotik Hospital Ipar Lafitte du Casu finala ekainaren zazpian sartziak urririk dira. Eskerparetan buruzburukako txapelketaren finala izanen da igandean Iruñeko Nafarroa Arenan, Artola Dario biak kantsaratuko dira lehen txapelaren bila, eta ez dira oraino elgarren kontra izan aurten. Biak erakutsi dute finalerdietan nagusitasun handia, Dariok Larrazabali gain harturik eta Artolak lasuri. Argida partida ahal bezainuntza astera entxatuko direla biak, Iñaki Artola.
2: Hasieratik iniziatiba hartzeunak, ba areke, bueno, azkenen bere alde jarriko partidue, eta bainik azken aldin luzen saiatzen nahi naizena, hoi da, uste, ba, jendeak esateu, eta uste, arrazoi dula, ba, banatorrela, ja, espaldi jamar esango nuke, ba, jokatzeko modu akaso lasaiago batetik edo, baino azkenengo, bueno, ba, ja, urtetan esango nuke, ba, erasoko horre izaten saiatzen nahi naizela, beldurrik gabe jokatzen, gaina emaitza onak aizaitela ematen jokatzeko modu hoi, eta, bueno, hortan sinisteko motiboare bauketela gutxitoren.
1: Rugbian gizonetan ez da gehiago deus jokoan aspaldiuntan top amalauan, azken aintzine eguna izanen da larun batean eta Paris aldean hariko da Baionaztat Franzeren zelaian. Aviron Baione Prezeski talde hortan aritzeko izenpetu du William Tutuvuli, rugbi jokolariak, xare sozialen bidez, jakin arrazidu Avironek asteuntan, 2008 zazpitik goiti haiekin hariko dela gaur egun Karkasonen ari den Fijiar jokolaria, oita laurte ditu, eta jaztik ari zen Karkasoni ekin prodebi mailan, horret Karkason nazionalerat jautsi berri dela. Eta Tutuvuli eta Joel Re kurutzatuko dira bide hortan, Xuri Urdinen aintzinekoen trebatzaileak utziko baitu Baiona, eta unek Baiona utzirik Karkasonerat joanen baita. Federal bi mailan urteko partida garrantzitsuenak jokatuko ditu Azparnek bi igandez. Final zortzirenetako joaneko partida izanen da Chapitalian igandean, hiru horrenetan, Azparnek Castillon. Hiruaren denboraldia daramate Azpandarrek Federal bian, itzuli hau pasabalizate, Federal bat mailarat iganen elirateke, hein ohtaratzeko, Castillon baino azkarragoak izan beharko dira, joan gineko partiden karietarat, erran bezala Chapitalian hariko dira igandean, Gilen Etxeberri Azparneko egalaria.
3: Kastian zitugu sobera ezagutzen, ikusi ditugu hor bideoaz, analizatzeko pixka nola ziren. Ondan, ba, ekipa bat da, janenuke bazaz bezala pixka bat. Baina gibelean jokalari on batzuekin ala ere. Aintzinean azkarrak, baina gibelean fiteago, erritmego gehiago maiten dute. Gero, ikusiko pixka bat... Zitugu sobra ezautzen, oran ikusiko dugu lehen partidan nola diren, eta gero bigarren entxatuko kontratzen horien arabera.
1: Azparne Castillon igande untan, Castillon Azparne ondokoan. Futbolean emazteetan, ligako azken eguna izanen da, eta eguerditan igandean bez Eibar Logroño, tenore berean Reala Atletico Madrid, eta lau horrenetan Atletik Alama Errealak txapelunen liga jokatuko du eluden urtean. Eskubaloian emazteetan nazional bat mailan azken eguna eta larun batean Merinaken airikio da Euskal Kosta. Nazional bi mailan ere azken eguna, larun batean zazpiontan Zibero Blankofor. Eta ligako finaleko biherren partida igandeuntan izanen da, zazpiak lagodoen gutitan Kanaria Haundian. Donostiako bera-berak galudu lehen partida bere gelan gainerat asteuntan lau golez. Zaila izanen da berdintzeko eta irabazteko lehenik Kanaria Haundian. Balentria eginez, hirugarren partida erabakigarria balitzateke, ekainaren hiruan Donostian. Eskubaloiarekin segituz gizonetan, hil alabiziko partidak izanen dira Lapurtarentzat eta Ziberotarentzat asteburu hontan. Gizonetan nazional bi mailan Limoges Hendaia izanen da larun batean zazpi horrenetan, eta bederatzi hontan zuzenean Euskal Irratietan Zibero Jeze. Bederatzi garen da Jeze, 35 punturekin, Zibero puntu bat gibeletik, beraz Zibero Jezek badu garantzia haundia, eta ondutik heldu da Hendaia Ziberorekin puntuatze bera du. Unek, hiruetarik bat jautsiko da Arkason azkenarekin batean, Hendaia da leku hortan mementuko, eta Limoges lidergaren gelan hariko dira, beraz zinez zaila izanen zaie Lapurtarrek. Nazional iruan azken eguna eta ortezen hariko dira irisartarrak, bihar basena fartarrak oskabat gorago lehiatuko direla eluden sasoinean jadanik badakite, eta hori erdietsi zuten dura bihaste. Ligako azken eguna igandian sei horrenetan Kuenka Bidasoa irun sailkapenean laugarren dira Bidasotarrak. Lasterketa batzua aipatzeko bukatzeko, kanta trail izanen dela Eskiulan, larun batuntan, 86 eta 13 kilometroko probak, bokaleko lasterketa antolatu dute igandeko, 10 kilometro, pop triatloia izanen da asteburu guzian, larun bat eta igandean Gixunen. Eta bururatzeko ahunt, 100.000 lasterketaren batzorde antolatzaileak, probaren desegitea erabaki du, bere web orrialdean argitaratu jakinarazpen baten bidez, azkeneko hilabeteetan proiektuaren jarraipena segurtatzeko beharrezko ordezkurik ezin dutela atxemana alukan azaldu du ultratraileko erakundeak.
0: Mileskar Kristof, xarriarte berrien zate, ameketan baitugu itzordua zurekin. Aldiz aintzin, 13 minutuen buruan amarrak izanen baitira, Matin Lerizarekin, kantu eskentzak izanen ditugu, laster beraz, beharko duzu iruriko irratira deitu, 49, 57, 54, amekara. Pausa bat, egiten dugu musikan, eta gero agendari begiratzen dugu pixka bat, bakan deitzen den bigarren alea, bi kantu susatu den LP, disko labur bat da hemen Gorka Urbizuk plazaratu zuena Diamantea kantua.

0: Gorka Obizu Diamantea deitzenen kantu hau aurkituko duzue, Zilarra deitzenen beste kantu baten ondoan, Bakan Bi deitu zuen disko labur ontatik, eta hau joan urrian argitaratu zuen Nafarroko musikariak. Sortzi minutu baditugu, ordean ez ditugu minutu guzti horiek baditugu, baina zumeit bai aipatzeko agendan diren itzordu zumeit. Aste buruari begira jarriko gira, aste burua eta izanen diren ondoko asteetako itzordu zumeit ere. Eta esan zere, irratiak gira komunitatearen zozketa eginen dugula ere justo ondotik. Bai, antzigabe, badugula surf ikastaldi bat eskenia, barkatu guai artea antzi dauzuet erraitea zozketa eginen dugula Iban Iturbideren surf eskolak eskeni surf zaio bat irabazten alko baituzue gaur eskermila komunitateko kiden artean. Fite erraiteko agendari beharko bat emanen dugula ekizak duen itzordu bat Hiriburun aliko dela bihar Lizaga Mediatekak antolaturik, eta hor parkean izanen da bere kontzertua, ekizaren kontzertua bihar atxaldean urririk. Gaur aldiz kontzertu bat epaiskan izanen dela berandu baino lehen, eta zikin taldekoekin panoko karrikaren laugarrenean da epaiska Baionan. Dona Martirin, Pontx Pailazoa, Sarri eta Tormagoa ere, bostet erditaik goiti Pontx Pailazoa eta seit erditaik goiti Tormagoa gaur izanen dituzola ikusgai, bost eurotan, eta matameak pintxuak ere edatekoa izanen dela. Gaur menta liburu dendan Usu Alberdi eta Miren Artetxe aituko gidida ere bertsu mintzaldi bat eskeniko dute Hortzaizen Sarbota elkarteak antolaturik, Nora Arbelbide solasaldiaren gidari izanen delarik, Gaia emazten lekua bertsularitzan Usu Alberdi eta Miren Artetxerekin. Gaur xuriatean ostiral kinkia Pangea Pop taldekoak arituko dira behatziontaik goiti arratsontan xuriatean azparnen. Udaberriko afterwork bigeren saioa gaur Balaki ostatuan itxasun izanen dela, bostetatik goiti krakada eta urren xokoa, seietatik goiti jauntzi azoka ere izanen dela, zortzietatik goiti kontzertu kantu zartzeko gogoa bali mauzuen. Bihar olain ikastoraren besta izanen dela, Lurberrik geran xaran, xagarnutegi menua izanen da, eta ondotik ere kontzertuak kaskatu ditxere puntu ere izanen delarik. Bihar ere Indigo, Polin Jenke, Berze izanaiak kantaldian Zerezko Kaperan hariko dira, eta Pintxo Pote izanen da, zazpieta egoiti, kontzertua zortziontan hasiko delarik. Reserbak egiten aldira entzinetik, eta permanentzia xokona ostatuan ere azkainen, beraz Zerezko Kaperan Indigo Polin Jenke Berza izanaiak bihar ama bi eurotan zazpionta egoiti itzordua emana. Paila salmenta ere maiatzaren 30 juntan izanen dela, eta hau Beskoitzeko ikastolaren alde amekak terditaik oren bat terdi arte Beskoitzeko ikastolan bedian ama bi eurotan izanen da, porzio bat paila zatia eta zitroen biskotx zatia ama lau eurotan eramaiteko biztan da, mainan egisarbak behar ziren nahin zinetik egin. Hai. Laster gure komunitateko zozketa eginen dugu, eta Iban Iturbidek eskaini surf saio bat irabazten alko duzue zozketan gure irratia komunitateko kiden artean eginen duguna. Prestatzen dut hori guzia, eta horretarazten ere itzordu hauek eskora ikasi nahi duten entzat bada manera udauntan ere.
1: Lau gauzak izen badut eta gauza batzik lau izen.
2: Uda honetan, 15 egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi? Urepeleko baznaitegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela? Lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukaiteko, deigaitzazu 06 03 20 20 batzerora edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.

0: Stella am Gerät liegt.
1: Ihai!
2: Gure irratia.
3: Zure irratia.
2: Lagundu nahi duzu?
3: Sar zaitez, irratia gira komunitatean. Hilabeteroko emaitza eginez, zure euskarazko irrati librea indartu.
2: Kidetzeko, sartu gure irratia.eus webgunean loturatxe manen duzu.
3: Edo bidatu eloazo, irratia gira. Edo bestela, zuzenki idatzi labuz.eus/irratiagira elbidea. Hilabetero sari eder bat irabazten alduzue komunitateko kide izanez.
2: Irratia zara,
3: gara,
2: gira.
1: Irratia gira komunitateko kide guzien artean egiteko zozketaren egiteko tenoria dugula eta beraz hor dugu egota famatu hori ganezake berreun bat izen badirela hor sartuak horretar azteko irratia gira komunitatean laguntza ekartzen diguzuen hilabeteroko laguntza edo aldean aldikoa eskertzen ditugu bai Amaia, Oinakarin, Xixidi, Azkenik Isabel, Iban, Erik, Aize, Naia, Ibet Korrin, Antion, Maite, Leire, Guillaum, Bidentxu, Manu, Mari, Joelian, Elorri eta hainbat eta hainbat laguntza ere zireztera eskerrak, eskerrak gure irratiko guzien partez. Eta gaur saria izanen duzuela, zuek ni bezain surflari honak balima zirezte, edo nahi balima zirek hasi, bauzue manera hori, Iban Iturbideren surf eskolak eskaini surf saio bat proposatua baitzauzue, edo norbaiti eskentzen duzie, Kasu, egota hor dugu eta itzulikaraziko dugu, izen guziak hor dira. Entzuten dugu? Ah, ebiatea hor da. Ea nokiera maiten duen asteuntako, hilabeteuntako saria gelditzen da egota maite dut demora etxe zahar eta izena agertzen zauta ordean horrekin beharko ditut ikerketa batzu egin soine etxe zahar eta
4: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, asteazkenetik behin, 8:00-tik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

Arraio irratiak 20 urte!

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokieta Herri Eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsalde honetan ongi etorri irratsaiora.
1: Gaurko irratsaioan Julen Mai teknikaria, Kle musika teknikaria, Julen erregidorea eta Malen eta ni esatariak izango gara.
2: Eta Zarautzen nola esaten da?
0: Zergatik jarri digute musika hau?
1: Ba Malen, esango nuke Euskara Atzordeko Oian eta Beñatek izen bat edo beste aipatuko digutela nola esaten diren zarauztarrez.
0: Aurrera bikote! Kaixo entzule lagunok, arratsalde on! Hementxe gara beste aste bat gehiago zarautze eta inguruetan erabiltzen diren hitzei tartea eskainiz. Eta gaurkoan zein zakarkigu ba Oian?
3: Begira, Zarautzen bada espadako esaten da ederra izugarria adierazteko. Jar dezagun adibide bat. Badazpadako txalupa erosi du gure aitonak. Eta gu badazpadako irratsaioa egingo dugu gaur ere, ezta, Beñat?
0: Bai, alaxe da Oian, bikaina.
3: Bueno, entzule, ok, besterik gabe, ondo izan eta
4: datorren aster arte.
3: Aio, pelaio!
0: Ba, mila esker Euskara Batzordeko Oian eta Beñat. Zui esker orain, hitz berriak ezagutu ditugu zarauztarrez.
1: Jarraian, HH5-akoek jarraipena egingo diote gure irratsaioari. Aurrera, ekipo.

0: Ba, mila esker kuadrilla, oso abesti ederra izan da. Orain, zuena bezalako abesti eder batekin utziko zaituztegu. Baldakizue zein den?
1: Hori jakiteko, klek kantua jarriko digu.

0: Baldakizu zein datorren noan, Joane? Joane, ez nazabe?
1: Barkatu, Malen, abesti politonekin logura sartu zaiteta. Bueno, orain, eratxebiko, xun eta luz etorri zaizkigu zarautzi buruz hitz egitera. Aurrera!
2: Kaixo, kaixo, roketako lagunak, zelak... Kaixo, kaixo, roketako lagunak, zelako azte ederra izan genuen aurrekoa.
3: Eta hori, lehenko astean moiarrira txanagoa erren genuen esaten ari zara zen ondo pasa genuen.
2: Bai, super ondo. Ba aldakizue moiarri mineral kargalekua zela eta 11 kilometro. Eta 11 kilometroko kable batek eramaten zuela minerala Azpiazutik.
3: Ene horrelako tirolina luze nahiko nuke nik beno eta horretaz aparte gauza gehiago ikasten ari gara.
2: Adibidez, zarautzen eskulturaz inguratuta bizi garela, nork eginak diren eta zer ez eginak dauden ere aztertzen ari gara.
3: Zarautzeko bitxikeri batzuk ikasi ditugu baina urrengo astera arte itxaron beharko duzue.
2: Laster arte Bonaparte.
0: Bami esker Eltxebi. Ondo iruditzen altzaizu Joane abestiren bat jartzen badugu ikasle hauek agurtzeko?
1: Ba noski, baina hori ez da gure lana. Hori Kloek egin behar du, eman play musikari.

0: Elatxe irukoak ere torri aldira gaurkoan, Joane?
1: Bana oski malen, ez altzara konturatu gure ondoan daudela.
0: Egia, hemen daude gurekin Erala eta Martin, eta gaurkoan ahokorapilo batzuk kontatuko dizkigute.
2: Suge sasi dantzarien sasi saltza, suge berde bat sasien artean saltoka zebilen. Sasi bat, bi sasi, iru sasi, sugeak sasitik sasira zihoan. Baina sasi dantzan ari zela sasiak soka bihurtu ziren. Sugeak sasi soka askatzeko sasi saltza bat sortu zuen. Eta saltzak sasi guztiak sugearen alde jarri zituen.
3: Lili txikia bat laranja lorea artean liluratu zegoen. Lorea usaindu, lorea ukitu, lorea mirentzi lilura handia zen. Eta lila lokartu egin zen. Loaldian laranja lorean lili bihurtu zen. Eta lilia lore zaintzeko itoriz bihurtu.
2: Pizti txiki bat piku batean puntan pikoka zebilen. Piko bat, piko bi, piko hiru, pikuak pixkanaka pitzatu ziren. Piko hotxak piztia nahastu zuen, eta azkenean piztia pikutik behera pikoka erori zen, baina pikoa posi gelditu ziren.
3: Tximeleta bat txalaparta batean gainean egan zebilen. Txap, txap, txilin egoak zainua sortu zuen, tximeleta txangoa musikal eta egin zuen airea, eta txalaparta tximeleta txundituta agurtu zuen.
1: Eskerrik asko bikote, zeo korapio interesgarriak.
0: Joane, oso politak dira zure begi horiek.
1: Zergatik esaten dira zuri?
0: Ba, urrengo abestia zure begi horiek izango delako, igo volumena, Julen.

0: Bueno, HH bost da, Euskara Batzordekoak, LHB, LHIru... Egia, orain LH laukoen txanda da. Gaur, LHko ikasleak hauek izango dira. LH lauko ikasleak hauek izango dira. Aritz eta Maili, ea zer gomendatzen diguten gaurkoan?
1: Zuek nahi duzuenean.
2: Kaixo entzuleo, gaur liburu baten gomendiorekin gatoz. Elisabeta da Miren, El Gran Regreso al Reino de la Fantasía izenburua duen liburu aukeratu dugu. Liburu hau aukeratu dugu, Jeronimo Stiltonen bilduma asko gustatzen zaidalako eta irakurtza ikaragarri gustatzen zaidalako.
3: Ezagutzen aldu duzu idazlea, Elisabeta da Min 1948ko urtarrilaren batean jaio zen Milanen. Aurri literatura idazle italiar ospetsua da, batez ere Jeronimo Stilton pertsonaia sortzeagatik ezaguna. Elisabetak 80ko hamarkadak voluntario bezala ospitaletako aurrei ipuina kontatzen zizkien. Esperientzia horretatik sortu zen zagu kazetari ideia. Bere liburuak 50 hizkuntza baino gehiago tara itzuli dira. Pitxikeria hartzean esan kirolaria eta abenturazlea dela Elisabeta da. Aritz, zer gertatzen da liburuan? Kontatuko aldiguzu pixka bat?
2: Elisabeta Dami kontatzen diguna da Jeronimo Stiltoneri eraztun egoduna lapurtzen diotela. Eraztuna oso berezida da eta boterea dituelako. Fantasiaren erreinuan zuloba handi bat egiten da eta errealitateko mundua arriskuan dago. Jeronimok Negridianari eraztunak endu beharko dio. Sentitzen dut, baina ezin dizuet gehiago kontatu.
3: Liburaren bukaera jakiteko gogoz gelditu altzarete, libura misteriotsua eta abenturazkoa ezta, beraz badakizue El Gran Regreso al Reino de la Fantasía izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Horioketako liburutegian duzue irakurri nahi izanez gero.
2: Aio!
1: Aio!
4: Interesgarria da benetan gomendio hau. Uste dut etxera iristean, egingo dudan lehen gauza liburu hau irakurtzea izango dela. Ezagutzen alduzu Ertzainak taldearen aitormena bestia, Malen?
0: Noski, baina agian entzuleren batek ez, beraz Julen, igoka alduzu volumena behingoz?

0: Orain LH5-eko Anerre eta Uraitz etorri dira efemeride batzuk kontatzera. Hasi.
1: Kaixo, gu Anerre eta Uraitz gara eta gaur bi efemeride kontatuko dizkizuegu.
2: 1862an Isabel Bigarrenak erreginak euskara debekatu zuen. Erregistro publiko guztiak hala nola jaio ezkondu eta aeriotza akta gaztelaniaz idatzi behar ziren. Hala hizkuntza ofiziala behartzat gaztelania jo zen eta euskara bizitza publikotik kanporatzen jarraitu zuten legen bidez. Ikusten da aspaldikoak direla euskararen kontra egin dituzten legeak. Urrengo efemerideak zientziarekin du zerikusia.
1: 1940an Martin Kamen eta Sam Ruben fizikari kimikariek karbono 14a aurkitu zuten. Karbonoaren isotopo erradioaktibo hori maiz erabiltzen da materia organikoen adina zehazteko. Esaterako arkeologoek aurkikuntza aurkitzen dituzten gorpuzkien aztarnak datatzeko karbono 14a metodoa erabiltzen dute eta horrela jakiten dute zein garaietakoak diren aurkitutako aztarna horiek.
2: Eta hau izan da dena, espero dugu guretzat bezain interesgarriak izatea zuentzat ere. Urrengo irratsaiora arte.
0: Eskerrik asko Aner eta Uraitz, ez nahikien egun hau hain berezia zela.
3: Elkartuko algara berriro gure betiko lekuetan?
0: Banoski Joane, esan duzunarekin lotuta zurekin batera abestia jarriko du Klurek eta Julenek bolupena igo, beraien zereginak baitira.

0: maite zaitu dala.
1: Azkenik, gure azken gonbidatuak zin izango diren esango dizue Joanek.
2: Badai, Malen, LHC-ko Dune eta Eian izango dira gaurko azken gonbidatuak, eta albisteak kontatuko digute. Aurrera.
3: Kaixo, guian eta Duna gara, eta gaur albiste batekin gatoz.
4: Surflariek hainbat erreskate egin dituzte asteburu honetan.
3: Bai, eta 30 pertsona inguru atera behar izan dituzte.
4: Baina, zer gertatura?
3: Jendea uretan korronte asko zegoen lekuetan sartu dela, eta zin izan dutela beraiek bakarrik atera.
4: Aurela eta ekainaren batean zorozeleak lanean hasi bitartean surfesko lekaholkoak utzi dituzte ondarretan.
3: Ian, nahi aldutzu jakin non dauden korronte indartsu horiek? Hau da, txurroak?
4: Baleruna.
3: Batxurroak ikusten dela, derrepentean daudera olatu pila bat eta bere ondoan dagoela zatitxo bat bare-bare dagoena.
4: Baleruna eta baraki zuhorre, eta zigain zarauzko surfel katak voluntarioen WhatsApp tali bat jarri duela martxan egun hauetan?
3: Ba ez nekien, eskerrak zarautzen jende eskuzabala da dagoen voluntarioa lanak egin eta jendea arriskoan badago laguntzeko. Orain txurrak nola sartzen diren azalduko dut. Batxurroak sartzen dira daude iru norabideko korronteak, bat goraka, bat ezkerraka eta beste eskuaderaka. Ezkerreka dijoan korrontea eta eskuireka dijoan korronteak parekatzen dienean, elkartzen dira goraka doan korrontean, eta hoi ondarrean zulo bat egiten du, eta hor hiru korronteak daudenez, ba oso arriskutsua izan daitezke.
4: Eta barakizu nola ateratzen den hortikan?
3: Ez dakit.
4: Lehenengo korronteak eramaten utzi egin behar zara. Gero iritsiko da puntuak nun korrontea bukatzen den. Eta hor bai, hasita zaitez keigerian txurrotik ateratzeko. Eta gero zuzen ondartzalderaka joan.
3: Baina sekula joan igerian korrontearen kontra.
4: Bueno, hau izan da guztia, espero gustatu izana.
5: Agur!
6: Familia esker LHC-i. Hau izan da beraz gaurko irratsaioa. Gustatu zaizu zuri Joane?
2: Bai, niri asko gustatu zait. Eta horregatik zuen gustoko izatea espero dut.
6: Agurtzeko kanta ere badaukago. Bestalde, Arraio irratiari eskerrak eman nahi dizkiegu. Nolako nibela duen Oroketako irratiak?
7: Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.

0: Asterenetan zein ez dakizula,
1: zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula.
2: Astelenero sortziteretan galde de balde.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.

0: Bueno, kaixo.
1: Bueltan ea. A ber, zer gaude, bakarri kuartuan, o...
0: Kaixo.
1: Zenekin gaude.
0: Kaixo.
2: Hombre.
1: Kaixo, kaixo. Bueno, zen gaude hemen?
0: Zen etorek zaizkio gaurkoan.
3: Jaione.
1: Vale, bat jaione.
0: Ta?
1: Iru daz, iru invitatu dazka.
2: Ane?
1: Ane?
0: Ane?
1: Eta, neska guapa horrek nola izen dago? Nola izen dago un flequillo dun guapa horrek? Ja, eske jaten nahi da.
2: Maialen, edo?
3: Maialen da.
1: Bueno, izen oso politua deka. Horretziko deu, no?
0: Claro.
4: Maialen, zerbait esateko?
1: Presente bentzat. Bueno, gure artean zaude, no? Bai, etzin du buruakin, así que perfecto. Bueno, beste gabe.
0: Bai, a ver, explikatzeko, nondik zatozte?
3: Eibartik.
0: Vale. Eta entzun da kaso lehenu irratxaioa?
3: Ez.
0: Claro, claro, orduan sorpresa da, zuentzate, bai. Osa, ez dakizu nola, osa, ez dakizu nola jugoan, zesea.
1: Guen benai gaitzeiten, osea, leheno, zeuse hartzen eginan bezala, bale? Osa, gaude lasai, lagun artean, eta pixkat konbertsa gogo deu, no?
3: Bai.
1: Perfecto.
0: Perfecto.
1: Bueno, ba...
0: Bai, txekinakin aztegea.

0: Bale, ba, bueno, bueltan gea, gustau zeizue kanta.
1: Amar bat, ez?
0: Como coach, a ver esateu gure David Bisbal, Pablo López eta Aitana Okañak. A ver.
1: Ni sakatuko nun botoia.
0: Bai.
1: Hola jarraitzen du.
0: Eta
2: ni.
0: Bai, oida.
2: Eta ni.
3: Vamos, Victoria, Victoria.
0: Bale, orduan, oain, atal hontan izango pizkat elkarrizketa pertsonala. Hasiko ga Maialenekin, ero jaione eta gero ane. Ados?
3: Bai.
0: Vale. Orduan, Maialen, a ber, explika egozo pizkat zure buruz. Nundik zato zen, zertan itezun lana, ze gustatzen zaizun itia... Na, ez una.
4: A mi me encanta todo.
0: Todo.
1: Todo.
0: Me encanta todo.
5: Ella se apunta todo.
3: Osa, todo esatezun ian, tipo, zure egun batian esnatzea, eta esatezu, bua, dezkat, kristango guak hauiteko. Osa, zure egun normal batian, zizate, imagina, ni esnatzen ari, eta esatezu, bua, kristango guak dezkat, ostegun aiatzeko, eta...
0: Pintxopote.
3: Bueno, baixoaz grabatzea etortzeko esan bai. Bernun, baina bueno, ere bai. Baina bueno, bai, ere bai. Zemea. Bueno, orduan zein da zuen asteko parte favoritua?
0: Par egitea pode ser, Maialen.
5: Hori egon ere egiteu.
2: Bai, beti, hori beti.
0: Beti?
3: Pintxopotia egual zuek.
2: Ez.
3: Ez, porque nik entzun de pixka parrandera bazatela,
4: Bueno, yo... El fisofote hago los viernes.
0: Ah, viernes.
1: Los viernes.
0: Ah, vale. Ta... Eibar rendía los viernes.
4: No, no.
5: Ella hace los viernes.
3: Ella.
4: Lo que hoy... Hay fisión fuerte, pero no hago los jueves.
3: O sea, os tira letan bakarrik. Bueno, ondo. Limitiak dejaren, berdia. Porque hongoa gaur, eta billarre hongoa, ambientia,
0: bai.
3: No?
0: Claro.
3: Bueno, ba, egun batekin nahikoa.
0: Eta zein da zuen taberna favoritua, pintxopote iteko?
4: Feiz, para mi... Kurtu o murebu?
1: Kurtu edo murebu.
0: Vale, eske guk eibar...
3: Claro, ez dugu estautzen.
0: Zuria, jaione?
2: Ni bai.
0: Baina favoritua taberna?
2: Nedia?
0: Bai, bai. Pintxopote bat iteko.
2: Kurtu.
3: Rekomendau kurtuko zehose, porque bilan favoritua da. Bueno, Ane, zurire gustatzea izu kurtu?
1: Ni kultura jute naiz, bat ezue familiakin. Baina ni amainakua naiz, orduan nik azkena taberna.
3: Ah, claro.
0: Bitu hori ezagutze dugu, azkena.
3: Bai, bai.
2: Azkena ni ere.
1: Gozaltzeko pintxopoterako danerako.
3: Osa, pintxona haude, no?
1: Joe, kristona. Zuek egote zarete, azkenan edo ez. Gutxi.
5: Maialen ez del centro.
2: Ni pintxopotea bai egiten dut.
3: Ez kosmopolita.
2: Baina, batxuta.
1: Batxuta.
3: Vale.
0: Vale, eta zertan itezu lana, Maialen? Porque ez dakigu hori.
4: Fins temajo en alaxe.
0: Vale,
4: dara.
3: Eskolan.
4: Bai.
3: Eta zeitezu eskolan.
4: Pero pongo... mesas.
3: Aha.
5: Jangelan.
3: Osa, jangelan itezu lana.
4: Bai.
3: Maia jartzen da hola.
4: Bai.
0: Eta zer moduz?
4: Genial.
3: Genial.
1: Genial.
3: Ostra, ni gogoratzen ez gurekin itezula lanak maila jartzen, madre mía, osea, gajuak nahi emate ziren pena bat, osea, jendeak ondo, osea, me refiero, gaztiako lan asko emate, güey, osea, zuri lasai uste izue.
4: Pero también la ayuda a los niños para comer.
5: Behin laguna dia, sabe, laguna
3: berdizue.
0: Nire aurten inden lana jangelan, eta nero ustez batzutan, etortze gain astora eta umiak, zeize, boi, karo, ateriak elatik, eta jombartu jatea, te imaginau, etzai hori lagustatzen lentejak, eta jambarituela lentejak. Zuk nola, ze esatei ezu lenteja jateko?
4: No, porque, para mi comen todos bien.
0: Abai?
3: Osa, suertia de kasu hor, du.
5: O jangela hona daka.
3: De bai. Bueno, baina normalian baten bat betik jatzean, ez da, janaria
5: bai,
3: hona.
5: Bai, hori hori da.
4: Pero también, estoy... En la cocina, secando.
0: Ah, vale. O sea, ez de zua inbeste iten umiei servizia janaria.
5: Platera o sea, jarri,
0: organización general. Rollo platera, maia, no sé qué.
3: Ta gero lehortu.
4: Bai, y luego... A la... Llego a las 12 y a la 1 salgo al patio.
0: Ah, vale. Zaintza, vale.
5: Zaintza. Gaina hori tope guaia da, porque hori da jolas tu.
0: Bueno, badaka berez.
3: Bai, bai, bere gauza badeka, bere gauza badeka. Gurean bai. Atezian haure, uff. Bai.
0: Eta, Maialen, imagina, oain dakazu lan hau, Baina hemendik 10 urte eta imagino edo 20 urte eta nahiko zenun lan berdinean egon edo aldatu.
4: Ez.
0: Igualian.
4: Bai.
0: Qué bien.
3: Qué bien. Hori es señale ona da.
0: Bai.
4: Y saben para ir a trabajar muy super contenta y voy a trabajar a tope.
3: Bai, bai, oso señale ona.
5: Mi meta en la vida. Que me guste mi trabajo.
3: Bai, bai, aplauso.
0: Aplauso.
3: De mayor quiero ser como Mayalen.
5: ¿No? Dile, bai.
0: Ni
3: te. Ay, bai,
0: vale, bueno, ta bain jaione, galdetze jo, jutega igual.
3: Bai, eta gero danan arteko jobia kompartitzen danan artean.
0: Jaione, zuk, zertan itezun lana, kuentanos.
4: Bani nago ahi barren, almeida eskola batean.
3: Eta hor zeitezu?
4: Bani agoten ahi atezaintzan eta bulegoan.
5: Ah, que bien.
3: O sea, te saintzan.
4: Bai.
3: Papeleo.
4: Bai, hombre. Papeleo eta ordenagailua eta dena.
3: Bai, baina kontrolatzen ere bai, no?
4: Bai.
5: Hombre, sargentita.
3: Bai, bai, bai.
4: Eta beti konzentrauta.
1: Kotilleo bai, dana, que jakingo dozu, ze?
3: Sí.
1: Sarrerako beti dakizki kotilleo dana.
4: Ah. Es.
1: Seguro.
4: Seguro.
5: Ah.
1: Vale, vale.
0: Bai, simaz, arazo bat.
3: Bai, arazo teknikoak.
0: Tekniko.
3: Zari.
0: Bai, zure ratxeiko. Sí. Bueno, da igual. Vale.
3: Hori, zehara ate, bueno, atezaina, nola esan dezu?
4: Atezaina atezaina eta idazkaria.
1: Ise izan amar urte, ez?
0: Amar urte?
1: Datorren urtean, igual.
4: Ez, ni nabirri, ni tazabaten sortzi urte.
1: Sortzi urte.
4: Eta egin idaten kontratua, fijoa.
3: Ole, hori beste aplauso.
0: Hombre.
3: Bai, bai.
0: Eta zein esango zenon dala zure lanako alde honena eta alde txarrena?
4: Ba, alde honena beti bezala egote naiz.
0: Vale, bai, olo, estabilidade hori dakasun,
4: bai.
0: Bai? Vale,
4: eta,
0: importante.
4: Eta txarrena daukat, zigorra ipinin inetera lania.
1: Zigorra?
5: Zeba, zein dazu?
4: Zei, hartu nuen... Aitzi zaintzako garroian dirua.
3: Oh. Baina, oza, nahi gabe hartu zenun dirua, edo...
4: Nahita.
3: Nahita, baina, oza,
5: zemergentzi bat zenekan.
4: Nekan intentzioa, eta ezin dukendu hori.
0: Ah, bale.
3: Vale.
0: Burura etorri zitaizun ideia hori, eta inintzenun.
4: Bai.
0: Baina, bain, arrepentiu itezea.
4: Bai.
3: Bueno, baina, hori, oza, zuk admitiu dezu zure erroria zen izan dan.
4: Bai.
1: Ni curiosidadia da, zetarako san dirua,
5: ya,
1: edo
5: sin más,
1: san como una travesura.
4: Es. Ni hartu nuen hori, nantekoa, makinan hartzeko txutxeriga.
3: Ah.
0: Zemat
3: diruzia.
1: O sea, que oso gutxi, edo?
0: Oida, zemat euro.
4: Ez daki zemat baina asko dira.
0: Asko?
3: Año, txutxeriak erosteko asko zen un ber, jaione.
4: Ja.
3: Bueno, gaskintzen un, bai, imagina, gaskintzen ula.
4: Bai.
3: Ta ya está, buen sigorra bete, ta ya está.
0: Me imagino, un euro baino gehiago zian.
4: Ez daki.
0: La, ez daki.
1: Se zian izango.
3: Ez no, jaion, eh?
0: A ver, danak inditugu trastadak. Zer que gero, barkamena eskatzeo.
4: Eta azkenean, eman idatera bigarren aukera.
3: Ah, bale.
5: Hombre, gana fija zehala.
4: Eta horren guan egiten badut, botako nietera la nina.
0: Bale, orduan bueno, bakiguz ez deunin behar.
3: Oida, ez da errepikatuko.
4: Bueno,
3: vale. Ondo da hori bai. Gauzak eskitia geho jakiteko, bai. Bueno, ba zigorra gresititzai hala, bueno, ikasteko pizkando.
4: Bai.
0: Eta bueno, nezu zure txanda.
3: Zukiniz lapurtezu.
1: Lapurto. Bueno, txikitan nintzen mitika gominolak eta...
3: Ai, pues, nire menkantaba.
1: Minde bai batzutan, holan, pixatzen dut pistatxo batzuk, eta bali duten esain beste, pues, pixkatxo bat gehiago, no? Olako trampita txikiak.
3: Ai, nik, oza, nik lapurtzen hona adrenan lehenagatik, oza, nik lo admito.
1: Claro.
3: Baina txikitan nila... Ya...
0: Bai, no, gero gominolak bota itzesen nintzen.
3: Ah, ez ez gero jarri.
0: Baina,
3: guain zarra itzesea la, nik uste gehiago kostatzea la... Lapurtza asuntorretu, no?
1: Bueno.
5: Buah, nehi arrapauzien...
3: Bueno, izin lingo gehiago,
5: bale. Euna pikuko kompra bat lapurtzen, Mexikon.
3: Wow,
5: claro. Nei, baina barka guintzien.
3: No, eta aparte de lapurretan, zertan ibiltze zehazu?
1: Ni, bueno, beti zaila da erantzuteko.
3: Bai.
1: Baina, bueno, esango du proiektuak ite ditut la, jendiakin. Gaur egun ba, kooperatiban, bebai. taderan, zaila dara bebaia saltzen beti. Eta, bueno, bat ez behoin,

0: Oida,
1: Markuan,
0: bai,
1: baiz bezala zizana, eta oida. Mujeres de la luna.
0: Oida, batera azkikoa da, gu barruan gaudena, no, neskak?
2: Bai.
1: Haue gainera azieratik, maialen eta jaione dia...
0: Za pioneras.
1: Pioneras. Anfitrionas.
3: Hori da, gu baino lehenagotik daude hauek.
1: Eta taldekide guztia, baino leheno.
3: Hori da.
0: Hori da. Osa, nundik hasi zan pixkat proiektua?
1: Ba, bueno, momentu horretan ni nire lankidea zan Irene, Irene Aguri ondo, patxo bat, ondo izu aitetut ema dau. Eta beramak iten zelan lana ikastola baten, gela egonkor baten. Orduan, berak askotan esate zigun ba, erronka asko zeudela gelan, eta askotan pues, irakaslien depende asko aldatzen zala egunerokotasuna. Eta bat zauzela, pues, talde batzuk ba, egunero berdina egiten, ez? Azkenian, be, pues, bertan dauden andereño dakik kriston lan karga, eta erresa da, pues, eguneroko tasun horretan, pues, itia beti berdina. Pues, txoripan, bueno, hanben ez, maialenekin egon da nahu, zingelan, berak kontatu aldau pixkat, zehitzen dute. Orduan gure proposamena zan, bertan sartzia ordutxo bat, bi ordutxo, ba, pixkat zormen alantzeko, musikakin dinamika ezberdinak iteko, eta hola, ziginan, laborategi bezala. Bi urtez, justo pandemia aurretik. Gero hori, pues, udaletara eraman dugu, azte bukaeretara, eta beste proiektu batzuetan haunditu da.
0: Eta pixkada historia, horrela da nik bukau genuela hor, gero Martina da Magik, maientzat musu bat, eta gero podcast hau sortu dala.
1: Claro.
0: Pixkat, el origen jakiteko.
3: Osa, baz dijoa, bos bat urte.
1: 2019an, hasi ginen laborazioa.
0: Covida baino lehenu.
1: Baina gisa, 2021 batian, osa, bost urte horietan ja kriston lanketa indala, porque ja, pues, Covid eta gara hasi ginen. Topeo hartzen eta gube bai ba, serio, hau edo, bueno, beste dedikazio batekin.
4: Y también, hicimos jaionio con Anne Alastur.
1: Claro, eta gara gau Alasturkoa.
0: Aurreago itzengo de hori, aurreago itzengo de hori, baina bai, hori komentatzekoa da.
3: Da, zuen...
0: Bueno, gero, bueno, Mujeres de la Luna, no piskat, no?
3: Bai.
1: Vale, bueno, Mujeres de la Luna, justo, 2019an, bai, eske justo bi proiektuak batera hasi zian. Eta alde horretatik bai hasieran san como vale, ba Irene laguntze dit neri proiektuekin eta nik Irenen proiektuekin se basan Irenen ideia. Hori
3: ah, vale.
1: Be. Eta, bueno, gero pues, beste gauza batzuetan bilakatu da, baina Mujeres de la Luna momentu horretan zan ikerketa bat emakumeen eskubideak ezagutzeko beste herrialde baten. Ta justo izan zan Guatemala, bertan proiektu batekin kontaktuan geuderako. Eta jendeak bai rekomendau zigun hizkuntzagatik, kulturagatik errezagoa izango zala, eta ideia polita zala bai guk pentsatzea ba, gure estatu espainiarrak daukan botere harremana Guatemalakin, ez? Orduan hori izan zan guretzat be.
0: Eta, zaire zuen pixkat biaja, baina modu etikoan bezala.
1: Hori da, bai, hasieran zan gehi hau bertako emakumeen proiektua garatzia, zeurak bazeken ideia eta bazitzuzten be bai baliabideak, baina igual behar zuten bultzada hori espazioak antolatzia eta igual beste, ba, bueno, beste baliabide batzuen beharra. Eta hori sortu zanean, eurak turismo proiektu bat hasi zuten ez, ba, zeinan gube bai emengo jendia eramaten. Ose, hasieran zan, como, uf, turismoan gainera sartuko gara, ez? Ose, jende guztiak itxeko pues, nahi da bena. Eta horreri ba, pixkat buelta eman da, oin sortu dugu ez voluntariotza. Ose, azkenean jendiak ba, bilatzen da igual, voluntariotza proiektu bat itia bi astetan ondo sentitzeko, eta gure intentzioa da jendia jutia pues, komunitate esperientzia bat bizitzera, eta tokiko jendiak erabakitzea. Zedan ingo dutena.
0: Guai, guai, guai dago.
3: Zein esan mozen undala alde zaiena, orako oza, proiektu bat atatzeko momentuan?
1: Buf, taldia.
3: Danetatik zein.
1: Igual taldia. Yeah. Porque, bueno, eta askotan dirua be bai, ez? Jendiari aurkeztu behar diozu proiektua, eta aurkeztu behar dizkiozu pilo bat zelan. Ez? Osa, zelan inbia dituzun gauza, segaitik ez desun inbehar ba, itenan bezala, eta segaitik konfiantza hartu behar duten gugan, behar ez, pues, berriak, gazteak, emakumeak, bueno, pues, gauza asko, ez? Orduan hori da kriston erronka. Baina taldia lortzea agian da zaiagoa. Ze, norbaitek esatia, venga, zurekin noia topera eta ideia honekin, ez da, inerreza.
0: Bai, azkenean zaia da kompromisoa lortzea. Jakin da, tipo, ez jakintasun bada, hola, de, a ver, o sea, berde su jendia de 100% dijo a Onea con todas las de perder, bai. Eta jende asko que sindu las hori permite, ure, bai.
3: Bai.
0: Orduan, komplikaba da hori.
1: Total.
0: Baina, bueno, pizkanaka, pizkanaka ere.
1: Claro, oin ja, pues, pasau dia 6 urte, beste gora baten gauz, taldiak claro. Gauzatuta dauz, eta oin ba, dakau beste privilegio bat, ez, estruktura bat existitzen da, proiektu batzuk dena bate biziri ja urte asko, eta hor, konfiantza errezagoa da. Jendeak ez dizu galdetzen.
3: Guain dela gutxi deustuko neska batzu jundia, no?
1: Bai, hori da, justo en universidadiekin itzen genuen lana, bebaizela pixkat frustrazioa, zera, ziren iten genuen, ba, diruagatik, zan errezagoa gure klasiak ordaintzea universidadetan, ba, Guatemalako emakumeekin danian baino. Baina, oin ja, pozik gauze, bide horrek eraman digu, bertako talde bat Guatemalara eramatia, eta horrek ja, pues, gure proiektuakin alineazio haundiagoa daka. Orduan, bueno, ba, horbe bai, ikusten ze agentekin iten deulana, ze lan, bai, marra gorriak ipintzen, en plan, yeah. Limite bat.

0: izan alda, edo bai. Proiektu honetarako igual ez, eber da dirua, orduan, bueno, pues, jolazten mm-hmm. pixkat.
1: Vale. Bai. Bueno, pixkat basekua rekuperatzen.
2: Bai.
1: Nola zautu zeinaten? Base gatik zautu zeinaten, edo aparte ja zautu zeinaten?
3: Aparte.
1: Aparte.
3: Aparte.
0: Bai, aparte.
3: Herrian.
2: Bai, herrian.
1: Vale, konta upiskat, nola zautu zeinaten?
2: A ver, de dingo gauza.
1: Bai.
2: Gau bihar dut, esan dakoa, ane, Guatemalakoa dena, egon zain kontaktuan erekin.
0: Karo.
2: Laguntzeko, ni laguntzeko berari.
0: Ah. Hori da, antolatu gero nekintza bat Eibarren, eta gonbidatu genitxun artista ezberdinak, pues mai ireki batera, eta gero estenatokira. Eta bakoitzak txekan nahi zeban proposamena. Eta ni jaione ezagutzen neban, ze ikusi nion baleta itxen,
2: bai.
0: Gabonetako beti Eibarren itxen danera kustaldian, ze ni gimnazia rindikoa ineban, orduan momenturen baten biak behor elkartu ginen, baina ez ginen ezagutzen. Ordan esan eban, joe, segundo toriko basan jaione, eta ipini nintzen berakin harremanetan, eta santzen bai. Deuna.
2: Bai, eta ni izan diot, eba, kontatzeko nirekin zio zertu alako.
0: Karo, eta
2: orduztik
0: proiektu gehiago bai. Inditzugu.
3: Joder, oza, ya konfiantza, oza, konexio hori zuen artean, eta uste nuen
1: aspalditik.
2: Bai.
0: Hori izan zen 2019, justo.
1: Ostras,
0: Guatemalara jun aurretik. Bai. Oza, nik diru horrekin jun nintzen Guatemalara.
1: Ostras.
2: Bai.
0: Terrible.
1: Bueno, eta maialenekin... Eta
0: maialenekin esagutzen gara. Bai. Ikurburun, igual. Ez?
1: Hori ze urte da.
3: Bai.
0: Ba, igual... Ze, maialenek zei urte do zazpi. Tani sorti, oza, más o menos.
3: Sí.
0: Ze, maialenen nahi nagusian erekin
1: Zapaburua, da. Zapaburua, akordun.
0: Da.
2: Ah, bale.
0: Eta, bueno, maialen zan bastante protagonista patioetan, eh?
1: Oh, ez dut datzen.
3: Alda galdetu zeba, maialen. Zeba zinean protagonista patioetan?
1: Galde buit ez benetan.
3: Bueno, ez dakit, igual.
1: Izarra badarako, bea, ostea. Eitu, aitanan superestrella fleki badeka, osea, no te digo más.
0: Eta zuek, noiztik ezagutzen zarete?
2: Maianen trenetanik galera kuadriakoa.
0: Baina noiztik?
2: Eraki noiztik.
0: Beti danik.
2: Ez.
1: Gaina pizkat lagunik onena gozela zate, no?
2: Ez.
1: Ez.
2: Bakar lagunak.
1: Ah, ostra, ba, beti batea zaudete, eh?
0: Lagunak, arrebak.
2: Ez, lagunak bakarri.
1: Bai, laguna bakarri?
3: Si tope aizpan erlazioak azue.
1: Ja, baina si beti batea zaudete, eh?
2: Ja, baina laguna gara.
0: Horregaitik ez dute inoiz admiti duko.
2: Ez, baina laguna gara bakarri.
1: Ostras,
2: elkarrekin kuadrikan, egote gara, azte buru lero, eta elkarrekin gara leno.
3: Zenbat zeate kuadrikan?
2: Buf. Asko gara.
3: Bai. Zenbat, más o menos?
2: Ez aki.
0: A ver, zeintu?
2: A ver, Josu Famoso, Josu Castro...
1: Onenak musu bat emendik.
3: Itaren, Inigo.
2: Inigo, Guarteburu... Rieno Mauleon, musu bat duberan izako.
0: Baina ez eskola.
1: Vale.
3: Baina musu especial.
1: Oida.
2: Bai.
1: Especial, bai.
0: Lucía
2: Guárez.
1: Ah, basate, orduan.
2: Bai.
0: Eta Iban, bebai kuadriakoa da.
2: Iban ere.
0: Bai.
3: Ah, bale, Iban ez.
0: Eta Asier eta Lan, el goi
2: bat. Asier bai.
0: Ah.
3: Osa, zaten astuta Ibar el goi bar.
2: Bai.
3: Bale.
0: Eta Asier de bakua.
2: Eta Mindalokoa ere, bai. Estaniz eta Irune. Gorantzia.
0: Hori, baina ez da niz eta Irune kuadriakoak ziren edo basen gaitzik sartu dira kuadria?
2: Basen gaitzik.
0: Ah, ez nekien. Baina, bien.
1: Vale. Vale, bueno, guain pixkat performantzan zentrauta, porque me ven naiz desen de performatika geha, no?
2: De performatu bai.
1: Bai, oza, zuri adibidez jaione gustatzen zu, zumba, baleta,
2: balete izan zen txikita.
1: Bueno,
2: ondela...
1: Baina intzen...
2: Ondela ala urte edo.
1: Intzen ure bai.
2: Bai.
1: Goen kalen reatea zea.
2: Bai, goen kalen bai, eta ere bai egotegian.
1: Osa da nian, atea zea. Maia bende, dantza...
3: A mi...
1: Dantza gustatzen zaizu.
3: Bai. Pero a mí también me gusta Zumba, que estoy con Inigo, pero no, primero fui con Jaione.
2: Sí, con el Benigo, o sea, en el King Zumba, Tarde, sí. Tarde berdina.
4: Y ahora estoy con Íñigo y también estoy que me gusta el teatro.
0: También es teatro.
2: Dani y Yeye.
3: Claro, claro. Vale, hori... un... Bai, igual urrengo atalea paseko gaurtaz itzeitea.
1: Hoi da.
2: Vale.
3: A ver, esan, esan.
4: Y también, mira, vamos a ensayar el día 20 de mayo.
1: Vale.
4: Y el día 27 hacemos el coliseo.
1: Bueno, oh, bueno, vale, hori hobeto vale. Explicauko deu.
3: Vale, urrengo partea.

0: Chano.
1: Ah.
0: Bueno, fallo teknikoak. Ahí guiñan comentatzen bota ber genun galdera, pizkapetzateko, baino sorpresas de caso de denbora.
1: Orduan, bai, igual pizkat vuelta tema marcha de galdera, bai, hola, sopetón, ni adiós ez dakitzeran.
0: Bai,
1: igual, o sea, munduan igual, sose gaizki ikusita da ona edo badakizuena gaizki da ona. Baina igual zuei ez dizu, zuek ez diozuna inbeste importantzi mate.
0: Osa, hau da totalmente kancelablia eta, osa, guri, guk esate deula, nahi zer afektatzeit, obviamente jendia afektatze jo, baina guk esate deuna. Nahi, sinceramente, pertsonalki ez dit afektatzen.
1: Claro, es que, bai, claro, cara, Maialen.
0: Bai,
2: bai, da Iskat como el peor, da. Osa, el mejor del peor, no?
1: Oida.
0: Bai.
2: Nik esangoet, hau elkarrizketa batetik atarata, adibidez oin, ez, estatu batuak, Europak, behar dute migrazioa izatea como biderriru ekonomia mantentzeko. Ze, karo, gabizeitzen, como lanike okerrenak, lagatzen, ba, etorri berri dian jendiari, ez? Edo, bueno, gaine dago kriston negozioa, jende hori heltzeko. Orduan, aurrekoan esate zuten, jota, zein gut, estatu batuak, oza, Trumpek frontera izten badu. Eta da, como, oza, el menor de los problemas, ez? Oza, a nivel internacional, da, como, da, ose, nin,
0: nik uste bota altzen un
2: hori,
0: erantzuneko nena, desde luego, eh? Bota altzen un erantzuneko nena.
2: Edo ez dakit, esatu dutenean, gizonak ez dakate emozioak elkarbanatzeko espazio bat, dies, como...
0: Txupala!
2: De todos los problemas, o sea, ez dakit, hay otros muchos de los que se puede hablar.
0: Total.
2: Geixaue...
0: Nik beste bat esanguet, itza dakarrik esanguet, ez ez esplikauko okupaz.
3: Iba a decir lo mismo.
0: Ya está. O sea, ez de esplikauko.
1: Ya.
2: Sue, esango zenuten. Ora, una noticia que esté pasando y que digas, me la pela.
0: Plan, bado de gauzo, kerro. Tipo, a ver, pizkate guneroko tasunea aterrizauta, porque claro. Igual hola pizkat handia gatzea de...
4: Baina dauka de gauzak obeteko gauzak.
0: A ver, esan.
4: Baina ezin dut, baina ezin dut atela.
3: Claro.
0: Vale, bardo.
4: Hori da da zua.
0: Arazotan sartuko alimazia eta subota. O bai.
2: Zerbait izan aquí, atrozu, eh?
4: Ez aki, da zabe.
2: Zuk esan, beste lamaztuko dugu.
4: Hori da. Ez que niretzako zeia da. Ez atia, gauzak.
0: Bueno, nahi basu bota da, ez basu nahi, ez basa como bat sentitzen ez bota, osea...
4: Vale, baina bakarri privatuan ahantzut atera.
1: Vale.
0: Vale.
4: Bi pertsonekin dagoela hemen.
1: Vale.
0: Vale.
1: Bueno, nik uste...
2: Es que
1: bueno,
2: me da misteriosa.
1: Bai. Bueno, nik uste ya nahiko, no, Garkos? O sea...
2: Maialen, zerbait esan behar dezu?
1: No.
2: Ah, vale. Pues ya está.
1: Bueno, pues...
0: Gero kontako de gustu, jaion, igual, obeto.
4: Igual, ni kofiatzen dut, aneretaz eta aukarrenetaz, ere, ze biok,
0: Tamayalen.
4: Itxoin. Eta beraiekin beraiekin egoten naiz anerekin egoten naiz elgoi barko pasaioetan dinamizatzen eta ibarko tardean oskarrekin dinamizatzen. Orduan bi oienak ardu ditzen privatuan.
0: Vale.
4: Eta kofiatzen dut, bizitatzen dut, eragin gaitik.
0: Vale.
1: Vale, orduan, ja irratxeekin bukatzeko, badao norbait nahi osuena esan agur bat.
0: Oida, suena... saludo final bat, tipo, amai, aita, lagunai.
5: Ibai! I zaben, para, zinio, bat, zendo moi, erango ibar.
0: Vale.
5: Pero, estoy con Oscar.
0: Bai.
5: Pero claro, para mí, que le conozco bien, que además le conoce a mi hermano, que Oscar, que no le conoce, pero para mí le conoce es Ane.
2: Ahora habrá que saludar a Iker, ¿ves?
0: Hola, bueno, va, Iker. Vale, y te deu, saludo Nora. Conjunto a Iker tan moste de obvia.
2: Vai, eta Sorionak, Josu famoso.
3: Oida,
0: vale.
3: Josu.
0: Vale, le nengo Sorionak.
1: Vale, Sorionak Oskar Rebai, no?
0: Sorionak Oskar Rebai.
4: Oskar biar da.
0: Oida.
1: Eta Sorionak.
2: Eta Sarazko batxera guztio dibe.
0: Oida, danai, saludo bat, Sorionak. Sorionak Oskar.
2: Eta podcasta posibain.
0: Sorionak Josu. ¿Es?
6: Bai, eta eskerrik asko Iker.
0: Hoi da, eta eskerrik asko Iker.
4: Eta ni agurtu behar dut Ion Zozaiari, zeraitik ipi egunetan, egunetan berekin dinamizatzen, Eibarren, eta asko fartan botatzen dudala, ogoa daukat ikusteko berari, espero dut elkartzea.

0: Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
1: Auntzaren gauerdiko estula.
2: Beso, take one.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Bueno. Oain bezala ze orduan, sentitze ginen, o ikuste ginen, lanan benpeta, hainbeste informazio, desinformazio joan bidez, datuak janda, janite ginitula, hobeto esan da, sartu ite zizkibuela. Eta azkenean makina baten forma hartze ginula, hortik etorri zen, abestia. Makina bat naiz.
1: Orduan ez alitza makina bat. Orduan ez da makina bat. Yeah.

Thank you.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bida gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu desente izango ditugu aipagai, beraz eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin Oiartzun aldera joango gara, izan ere Urmendi Oiartzungo aurreskolak orain arte egindako bidea amaituko du Eusko Jaurlaritzak ahoz jakinarazi duelako udal aurreskolak ez dituela gehiago diruz lagunduko. Azken boladan herrian pilpilan egon den gaia izan da hori, eta horren adibide da zenbait herritarrek sortu duten Urmendi beti herri 03 bizirik herri plataforma. Urmendi eguna urtero egiten den zerbait da, baina aurtengo gertakariak kontuan izanik bestelako ospakizun bat egingo dute aurtengoan. Gora Urmendi agur eta aitortza eguna egitaraua zabaldu dute. Ilaren 31ean izango da hitzordua Donestebe plazan, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango ditugu Iraia Etxebeste Urmendi aurreskolako zuzendaria dena eta Ainhoa Iribar plataformako kidea martxoaren 4ean ere gurean izan zirenak. Horri segika EHZ-aren uinen ildoan podcastaren 5. atala entzungo dugu gaurkoan. Laguntzailerik, langilerik eta festivalik gabe ez litzateke EHZ-arik, baina musikari, dantzari, izlari eta oroar sortzailerik gabe ere ez. EHZ-aren programazio artistikoan murgildu dira uinen ildoan podcastaren 5. atal honetan. Eszena gibel horretan artistak eta haien inguruan dabiltzan laguntzaileak gurutzatzen diren espazioan. Horri segika normalean albisteen tartea izaten dugu eta Euskal Irratietan hala izango da, albiste boletina entzuteko aukera izango duzue, baina Naiz Irratiko boletinik ez dugu izango eta beraz ez dugu albiste honik izango gaurkoan, Zaloa Badiolak atzo hala esan zegoen moduan. Horri segika gaur 8ren txanda izango dugu agerkarien tartean. Asier Aiestaran gaur 8ko kidea etorriko zaigu, kontu desberdinez hitz egingo dugu. Euskal Herritik kanpoko gaiak aipatuko ditugu eta baita barne aldekoak ere, beraz guzti hori antzoteko 5etatik aurrera izango duzu aukera. Eta gaur 8ren ostean, guri asko gustatzen zaigun tertulia baten tartea izango dugu, Ian Ruiz, gurean izango dugu marmarrian aritzeko. Gaurkoan aurreko egunetan izan den eguraldi beroari tiraka, ondartza izango dugu aipagai, batez ere Zarauzko ondartza, baina ondartzaz arituko gara orokorrean. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Agendaren errepasoan normalean ostiraletan bete egiten zaigu, beraz gauza guztiak ezingo ditugu aipatu, beraz musika alde batera utzi eta antzerkia, bertsolaritza eta dantza aipatuko ditugu gaurkoan, musikarekin bakarrik ezin delako guztia egin. Eta guzti hau ere beharrezkoa dugulako. Baina guzti honen aurretik, saioa hasi beharko dugu. Beraz, asteragoaz.

Eta gaurkoan, maiatzaren 29a dugun honetan, gure maiatzeko azken saioa izango da. Urrengo astean, astelenean, jada, ekainean sartuko garelako. Egia esan ez dut ulertzen ze momentutan iritsi garen ekainera, baina gaurkoa, maiatzaren 29a dugun honetan, baguna kontatzen digunari begira jarriko gara. 1927ko maiatzaren 29tik hasiko dugu gaurko egunaren kontakizuna, egun hartan euskara hitz egitea debekatua zegoela eta salaketak jarriko zituztela jakinarazi zuen Donostiako agintari frankistek zirkular baten bidez. Guardia Zibikoa izeneko erakundea sortu zuten kalez jantzita joaten ziren guardiekin, inork ez etzuela gaztelania etzen hizkuntza zein dialektorik hitz egiten bermatzeko. Erregimen frankistak euskara gogor jazarri zuen, batez ere astapenetan, hizkuntza bizitza publikotik ia desagerrarazita. Salatua izateko beldurra gailendu zen eta hizkuntzak nabarmen egin zuen behera. Handik urte betera, 1928ko maiatzaren 29an, Lizarrako Foruen plazan Kasimira Handiarenak, Behera Armak eta Gora Nafarroa denok baikara anai arrebak oiukatu zuen. Militarrak festa hispaniar italiar bat ospatzen ari zirela. Lepoan gorri eta beltz koloreko zapia zuen jantzia eta bere balkoian kolore bereko bandera jarri zuen. Bandera zergatik jarri zuen galdetuta, militarrei haiek gerra zergatik egiten zuten galdetuz erantzun zien. Gerra kontseilu batean epaitu zuten eta 8 urteko espetxe zigorra ezarri zioten. Aurrekari ezkertiarrak zituela argudiatuta. Mila bederatzireun eta 41ko maiatzaren 29an Disney Studioseko langileek greba hasi zuten, sindikatzeagatik eta langileen eskubideak defendatzeagatik 16 animatzaile kaleratu berri zituen Walt Disneyk. Jarduera erabat gelditzea lortu zuten eta Disneyk aitorpen sindikala eta soldata igoerak onartu behar izan zizkien. Horri eskerrak Hollywoodeko gainerako animatzaileek ere lan baldintzak hobetzea lortu zuten. Mila bederatziraun eta 1962ko maiatzaren 29an Dalit Panterak mugimendua sortu zuten Indian, Ameriketako estatu bateatako pantera beltzak inspirazioa hartuta. Kasta sistemak zekarren zapalkuntzaren aurka borrokatzeko antolatu ziren Mumbai irian. Dalit hitzak zapalduak esan nahi du, Sans Christos eta ukiezinak eta antzeko kontzeptuak alboratzen lagundu zien kasta baxuenetako herritarrei. Egoera muturrekoa zen, kasta baxuenetako emakumeak kalean biluzik ibilarazten baitzituzten askotan eta muturreko bortizkeria jasaten zuten. Dokumentatuta dago, behin begiak atera zizkiotela gizon dalita bati kasta baxukoa izateagatik. Mugimendu honek komunitatea ahaldundu zuen eta protesteetan literaturaren eta aktivismo politikoaren bidez, gizarteari kritika sakona egin zioten marxismoaren ideiak uztartuta. Oihartzun handia izan zuen Indiako gizarte aldaketan. Mila bederatzireun eta 1988ko maiatzaren 29an Guardia Zibilek taberna bateko jabe eta bezeroak jazarri zituzten Lasarte Orian, kalez jantzita eta lekukoen arabera mozkorturik gauez intzausti tabernan sartu ziren. Zerbitzariari hasixa eskatu eta honek ezetz erantzun ostean pistolak atera eta bertan zeuden guztiak ormaren kontra jarri zituzten. Guztiak miatu zituzten irain eta mehatxu arte. Udaltzaingoaren eta Guardia Zibilaren 3 patruia bertaratu ziren giroa baretzera. Bertan zirenek salaketa jarri zuten eta ostalaritako beste 30 langileren eta Lasarte Oriako udalaren babesarekin Goñi Tirapu gobernadore zibilaren dimisioa eskatu zuten. We don't the Lord. And
1900 eta 87ko maiatzaren 29an Donibane Lohizunen eraikitzen ari ziren McDonald'sen aurkako lehergailua estandarazi zuen goizaldean iparretarrak erakunde armatuak. Aurreko abenduan ere zartarazi zuten beste bat leku berean. Kalte handiak eragin zituzten eta zauriturik ez. Iparretarrak 1973an sortu zen Ipar Euskal Herriko talde armatua izan zen, abertzalea eta sozialista. 2000 urtean egin zuen azken ekintza armatua. Do 2016ko maiatzaren 29an Donostian eraiki asmo zuten erraustegiaren aurkako kanpaldia abiatu zuten Gipuzkoa zutik lelopean antolamendu horizontala praktikan jarriz. Arratsaldero hitzaldiak, asamblada eta ekimenak egin zituzten erraustegia simbolo gisa hartuta sistema kritikatuz. Ertzaintzak eta udaltzaingoak gogor egin zuten kanpaldia amaitzen saiatzeko. Mila lagunetik gorako asanbladak egitera iritsi ziren 23 gau eta egunez iraun zuten borrokaldian. Lord.

Eta gaurko efemerideari amaiera emateko pertsona batekin eta abesti batekin amaituko dugu. Noel Thomas David Gallagher Manchesterren jaio zen 1967ko maiatzaren 29an. Pop rock musika abeslari eta abeslari britainiarra da bera, Oasis taldearen kide, gitarra jotzaile eta bigarren abeslari. Azken hamarkadako abesti idazle goraipatuenetakoa da. Eta efemeridearekin amaitzeko beraz, Oasisen We Don't Look Back in Anger abestian zongo dugu.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Urmendi Oiartzungo Aur Eskolak orain arte egindako bidea amaituko du Eusko Jaurlaritzak ahoz jakinarazi duelako udal aurreskolak ez dituela gehiago diruz lagunduko. Azken boladan pilpilan egon den gaia izan da hori, eta horren adibide da zenbait herritarrek sortu duten Urmendi Beti Herri 03 bizirik herri plataforma. Urmendi eguna urtero egiten den zerbait da, baina aurtengo gertakariak kontuan izanik bestelako ospakizun bat egingo dute. Eta honen inguruan gehiago jakiteko martxoaren 4an gurean izan ziren eta gaurkoan ere gurean ditugu Iraia Etxebeste Urmendi Aurreskolako zuzendaria eta Ainhoa Iribar plataformako kidea. Arratsaldeon bikote.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Hemen txet, lanpetu xamar, egia esan azken egunetan.
1: Iganderako dena prest?
2: Bai, gehiena, prest ez aina?
3: Bai, egia esan lanpetu da, baina, bueno, pozik, bai, hartzen nahi dan formakin eta gogotxu.
1: Mm-hmm. Martxoaren 4an zebrabidean izan zineten, orduan, bueno, sinadura bilketarekin buru belarri zenbiltzaten, baina oraingo honetan egoera aldatu eginda ez da?
2: Bai, martxotik honea, bueno, hortxe igual elkarrezketen genunin, ba, hortan, gimiltzan gaia pilpilean zuen, zuk esantzun bezala, mm-hmm. eta ez, darru guztiak hor jarria genitxun batea eta bestea, bine, bueno, bai, gaur egungo goera da, ba bueno, jasta, bidiak eman dula eman berrekua, ez dula nahi genune maitzik lortu, eta 2026-2027 ikasturtean, ba, bueno, bukatuko dela Urmendi, bueno, bukatuko dela orain alegia uztailan, Urmendi proiektua eta datorren ikasturtean, ba, 02 integratuko dela aurreskola partzorgoa sarean, eta bi urteko gelak, ba, ongi bidian, ba, bi urteko ikastolak hartuko txula bere gain.
1: Uh-huh. Urmendiri dagokionean ze aldaketak izango dira, bueno, zein dira honek ekarriko dituen aldaketak?
2: Bueno, aldaketa nagusiana da, bueno, guk argi izaten dugu, hitza ematen diguten toki guztietan, Urmendi bea proiektu gisa bukatu egiten dela, bai? Mm-hmm. Entzuten da, integratuko da, zati bat, eta beste bat, beste modu batea. Urmendi bea, gaurko antolaketakin, eta gure proiektu pedagogikoa, eta barreta bat, baina bukatzen da, 29 urte ondoren. Hortik aurrea, ba, bueno, 0-3 puskatuta gelditzen da, lehen esan duten bezala, alde batetik 0-2 modu bat, leku batea edo proiektu batien integratuko da eta bi urteko gela bestean eta elkarren artean ez dute harremanik izango bi proiektu horiek. Eraikina beare, ba, bueno, fisikoki ere horri izango da nabarmen banandu berra eta geho lanitzeko modun eta kontuietan, ba, bueno, ba, ja aurre ikusten dugu, aldaketak egongo dila eta jomarko dugu ba ikusten hasiala eta plangintza inala ba, zenbateaino din horiek. Mm-hmm. Bueno, guk ezagutzen dugun eta guk eraikitako proiektua, ba, hemen bukatzen da.
1: Mm-hmm. Langilei dagokionean, honek aldaketarik suposatuko du beraientzat ere?
2: Bai, langileak, bueno, bezala, proiektua bukatzen denez, bueno, esan berra dugu, lan postu gabe edo lan igarazte lehen jorden lituko langile zikoa iragoki denez. Bai, ordun batzuk, ba, bueno, ba, preskola partzorgoan hasiko dia lanin, eta beste batzuk, ba, ikastolan. Momentu enten, ba, prozesu hortan gaude.
1: Mm-hmm. Azken momentura arte, aritu zarete honekin borrokan, zer dela eta edo zein izan da arrazoi nagusia datorren ikasturtera begira Urmendiren proiektuak ez jarraitzeko?
2: Bueno, ba, arrazoi nagusia da, Jaurlaritzak bere garaian esan zula, 2024 azaroan esan zula, zuk esan bezala, ba, ez zitzula gehiago lagunduko udal aurreskolak. Urte eterdia hontan, hainbat bide jorratu dira, ba, ustez soluzion bat topatuko zelakun, ba, udalak ebazulako horren borondatia. Eta, bueno, ba, soluzio posible horiek denak, ba, zertan gelditu dira, eta, bueno, azken proposamena, ba udalak hezkuntza sailari intzion ba partzorgo gu bere oiupe edo Urmendio partzorgo badenez ba hezkuntza saila sartu zedin partzorgoan edo aurreskolakoak sartu zitezen partzorgoan eta ez aldredes eta horren aurrin aurreskola partzorgoak esan zuen ba bere estatutan ez dago hori jasota eta hortxe gelditu zen ezesko batekin ba bai hasta bidia etoperaino.
1: Datorren ikasturteari dagokionean esan duzu, eraikina bera banandu egin beharko dela, eraikinaren erdian duzue jantokia, honek ere kezka edo sortu du, ezta?
2: Bai, noski, ba, jantokia delako baita ere gure proiektuko beste zutabe garrantzitsua eta oso ongi baloratua familien gati bereziki, eta herrian dakan, ba, impacto ekonomikoa gatik, ba, bizka sustatzen dulako lehen sektoria eta zirkuito batera egiten dugulako, ez, gure jantoki kolektibo honek. Sukalde proiektua mantentzia espero da, bilatuko da formula egokin bat, bertako langileak mantendu eta proiektua beha mantentzeko, eta hoi pizkat izango da, ba, olako territorio neutro edo esaten zaion espazio bat.
1: Esan dugu gaia pilpilean egon dela, batez ere Oiartzunen bertan, sinadura bilketa egin zenutenean, sinadura mordoxka bat lortu zenuten, ez da, babesa nabaritu duzu herritarren gandik?
2: Bai, noski, babesa, eta horre ez azpimarratu, ba, ipatuzun plataformak intako lana eta jarritako indarra, eta ba, indenbora gutxian, hainbeste sinadura biltzia, ba, bada esanguratsua, eta, bueno, komunikabideke ba, indigute hoi hartzun, eta, bai, nik uste dut, bueno, ba, bai sektorian, eta bai eskualdian, ba, bai izan dula eragina.
1: Plataformara itzulita, urtero egiten da Urmendi eguna, baina aurtengo honetan bestelako ospakizun bat egitea aurre ikusi duzue, beste urtetan egoera desberdina zen, agur egun bat edo aitortza egun bat egiteko asmoa duzu, ez da?
2: Bai, hoi da, ospakizun izatetik, berformulatu dugu eguna, espazioare, ba, Urmendin bertan izan berrin, plazara ereki dugu, ba, ez dugulako izatea nahi bakarrik Urmen gaur egun Urmendin dauden familientzat, baizik eta ez, egunak dion bezala, edo, ez da, agora Urmendi, agurreta aitortza eguna, ba, bizkat, herri guztian ediegu gukere, ba, agur, eta bizkat, eindako lan horren aitortza jaso. Horregatik erabaki da plazanikia, eta beste modu bat antolatzia eguna.
1: Iaren 31an igandean izango da egun hau, itzordua Donestebe plazan, 10:00 ordu batetara izango dira jardurak, zer prestatu duzue egun honetarako?
2: Bai, hori igual Ainhoari utzeko jote esplikatzeko.
3: Bai, egia san hori pixaleno aipatu dezuenan adira, uste garrantzia dela ere aipatzea nolabait herri plataforma sortu genuenean, ez, ba, gure lehengo helburuetakoa zela ba, pixat protesta egitea eta herri adieraztea. Ez ginala aduz, ez, Jaurlaritzak hartutako erabaki horrekin, eta bueno, ba, plataforma buru belarri sartu zen gehiago aldarrikapen ekintza ezberdinetan, eta aipatu zuen sinadura bilketetan. Baina, bestalde plataformak ere, ba, beti ez, gure bilera guztietan bukatzen genuen esatekoa, baina hau dena bai, aitortu izmar da, ez, eta momentu bat ere hartu ardeo ekintza bat iteko, nola aitemen, ibilbide guzti honetan, hemen proiektu lokal eta ez herritik sortutako proiektu honetan parte hartu duten eta ez bere aletxoa jarri duten pertsona horiei eskertzeko. Horregatik, ba, bueno, hasi ginean ja, ikusi genunen ja, etzeola biderik, ez, nola baitu Urmendi, ba, ezagutzen dugun bezala eusteko, eta ja, pues, aurreskola sarera pasako zela, plataformakoak itzein genuen langilekin, eta pentsatu genuen interesgarria zela behintzat, agur duin bat, ez, egitea, eta horregatik, ba, prestatu egun egitaragoa. Orduan, aipatu etzuen moduan, 10:00, ez, goizari hasiera emango diogu igandean, hor tailerrak bai martxan jarriko dira, hau gehien bat, ba, familiei edo aurrei begira, eta ba, behin kokapen harina, eta pixka bat dena martxan jarri ondoren, 10:30 hainbat ekintza simultaneoki ez, martxan jarriko dira, alde batetik bi ipuin kontaketa izango ditugu, 0-3 eta 4-8 urte bitartez, ez berdin duz, eta ba, nolabait interesgarri izango da, ez, aurre begirako ekintza hori martxan jartzea, baina alde ordu berdina markatu mai inguru bat ere pentsatu dugu interesgarria zela, ba ez aurrei begira, ez, ba heldu begira, nun hausnarketarako tartetxo bat ere hartu nahi genuen, eta argi ez, ikusteko, ba, bueno, ba, daudela igual, heldu batzuk ez dela oso ondo ulertzen, ez, ba, ze zertan aian, edo zer dekarriko duen guztionek, ez, eta orduan, ba, bueno, antolatu mai inguru bat amarter ditan ere, ba, zein gako, ez, izan barko lituzke 0-3 urteko aurren garapen osasuntxua kontutan hartuko duen kudeaketa sistema batek, ez, izen burupean, mm-hmm. eta nola baito hor, ba, bueno, egongo da tartetxo bat ere, ez, ba, interesadun orok, ba, aurrea juteko, entzuteko, eta, pues, bueno, interesgarria iruditzen bali mazio ere parte hartzeko. Bai. Mm-hmm. Ondoren, 11:30 amaiketako bat ere badago pentsatua, eta amaiketako hori, ba, bueno, bizat girotzeko gitarra saio bat ere egingo dute langileek, urmendiko langile beti ostiralero aurrekin ekintza hori egiten dutelako eta bada bereizgatu da, ez? Eta hori ba nolait herriari oparitu nahi zioten edo aurrei, ez? Ba bueno, ramaiketako hortan sartzea pentsatu genuen. Eta bukatzeko ja ekitaldi nagusiarekin hasiko ginak, eta bertan, ba bueno, ez dut gehiegi kontatuko, baina bueno, egongo ja nolabaiteko ba une goxo batzuk gehien bat leno esan dugun hori, ez, ba, parte izan dian hoiei aitortzeko eta interesgarri iruditzen zait ekitaldi zati honetan ere aipatzea herritar desientek parte hartuko dutela, eta nik uste ba, momentua edo eguna borobiltzeko ba, ekitaldia unkigarri izango dela eta polita, ez, ba, leno esan dugun bezala agurduin hori lortzeko bidean.
1: Ba, esan ez duzu eukiko aspertzeko denborarik, aipatu nahiko nuke oso interesgarria iruditzen zaidalako, txokoak izango dituzuela goiz osoan zehar plazan, izango dituzue fotokola, sormen txokoa, eta beste bi sail ere izango dituzue, alde batetik Urmendiko argazki historikoen proiekzioa, ba, ibilbide osoko argazkiekin, eta hezkuntza sailari erreklamazioak egiteko txokoa ere izango duzu, ezta?
3: Bai, azken finean, leheno aipatu dugun hori, ez? Nolabait, ekintza guzti hauekin lortu nahi genuna zama, pixka bat atzea begira jarri ere, ez? Eta argazkiekin, ba, nolabait, bai gainean jarri, hau ez dela zerotik sortu, eta badala, ibilbide luze bat, eta hemen badago, da asko egin da, ez? Eta orduan, behintzat ja argazkiekin irudikatzen da batzutan, ez? Egindako sortu guztia, eta horrek nik uste bai indarraukiko dula txokorrek edo merezizula, ez? Hori, ba, bueno, plaza jartzea eta ikustea jendeak. Txokoak ere, egia da, txokoetan aipatu nahi dela ere langileek urtero egiten duten Urmendi egun hortan egiten dien txokotzatik aparte opisat ezberdin nahi ziala, ez? Leno aipatu egun horretatik ez dela kostakizuna komo tal, ez? Orduan, ba, bueno, itxiera bat emateagoaz eta nolabait erabaki dian txokoak ere, bos, langileekin batera pentsatuak izan dira eta garrantzitsua da, ba, hori, ez? Bueno, nahi genula nolabait txertatu, polita izatea nahi genulako, baina baita ere Eusko Jaurlaritzako hori ere sartzea erabaki genuen, gaur-gaurko zargi esan nahi dulako, ba bueno, gu saiatu behala ere hezkuntza saingana iristen, ulertzen dugu plataformatik ere instituzio batek herritarren hitza bintzat zintzutea, pues bueno, eta gide regortuak edo bintzat nahi iruditzen zait, ane ongo janin bintzat, herritar batek zerbait esan nahiko balit, entzutea bintzat garrantzitsua litzatekela, gaur-garko zaldarrikapenak eta sinadurak berak bidali zaizkie, ez ditugu erantzunik jaso, eta ardu, ma bueno, esan genuen guazen plazan ere jartzea, igual beste herritar batzuk ere aldarrikapen horiek ba, jaso nahi dituzte edo idatzi, eta gu desde logo plataformatik bai jarraituko dugu hezkuntza sailari gure ez desadostasun hori helarazten, eta horregati, ba bueno, tarte txori ere eskintzea egunean horri. Itxoen segundu bate, uste tiraiak ere gehitu nahi dela.
2: Bai, osatu nahi nun, txoko bat azizketan egin nela, fotokola esaten zaio norrez, da, bueno, bai izango dela baita ere txoko esanguratsua edo argazkiak aterako dilako momentun, familika, banaka, nahi den bezala, eta izango delako hor argazki horiek liburu, ez, batin itxatxi, eta, bueno, agur mezuak, edo eskertza mezuak, edo komentariuk, edo ineitxun jendiantzako, ba, izango dela, ez, momentua, bai, hoxe, hoxe nenun epatu.
1: Honekin ere argi utzi duzue, bueno, ez zaretela geldi geratuko edo, justu atzo bertan egindako eskaera, otsailan egindako eskaera, legebiltzarrera iritsi zen, ez da?
3: Bai, bai, honen berri izan dugu eta egia san bagenekin, oso asmoa zela eta saiakera hori egingo zela, dena den ikusteet ere mas o menos zegertatuko zan ere tristeki bagenekian edo horreko zegenekak, eta bueno, gu behintzat argi esan plataformatik guk ikusten dugun zirrikitutik jarraituko deula, eta gu behintzat oraingo errealitatea onartuko deula, baina momentu baten ikusten bali emadeu, ez, bestelago bide bateko prestutasuna dagola, edo behintzat aurren behar hoien erdigunean jartzen den momentu bat edo intentzio bat balimago horri heltzeko, horre ongo gehala, eta hor bai hasiko gehala berriro ba aktibatzen behar den lekuan eta behar dian ekintzak aurrera eramaten. Gaur gaurkoz ez da zentzu askorik, errealitatea hori delako, baina bueno, horrek ez du esan nahi onartzen dela erabakia eta borroka, ez, nolabait hor utziko degula.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizuedan azken konturik aipatu nahi zenuten?
3: Aipatzeko, ba, bueno, komentatu nahi genuke bai igandeko egun hau ez dela bakarrik, ez, aurrentzat edo familientzat pentsatutako zerbait, baizik herritar guztiei egiten zaiela deia, ni beti esateet, ez, azkenean urmendi gertu sentitu eta benetan, ez, eskertua dagoen herritar guzti horrek bakala likua, ez, igande honetan plazan, eta bai gustatuko litzaidakela, ba, bueno, herritarrei argi esatea, ez, eskertu alima zaude gerturatu, eta uste polita izango dela, ez, indar guztia jarri duen pertsona edo kolektibo edo komunitate guzti honi aitortza bat ematea, eta uste merezi dutela argi eta garbi.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mil esker bikote gurean izateagatik, ongi pasa igandean eta aurrera begira, ba, segi borrokan, ongi segi, mil esker.
3: Bai, eskerrik asko.

Festivala azkenean martxan da. Lehen gaua, lehen kontzertu txandak eta mozkojak pasatira, eta festivala pilpilian iratzartzen da. Lehen eztabaidak eta ikuskizunak hasiko dira. Larumat goizeko ekzitazioa sendi da giroan.

0: what you got to get me what you want. What you got to get me what you want.
1: Laugarren atalean, persona desberdinak ikusi nahi zituzten kontzertuen nahiak azaldu zituzten. Zenbat ideia izan zituzten, ase ezinak.
2: Ruper ikusiko nuke, eta proposatuko nuke EHZ-etan urtero igandean Tapiak jo behar duela. Baina... zazpitan edola. Eta orduan dena aurreratuko nuke.
1: Formula behi bat proposatzen ari zaiguna Amets Aranguren da.
2: Baina ni dena aurreratzearen alde. Eta... inautirien bueltako eztabaida debate bat gaur egun bueno, martxan edo holtzak hartzen ari diren edo kaleak hartzen ari diren inauteriak ulertzeko formatu diferenten arteko. Eztabaida debate solasaldi bat entzunen nuke.
1: Amets ibilbedi taldean parte hartzen duen musikaria da. Taldeak behin baino gehiagotan jodu festivalean eta artista gisa Ametsek festivalari buruzko esperientzia berezia du. Festivalaren be aldea ezagutzen du.
2: Oso gogoan ditut, eta anekdota bat da, baina ostrak, oso gogoan ditut. Ez dut uste beste inoan eman indizkiatenik holtzarigo aurretiko momentu egetan. Ostrak, hori oso gai egon zen, gratzioso izan zen, hori zen nukalde batetik, gero ipatu duena bazkariena, eta iruditzen zait bazkaltzeko eta txoko konpartitu hori izatea oso aberazgarria dela, gainera ez da sobera undia, orduan bai ala bai nahi eta ez topatzen zara beste jende batekin, eta hori beti guai, eta musikarien txokoa bera ere oso leku egokia da. Osa musikari batek izan ditzaken, aurretik izan ditzaken beharroiek eta... Osa, badago jatekoa, badago latxe jagoteko leku bat, bode komuna, osa, ez dago... Askoz gehiago hori izin da eskatu esan nuke. Ni, eta uste dut itzen izak edala ere taldearen izenean, ni oso zaindua senditu naiz beti, eta esate izuana ere, kostatzen zait pixkat, igual bere iztea musikari gisa izan den, ez dakit, hartzaile arrunt gisa izan den, ze musikari gisa joan naizenetan, hartzaile arrunt gisa ere joan naiz.
1: Denek festivala desberdinki bizi dugu, izan artistek, antolatzailek, laguntzailek edo festivalariek. Maika Agra, plazako programazioko arduraduna da 2018-tik. Plazako programazioa antolatzea lan handia dela badaki.
3: Guk entzatzen duguna da izait artistak bai euskaldunak eta bai urgunagokoak ere. Eta gure kriterioak, ez dugu hainbeste kriteriorik da gehiago bakigula orain bertitugula apopres hainbeste zirko, hainbeste dantza ikusgarri, hainbeste txaranga, hainbeste konzertu, gu piskat guk orain gure buruan bakigu piskat nola egina den ordutegia, diakin gabe zer izan den dena ino, eta horrikiko gero sekatzen, feda, zinez sekatzea, entzutea, dindekin mintzatzea, guk ikusi duguna ere, entzatzen dugu urtantzea.

0: beste festival batzu tera joitea.
1: Bai naizela gai identifikatzeko eta ikusteko EHZ-ak baduela eskaintza bat. Esaren nuke, ez dakit hitza haude, baina orekatua, oza, musikari kaso egiten dio, eta hor badago, esaren nuke, irizpide duen jendea. Beti dago kartelean ezautzen ez dudan talderen bat, eta hori positiboa da, eta beti dago ikusi nahi dudan talderen bat.
0: Gero guk maite duguna da beti gauza pixkat, alternatiboak, baina entzatzen dugu, albezain bat bai ala ere, maite dugu ere kompainia txipien dinaraztea.
1: Asko baloratzen dut festivalak bestelako eskaintza bat ere izatea. Uste dut plus bat dela itzaldiak bestelako postetakit. Bertxo saio diferente batzuk izatea, hori txarango batzukin ere topo egin alizatea. Edo, bueno, eni nahiz bereziki izalea zirkoarena eta baina badakitolako eskaintza ere badagoela.
0: Ez dugu sekatzen bortxaz... animaleko kompainia bat gure helburua da ere kompainien laguntzea, kompainia txipien laguntzea, bazutan ere batzuek kontseilatzen digute beste bat, eta urtero egiten ahimanak sortzen ditugu kompainia ezberdinekin, horiek ere baituzte lagunak, hasten direnak zirkoan, hasten direnak dantzan, musikan, eta gure helburua da ere be, ara, talde txipi horiek, hastapenean direnak ere, horien laguntzea ere, eta horiek gira piskat gure kriterio, ez gu borsat kriterioik, para denentzat den leku bat izaita plaza hori azkenean.
1: Osa, ustut, aitortzekoa dela musikalki esan nuke anitza dela, edo beste gozatzu baino anitzagoa, baina bat ez ere jarriko nuke balioan hortik aparteko eskaintza.
2: So the Palestine Music Space, keep it up! So I have the feeling you like to sing. Shall we sing a song together, a melody together? It's very easy. Nice? Yalla. So it goes like this.

Pentzeko programazioa usua aipatua da eta festivalaren bihotza izaiten da. Jendea dantzan, lasatzen eta oiuka ilunean, izahazpian. Alta, pentzea bihotza bada, plaza festivalaren arima litzateke. Jendea egiz, egun pasa ikuskizunetaz gozatzen ari da iduzkiak agiturik.

Tekna teknika riekin ari gira lanean behurein badu urteiniz erriki padela, beraz ari gira lanean urtu xantzak. Eta behar ikor direlaz, ez gira hartzen teknikak duen lekuaz ere. Eta atzizetan, ez da arabaituzte bai horiek da horien lana, ez da gure lana teknika. Eta beraz, hurrekin zinez ari gira elkarlanean bai festivalen buran eta bai urte osantzak, eta azkenean hurrek ere sartzen dira kontaktuan hor artistekin gu kontaktatuta gero, bai ez datuta gero, hurrek ere sartzen dira hor ahimanean azkenean ikusteko teknika logusi hori. Eta artistekin ere be krist, ez denekin bortxaz, megeinekin kristuan ahimanean sartzen dugu ere, eta gainera honek gaitun beti, me ez zuaitut plazako giro hori sin izen dela ere artistekin, egia da batzuek berriz kontaktazen gituzte, janez hain iz maitatun tela hor aritzean egitela berriz etorri, ez zinez bat dugu harreman biziki polita eta urain arte beden, ez zazpi urtez nik xantza hain izokan dut, artistak guzi guziekin biziki ongi fastu eta

0: zortzi urte zen, izanen zen 2021 agian. Momentu batean, publikoan nengoen, pentsan uste dut zela, eta pistak izu zinen, agobiatua zegoena, baten bat zegoen agobiatua, barraren bestaldean, edo falta zelako jendea, edo... Eta uste duzan, bueno, sartuko nahi zini momentu batean behar den ratortan laguntzera. eta orduan gogoan dut etzegola gauza asko ere eskatzeko, uste dut ardoa, sagardoa eta garagardoa horako zerbait zela. Eta, bueno, pues ikusi nuen pixka jendea zertan ari zen, da zanon, bale, pues abola, abola eta abola, pues maten altziren pitxerrak uste dut, edo basoak bestela. Eta... aber nola izan zen, abai eskatu zidaten, bueno, behin baino gehiagotan eskatu zizkidaten garagardo pitxerrak. Baina nik ikusten nuen, nire ondoko ari zela ateratzen garagardo pitxer batzuk aparrarekin, eta nik ez nuen lortzen. Eta segitzen hon, eta momentu batean jagaldetu nion, baina nola ari zara? Osa, ez dut lortzen, eta, bueno, ena izaditu, baina egin ditut barra txanda batzuk, eta, joder, hain txarra, ez naiz edo ez nuen pentsatzen. Eta esan zian, jaskari zara sagardoa jartzen. Osa nuen, ostias. Pentsaturen atzeraka, zenbat aldiz eskatu azidaten garagardo pitxerren bat, eta osa, igual atenen duen ama bost, baina inorretzen bueltan etorri kexuka, orduan. Ongi, gero ez dakit prezio aldetik, onerako zen, etxen EHZ-etaren dako edo txarrenako. Ez dakit hor sagardoa edo garagardoa den onerako? Pues mira, hori da nire aportazioa.
1: Zenbat oroitzapen kondatzekoak diren. Ez gara oaxen gertatzen den guziaz hiru egun horietan.
2: Zan joan orteko edizioan beroarekin egin duguna, eta egia biziki beroiten zela egun antzer. Plaza horretan animaleko beroa zela hor, zola horrekin da dena, eta pastu dugu azkenean, ebe, atxale osoa, publikoa bustitzen, artistak bustitzen, eta azkenean bilakat, fe, Arrigarria zen nola, bo guari ginen plazako krogeko guztiak bai publikoa bustitzen, baina azkenean dira ere hor eazteko beste batzuk, eta bo erringarria da nola azkenean programazioa txikitzeko nola piskat denetara egiten dugun, nume zon borsa zen zuik, bola pentsatzen gero, me bizik erringarria zen. Me egia jendea ez tala borsa zo hartzen, usun jenean galiten du, mesiten duz ezek eazta denboran. Ez da hor diendea hor zintzen egiten dugunaz, begia, fet azkenean idu egunez, bat ditela olako gozera txipi batzuk, me biziki garantzitsuak direnak, eta egitela kurrikan piskat egun osoan zer, me beti bada, fade ekzotak bat dira berra milaz, eta beti bada petxo bat numait, zerbait ez dugu pentsatzen, besta blokat bada zirkulazioan, besta artistak zakitzer faltadu, beti bat dira olako gozak, eta... Me bai, joan orteko ez zinez, eta egizu polita zen azkenean nahiz eta biziki bero
1: egin. Eta ez da antziber larun batean garela eta festivala aukera doala. Bai, laguntzailek sinaugiak bezala lanean kagaskan ari dira. Laguntzailek eta bereziki arduradunek parean dituzten oztopoak eta arazoak gainitu behar dituzte festivalak aitzina segidezan eta festivalerek gozatzen jarrai dezaten.
3: Erakusiko izan behar zutzatzen den. Hemen, bada diren zikru bat. Hemen pasatzen denerik, behin hori badu. Hemen behin hori, hartu behin hori, bota enterek gizan. Eta hit behin hori, plastikoan hor, plastikoan hor, plastik asko botidak. Eta beraz, behin hori dutena, zertzen plastikoan, eta zekin etin dira festiaren gara. Beraz, hemen hori du,
1: Brigada Berdea festivaleko zikinuntzi guzietaz arduratzen da. Berziklapenaz baita komunetaz ere.
0: Zalantza dut honekin, ze uste dut oso egoalekeria bat dela, eta orduan, pues ez dakize kontraño den zilegi, xate ala ez. Segura eskizanen da ohitura faltagatik. Komunidorrak egin dizkit pixkat zailak kudeatzen. Ez dakit den, ez da horako gero hor txorrotarik edo ez dut gogoan behintzat edo ez dakit.
1: Aha, ez da derentzat gozo, hori segur. Baina festivalak hartzen duen engaiamendu ekologiko bat da. Eta azkenean, hori esker oroitzapen iringakiak sortzen dizkigute komunidorek. Batez ere, gaueko bietan ez dirlarik argituak argindarrak saldatu duelako.
4: Sono dall'est, rida.
3: Vai, abbiamo lì, se la faccia la macchinetta, le stai lì. Posso, e ti ho messo un...
5: Forma da bat, puntu kakotx?
6: Bai.
3: Ah, voilà, nickel.
6: De maina,
1: Festivalak atxikimendua sortzen du arrazoin desberdinentzat. Besta handi bat delako, elkartasuna eta kolektibotasuna senditzen direlako edo giroa maite dugulako.
0: Musikarien izekarri publiko bat asko gustatu zaidana? Asko. Eta gero ekarri dit urteroko hitzordu bat batzutan ez dena praktikara heldu, baina jendan beti egon dena.
2: Maite dudara ainitz da igandean plaza izten delaik. Zuzoi duridola, me bada beti pikaz satisfakzio gauza horien una... Uf, ongi pastu da, lortu dugu, eta bada animaleko stresala ere dudetzat, ilunetan programazioare beti bekira, untsa pastu behar dela, eta dena, eta beti bada momentu hori hori gandean, non hor baki gugu bukatu dugula gure pastua. Eta nun lasaitzen giren, eta nun zinez animaleko plazer bat da hor bukatza eta ikustea nola jendea gainera usi gandez bada, kriston... Eta kristian dinamika eta giroa plazan, eta hori ikustea den negozia dantzan, eta den negozia gozatzen, eta hori zinez...

eta festibararen podcasta da. Atalontan, amets aranguren eta maikarlaren ahotsak entzun ditugu. Narrazioa, Salbat Alzugarai, ideia originala, elkarrizketak eta idazketa, Aitor Servietxe Xuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar López Erason, eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposaketa, Aize Karikaburu, Eskerrak Bada eta Antxeta Irratia, Podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo Udararen Joan Mari Torrealdai bekari esker eginda. Uinen hilduan EHZ eta Festibararen podcasta.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta hortan utziko dugu zebrabidearen lehen parte hau entzuleak atxaleko bostak baititugu gure igatian eta euskal igatietan. Usaian bezala berriak hartzen ditugu Charlotte Etxeberrirekin eta ondotik berriz itzultzen gira zebrabidearekin.
2: Atxaldeon, guzier matematikako azterketa euskaraz eginen dute Etxepare Lizeoko ikasleak ekainaren amabian. Sehaskak ulertu du ikasleen ongizatea babestua izanen dela, ez direla kaltetuak izanen eta euskaraz eginen diren matematikako azterketak zuzenduak izanen direla. Astuntan, hainbat bilkura izan dutera sehaskako arduradunek, Frantziako hezkuntza ministroak joan den, asteburuan ejan zituenak konfirmatuak izan zazko, Ote, 2008ko basoan ikasleek berezitasun bat euskaraz egiten ahalko dute eta ahozko handiko froga ere parte batean. Erabaki baikor horrez gain, bilkura horietan ulertarazi omen diete leheneko ikasleek matematikak euskaraz pasatzen ahalko dituztela eta zuzenduak izanen zaskotela. Horregatik sehaskak aintzin ikusiak zituen mobilizazioak bertan berak gelditzen dira ekainaren 6an borderen egiteko zuen elkarretaratzea barne. Eskolen erakunde publikoak bi dispositibo abiatu ditu helduek euskara ikasi edo haien maila hobe dezaten. Aurten ere EEPek Iparraldeko Populakuntzaren eskualduntzeko lana segitzen du horreiteraziz haien helburua 2050 urteari begira Ipar Eskolegian populazioaren 130 eskualdun izaitea. Horrentzat helduen eskualduntzea azkarki garatzeko asmoz bi dispositibo abiatu ditu alde batetik jadanik indarrean zen euskaraz lan egin beka eskolari lotutako proiektu profesionala dutener zuzendua eta laguntza berri bat Poktefa esguneak proiektua aldiuntan gutxinez partez saile libidunen eskolatuak izan diren eta haien eskola maila indartu nahi duten gazteak zuzendua zakute dispositibo berezi hau diru laguntza horiek esker formakuntza trinkoak iparaldean eta barnategiak egualdean osoki ordaintzen aldituzte. John Miranda Sibrotar idazle zenaz rehabilitazio baten beharra badea. Mikel Sotok Sibrotar idazlearen alde irunak argitu nahi izan ditu bere azken liburuan maureko ebentikerat egin berrera horren aurkesterat antzinen benet lahori.
3: Gaialdi horren haia izan da, gu ez jakintzak eta ustekeiek ideia faltsu edo okertietat pusatzen gita jelan uiztenka. Etxe honbarko saikun paratu da, sarritzen Miranda idazlia, famatxar bat, mesituik partez bena denboaikin belztuk sobehaseagian. Jon Miranda, hogei geren menteko iskal idazle famatu eta dohaintxienetaik bat izan da, ipuin eleberri eta poesien bidez, iskal literaturak sekulan barnatu ez zuntian alhorak joratu zuntin, gazte denboan Bretaniako abertzale, alauano nazi eta rasistazien ideietatik riantu zen, eta befamatxartu. Seksualitatea bezalako alhoretatik huiantzez hatik etikaen mugak gilikatu zutian provokazionez edo arteaen estakuiaikin. Mikel Soto, libri horren idazlia.
4: Joren kasuan ez dakikunez eta dana sartu egiten da. Alde batetik nik ez dut uste pedofiliari buruzko liburu bat pedofiloa denik. Lolitarekin askota konparatzen da. Lolita iaia parodikoki pedofiliaren kontrakoa da. Ordun, horrekin ez dut, baina hortik landa egiten da Jon Miranderekin ere... Bueno, usten da alako salaketa moduko bat, eta liburuan denbora luze ematen diot, ze froga zehatzak daude idatzita aspaldi, 50 urte peienek esan dula, 50 urte argitaratuak izan zirena, ez da izan.
3: Rehabilitazione bat ala ez bakotsak behideia eginen du, mugahoietatik hyantzen eta gaintitzen arazuak, argitziak eta nuiztenka gezurtatziak eba ibarnatzen ditu Mikel Sotok elkar argitaletxean edieiten ahalden libri hunek ilan, ez da badagarri ez dena da, hitzekin zian txostakatzeko ganua Michel Etxeko pareko hartazidian bezala.
5: Berharganian ez zanintzen haien artian goizteko ekiak bere ebi odeio eti jautxik argitzen gentiala belhardiak behiak. Eta ni.
2: Mikel Sozorikin egin elkarrizketa osoa gure webunean atsemanen dosie eta nartean kulturaekin buruatzeko gaurko itzordu bat, aurren itzordu bat arberoa ikastolak proposatoriek jantzutako bederatzen bost eta erdietan duna martiriko geran ponspailazoa eta tormagoa.
6: Euskali jatziak puntu eus Euskali jatzian webunea
1: Esker mila Charlotte Etxeberri eta Sarri Arte antzina segitzen dugu zebrabidearen bigarren partearekin
7: Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta beraz gaur 8ren txanda iritsi zaigu. Horretarako gurean dugu Asier Aiestaran, Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon, moden.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi, astea ongi.
1: Bai, bai, bai, bero pixat pasata, baina, bueno, hori ere pixat aldatu zaigu.
0: Ongi da.
1: Ta bueno, ba, ongi, ongi, bai, bai.
0: Ongi. Ba, gaurkoan esango nuke pare bat gaiko ekarri dizkiguzula, beraz, nahi zunan?
1: Bai, lehenengoa nazioarteko gai bat, atzerriko gai bat.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, bero aipatu du aste honetan, jendeak, egarria pasako zuen, eta bera, horrekin, ez, pixat lotu daiteke, zoritxarrez, eta kaso honetan Gazaragoaz, Palestineragoaz, ba, mugari gabeko medikuek, Mediko Sin Fronteras, ez? ONG horrek atera duelako txosten bat, pixkat, azalduz, Israelek nola erabiltzen duen ura, eta urriturriak nola erabiltzen dituen, ba, Gazako biztanleria oraindik eta gehiago zapaltzeko eta zigortzeko. Bueno, izenburua berak ere argi dio, water as a weapon, arma bezala, eura arma bezala erabiltzea, alegia, eta hori, ba, zigor arma kolektibo moduan nola erabiltzen duen, eta ba, pare bat datutxo, sarrean aipatzen direnak, Gazan, azpiegituren, ur hornidura azpiegituren, 89%, jada, suntxituta dago, gainera, lurraldaren 98% itxita dago, bertako biztanleek ezin dute bertara sartu, eta hori nolabait, ez? Leundu lezaken bueno, ordenadura humanitari hori, ez? Kanpotik sartu daiteken ordenadura ur kantitate hori, ba hori ere nola blokeatuta daukaten, ez da? Mm-hmm. Bueno, neko gogorra da, datuak eta ematen dituzte, eta bueno, borrelako txostenetan eskertzen da, ez? Pixka bat, entzuten dugun burrunda horretatik, ba bueno, pixka konturatzeko, ez? Hori ere, ez da hori bakarrik noski, beste mila arazoe badituzte, baina hori ura ere nola erabiltzen duten, ez? Zigor modu horretan. Bueno, esan dakoa, azpiegituren 90% suntxituta. Zergatik? Bueno, ba, Gazak ez daukalako berez ornidura hundirik, ibairi, lakurik eta antzekorik, eta beraz, beharrezkoak zituzten hainbat baliabide, ba, suntxitu egin dituzte, eta modu horretan, ba, urak endu dietez, bertako biztanleei, ba, adibidez hor daude ura gatzgabetzeko plantak, itxasoko ura gatzgabetzeko plantabiek suntxituta, bera ez zituzten putzuak, odiak eta ere bai, eta bueno, ez erateko bakarrik, estolderia sistemak eta ere, noski, suntxituta daude, eta horrek gartzen duen, barazo guztia berekin, ez? Bueno, txostena 2024ko urtarriletik 2025ko abendura bitartean eginda dago, eta arte horretan jasotako datuak bildu dituzte, eta deigarria da, eta horre aipatzen da, nola, jada hasieratik, Israeleko agintariek aipatzen zuten ura, ez nolabait, zigor moduan, ez, 2023ko urriaren 7an izan zen Hamasen erasoa, eta gero etorri zen berehala Israelen ba bueno, ba zapalkuntza eta genozidoa ikusi dugun hori, ez, eta orduan jada hemen dago Ipaf Galant, Israelgo defentsa ministroak hasieratik nola esan zuen, ez da elektrizitaterik, ez janaririk, ez urik, ez erregairik egongo. Lau aipatu zituen, eta bat ura zen. Jada, ez, ondo, aurrez ere, noski, ondo pentsatuta zeukaten, ez da? Edo beste aipu bat ere badago, Gazan Alan, generala, militarra, lurraldeetako gobernu jardueren koordinazioko burua dena, edo zena gara jartan bintzat, ez dakitoren jarraitzen duen, eta no, ez, Gazan ez da ez argindarrik, ez urik izango. Eta aipatzen zuen, ero, suntxik eta besterik ez, infernua nahi izan zenuten, ba izango duzu, ala? Beraz, ez, agintariak da nola ura aipatzen zuten, ez, erregaiak eta aipatzen du, janaria aipatu bida, ez, askotan, baina ura ere nola aipatzen zuten hasieratik. Eta bueno, ba, beraien, ba, esan eta egin, ez, eta bar, iru neurri nagusi jarri zituzten martxan, ez, ur hornidura hori mozteko, esanako azpiegiturak suntxitu, erakunde humanitarioen sarbidea blokeatu, eta horra dibidez, ba, mugari gabeko medikuek hori salatzen dute, ez, bereko nolabait eskuartu zezaketelako, eta egoera hori lehundu zezaketelako, hori nola moztu zen, eta gero, nola hornidura katea sistematikoki oztopatu den, ez? Askotan ikusi eta arrazki batzuk baditu erreportaiak, askotan ikusi dugu, nola, bueno, iritsi denean ere, ez? Kanpotik kamioiak eta iritsi izan direnean, nola, nola hartu dituzten, nola zapaltu dituzten, armak erabiliz, tirokatuz, eta bar, eta nola ibili izan diren, ez? Beraz, bueno, bat txosten horren laburpena, Ibai Azparrenek egin digu, eta, bueno, nire uste balio dura guain agian Iran ez gehiago zentzuten dugu, Libanoz agian, bueno, ba, eta pixataz, aztu daitek ez, batzuetan Gazako egoera, ba, bueno, guain uda datorren honetan, sekulako beroak izan ditugu honetan, ba, gu ere jabetu baitezen ez, urak duen garrantzia, eta bueno, ba, Gazan zer esanik ez, eta nola erabiltzen den ura, kasu hau, esango dugu, ez muturrekoa dela, baina kontuan izateko da nola erabiltzen den, nola erabiltzen ura, ba, beste baliabide asko bezala, ba, pixat zigor eta arma bezala, ez, egoera bietan. Bueno, hori nazio artean, eta beste gai bat ere ipatu nahiko nuke, kasu honetan pixat gertua gora etorrita, duela aste batzuk, itzaldi nahiko, nahiko ez oso interesgarria izan genuelako, eta entzun genuelako, Orion. Erreparazio kolektiboari, edo erreparazio komunitarioari, buruz, ez? Neko pil-pilean dagoen gaia da. Feminismoak aspalditik bueno, hortaz hausnartzen David, ez? Eta gaur egun bat asko entzuten dugu horretaz. Eta kasu honetan Orion, izan zen itzaldia, ba, bueno, Orion horako prozesu neko interesgarria jarri zutelako martxan duela irurte. Eta, bueno, ba, nizte prozesu horretik irakaspen batzuk eta ere atera ditezkela, ez? Bueno, kasu honetan itzaldia, Seila Melkonek eman zuen, sortzen aholkularitza zerbitzuko psikologoa da bera, izenburua, hori zen, indarkeria matxista eta erreparazio prozesuak, eta, bueno, Orion kokatuta zegoen, gogoratu zera, duela hiru urte, Orion, Lourdes de Loio nola hil zuten, neko kasu famatizatzen, kale artian izan zelako, parke batetik, egun argiz, parke batetik neiko gertu, eta bar, noski, asaldura handia sortu zuen herrian, eta hortik abiatuta, ba, hori ez, erreparazio kolektibo prozesu bat jarri zuten martxan, eta apur bat, ba, prozesore oso gertutik jarraitu du Seilak, eta, bueno, horri kasitakotik, hor martxan jarrikatakotik, eta apur bat orokorrean ez, prozesu hauetaz, ba, usen hartu zuen, eta gainera modu oso argigarrian, adibide oso gertukoak jarriz, nik uste oso modu ulergarrian, ez batzutan aian zaila egiten zaigulako, ez, olako kontzeptuak elurrera ekartzea, nik uste horretan asmatu zuela, eta, bueno, ba, horren labur pentso bat ekarri dugu, ez. Bueno, bera gogoratzen zuen, ez adibidez Orion, ba, zer garrantzi izan zuten, hasiera hartan egin ziren, ba, zentzuk eta txokoek, ez. Bueno, nik uste historikoki bat zegoelako, badagoelako joera, olako kasoetan, ba, pixkat, min hori individualizatzeko, ez, bakoitzak beretik eta berera, ez? Eta nola hasieratik egin zuten hor alako ariketa bat, eta kasuak ere laguntzen zuela, ba, bueno, bari esan duguna, ez, erasoak kalean izan zelako, eta, bueno, jende asko zegoelako, ez, pixkate, min hori sentitu zakena, eta hor lanketa berezi batekin behar zelako, bueno, bera gozio nola egin zen hori, zer garantzia duen hitzak jartzeak gertatukotakoari, gertatukotakoaz hitz egitea, bera, ba, bueno, prozesu horretan, ez? Eta nabarmenduz prozesu bat dela, ez? Berak aipatzen zuen, erreparazio prozesuak aipatzen dira, zenbat denbora egon dezake, noiz hasten da, noiz amaitzen da horrelako prozesu bat, eta, bueno, ba, berak zion, ez? Prozesu nahiko biziak direla, hasi esaten zuen berak kasik aurrez hasi behar dela, ez? Sentsibilizazioa bera, ikastea bera, badelako erramienta oso garrantzitsu bat, eta amaitu noiz, ba euskalo, ez da, biktima bakoitzare mundu bada, bakoitzak bere modura eramaten ditu minak, batzuk denbora gehiago behar dute, beraz, ez dela erreza, prozesu oso estanko bat bezala ulertzen, baina, bueno, badituela, ba, bizi horretan, baduela garrantzia, pixkat, baitza jartzea horrek, ez? Eta esan dut, adibide argigarria jartzen zituela. Aipatu zuen bat adibidez, eta jendeak ezagutuko duena, Nebenka Fernandez, Leondarra, Ponferradakoa, nola, ba, 2000-ko hamarkadako hasieran gertatutako erasura, kasik berak, erritik joan behar izan zuen, ez? Edo bota egin zuten, ez? Eta nola, handiko 20 urtera, ba, gaur deguna, badaudena liburuak, badaude dokumentalak, badaude filmak, eta nola bait, bueno, herriak ulertu du edorren zate batek ulertu du zer gertatu zen, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta duela hogei urteko kontuak dira, ez da? Orduan, bueno, ba, ulertzeko ez da denboraren kontzeptu ere askotan, bueno, ba, ba ez dela egun batetik bestelako kontu bat, ez?
0: Mm-hmm.
1: Bueno, horrelako kontu gehiago, pixka komunitatearen garrantzia, ez da? Eta lehen esan duguna, pixka terapia individuala den ordez, pixka, ez? Komunitatearen garrantzia, komunitateak zer egin dezakeen, nola lagundu diezaioken biktimari, ez beti ohiko bidetan, izan daiteke da, bueno, jartutasuna erakutsiz, edo detalle txikiekin, gauza txikiekin, ez duela izan behar gauza hondirik. Eta gero, bueno, pues, nola bait kontrajarriz, ba, apur bat ohiko bidetatik etortzen den erreparazio, edo ustezko erreparazio horrek sortzen dituen arazo edo, ez? Arazo ez, eta hori buruz era usnartu beharraz, adibidez, ba, epaitegien bidea, ez? Zorrago, ez, indarkiria matxisten kasuan, ba, salaketen ondoren, ba, epaitegietan abiatzen den bide horrek, ba, nola askotan, berbiktimizazioa dakarren, ez? Reparazio ezkarri ordez, eta ordan horregin beharrezko bidea, bueno, horre epatu zituen, ez? Zenbat adibide, erasotzailearekin, beringuruarekin ere nahita ez egin beharreko lanketa, gizonekin ere egin beharreko lanketa, ez? Berak hor beste adibide bat bajartzen zuen agian jeneri, ez? Piskat ezaguna egin gozera, ba, Luis Rubialesen eraso famatua, berak ez ezten zuen, ezke gizonekin espada lanketari egiten, ezin ezkoa da, Luis Rubialesek gaur egun ere, berak ez daki, erasotzaile bat denik. Berak, oraindik argi du, bera ospakizun batean zegoela, eta berak ez zuela ezer egin, ez? Beraz, hor ere lanketa bat egin behar dela, ez? Ez zigorretik aratago. Zigorrak egon daitezke noski, baina hor ere, ba, bueno, ba, beste debate batzuk irekitzen dira, ez de punitibismoarena. Hor ere kuriosoa izan zen, ez? Eta ez aipatu zuen, ez? Aretoan, La Manadaren kasuan, ez? Zigor, esango dugu, gogorrena amairu urteko izan omen zen. Aretoan zegoen jendeari galdetu zion. Zue zer uste duzu, ez zer egokiago, amairu urte edo berrogei. Eta jendea berrogei irakotzen zuen, ez? Eta biziarteko zigorra adibidez? Bai, bueno, batzu bai ezkoan. Eta eriotza zigorra? Bueno, alago isiltasun bat, sortzen da, bueno. Bera, zio, normala dela, ez? Askotan tripetatik datorrena, ez? Zigorra eskatzen duen, ez? Piskat tripetatik datorren sentimendu hori. Baina horren aurrean, piskat, buruz jokatu beharra, eta pin lasaituta, pentsatu beharra, ba, gizarte batek, jendarte batek, nola jokatu behar duen, ez? Eriot zigor batekin
0: konponduko
1: aldugu zerbait, ez?
0: Mm-hmm.
1: Bueno, ba, horrelako, ez? Zenbait hausnarketa, eta bukatzeagatik ere ikuspegi feminista erakundetan eta bar etxertatzearen garrantzia, ezta? Eta behin hor etxertatu ezkero, bain bat gauza birpentsatzeko beharra ba, segituan ikusten dela, ez? Bai patzen zuen adibidez, ba, berak Gipuzkoako diputazioan adibidea jartzen zuen. Halako eraso batean adibidez, diputaziotik ba, psikologo bat jartzeko, bataz besteko EPA 6 bat hilabetean omen dago. Horrek egin zer, eta bitartean zer. Horrek patzen zuen, ba, ez emakumen etxeen eta garrantzia, ez? Aurrenengo bi asteetan pixka bat, ez? Hor, biktimari laguntzeko behar hori, eta egitura horietan, edo psikologo batek, zenbat sesio, zenbat, zer dio, ez da, ofizialki zer dio, sesio, zortzi. Nehikoa da, benetan horrekin zerbait egin dugu, bueno, ez, olako gaiak nahi eta ez, ba, pixkat berpentsatu eta berplanteatu behar hori, beraz, bueno, ba hori dena, pixkat, idatzean, nik uste, nik azaldutakoa baino, zer eski hobeto, eta, bueno, benetan, ba, ausnarkitzeko eta balduleko asko usten dituen.
0: Ba, gure entzuleren bati, ba, sortu baldin badio gogoa irakurtzeko, edo, ba, gaur zortzin topatuko du guztia, aguzia, eta gehiago, ezta?
1: Bai, beti
0: gehiago,
1: bai, hori da.
0: Oso,
1: ni,
0: ba, hori da, hori da. Sekretu batzuk gordetko ditugu irakurtzen duenaren zat. Ba, hemen txutzeko dugu gaurkoan, mi eskerra xier, gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Zuri, agur malen.

0: Eba Mirentxu joan zen eta Ian Ruiz etorri zaigu gurera, arratsaldeon Ian.
1: Arratsaldeon Malen. Beti esango, zure aurkezpenak munduko onenak dira.
0: Bitz esan ditut eta.
1: Baina, alare, zene jarteu temazo hau da gero olako zarrera batin, zuk bakarrik.
0: Bai, Ian, eske zurekin erraza da.
1: Oh, ze polita, nerekin inspiratu izatea,
0: Hori da, hori da. Bueno, gorkoan, gure antzulek pentsatzen nabarituko dutela, baina telefonoaren bestaldean zaitugu.
1: Bai,
0: lanpetuta.
1: Gabil, eta, bueno.
0: Lehen kexatzen zinen, ez zenuela lanik, orain lana duzu, bai, jazta. Hori da, bai,
1: enao kexatzeko, baina, bai, egia da la pena, ze askotan, ba, bueno, zaio hau ite deunia, bare baita, aitzaki perfektua, ba, gure bai, gure artean eguneratzeko, eoteko, eta pixkat kotillatzeko, baina, bueno, gaurkoan ezin izan dut bertaratu.
0: Hori da.
1: Baina, bueno.
0: Baina, hemen txezaitu.
1: Hori da.
0: Bueno, Eba Mirentxu joan zen, eguzkibila ondartzara, marradun bikinea, eta maleta hartuta zuere ondartzara ala joaten zara?
1: Ba, bai, egun hauetan edo, bueno, aurreko aztean nahiko Eba Mirentxu izan itzan. Marradun bikini gabe.
0: Eta maleta gabe agian.
1: Eta maleta gabe, baina bai, bueno, dena dakigu, kriston berua indula, egun hauetan, guain egia, bueno, ya lanietuta daula, eta pixka temperaturak freskatzen ari diala, eta eskertzea, baina bai, ondartzan egon naiz, eta ezate izut, abuztu amatezula. Eta hori ez da, zerbait, ona, ze nire burua ia bezala oporretan dao, eta ez funtzionatzen.
0: Da, autoengaino moduko zerbait, ze, klaro, egun hauetan egin do, sekulako beroa, gaur esnatu, egia esan, nik gaurko eguraldia eskertu dut, esnatu eta bai. Zerua odeiekin ikustea, lurrera begiratu eta oihartzun emintzat xirimiria zegoen, hori eskertu dut, ze egun hauetan egin duen beroarekin, wau, zuzara uztarra zara.
1: Etzetik eta da izer ditan.
0: Bai, baina zuzara uztarra zara eta ondartza duzu bertatik bertara.
1: Bai, horta hazen egin kexatuko ez.
0: Claro,
1: gure plana zan, zarauten gutxinez, edo bueno, gure kuadrian, eguzki pixkatatea eta ondartza. Mm. Ialdiz pentsatu gabe.
0: Dai, egea dala ere, oraindik ez daudela sorosleak, ez da?
1: Ez, eta gatazka hundia onda, ze, bueno, oaindikan ez da, zi udako denboraldia, nahiz, egun hauetan, ba, bueno, ematezula, esan dizuten bezala, abuztuan ginala, baina, bai egia dala, ba, Sorosleen, ba, udako sasoia ez balaz, eta orduan, ba, bueno, zarautzeko ondartza oso handia eta oso polita da, baina azkenian, ba, mareai eta itxasoai errespetu bat sortzaio, etze, azkenian korrontiak eta olatu handiak daude, eta, bueno, erreskate ugari handia.
0: Bai, Donostian ere... Aritu dira, zenbait, bai, arazoak egon dira, jarri dituzte taulak, surfeko taulak, bai, erreskateren bat egin behar izan ezkero horreukitzeko.
1: Hori da.
0: Bai.
1: Nahiko egoera zaila, eta, bueno, ba, erreskate hoiek zorionez bat dituzte, eta, bueno, jendiare bai, ba, voluntarioki horre onda, ba, lanian eta pendiente, eta hori ere bai eskertzekoa da. Bai. Eta tablak jarrituztenak bai, hemen zarauteko surf eskolak eta bar, ba, bueno, horre ondia begiraten, ea, ba, norbaitek laguntza bertzun edo ez, eta hori, ba, bueno, azkenian gune seguru batera ekitzeko, ba, ezinbestekoa, eta hemen ikan behaiei eskerrak, ba, ondartzak da zaintzen egoteagatik.
0: Hori da. Bueno, ez dut uste galdetu behar denik, zuzara uztarra izan, ta, baina ondartza zalea zara?
1: Bai, esan berra dakat, hasieran, oain dela urte batzuk, ez hain beste ze, dena dakigu, udara datorrenen, ba, bueno, intseguridadeak bai hor daudela, eta, ba, bueno, ba, askotan, ba, jendia igual txorakeri bat irutu zaio, baina, bueno, ba, kamiseta kentzea jende aurrian, eta, bueno, ba, bainu jantzitan ibiltzea, ba, bueno, beste pauso bada, eta intseguridadeak bali madazkazu bada, ba, bueno, egoera komplikatu bat, eta, askotan zure buruak engainatu dita zaitu ez ezateizu, ai, seguru behiratzen goizuela, eta gero azkenan bakoitza bere munduan dao, eta bere gauzetan bakarrekan, ba, fijatzea, eta urtiak aurrea pasala, ba, bueno, azkenean nebai hori lanketa pertsonal bat dirtua, eta oain bai egia dela, ondartan noten aizela, portaventura nengo balemanetan bezala, uretan, eta zoriones, ba bueno, ba ondo pasatetela.
0: Zuzertzera, eguzki hartzen egoten den horietakoa edo denbora guztian uretan dagoenetakoa?
1: Ba behitu malen, egun hauetan, esan berra dakat, uretan enezela asko egon, ze ura guain dikan oso hotza da, baina hotza, oza, ite geron, atea bazartu, eta gero eguzkitan egon, minutu bat egon da, ja, sekpo ginen, ez ginen buztitzen, baina gero perrez jute ginen, eta hola, ba, pare bat aldiz arrazalde guztian zehar.
0: Bueno, dutxako hotza etzen hain hotza, dutxako ura etzen hain hotza egongo, ez da?
1: Ez, karo, itxasoko urakin konparatuta, ba, bueno.
0: Karo, epele-pela.
1: Itxasoko ura ezkertzea. Eta, bueno, nik hau zatez, hamer dizut.
0: Dota.
1: Ni zara ustara nahiz, eta noski zara uteko ondartza asko ezagutek, baina zure txoritxo bat zara utare tortezea, ala.
0: Ba, azken aldean, enaiz asko joan, ze gaur egun, enaiz oso ondartza zalea, ze ondartzak ditu arazo asko, eta ez dira intseguritatea lotutako arazoak, dira kaioak, dira ondarra, dira itzalik ez edukitzea, zeni erretzen naiz bi segundotan, krema emanda ere bi segundotan erretzen naiz, iritsi eta ja toaia guztia ondarrez bete, puf, enaiz horren oso zalea.
1: Alde txarrak bakarek ikuste dituzu.
0: Bai, egia da gero itxasoa bera ondartzetako, bueno, olatuak eta hori asko gustatzen zaidala, ni normalean ondartzara joaten naizenean izaten naiz denbora guztia uretan pasatzen duen horietakoa, ba bestela sakolako bera pasatzen dudalako, baina noski lagunekin joaten baldin manaiz, ba lagunak dira eguzki hartzen egoten diren horietakoak, ordan hor talka bat izaten dugu, bai. Ni izaten nahi zumetxiki bat bezala, guazen horretara, eta gero ba, hor geratu behar izaten dut, irakurtzen egoten naiz, normalean, baina ni egia azken urteetan gehiago bizi izan naizela gauez egunean zehar ondartzara joaten den horietakoa baino.
1: Orduan, noski, parranda edo ondartza,
0: claro,
1: parranda.
0: Claro. Normala den bezala. Baina txikian nintzenean, bueno, nire atxik eta mamak etxe bat dute Zarautzen, eta bertan pasatzen garen uda osoa, bueno, beraiek uda osoa, ni tarteka joaten nintzen, baina beti zen plana, esnatu, gozaldu, ondartzara joan, ondartzan, bai, ibili jolasean, piztinak egin ondartzan, paipoarekin olatuak hartu, horrela ibili, tontoarena egin, eta gero, gazteluko piztinak zuk ezagutuko dituzu.
1: Noski.
0: Ba, hor zuten etxea, eta joaten ginen ondarrak entzeko piztinara.
1: Ah, noski.
0: Sartzen ginen. Hori da, sartzen ginen piztinan, eta gero bazkaltzen genuen, siesta egiten zuten beraiek, nire goten itzen telebista ikusten, eta buelta berriro, eta ondartzara, bainatu, merienda jan, nozia bokailua.
1: Oain gozia sartu zaitu.
0: Bai, nozia bokailua, eta gero ba berriro piztinara, eta gero agian joaten ginen ba alde zaharraldera edo kale aldera zerbait hartzera edo horrelako zerbait, baina hori izaten zen gure udako eguneroko tesoruna, eta nola ez gazteluko izozkia joaten genuen.
1: Deitu. Orduan zuek egiten zenuen plan eguneko plana,
0: bai.
1: Guztikoa, eh?
0: Bai, baina zen egun guztiko plana aste oso batean edo
1: noski.
0: Ez agitzen bategun jarraian. Eta bai, garaia hartan morenai hartzen nintzen, gaur egun erre egiten naiz, naiz eta krema eman, baina, bueno, dena ezin da mundu honetan.
1: Bueno, nik hemen proposamen bat ingoet publikoki, o bueno, proposamen bat ingo izut zuri malen, biai uretan edotea gustatzen zaigu, orduan badakigu udara hontan Zarautza tortezanean deitu.
0: Hori da.
1: Eta uretara jutegea, eta horretegea ordu pila bat, eta gero nea bali mazu elatu bat hartze dugu gazte.
0: Hori eta gazteluko piztinan bainatzen gara.
1: Hori da. Hori plan pendiente bezala daka.
0: Hori da, osongi.
1: Osondo.
0: Bai. Ba, bota. Ba, bota.
1: Ekarrizkizut.
0: Osondo.
1: Restatuta. Gauza hauek, bueno, a ver, esango zuen, jo ez du ezer derririk esango. Baina batzutan komeni da gai hauetaz hitz egitea. Orduan, lehenengo argi nahetutzi ondartzako banderen azalpena. Ze askok ez daki oraindikan eta gero horreatik gertatzea gauzak, eta guazen pizkat, ba gure entzulei argi uztea bandera kolore bakoitzan aurrian zein berdan. Ados.
0: Osongi.
1: Bueno, lehenengo, bueno, nik aldetit izut eta ea badakizun erantzuna, eh?
0: Ados.
1: Bueno, malen, bandera berdian aurrian zer.
0: Bainoa librea da.
1: Oso, ondo. Itxasoa lasaia da ho, arrisku gutxikin, eta bueno, bainatzezko baldintza ona daude. Orduan, ikusten alin bat zuen, bandera berdat horrea jun, dudik gabe. Gero, bandera horia.
0: Urak ez du gerritik gora pasatu behar.
1: Oso ondo, kontuz bainatu berda, ze bandera berdiarekin konparatuta, ba, korrontzeak daude, olatu arriskutsuak egon daitezke, orduan, ba, marenik esan duen bezala, gerritik gora ez pasatzea ura. Eta gero, bandera gorrilla.
0: Bainoa debekatuta dago.
1: Oso ondo, arrisku handia dago itxasuan eta mesedez ez bainatu. Jun dutxetara edo malenen gazteluko piztinara eta listo. Eta gero beste seinale batzu daude. Eta zarauten adibidez, eta nik ustez kostako ondartza gehienetan daola bandera urdin gorrilla. Hor, zegun edan.
0: Hau da, itxaskiro lentzat.
1: Oso ondo, surfan zulain, ba horrea jun. Paikuak inda zula ibili malen bezala, horrea jun. Claro, hau beharrezkoa da jakitia, ze askotan zarautzen adibidez, ba, badakizu zarautzen surfa oso ezaguna dela eta kirolau asko praktikateala, eta askotan ba eoteia sorpresa batzuk, ez? Ba batean zaudela zu buseatzen edo zirenaz demako bezala ideritzen, ateatezu burua uretatikan, eta batean korrontiak eraman dizu bandera urdingorriko gunea, eta dakazu surfeko tabla bat zure gainean ia. Orduan, horre bai, kontu zibili berdeu, eh?
0: Uh-huh. Eta zuk, badakizu zergatik dakizkidan guzti hauek hain ongi?
1: Badeitu, ez dakit, baina harritu inetxe apuntatutan ezkan, eta perfecto esan dizkiazu.
0: Ba, kontua da... urte guzti hoietan zehar ondartzara ezakitzen bat aldiz audioa ez dute aldatu. Megafoniatik ez dakit ordu erdiro edo zenbatero ematen dute audio bat ba, nik bi urte nituenetik oraindik aldatu ez dena eta egiten dute lau hizkuntzetan. Lehenengo euskaraz, gero gazteleraz, gero inglesez, eta gero frantsesez. Eta gaur egun, seguraski, ez ditut guztiak buruz jakingo, baina egontzen garai bat nekizkenak buruz hasieratik bukaerara. Eta, bai, hasten zen eta nik esan egiten nuen, eta jende galdetzen zen horrela, tipa hau zertan ari da.
1: Benetan?
0: Bai, bai.
1: Nik ustez entzuliako antxe bertan adibide bat nahiz dela. Ez esan dena, baino gogoratzen zen esaldi bat.
0: Hor, bueno, izkuntza bakoitzean, bueno, euskarazkoa esan dugu, gogorarazten dizuegu, bandera berdeen artean, ura, bueno, bainoa librea dela, bandera hori, bueno, hori guzti hori esan dugu. Gero, gazteleraz, les recordamos que horrela hasten zen eta bukaeran esaten zuen le rogamos sigan las instrucciones de los socorristas muchas gracias horrela bukatzen zen
1: momentu baten enekin omalen zinano beste bat
0: audio bat sartu dut bat batean eta gero ingelesez hasten zen we would like to remind you that between green flags swimming is free. Between yellow flags, the water should not, no sé qué, horrela hasten zen.
1: Oh my god.
0: Eta gero, frantsesez, horretzen ontzela, entre le drapeau beurre, le peignat est libre. Entre le drapeau jaune, no sé qué, horrela zen. Eta, bai. Eta bere garaian denanekien buruz.
1: Egia da, egunero behin eta berez jartze zuela, eta normala, ba beitu, hor dao, adibide argi bat, ba, denokin berko genukena ez, ba, audio hoiek edo megafoniatik esaten duten hori entzuteko, eta zuk emateunez, ba, urtiak aurrera pasaziala, ba, entzuten jarraitezu. Baina beste askok ez ditu entzuten eta gero hola gertatea gauzak.
0: Bai, bai, bai, ala, ezakit orainik audio berdinak jarraituko duen edo ez, bai. Bueno, ekainaren batean hasiko da denboraldia, ez da?
1: Bai, esango izut.
0: Hori da, zuk esan, ala den edo ez.
1: Nik uste testua edo, bueno, esaten dutena noski berdina dela, baino ahotsa esango nuke aldatu.
0: Agian bai.
1: Aldatuko zuela. Nik uste, urrengo urtean proposamen bezala zure ahotsa jartzia eskatuko etela. Imagitu, zure bi urteko malenek...
0: Ba, hori izango zen... Ametxo bat, bai, bai, guztiz.
1: Horregatik.
0: Bai, bai.
1: Bai, bai.
0: Zarauzko udalak nahi baldin badu.
1: Baina argi gatu zaizu orduan banderen asuntua.
0: Ah, noski baietz. Eta espero dut, gure entzulei ere argi geratuko zitzaiela, ze...
1: Bai, bai.
0: Oso garrantzitsua.
1: Bueno, lau bakarrik handia, eta, bueno, bestela apuntatu edo alapunte batzuk pasako itu.
0: Hori da.
1: Ta, bueno, zu normalian ondartzara...
0: Bai?
1: Lagunakin jutezea, familiakin... Nikotiakin, bakarrik...
0: Orain enaiz joaten,
1: bueno,
0: baina joatekotan nik uste orain lagunekin.
1: Vale.
0: Ba, lehen familiarekin eta orain lagunekin.
1: Eta normalian lagunekin jutezanean zeitezu edo zeitezue?
0: Ba, aitortuko dizuten, ez joan ondartzara lagunekin, ba ez dakit aurreko udan joan nintzen ondartzara, ah, bai joan nintzen. Bai, bai, joan nintzen, bale. Pentsatzen ari naiz. Ba, zer egiten genuen, ba, iritsi, bainatu, lehortu, krema eman, ze, joaten ginen etxetik krema emana, eta gero, segun, batzutan bazkaria eramaten genuen, beste batzutan bai. Ez, baina, bat, bueno, aurreko egunean parranda egin baldin ba genuen, edo baldin badugu, lo.
1: Bai,
0: eta bestela irakurri.
1: Vale. Ba, kuriosoa, zeni, ondartza juten egin zenean,

0: janda dituen gauza denak, eta ondartzara. Gero, familian aldatu itea, asuntua. Askotan familian jutean ema, bueno, izatea ba, umiak oaindikan txikiak dialako, edo bai, nik ustez ba, anai arrebak jolaztu dezaten, oaindikan ba, kuadriak indabakarrekan ezin duelako ibili, edo hori ez. Orduan, askotan ba, ondarezko gazteluak itzeitue, edo zuloa ondillak, gero ba, piztina txikiak iteko, gero umeekin ba, altxoraren bila moduko batea jolaztea, oain nahiko modan daude ba ondartzako jostaio hauekin ba bueno ba altxor modukoak ba ondarretan izatea eta gero ba bueno ba dena kastillakorrika berdun daude edo bueno gutxienez nik hori ikusita da gero ere bai maskorrak edo harri bereziak hiltzea hau da urer agertu eta ea ze aurkitzen duten askotan gauza politasko daude eta eta gero ba bueno uretan ba jolas seguruak egitea, ez? Ba bueno, banderak errespetatuz, ba eta gurasoen kontrolpian, ba bueno, pizkat uretan edotia, ba refreskatzeko. Gero, bikotian mei hau no me pasa, baina bueno.
1: Guri ere lasaiko.
0: Claro, claro. Bikoteak normalean iluna barra ikusta jutegia, behin ja ondartzako giro kaotikoa lasaitzanean eta gutxinaka eguna iluntzen doanean ez, ba hor, ba bikotiak jartzea urertzean, edo malekoiko bankotan, eta iuna barra ikusteue. Gero ere bai, ondartzatik edo urertzetik paseatu oinutxik, afari edo mokadu berezi bat eraman, eta gauez izarrak ikusteko geratu.
1: Zipolita. Egia da, nire koderriako batzuk badira, berez bikotean egiten direla esan duzu hori, ba, hori egiteko oso zaleak kuadrillan.
0: Noski, gero, ba, bueno, nik esan ez bikotean familia, baina gero, ba, jendeak denetik aniteula, ba, askotan nahi diala oikuak plan mota hauek, ba, egoera hauetan.
1: Ba, begira. Eta, bai, bota.
0: Ez bota, ez antzuk.
1: Ba, Zarauzko ondartza, iruditzen zait, familiarekin, bueno, edozeinekin jateko plan bikaina, baina oso ona duena da, eta jende askori etzaio gustatzen, baina marea igo eta jeisten denez, eta jeisten denean, oso urrutira jeisten da, jeisten denean, hor, aurrekin jolasteko eta sortzen dira piztinatxoak, hor txirlak bilatu nahi baldin badituzu, ba, pila bat egoten dira, nik beti eramaten nuen, kubua, pala eta arraztalua, eta ba, horrekin piztinak egiten genituen, jolazten ginen pila bat, gero batzuetan bazkal ostean amamak esaten zidan, venga malen digestioa egiteko, bainatu baino lehen paseo bat, zan imena, balea. Paseatzera joaten ginen. Eta aipatu duzu ere lagunekin joatean, ba musika nahiko ohikoa izaten dela, altaboz batean reggaetoia jarrita inguruko guztiei molestatzen. Hor, horretzen dut, noiz edo noiz familiarekin joan da, ez dakit nola egin zuen, baina nire aitak konektatu zuen bere mugikorra beraien altabozera eta bai, lortu zuen hori egitera, ze claro, ari ziren reggaetoia topera jartzen eta jarri ziren musika klasikoa.
0: Aiama.
1: Eta gelditu ziren flipatuak eta gubitartean babarrez, normala den bezala. Baina hori da, aipatzeko beste kontu bat, ondartzan mesedez, errespetua jendearekiko. Ez zibili korrika norbait eguzki hartzen ari denean eta toaiara ondar guztia bota. Ez zibili musika topera jarrita.
0: Ez zibili dutxatzen ari aizan bitartian bat goitikan zure hankak garbitzen.
1: Hori da.
0: Errespetu pizkat eta ez dakit guazen pizkat ikuspegi individual hori ba kolektiboa eramatea ze ez zaudezte bakarrik ondartzan.
1: Jo, ez ongi galetu zaizon hori.
0: Baiet, ai, ni nire ustez hemen zaioro, ez dakit gehiago inspiratzen aiz, eta ez dakit. Horrek nahi duzan oso gustora nabiela hemen.
1: Ze polita.
0: Egiten.
1: Ze polita.
0: Eta gero malen nik ustez hau, gure zegoela gertatzen baino, gero daude kirolzaleak, ondartzatuteianak.
1: Gu,

0: ez gara horietakoak.
1: Claro, hauentzat ondartza kirolaiteko tokia proposa da.
0: Mm-hmm.
1: Hau da, surfa, padel surfa, ondartzako voleibola, pala jokoa, igeriketa. Ez dakit, nei behitu, askotan esan berra dakat, enbidi puntu batekin behiratzei etela zarautzen surfista ize. Bai dala kirol bat probatzea gustatuko zitzaitena. Bai dakatela probatuta, baino gehiago.
0: Mm-hmm.
1: Osa ez bakarrik eskolakin jungean ian. Baizik eta, bueno, ba, lagun batzukin jun, pare bat tablakin eta probatu eta pare batzuk bota.
0: Mm-hmm.
1: Baino, hori hau indikan ez da gertatu.
0: Nire lagun batzuk joaten dira surf egitera, ni ez, zestakit surf egiten, enaiz inoi zibili surfean, paipoarekin orduak pasa ditut, baina surfeko bai. Taula baten gainean, enaiz inoiz jarri padel surfa. Noiz baita egin izan dut, zuatzan edo ikastolarekin bai. Joan izan garenean, baina bestela nik surf ez dut inoiz egin, eta nik uste izango nintzela oso txarra.
1: Ba, behin probatu inberdu, ze azkenengo aldian nijo nintzen surfaitea nire lagun baten urtiak ziarako mm-hmm. luren urtiak, emendikan musu bat, eta junginan denak surfaitea, eta tente jarri nintzen.
0: Ala.
1: Bai, bai.
0: Urrengoan bueno, zukera kutsi barko didazu, nola egiten den surfa.
1: Bueno, ez dakite, nire ziatzeko ara izen, baina esan berra dakat tente jarri nintzenean ondartza osua enteratu zala tente jarri nintzen, ze botan un buia.
0: imaginatzen dute, egia.
1: Ez agute, jasko, zintzen, ai, ama, kenzen, oh, behiratu.
0: Eta gero erori egin zinean.
1: Eta gero plaz. Plantxa gainea, ureta.
0: Ez que, irudikatzen dut, hainbeste, zure surfeko jardunaldi hori.
1: Ba, bai, ba, hola izan zen. Imaginatezun moduan, hola izan zen.
0: Mm-hmm.
1: Osa, parrez lertzen.
0: Ba, bai.
1: Baina hori, nik uste eta hue diala, ondartzako profil ezberdinak ez.
0: Bai.
1: Baina gero, ondartzako pertsona mota gehiago daude.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Ados.
1: Orduan ezan ningo eskizut, eta ea der, ba, identifikatuta sentitze zean, edo ez, edo...
0: Dale.
1: Son gustatzen edo bai. Beti baloiarekin da bilena. Osa, ez du inoiz, baloi alde batea guzten, eta normalean norbaiti joate zaio baloika da bat.
0: Ados.
1: Ni hauekin asko azarretzen naiz. Ze egia da zarautzen, oikoa dala, ba, baloiakin ibilena esunean, normalean urertza jute zara edo marea, behian da honean, ba, pixkat, ba, jendia ezan da hon gunetikan rundu iteia da. Askotan pare bat, baloi, ba, bueno, desbiatu iteia eta jendean gana juteia noski nahi gabe, baina, bueno, egia da, jendiak hor badakala pixkat ba, kontrolatuta panorama.
0: Mm-hmm. Nahi.
1: Gero, hau, zure aitan lagunik onenak, musika altu jartzen duena. Bere playlista ondartasoak entzun behar duela pentsatzen du. Honen aurrian, nik uste malenen aita bezalako pertsonak berditugula, musika klasikoa jartzeko, eta gaur egun, ba, bueno, nik uste geroz eta oikoagoa dela, ba, igual aurikularrak eramatia, eh?
0: Mm, nahi. Askotan... Baina nik egia da, ulertzen dudala musika jartzea, baina ez jarri, musika, ez dakit, regetoi txarren bat, nahi bat mazo jarri ja. Bat jal, baina regetoi txarren bat tope-topera ondartza guztiak entzuteko, ba ez, jarri zerbait zueko ekarrik entzuteko, basuago, ez dakit jarri altaboza erdian eta zuek inguruan horrelako zerbait.
1: Ja, bai, bai. Eta bestela, bueno, aurikularrak daude, eta listo. Imaginatu, kuadria bakoitzak musika super altu, jarri berbalin bau, ba, dibide zarautze kondartzak, benido rekondartza, Mateu.
0: Ah, bai, bai, guziz.
1: bi metroro, dakazu musika super altu, eta Mateu zaudela parranda gau baten.
0: Nei.
1: Eta askotan, ba, bueno, ondartzare bai zun berda, deskantzatzea eta relaxatzea.
0: Bai.
1: Digo. bueno, gero, hau, zuzea malen, beti
0: bai?
1: Erretzen dena.
0: Bai, ni naiz hori.
1: Krema eman arren, egun amaieran tomate kolorearekin bukatzen du.
0: Bai, nire defentsan esango dutala ere, erretzen naizela, baina gero bai. Erretako hori moreno bihurtzen dela.
1: Hori degia da, zuri eta izua zala...
0: Hori da, ez aldima da erre naizela pasada bat, ez zaita zala altxatzen normalean moreno bihurtzen da.
1: Beitu, ba hor suertia da, kasu zenei, erretzen aizenean gero azala altza itezet, eta ez da pasatzen morenoa, gero txuriako nao. Ordun hor, bai, bai, hor sortiak azu. Gero, goizeko lehenengoa, hau askotan gertatzea ondartzak haundiak ez dianean, zarautzen adibidez, ez da arazekan, bueno, bai, bada arazekan, marea...
0: Goian
1: baldimada.
0: Hori da.
1: Baina, hauek dia, ba, goizeko sortitan dagoeneko, de haien sombria jarrita dakaena. Hor jartzeu eta gero juteia bago saltza edo bar, eta gero bueltatu iteia.
0: Nei.
1: Hau askotan ez da zarautzen gertatzen, baina bai egia dala, beti da hola jendia, goizeko sortzitatikan, arratsaldeko azken ordura arte hor da ona eguzkia hartzen. Gero, hau igual pizkat ni naiz, baina bueno, abezetatezun zu. Selfie zalea, argazki eta bideoak etengabe egiten dituena. Orain hemen, orain uretan, orain iluna barretekin.
0: Oizu zara, zalantzari gabe.
1: Bai, ez?
0: Bai.
1: Ezan berdakat hemen, ondartan kontu zibili berdala gai honekin, ze adibidez lenguan, ba bueno, guk ja ondartzatik anju nahi genuen, ze bueno, justo pintxopote tokatezan egun hortan, eta zeginan aldatzen, eta maleko igoian, ba, kuadria talde batek, ba, argazki grupala naizunatea, eta gu behaien atzean aldatzen nahi ginean.
0: Claro.
1: Bordun, ba, bueno, ba, askotan, ba, argazki bat eta berezunean kontu zibili zein guruan, ba, jendia aldatzen nahi da, edo igual jendiak ez du nahi ere zatea, hor.
0: Nahi.
1: Ba, horre bai, ba, kontuz.
0: Nahi.
1: Nik normalean zeltziak atatzeitu, da nipakar garatzen nahi,
0: hor.
1: Hor dan aratzik ez. Gero, haure bai zuzea, lo geratzen dena, eguzki hartzen hasi eta bi minututan lo dagoena.
0: Ba, hori naiz ni, eh?
1: Ez, leheno zantia zu lo egiten zen.
0: Bai, lo egiten saiatzen gara.
1: Ah, saia.
0: Nire, o sea, justa aurreko udara joan ginen lagun batzuk Katalunia aldera, eta han zeuden batzuk lo hartzen zutenak bi segundutan, eta orduak ematen zituzenak lo, gainera, erretzen ez diren horiotakoak dira. Ai, orduan, ba, klaro.
1: Zortedunak.
0: Klaro, zortedunak. Eta bi segundutan lo. Eta ni saiatu arren, enaiz lo geratzen.
1: Jo. Bueno, ba, hor irakurritezu edo beste alternatiba bat.
0: Bai, hori da.
1: Bueno, aspertu ez da ingon.
0: Ez, hori ez, hori ez.
1: Eta gero, azkenik, beti janaria bakana, hau da, patatak, sandwichak, edo zein momentutan, norbaitek esate unian, gozea baukat, pertsona horrek bere motxiratik zerbait atako ujateko.
0: Mm-hmm.
1: Ni horien naiz, ni normalian naiz beti esatuna gozea bakatela. Baina, bueno, olakotan elatu bat hartza jutegea.
0: Ezke ondartzak gozea ematen due.
1: Bai, asko. Zein da zure elatu gustokoena?
0: Jogurra.
1: Vale, neriare bai.
0: Edo urrana. Bai. Abellana.
1: Bai.
0: Ikaragarri gustatzen zait.
1: Nei etzai gustatzen.
0: Nei ikaragarri.
1: Normalian mango edo horrelakon bat hartzen dut.
0: Bai, baina mangoa da modernoa, orain jarri dute.
1: Bai, derrio da, bai.
0: Hori da.
1: Bai, bezala ni beti nintan jogurra, bakarrika.
0: Neira, txikitan hartzen nuen pitufo.
1: Pitufo.
0: Txikitan hartzen nuen pitufo eta nata, edo pitufo eta jogur. Eta aukera zegoenean koloretako birutak botatzen nizkion.
1: Bai. Nola dize joe fantasia.
0: Hori da, hori da. Eta, klaro, ematen zidaten bagian 2 euroko txampona, eta horrekin erosi behar nuen ogia eta izozkia. Orduan, ba, klaro, izozkia ba, posible zen txikia baina birutekin, edo handia baina biruta gabe, orduan, beti dibukitzen nuen hor zalantza.
1: Bai, pentsa, barri borroka bat.
0: Pentsa, lehen 2 euroan eros zitekeela izozkia horrela, eta gaur egon seguraski.
1: Ez, ez. Hori esan berrizun, gaur egun 2 eurokin ez erosi, oza, ezin dezu.
0: Ezin da, ezin da.
1: Ezin dezu. Zoritxarrez, 2 eurokin ezin dezu elatu bat erosi. Eta bestela txiki.
0: Ze tristea.
1: Ba, bai. Ta bueno, nik uste gaurko saioakin bukatzeko zen, nik uste ja ez dakitzen bat.
0: Bai, bai, ja demora gabe geratzen ari gara.
1: Ba, nik uste amaitu baino leno eta hau itxi baino leno askotan beti ondartza jute gainan ez, ba, oikoa da, edo nahi askotan gertatzen zain laguna ideitzei etela eta zeteitela. Ai, ze zartu ezu motxilan edo ze amango ezu. Ordu nik hemen nahi kizuetezan, ba, ondartzara eramateko gauza erabilgarriak zein dian.
0: Osan dien.
1: Eta hola hemendik aurrea ona edo eguzkia iton bakoitzero, ba, kasu ezaio onta sartzea eta
0: horia.
1: Eta hola eskema mental bat itezue.
0: Osan.
1: Ordun, horrekin ijoa. Bale. Ondartzara eramateko gauza erabilgarriak. Eguzkitako krema, toalla bat, sombrilla, ura hotza mantentzeko termo bat, bluetooth bozgora gaiu txiki bat, hau maler nahitakin igual. Pero, liburua edo aldizkaria, karta jokoak, freskagarriak edo fruta hotza, eta azkenik, poltsa bat arropa guztiarentzat.
0: Ados?
1: Eta listo.
0: Eta listo, eta baino jantzia?
1: Ah, bueno, no,
0: eta txankletak?
1: Eta txankletak, baina hori, bueno, hori jantzita eramatezu etxetik, hanbestela etzakungo bilusik, ez?
0: Ez, baina bertan aldatu zaitezke.
1: Bueno, ba, baino jantzia eta txankletak ere bai. Gero, kartera eta olako gauza bailotxoak ez eraman.
0: Bueno, baina autobusean joaten baldin mazara.
1: Ba, hor nik aholku bat, bakarrikan eraman autobuseko txartela eta eskudirua. Baina beste gauzak ez. Nik adibidez ondartza eskudirua bakarrikan eramatez.
0: Begira.
1: Eta, bueno, etxeko giltzak zelbestera nola sartuko naiz etxea, ez?
0: Claro,
1: ez. Baina, alik eta gauza baliotxu gutxien sartu en motxilan bazpare.
0: Osongi. Iruditzen zait, zerbait, niri beti ematen ditzen txazioa etxetik ateratzen aizaren zerbait azten zaidala, eta hau esan dozunean, zaten dut, ba, fijo zerbait falta dela.
1: Ez, nire berdin gehautu naiz, eh? Oainena augustiz, seguru, janetzen gauza guztiakin.
0: Bueno,
1: seguru
0: ba...
1: Zerbait zaitela.
0: Ba, entzuleren bati bururatzen baldin mazaio zerbait aztu zaiguna edo horrelakorik, ba, idatzi lasai eta urrengo saioan edo esango dugu zer aztu zitzaigun.
1: Hori da, ai, ze ondo lotu ezun, ondo.
0: Osongi, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, mi esker ian, gurean izateagatik, eta horrengo bat arte.
1: Hori da, ondo pasa, eta guztiakin bakizue aprobetsatu ondartakuteko.
0: Aio!
1: Aio!

Eta gaurkoan ere iritsi zaigu, ba, zebrabidea agurtzeko ordua, baina horren aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, zuzenean hasiko gara. Antzerkiarekin hasiko gara gaurkoan, beraz, Getari Etxegarai eta Ugaitz Alegriaren eskutik, Destiny Driver izango duzue Plentziako Kulturetxean 6:30. 7:30 Donostiako Gazte Eszenan, Zurriola Antzerki Eskolaren eskutik castinga izango duzue. Promesarik txikiena antzezlana izango duzue Infinitu Drama Konpainiaren eskutik Zumaiako Aitamari Antzokian 8:00. Caitlin in the Night izeneko bakarrizketa saioa Caitlin Allenderen eskutik Laudioko Herriko Plazan 8:00 izango duzue. Zerbait sartu zait begian, izeneko antzezlana Imanol Epelderen eskutik, Zarauzko Modelo aretoan 8:00. 8:00 ere Lolak kolektiboaren eskutik, Zambuia antzezlana, Tolosako Leidor aretoan. 10:00 Kodizia Late Night izango duzue, Barsanti konpainiaren eskutik Zaldibarko udaletxeko plazan. Eta hauek antzerkiak, baina bertsosaio eta dantza emanaldiak ere baditugu gaurko agendaren errepaso honetan. Berben pozen jiran bertxotan, bertso jaialdia, bertsosaioa izango duzue Baionako Biltxokon, berriak antolatutako bertsosaioa izango da hau, Oiana Arana eta Onintzaen Beita arituko dira bertan kantuan, 7:00 izango da hau. Zaiako Krisol aretoan, Arkaitz Estibaiez, Ane Labaka Maioz, Julio Soto eta Maiane Txoperena arituko dira kantuan, 7:00 aurrera hau ere. 7:30 bertso itzaldia izango duzue Hortzaizeko Menta liburu dendan, Uxue Alberdi eta Miren Artetxe arituko dira, eta gidaria Nora Arbelbide izango dugu. Eta bertso afari bat, Aitor Mendiluze eta Sebastian Lizaso arituko dira Lemoizen, Andraka auzoko sagardotegian, 9:00 hasita. Eta azkenik, amaitzeko, bi dantza emanaldi. Amama emanaldia, Aukeran Dantza Konpainiaren eskutik, Horeretako Niesen Kulturgunean izango da hau, eta Aztura izeneko emanaldia, 7:30 izango dena, Node konpainiaren eskutik Donostiako Imanol Larzabal aretoan. Eta hauek esan da, ba, saioari amaiera emango diogu, asteburu ona izan dezazuela, eta astelenean itzuliko gara berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest. Ongi segi!

0: Esker mira Malen Frantsesena, asteburuan zuri ere eta astelen arte. Eritzere gurutatzeko zebrabidea. Segundu batzuen buruan berriak gure gaten eta euskal gatietan.
1: Arratzaldeko 6ak dira eta arraio irratiaren uinetan zaude.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Argiaren podcasta. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak elbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker.
2: Aurregoan esan genuen azken bi asteetan etxeko lanak egin behar genituela. Hau da, ba, polimaitasunet runtzko gure pausoek eman dugun, edo ez, bizitza praktikoan egin dituzue?
3: Nik lan teorikoa bakarrik.
2: Teorikoa?
3: Bai, eta partzialki.
2: Bale, haxe?
4: Zalantzak.
2: Horrek esan nahi du bezet, ez? Bale, bale, ni bai. Egin ditut. Etxeko lanak.
1: Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu.
2: Ez ba...
5: Benez esaldi mot bat esaten omen dugu aziren.
2: Bai.
5: Hori da, antolotu daka onga oso bakarrak, gehi amaierako kanta.
2: Ieren ustez, ez? Ieren ustez...
5: bai.
2: Idoia dago.
5: Egia.
2: Bai. Mira, egia gezitu egi asko esaten. Ni jarri nuen proba egiteko nire izen eta bizenek. A ber, iak ze esaten zituen. Eta aktore izan da, nik ez da ize serio, ez da ize pelikula horra gertu zen, ez da nik ez da kotela inu, nik inua zer ikusik. Orduan, bueno.
5: Kevin jarrita?
2: Ez, bestea, benetako izena.
5: Ja, hori ere probatu behar dugu urrengo lako.
2: Bai, gutako bakautzen izena jarri eta berza gertzen den.
5: Baria.
2: Bale, hori ingo. Bai.
5: Eta izarrena.
2: Bai, izati, bai, izarrena ere, bai, noski.
5: Bale, bakoitza beste batena. Bilatu eta
2: bale, berri. Bale, hori urrengo lako etxeko lanak.
5: Vale.
2: Antolatuko
5: gura. Gizar datorren lehen da biziko
2: vale.
5: Egunerako.
2: Vale, ondo dituzen zait.
5: Ez? Vale, vale. Bueno, eta ze, zezan duzu?
2: Ni etxeko lanak egin ditut. Asunto zen esploratzea polimaitasun eruntz edo ez, ez?
5: Ja.
2: Eta ni konturatu naiz, ni oli, zela ditzen da, zela izango litzatzen, ni hori praktikatzen badut, zela izango litzatzen, zela izango zen adjetiboa. Sí, izango nintzateke.
3: Polimaitagarria.
2: Polimaitagarria.
5: Polimaitale.
2: Polimaitalea. Vale. Ni en naiz hor kokatzen, eta orain lemaino gutxiago, eta nik kokatzen naiz gehiago oligomaitasunean.
5: Oligomaitasunean.
3: Zeina den.
2: Polis da asko, eta oligo da gutxi.
5: Oligo da gutxi? Oligarka?
2: Bai, oligarka dira batzuk da duenean hor.
3: Batzuk edo bat.
5: Nola?
2: Autokrazia da pertsona bat, eta oligokrazia... Dia pertsona batzuk, ez da pertsona bat.
3: Eta ze diferentzia oli edo poli?
2: Ba, poli da asko.
3: Batzuk eta asko. Osa, kantia da bakarri.
2: Bai, hori da, bai.
5: Poli da asko, bai.
2: Maia, kau, ez dakiguna zenbadean asko eta zenbadean, ez?
5: Eta oligarkia da.
2: Ez dago, zehaztuta.
5: Oligarkia beraz da, goian dodena, baina gutxi direnak.
2: Bai, gutxik edo batzuk. Ez da, bat ez da. Oligarkia enatzen ez dago bat.
5: Oligarka. Litzateke, ez?
2: Ah, oligarka, ah.
5: Bat. Oligarka naiz. Bueno, ves.
2: Ya, hori ez... Ya, hori...
5: ya, bueno, bai.
2: Bueno, no, eskizo izan da igual.
5: Ya.
2: Hor bat, zure barruan, zure barruko hau txak.
5: Eskizo.
2: Eta git. Ego, agar, guztio ditu rol ezberdinak eta gautxe ezberdinak barruan, orduan pertsona bat igual oligarka alda izan. Bueno, zait.
5: Ya. Alegia, zu hobeto txikira.
2: Bai, ez que kontuatu naiz, polimaitasunean dala ogi asko eta mantekia gutxi bezala. Azten zaela mantekia untatzen, baina, kao, asko baldin badira larri
5: ez dakite konparaketarik onena da, ez?
2: Ah, ez?
5: Ez.
3: Ez bigarren zentzua bat.
2: Kao, zari.
3: Logarrena, edo logarrena.
5: Zekit. Zuzala mantekilla jartzen duna, ez? Eta gero...
2: Ez, bai.
3: Normalean hasi eran asko eta gero gutxiago. Normalean mantekilla untatzen asko zenian.
2: Ez, a ber.
3: Nenengo asako zoaz.
2: Mea,
3: asustan dutxatzen zanean bezala eta jaboi poto berri bat daukazunean hasieran ez jara kustontxo da, baina gero ja, ostre, ikusten dezunean gutxitzera gala tantaka tantaka.
2: Asuntoa, gurina baldin bagara, ez?
5: Bai.
2: Gurin mugatu gara. Horra, zu gurin hori pertsona asko-askongan, ez? Banatzen baduzu, azkenean ez da ezer geratzen bakutzean, ez dugazen, zuri, polimaitasunak.
5: Gurina zen ezu, gogoa eta denbora arteko nazketa?
2: Bai, denbora, energia, bai. Osa mugatu gara.
5: Habe, oso.
2: izaki oso mugatuak.
5: Batzu gehiago, eh?
2: Batzu bastante gehiago.
5: Abitu julean gantzi.
2: Abai ez?
5: Ez ba mugatua.
2: Abai? Ah. Bai, bauri, hoxe, orduan ni oligo maitasunean kokatzen naiz, eta orduan praktikatu dutena bat ez hori zita batzuk eukitzen hasi naiz, pertsona batekin. Orduan gehiago, kao, bueno. Oin polimaitasunetik...
5: Uste nun ez amazen nula, tipo zagardo, zela gutxi, baina sarri.
2: Zela?
5: Sagro, gutxi, bat,
2: bai?
5: O batez, bueno, yeah. Bat, baina sarri. Ja, askotan.
3: Txotxa askotan, ja, txotxean oso gutxi ja. Betetzen duzu.
2: Bai, hori monomaitasuna izango zen, ez? Monomaitasun eruntz.
3: Monomaitasuna polibider aldiz egin.
5: Hori da.
2: Ah, bale, ah, ostrea. Bale, bale, bale. Ah, bitu, bitu, hortik usita.
5: Monopolimaitasuna.
2: Hori da. Bai, ez da gitu, bai.
3: Poli.
2: Eta gaut pena hemen izarrez egotea, zate itzarri beti gauza mait... Ez? Beti seksua eta maitasuna beti hauk asko esateko.
5: Ba, gustatzen zaio, eh?
2: Asko gustatzen zaio.
5: Hor, pizten zaio, peia eta... Bai, bai, hori da bere, bere gaia.
2: Etxotik maitasunetik sortu da behan... Bueno, behan barruan eukidoen pertsona.
5: Ah, bai, eh?
2: Bai, maitasun harreman batetik. Eta maitasun akto batetik.
5: Nik uste du sortu dela harreman sexu afektiboa dakalako. Zer, maitasuna hor...
2: Ja, ez da, igual ez dago... Dauka,
5: sortze prozesuan ez detu uste.
2: Ah, ez. O sea, izuten gauza logistoa bezal, ben, gauza enorain mekanikoki egitea.
5: Bueno, edo... ja. Gau batean sortu daiteken zerbait logistikoa, bai?
2: Ja, bueno, ba...
5: Tarduan, ekin diozu horri?
2: Bai, egukin hoen zita bat, eta bai, momentu untan nik onzidatzu dauka dela proto nobixia. Beak ez daki.
3: Hori ez da, tani joan,
2: hori. Bueno, ne guztes ja nobixia, baina beak ez daki.
5: Ja. Zema, denbora emate diozu.
2: Denbora baina goxan.
5: Albiztea jasotzeari.
2: Zer, zela?
5: Nire zenteatuko dan.
2: Nire ritual bat egiten badugu, orduan rituala egiten dugunen, nire ustez.
5: Ja. Baina, orduan beraz, ez dentzuten ez berandu egi, ez... Ankalurrin, ez amaz, no? Baina...
2: Ah, hostia, Ankalurrin 2.0, ez?
5: Hori, Ankalurrin 2.0.
2: Ah, hostia! Ah, vale.
5: Arrapatu hau, testa?
2: Bai. Ez daki ez nere bizitza publiko ninguen. Gustet.
3: Orduan oso proto da. Orduan oso proto da.
2: Bueno, ba, hainbeste desaina bai.
5: Bueno, bia esan, gure ez da berria. Baina gure kontrariek, tornarregena eta bionak, ziur naiz, ez dutela hau entzuten.
2: Zintzu dia zuen kontrariek?
5: Bueno, gure...
2: Ah, zuen...
5: Armanaren... Arman sexu afektiboaren bestia.
2: Ah, bestia. Ez du entzuten hau? Entzuten dut zuen bikotek?
5: Ziur eset.
3: Nereak ziur.
2: Ah, bai?
3: Ziur.
2: Era zati, ba? Etza jendea zatu zuen bizitza?
3: Entzutu, ba, dakizardago, lankide dere matek edo esan dia zerbait, baina...
2: Ez dako interesi?
5: Gipuzek eta humore mota bat...
2: Ah, bua, ez aia inte... Ba, da, eurentzat, hau da, kresto mazua, ez?
3: Bai, horregatik zuen... Territorialki zeatu daiteke?
5: Ba, hori hau zunatuta dakau...
2: Ah, bai, zela, humore Gipuzkoa bezala da?
3: Baina gurea Gipuzkoa izangoa.
5: Ez.
2: Ah, aldeantziz?
5: Ez. Bai, Gipuzkoa berak ordezkatzen du Gipuzkoa zentrismoa, guk ez.
2: Ah, ez?
5: Hore humore mota hau ez da oso Gipuzkoa.
2: Eta humore mota hau zer?
5: Naiz da, hemen gauden...
3: Claro.
5: Baina, bueno, horretik inizan dut, oinatikoa dira putu amoak humorean ondarroko ekimea, zuek esatela Gipuzkoak.
2: Ja, bai, hori isa.
5: Ez doa... Ez.
2: Gure humore ez da? Nei behin bat...
5: Adibidez, ez da adibidez, bakatu eta ahi abokatu dut zo flama.
2: Ez ez zu...
5: Torner Gipuzkoa da, baina Gasteizko... No ezien gure... Erreferenteak oendela urte bete itxizutenak.
3: Ostra, nola zian.
5: Una hora tarde.
3: Alabe diko bioiek.
5: Una hora tarde.
3: Ez, gero, una hora tarde.
5: Desde el abismo. Desde el abismo.
3: Bai.
5: Desde el abismo, ni negarrez egon nahi zori itxutenen parrez.
3: Nire bai, nire bai.
5: Alboan izan, kasuntan Gipuzkoa hori, baina besteren bat ere izan dut, jarri, kompartitu, eta ni lurretik...
3: Gipuzkoa reakzian, ala bat arabarra
5: izan. Ez. Ikusi ni negarrez haien humorearekin, haien txorradekin, konpartitu alboan neskan Gipuzkoarekin, eta ni lurrean nengon bitartean, bestea, pues, behi bat, anasagaztiri egira zela.
3: Serio demonio, baina hori ez da territoriala, hori jende tipoa.
5: Noski, baina horrek esan nahi du, hemen jende tipo bat zabalduta dago lare, bai,
3: Ja.
5: Gehi jo.
3: Ja.
5: Baina, bueno, ez dakiz eta ez etorre, no?
2: Eta horren zuen bikotea zeria oso giputzak, zentzu hortan.
5: Nik uste baiet.
3: Ba, igual bai. Galetuko diot, esango dio gaur hortaz, berari buruz hitz egiten nahitu behala, asko molauko dio horrek.
5: Seguro.
2: Ah, bai.
5: Eta horren, hasiko da entzuten eta izorro dut dago.
2: Kaos, kera imaginatu, tatzen duzu, imaginatu, liburu bat atatuzula, ez? Novela bat. Eta zuen bikoteak ez irakurtza bezala.
5: Ah, bueno, mentan kasu beste...
2: Ah, kau, zu liburu bat, eta zen, eta novela bat izan?
5: Ez.
2: Eta irakurri duzu ikotea?
5: Sigur nahiz ez ez.
3: Sigur ez ez. Ez artikuloak idazten ditugunak.
5: Ah, bueno.
3: Hore ni pa dio.
2: Hainik egin hori, zuen bizitza...
5: Bueno.
2: Amoroso, hore...
5: Beti biatu behar da...
3: Lana eta plazerra, lana eta plazerra. Ja, bueno, du bardira.
2: Ja, bai, a ber, ez dago, zertan inundik inoan, eustez, eh?
5: Baro. Batzutan politik gehiago dago, mantiasuneti baino.
2: Politik. Ah, ya, ya, ya, ya.
3: Polimalo.
2: Más que el bueno. Su es esas de polimaloak, bikoteko polimaloak. Eta bestia poligonoa.
4: Bikoteko txorimaloa, baita, baita, baita. Txiste bere mare, no mare, baita, baita.
2: Hori zuen, ugaldu zineten ba, eta sortu zinituzten ba, pertsonak. Horreiri galdetu beharko zitzaien. Haber zuen zesa deten zuen.
3: Ostia, horreko netorri zitzaidan, duela biegun alaba, sexu ezikitari buruzkoko klase bat zaukatzen.
5: Ostia, nire, gure gara bai.
3: Supernatural, go-go, foiar, no seke, pepon, arra,
2: bai.
5: Ah, bueno, rola ez.
3: Gero, ba, erazko itzain naste zitu gauza, gero, esan beharren ogulako esatezun globo ezakizer, naste zitu, baina bai, natural, natural, da nire. Bai, kebine ikusiko ban nindu orain zuri azalpenak ematen.
2: Eta zuz, terrenoa preparatu egin duzu hortako edo...
3: Aber, gaur zeukaten ustedet. Gaur goizai. Galdetuko diot, aber, nola junden.
2: Eurrengorako txokoranak.
3: Bai.
2: Bai, ondo, oza, galdetu.
3: Aber, galdetu.
2: Elkarrezketa bat, apuntatu, irantzunak.
5: Ez dute nahi, uren ez dute nahi, ez dute nahi, kompartitu.
2: Ah, ez.
3: Honek, bai, nire harritu nahi, beste ez derrezu kontatzen, baina horrekin, ba.
2: Ez que normala idutzen zaite, eh? Zatik, azkenean, da, horren inguruen itzegitea da, zeharka, badakigu, zuek zer egiten zenuten bea sortzeko. Pertsona hori sartzeko. Gauza oso oso zikinek.
3: Zen nazka.
2: Eta orduan, klaro.
5: Bai, nazkatik, eh?
2: Ez dakit.
3: Zen nazka.
2: Bai, umiak nazkatik. Bueno, umiak, eta batez, bueno, ez dakit. Aurreko nadez ni talde batekin behar hauen inguruan, eta neskak batez behar, neskak, nazkatik.
3: Ja,
2: eta mutia kontrako, mutia, hola horro. Foia, horro.
5: Bai, arro. Arrokeria.
2: Bai, baina behatzi urte, eh? Osa, behatzi amar.
5: Bai. Ja, ez dakit neskanen, gero bai, lutsa...
2: Amalago amagoz urteko neskak ia ez dagoaten neskan ikustot. Amalago amagoz tamase, bueno, gauza batzukin, obviamente guzti dugu neska, baina... Ia beste, hor dago piztuta beste zerbait ikustot.
5: Hore, amagoz amase, ja, ez? Hor txedator, ja...
2: Bai, bai, hor txedator?
5: Drogak
2: eta seksua.
5: Exactamente, ja. Eta inkluso berandu izan diteke, kasu batzutan.
2: Ja, bai.
5: Ikusita ba... Nola bizi ari gane?
2: Ja.
5: Ea, bueno. Ze? Zergatik ere ginen? Ah,
2: zure
5: poli, bai, barkatu. Zartu ditugu umeak de zure... Zure kuazioa. Joan gara, bai, barkatu.
2: Ni interesan okan, zure movida hortan, baina, bueno. Zure
3: movida? Ah, elkarrezketa serioso hortan.
2: Bai, bueno. Ez, eukin un zita bat, eta izan zen, bueno, bat baino gehiago, eh? Ja. Ez que, a ber, ez tia, azken bi azteteko kontuak. Gau, sekretu behin egon.
5: Ja.
2: Loiolako Elisan, lehenengo zita.
5: Baina...
3: Sotana, kanpoan, barruan...
5: Loiola...
2: Azpitikoa.
5: Hori, Elisa... O sea, ez ez da? Katedrala? Edo... Aberia,
3: pero... Santutegia, Loiola, Santutegia,
5: hor, San Ignacio...
2: Ba, Ni nahi nuen, nahi ideala zen, hau ditzen kompartitua, ez goen adostu, baina nahi ideala zen barruan imaginatu konfesatorio bat baldin badago.
5: Nahi.
2: Ni pixka lehenago joan, konfesatorioan sartu, eta mezu bat idatzi, konfesatorioan nago. Eta beste ondoan jar sartu, beste kidea, ez?
5: Eta hitz egin,
2: nola? Eta hor, bueno, zeu kasu konfesatzeko. Eta hor, horti, ez zuen funtzionatu, zetik ez dago loioan konfesatorioan.
5: Osa, rolen, jolazan ez denun ja...
2: Bai, hasi edati ja...
5: Lehenengoan, zan hori?
2: Bai, lehenengoan. Ia hasi edati ni jolaztean nahi nuen, ez? Ni joaten nintzen jolaza lehenengo linean, ez? Bueno, ez dut gomendatzen.
3: Ez
2: dut gomendatzen.
5: Arregia, lan duzen nuela, lehen da biziko, oza, zu ja zindoazen, ja irabaztera.
2: Bai.
5: Ez?
2: Bai. Ni ya banekin irabazita zegoela nola izateko.
5: Ah, oberu, estea, joa, vale, que
2: dicho, eh? Jarrera horrekin inusin ez horra hola joan, eh?
5: A ver, eh?
2: Inusin ez. Baina hori ya banekin baietz. Ba, ez du gombidatzen, hola joate.
5: Ez du?
2: Ez du dela gomentatzen. Zitu batera hola, hain puztuta?
5: Ez puztuta, ez.
3: Ni joan nintzen, jazta, hau ya eginda, go.
6: Ah, ya, azka, listo.
3: Zer, desinflatu zen, tita bat ikan, ez.
2: Bueno, lehenen nik eta behin, etzegoan konfesatu ketik. Ba, bueno. O, lago, ez dago, etzegoan.
3: Ez dago, ez dago, pekataririk, ez dute behar.
2: Pistakit, bai.
3: Ez bertan ez inguruan.
2: Hori, enuen espero, eta enuen espero bai. Ez
3: zintzo, gero ez dago zintzoak danak. Segi.
2: Pistakit, eta...
6: Gipuzkoako Bilboan.
2: Nola, baina bai zegoen, nola pelikuletan egoten dena, abai, banda sonoroa. Aingeruen musika taula, aingeru kantuan taula.
6: Jarrita,
2: bai.
6: Gaiutan.
2: Bai.
6: Hau ze kutre, eh?
2: Bai. Bueno, nei ondo etorri zitzaidan, testungururako.
6: Ah, bueno.
2: Aingeru bai. Kantuan.
6: Ez dut uste horregatik jarriko zuten ikan, eh?
2: Ja, ez dut uste baina. Baina, bueno, hor faio bat egon zen, eta ez gine, ez genuen topo egin hor barruan. Ba, ni joan nintzen leku baten behatzara horti pasatu, eta, bueno.
6: Ez, que...
3: Ez da, galtzen ari naiz, ez zure...
2: Ez, ba, zita izan genuen, baina ez ginen topatu hor barruan. Ni joan nintzen, itxoiten egon leku baten, baina...
3: Barruan, gelditu, barruan, zenekaten itzorduaina.
2: Bai, baina ez ginen, ez ginen topo behin, bale. Orduan, ba, hola, nila ordua ikusten, ostia, usta torre, ez da gizia, kanpo, bueno, kanpoan gehatu ginen, bale. Izan zen, desastrozoa, orokorrean, zita, erlazionalki, eta klimatikoki.
6: Klimatikoki, ez, kristana botasun.
2: Kristana botasun, eta pasio bat izan zen plana. Ni mendiko gotekin, mendiko gota honekin, talata be, busti egin nintzen. Zimaz.
6: Barkatu, polimaitasunarekin zer lotura du, honek?
2: Hau dala polimaitasunen kontrakoa.
6: Ah, bale. Hale, bale, osea, hemen gaude iru ordezkari goren.
2: Bai, bai, jo,
6: bai. Bale, bale,
3: bete. Nikeliza eta polimaitasunarekin lotutako dokumento ekarri ditut.
6: Ah, bale, bale.
3: Vatikanoa katera berri du txosten bat justo gaiaren inguruan, flipatu, dut? Bete-betean, etorri zait.
2: Hale.
3: Bai, txosten eduka izena, erderaz dago una sola carne aragi bakarra. Eta horren aldeko alegato bat egiten du.
2: Ah, aragi baten alde.
3: Esklusibitatea eta, bueno, arrena batek ez daukala a terceros iriki barrik, beste batzutara iriki barrik, eta horren inguruko teoria, eta Biblia aipatzen da, eta Kierkegaard eta bat eta bestia.
6: Kierkegaard.
2: Kierkegaard, filosofo bat?
3: Bai, hau etzuten Faimino ikasado...
6: Bai. Hola, referentzi moderno bat ematearen.
3: Bai. Victor Frankl existentzialista bat. Bueno, haren mitzak ekarri dituzte eta...
2: Izarre jaingo du zerbait behan inguruan. Izarre urrengoako ekarrekin.
3: Maitasuna ezin dela mugatu impulsibidadera.
6: Osa, maitasuna ezin dela mugatu polimaitasuna li aurre egiteko.
3: Fusa un impulso, hori da.
6: Ondo dago.
2: Ja.
3: Hori da. Eta gero esaten zu ezin bardezun eta zerrez.
2: Abai, eta zer aldo zuina didez?
3: Klara, ke, puf.
2: Sarketa didez alda egin, imaginatu, atza sartzea belarrien.
3: Bai,
2: edo zure
3: bai, zure bikotekideari bai.
2: Hori alda, sarketa.
3: Bai.
2: Sarketa bai, vale, ta zer ezin da.
6: Hostia, hortaz idatzi aldu Elizak. Dana egin zaio Maite dana
3: monogamiak
6: neskari.
3: Placer sexuala aberasten du.
2: A placer sexualen alde dago Elisa.
3: Monogamikoa abaldimada bai.
6: Hostia, puta. Potro adia, Potro adia, Elisa bitu no año du verdad.
3: Unionen exclusiva hori da. Pateta bakarra berezia.
2: Ja. Eta betirako edo ez? Eta
3: gero dikasterio aipatzen da askotan, ez dakit zer da nau.
2: Dikasterio?
3: Fedearen dotrina eta aipatzen da fedearen dotrinerako dikasterioa. Eta horrekin dugu publikatu gidalerroak, ez dakit zer da
2: nau. Baina izango institutu bat hor barrukoa, ez?
3: Bai, izango.
2: Erakunde bat.
6: Zer jodio eta gombar dan erakunde hori, zera, nada? Harreman sexual satisfactorioagoak lortzeko... Edo lortzaren alde mintzatu behar dela gaur egun publikoki.
2: Ja, ostia, bai, bastante gizki ondia hortako, ez?
6: Bai. Batez ere, bere historiala ezagututa baina, bueno.
3: Ba hori, atera bartzala zure betik, eta bi.
6: Bi.
3: Gura. Nitik gura pasa, baina, bueno, gu ez bikote.
6: Nitik gura.
2: Ah, bi. Ernaimoan, hola sortu zen, zuk guatik.
6: Zuk gua, bai.
3: Hori, eta izan barko dala, pertenentzia reziproka nola izaten da, aldebikoa, edo... Lebiko pertenentzia eta ez posesioa edo kontrola.
6: Zabietan jarrai.
3: Hori da.
6: Bietan jarrai. Baina ez iru.
3: Iru gaizki.
6: Iru bakarrik irutasun santua.
3: Hori da.
6: Hor bai. Batean iru sartzen dira.
3: Bat sartzen dezu fit bai.
6: Baina sartzekotan zerbait, beste norbaiten gan, bi.
3: Bi.
6: Osa bat, baina bi. Bale. Ja garbia goberetzen da.
2: Baina ordan David, egin baten 2000 urtetako diskursoa apurtzen. Osa, plase sexualen alde egiten duten momentutik.
3: Eski jartzen duen, nobedadeak dakartzala txostenak.
2: Ah, bai, ez? Ja, klau, bai. Osa, 2000 urtetan ez duten egin eta edetxo horren kontra egin dute.
3: Bai.
6: Zeren kontra, barkatu?
2: Plaser sexualen.
3: Ah, bueno, gero bi esaten degunean gizona eta emakumea.
6: Bueno. Bai.
3: Igual,
2: zizidotrans.
3: Zute bi...
2: Zizidotrans. Alda, adibidez, bi trans.
3: Puh,
2: zer?
3: Trans?
2: Ezin da?
3: bi trans?
2: Hau, legizon da emakume ziz.
6: Transkatolikoak, hona izango ziren, eh?
2: Transkatolikoak?
6: Transkatolikoak. Bi,
2: hongo dira.
3: Transkatolikoak biaka.
2: Ah, bueno. Ba,
3: igual. Ba, oin, igual.
2: Oin, etzi, oin, egin dio zue, zuek, erakunde bezala nahi dutu esan, argiak, gehi katoliko bateri elkarrezketa.
6: Bai, bai,
2: oran, gehi katoliko dauden bezala, transkatoliko dango dira, seguro.
6: Gehi katolikoak, eske, armada bat izan dira. Eta dira. Ah, beste gauza da, Elizako bai, armairutik atera dira, nola ez?
2: Ja. Yeah.
6: Lesbianak ere, zera, monastegitan, itxiera monastegitan egon dien bezala, dibidez. Bai. Muturreko gora bat hartzeko.
2: Gasteizen daude tunelak, ez? Hor tunelen bat badago ez dakit bi erekin konektatzen dituztenak eta hor aurkitu izan dira nola jaioberrian aspaldiko
6: hilotzak eta hola.
2: Ba, ondo pasatuko zuten, ustez hor, ez? Dakotzu, debekatuta eta debekuak beti zela egiten duen hor exitazio honditu. Ba, hor tuneletatik joan, monjen komentura, o aldrez monjak, ez?
6: Sinismen eta gogoa alkartzen diren puntuan, ez? Alkartzen dira...
2: Justo!
6: Umen ez urdurak. A ver, eso clásico. Ba, oso ondo, beitu. Ba, apaiztak gozatzearen alde, ezta?
3: Bai.
6: Biren apian.
3: Esango lukete zuek aizeatela, inez, adulterio euskeraz, nola esaten dan, begira?
2: Adulto da heldua. Eldu...
6: Adulterioa, eh?
2: Eldutegia.
3: Zuek aizeatera, bueno, zeu adulterio banalizatzen.
2: Eh?
6: Ah.
3: Poligamiaren aldekoak. Adulterioa banalizatzen ari direla.
6: Polimaitasuna.
3: Polimaitasuna.
2: Ni nago polimaitasuna alde, eh? Ni oligomaitasuna.
3: Oligoa, egia da.
6: Ja.
3: Ba, lengo Kevin.
6: Oinde la biasteko.
3: Ah, lengo de la biasteko.
2: Ah, vale.
6: Ja, bueno.
3: Ez aquí nola dan adulterio.
2: Adulterioa zer da, zehazki?
6: Pues,
3: Adarrak.
6: Vale. Elbistak jarritako arauak apurtzea, harreman sexu afektibotan.
2: Ah,
6: vale. Elegia, bueno, denok ezagutze ditugunak. Ez?
2: Yeah.
6: Baina, hori emakumeek ere egin dezakete? Ni adulterio eta biztana etortzen zait.
3: Ezin du inork
2: egin. Claro, es que, ya.
6: Osa, egin.
2: Bueno, emakume suposatzen da, zela sumisoa den, sumisoa pasiboa.
6: Ez luketein beharko, zetezu.
3: Ez luketein beharko.
6: Baina, ginez gero?
3: Zer.
6: Txortale iesko bat, adibidez? Hori, emakume batekin goluken adulterioa da, edo agian beste hitz ondik eta gogorra goa dakate haientzat.
3: Hori ez bujartzen. Ja.
6: Txaguro ba dakatela. Baina, bueno.
2: Emakumeak historikoki ez die izan gizonak eta ez die izan eldua bez, nola dit, konsideratuta. Osa, zu eldua eta ez umea. Osa, ez umea. Eta ez emakumea, ez hori da gizona. Horban, adulterio, adultotik bat dator, emakumeak...
6: Ja.
3: Izar behar dugu hemen.
2: Izar, zu launtza, eske, izar, gogoan zaitu, etorri. Osa, etorri. Osa, berdin da adulterio egin duzun ez duzu.
3: Ostia, adulterio, adulterio, noski, eta ezkon nahazte.
6: Baitos, hori da.
3: Ezkon nahazte.
2: Ah, hola.
6: Ezkon nahazte. Hori da kanik. Ezkondu babe eta nahaztuta nago.
2: Ah, ostia, igual ezkondu inbiako zinen, ez? Eta nahi inbitau.
6: Hori izaten diate.
2: Ah, bai?
6: Claro, orain ja dade batetik aurrera, ez, bakizu.
2: Bai, eriotza...
6: Giltzen bazara.
2: Bai, eriotza probabilia giltzen
3: doa. Zuesta ezare ezkunduta. Baina ez zenitun nien zerbait.
6: Ez den nahi, ez den nahi.
2: I, zergatik. Okurri ubez, nein bitekia eta berren euroko horreia, eh? Nei hola gari gazi.
6: Hori ja beste gauza da, ez?
2: Bai.
6: Uspakizun...
2: Nei beste gauza. Totalmente beste gauza.
3: Hori bai dale ezkon nahaztea.
6: Hori.
3: Ezkon nahaztea. Tartean.
6: Hori, jendean astea eskontza pribatu baten, ez? Egia da. Bueno, barkatu, hori izan zure historia berazteko.
2: Ah, bale, bale, eskerri asko. Aberaztu da, gatu da.
6: Ari zinen Euripean...
2: Bueno, ne frakaso, beste frakaso bat gehiago, ez? Ne bizitzen? Ez zuen funtzionatu orduan, nik nolo...
3: Baina, a ber, kronologia, protonobia... Zer da, ostean, hau da, aurretik,
2: Bea da protonobia, eta nina iz potronobio.
3: Bai. Baina, hau da.
2: Ben txiste txarro horita.
3: Hau da, Euripean zurekin eskutik eldute bilzana, neska.
2: Bai, eskutik elduta ez, eh? Euripean, bai.
3: Euripean.
2: Ez, ba, izan zen bastante frakaso, ba, alde batetik, nola? Bon, ni saiatu nintzen ne kodigoekin, ez? Zerbait egiten, eta nuen lortu.
6: Originala.
2: Ba, dies opari bat emanen. Eta ez zunan hartu.
3: Venga.
6: Bueno, no,
3: claro.
2: Normala.
3: Ez,
6: Objetu
5: praktiko,
6: ez?
5: Bai.
2: Ez zuen hartu, lehenengo, oize, zuen ustez, zilegida?
6: Ez duelako zorri nahi, ez duelako menpeko eta zunei nahi, ez da, ez da, dik. Zorrengoan aberria berak ekarri behar dut beste bat.
2: Ja, ja, ja. Ba, bueno, ez da,
6: urte betetxe efektua ditzen zai horri, ez?
2: Bai,
6: ja. Ez da, jungo beste norbeten urte betetxe eta zerbait oparitu. Ero bera...
2: Hori hartu emanaren legea, ez? Zu zerbait ematen baduzu gero, ez? Hor orekatu egin behar da.
6: Claro, eman hartu eres denez.
2: Bai. Hori adibidez dominaziorako erabili izan da. Jenteak lana egiten duena aberatsen etxean eta aberatsen etxeak garbitzen ta horrela, ez? Baina ez garbitzen enpresa baten parte bezala ta sartuta garbituta ez dago ez erlaziori baizik. Erlazio dago zuia familiarekin. Orduan, tekniketako bat familiaren eta hau ez dakit, igual argian nuen irakurri baina. Hor bat tipa batek liburu bat idatzi zuen, zeteko hor urteak egonda horri, ez, lan egiten horrela. Eta dominaziorako teknika bat bazen opariak ematea, ordan ematea dizute igual poltsa bat asko balio duena, ez? Eta horrek bermatzen du nolabait zure sumisioa nolabait zorretan sentitzen zara, familiarekin. Eta, bueno, bai, ez dakit.
6: Bai, zentua du.
2: Bai. Aber, gero opariak erabilidea, adibidez, bat tribu ezberdinen arteko relazioak, eta berazteko, eta kohesionako, eta ber, gauza askotako erabiltzen dira. Ez du nahi esan hemen opariak bakarriko dominaziorako denik, baina...
6: Ja.
2: Bueno, gauza bat edo beste gatik, ez zian onartu, eta horren, ba, nigen, ja, nigen. Ba,
3: olakoak egongo dira gaur egungo zaintza harremanetan, eta...
2: Mira, nigen duen nahi dominazio hori, nik nahi duen detaile bat.
6: Claro, zapateroren zaintza harremanak bezala, ez?
3: Hosti.
6: Zaspirio mila pabo horiek.
3: Ja, ez jarraitu.
6: Venezuelatik
3: horiek. Bezala, hostia, latzak ingo zitun honek, baina Espainiako gobernua imputatzen duten aurreneko hau izatea, zadian mamarratxo guztiekin.
6: Ja. Bueno.
2: Eta hoy soy Black. Benetako izango da esta montajea.
6: Ateratzen diren zeak.
2: Gauza zehatza daitz urtetzen, ez?
6: Batzuneko katxondo dira ta ez ditu bukatu batzuk. Atzean dagoen delitua, pues bueno, ikusi beharko da, baina 7.000 pago emaizkio dela gomendio batzuengatik eta gainera txosten hori bere alabek maketatu zutela. Eta orduan, pues, oro har, 7.000 pago balio zituen, eta, bueno, hori bai, baina, claro, gente listoa data, seguro, zapatoren alabek, InDesign eta Quark eskodez. No,
3: eta Canva bueno, manejauk utea.
6: Bueno, hengo zuten PowerPoint bat, flipantea. Venezuelako komunistei, gainera, bueno, orduan flipatuko zuten. Ze Canva ez da heldu Venezuela, hori algo da. Ta hori, eta horrein, pues, jodiuta dode. Prorrek.
2: Ya,
3: progreak,
2: en general.
6: Bai. Claro. Progresismoaren arpegia. Española, bentzat.
2: Bai.
6: Bueno, su erejo dio tasa,
2: ¿eh? Bai. Go, vea se ha dado san fritera zenekin. Se da euskatzen da?
6: Flir.
3: Flir.
2: Fli.
3: Flitre, ez. Flir.
6: Flirte.
3: Flirtea.
6: Es flirte.
2: Ah, ni flirte, pentsan.
6: Zu gozatzen, saiatu zen.
2: Saiatu zen flirte hartzen, eta ni nintzen entero bineu digin joa. Ni nintzen entero...
6: Arra, regatik ez un nahi oparerik.
2: Ez da, bai, igual, bai, ez da.
6: Arra, nintzen un, zuze...
3: Bai, zapuzto horpegi eukiko zen un.
2: Orduan, bueno, ez hor dago...
3: Eren mokordoa onartu ez izulako.
2: Ez ez hori bukera nintzen zen, ez ez hori nintzen gertatu hori.
6: Zapuztu guztia.
3: Papel bola busti bat.
2: Ez. Ondo babestu dagoen zen hori.
6: Ondo babestu da.
2: Ba, zimaz, hori. Eta geho onartu zidan, ba, berandu dago, ja, no, ez da ginoiz, biharrenean, no, ez da ginoiz, ba, hori zaiatu zela negin filtratzen, eta nien intzelen teo, eta abertze hostia.
6: Ja.
2: Eta, op, ni zaiatu nintzen, behakin, modu batzuk, kodigo batzuk, beste erlazio batzuten, funtzionatu zaizki? Zaitzaizkit, eta ba, ez zuten funtzionatu, baina inundi ginoa, eh? Osa, aldo zunin gauzea txarrena, bate batekin funtzionatu dutuna, beste batekin mekanikoki aplikatzea.
6: Eta ongo zinen beste zerbaitetan.
2: Hai, esaten nion. Bueno, usain duko da, Elkar?
6: Da, hori bai.
2: Usain duko da, haber, jakiteko usaina. Eta, kao, ez da naturala. Ez?
3: Ez.
2: Artifiziala.
3: Oso.
2: Ba, ez, ori, ez
3: eta berat zer.
2: Ez, ba, ez, ni, ez, ez, ola ez diela gauza egiten.
3: Puntu bat beralde.
2: Bai, ez?
3: Bai.
2: Ba, ja. Ta gero, begiratuko gara begitara.
3: beste eta
2: oso es es
5: es tiene
2: estuvo la funcionación va eso saia asunto saia
5: ese momento tan ese momento tan da saia hori guk egin dezakegu
3: el carrusel perfectamente
2: bai baina
5: arribeira tu mintu bat
2: bai guk egin dezakegu baina ez da suposatzen gureak inungo ez dakit
5: tentsio sexualik pero es que en alde bakarra gien hori da
2: ya. Ez, gero bai protokolo bat bete behar dela igual. Hau da, gauzak modu batera gertatu behar dira, ez? Da igual protokoletik irteten bazara.
5: A, protokoloa da?
2: Protokoloa da.
5: Zer zatego elista kortaz, zinda ba, protokoloa.
2: Ba, biratu, ba, protokoloan parte importante bat, erlazio baten, da lehen musua. Baina lehen musua da lehenengo tariko etortzen dana. Zatik ez da etortzen mamada bat belarrien. Zatik musu bat.
5: Musua da mendebaldeko gizarte otan urbilpen ex-sexual, baina urbilen dagoena eta zozeizatuta dagoena, ez?
2: Bai, ba hori
5: eskuak enduta, eta eskuak eraman gabe elizak debekatzen dituen zonalde horietala, ez? Urrengo da musua.
2: Bai, ba hori, ba hori, ba hori da protokola.
5: Musu kopetan, bueno,
2: nien hau protokolen alde. Eta hor nahi, beste zita dugu genuen, eta ja, ba, ez da, behar nahi zuen, ja, musua, gara jakiteko nola zen, zatik, ba, nuen ondo, ez, musukatzen, igual, letzu nahi nekin. Eta, hor duan, ja, ikusten zen etorri zela, eta nia zenintzen, ja, defensiban, en plan, i, nien ez, patxo nutea. Osa, nien...
5: Patxo hitza erabiltzen mazu.
2: Hori zek, izki?
5: Nire ere, nire nire nire zemango.
2: A, nik, nola, eske, kao.
5: Eta, nire... zertzean, apatxi, Kevin,
2: nire gauza esango zut, baina, hori ne dialektoan partea. Guk musu hitza ez daukagu.
5: Bueno,
2: sakilitza ez daukagu bezala. Guk daukagu pitilina eta musu, eta patxua.
5: Patxua.
2: So, infantia?
5: Pa, izango da, ez?
2: Pa.
3: Edo,
2: pa,
3: patxua, edo... patxua.
5: A ver.
3: Es que susma, es que oi. Igual bai.
2: Baina se konotazio dako, a ver, esto de la pilla, ez dugu
3: patxu bat, nola izan zan.
2: Guk, a ver, oñate nola izan du patxua.
3: Patxua, baina nola izan zan, testu ingurua zein izan zan, igual bentsatu zuen.
2: Ez, testu ingurua zen, ba, bueno, zeigo gaur, eske gaur, gure zailtasuna izan da, ezin gorputzera jaitxe, eta horren guztian inguruan hitz egin, baina ez errez egin.
5: Bai.
2: Horren, fritatu ez?
5: Klasiko bat.
3: Lehenengo zitan.
2: Oi, klasiko da?
5: Batzongan bai, ez da.
2: Ah, bale, puta madre, horren normala. Bale, bale, bale. Ez lehenengo aldian, bigarrenean, eta...
5: Ez lehenengo, bai, bai, ez da lehenengo aldian zutun doana, baina bai, bai, bai.
2: Orduan, guk hitz egiten genuen filtratzen inguruan, baina ez genuen filtratzen.
3: Hitz egiten eran bai, zuk ez zenun harrapatu.
2: Bai, baina beak nik ez badute egiten, beak ez dabil filtratzen, beak dabil espillu baten, osea, pareta baten aurrean filtratzen, ez da filtratzen, filtratzen erlazen
3: nahi atzen nahi zan.
5: Euskaldunan egiten ezien, asiatik amaiz arte.
2: Bo, bat ez ben nik uste dut, beha ez?
5: Malik,
2: beha oso internazional, oso globalizazioarekin oso, ez?
5: Ja, ja, baina lo joan lako zantute egian.
2: Eta orduan da ba, guztia sobre analizian bestela oinarri ditu genuen eta bai ezin ezin aterrizatu. Gero bea desorekatuta ni ere bai. Eta bueno, sin más, orduan bada guztia izkin, vale. Gure ahuldadea komunikazioa, zer kodigo ezberdinak genitzen, ez? Vale. Eta gure indargunea?
5: Zure ze?
2: Indargunea?
5: Indargunea.
2: Bagitu zer den metako komunikazioa?
3: Zer? Bai.
2: Metakomunikazioa.
5: Bueno, pues, itez ez den beste guztia?
2: Ez. Eta komunikazioan inguruan komunikatzea.
5: Ah, bale.
3: Metaliteratura bezala. Literaturari buruz.
2: Ah, orduan, gure komunikazioan arazoa genukan, orduan nola soluzioztenen genuen? Ba, metakomunikatzen. Orduan esaten, ei, ba, kao, nik zaiatu nahi fitean, eta zuk ez dakizea. Ah, ba, nik esan nitzun ez dakizea, eta guztia sobreanalizean. Ez da gomendagarria, ez du funtzionatzen. Zatik, errazio erotiko baten...
3: Nila txiste bat, harrapatu ez un txiste bat esplikatzen astea bezala. Ez?
5: Bueno,
2: bai, hori da, bai. Bai, apurtu egiten du guztia. Bai, magia apurtzen du. Baina ez genukan beste balio dierik.
3: Ondo, no.
5: Ja, nire agobietan nahi nahi, eh?
2: Bai,
5: bigarren zita novela.
2: Bai, bigarrena, irugarrena... Bai, gero, beha, prometa esan zidan, ze igual... Bikote izan aurretik, bikote terapeuta batena joan beharko
5: genuen. Me kauen
3: dio.
2: Bai. Eta, beha, brometan esan zian, noi. Ta
5: bueno.
3: Ja.
2: Ne guztien zait, bromak realitate bihurtzea.
5: Ja, klar.
2: Orduan, urrengo gunean deitu nion, bikote terapeuta batene, eta ordu beteko sesio dauki nuen. A ber, zemaz, lagun bada, gratis.
3: Baina, zuk, biek.
2: Ez, ni unilate horri. Eta horren, best, horrek esan zidan, argi eta garbi, burutik, gorputzera jaitxe. Hor dago soluzioa.
6: Ale, bazen ekena, baina
2: bai.
6: Ez dago nahi dirik
2: Baina nahi nuen profesionalatek esatea.
3: Horrek zesan edo?
2: Zer?
3: Buruti gorputzera geste horrek.
6: Nahi duzu jakin zer den hori?
3: Zeba,
6: hori da hori da mangoren sortzaiak bere semeak egin ziona.
2: A ver. Mango zer da?
3: Mango? Ez,
6: hori da, bai.
3: Empresa multinazionale jantzik.
6: Munduan ezaguna egin zena, jo mango kampaina batik. Oso gana da. Mangora sartu eta jo mango praktikatu.
3: Eta zentzion,
6: sortzaiadak
3: guztiak endu edo?
6: Sortzaiadak Kataluniakoa. Kataluniako historika beratxena, pertsonika beratxena. Eta bendela horreko gudan izan zen, edo bendela esasko, bai gudan, ikustut. Bere semearekin joan zen Pirineo eta Kataluniako bere mendi horta.
3: Ah, amilde egiti botazula, ozentzu.
6: Eta igo ziren bi, eta jeitsi zen bat, karri semea.
2: Ah, bai?
6: Bai, bai. Eta handi gutxira, pues, otea zen, izan zitekela, bagian, semeak laguntu ziola.
3: Jaizte, estripu izaten.
6: Davidataren teoria konprobatzen aitari.
2: Ostia.
6: Eta horren atxilotute. Semea.
2: Eta hoi zergatik?
6: 20 minutuz.
3: Hogei minutu, zera txilotu egon zala.
6: Zeren, da biziko minutuan eskatu zizkioten, eskatu ziten milioi bat, eta hogei garren minutuan, eman zion milioi bat, zakalean dago.
2: Oh,
6: Milioi bat euro. Bai.
2: Ose, administrazioari?
6: Bueno, fianza.
2: Bai, fianza.
6: Munduko, ose, munduko Kataluniako pertsonarik aberatzen eretako bat, eskatu mezu milioi bat, pues agian, matei zu gero propinan.
3: Beste bi.
2: Eta hoi zarretik egin zuen, diru agatik, o behan aita gorputzera zuelako?
6: Gorputzera pasa zuelako, aspalditik pentsatzen ari zana. Beraz, jeitzizazu burutik, pasa gorputzera, eta zure...
3: Akziora pasa. Eta porrotxak esatu duten ez, pentsatu ezak izan, ekin.
6: Sentitu pentsatu ekin.
3: Sentitu pentsatu ekin.
6: Zu ekin.
2: Bai, gugabit pentsatu, eta pentsatu.
6: Baina,
3: terapeutak esan dizu ekin.
6: Kasa alternatiba, fonta zaizu, hori da.
2: Ah, kaso alternatiba zezen ekin?
6: Ekin en ondorengoa, oinar eskola jo.
2: Vale, bueno, hoxe.
6: Ta ya, eh?
2: Bai, hori.
6: Hor, osea, fase hortan zabete? Tal ere zure novia da. Vale, vale, vale.
2: Novia ez, eh? Bueno, ne ustez bai, baina
6: beak... Ya, ya, ya, karo, karo, karo.
3: Nun indezue datorren itzordua?
2: Ez du.
3: Ez daukazu, eh? Leku...
6: Zure novia da bi zita eta gero?
2: Ez, gehiago.
6: Ah, bueno, vale. Vale, vale.
2: Ez baina, hazi bat izan enobian, lehenko zirte.
6: Ja, ja, ja, bueno, bai, zure...
2: Bai, ne ustez, ne behan ustez ez, baina...
6: No, pera,
2: ne ustez...
6: Eskubide soa dakazu,
2: Bai, ni... Bai,
6: bai. Filtreatru truzun bezala...
2: Beha dauka eskubidea, nekin filtreatzeko nahizta ez funtzionatu, ba, ni dauka eskubidea, beheri hola izendatzeko nahizta, beha, ez nahi izan.
6: Zure semea laben ama.
2: Etorkizunekoa?
6: Bai, klare.
2: Seguramente.
6: Seguramente,
2: bai. Baina, bueno, beak, está aquí.
6: Ja, ja, ja, ja, ja. Bai, bai, bai. Bueno. Bakizu zein behar dan? Zain egon.
2: Ah, bai.
6: Zuru zain. Ekin eta zain.
2: Ez hori da gure arazo bat. Gure arazo da bio garela pertsona eromenoak. Pertsona eromenoa da desiatzen duena desiatu izatea. Orduan, pasiboa gira. Da rol pasibo bat. Horren kontrakoa da erazta. Erastak dira rol aktibo daukatenak. Hemen tradizionalki gizonak erastak izan dira, eta emakumeak eromenoak izan dira, tradizionalki. Kao, oin zabel gertatzen ordena sexual barri honetan, keston lioa dagoela, eta ja gizonak ez dakikula nola kokatu, eta horrean ni eromeno bezala, eta bea eromeno bezala, hor inoketzuen lehenko pausa ematen, eta kao, hori da gure erasoa. Gure erasoa da ez gaila bizitzi, bizi lehenko orden sexualean.
6: Hori da, ez dio zula afaria ordein du. Eta ezertera doanean ez dio
2: zula. Hori da, hori da.

0: Zazki.
1: Zea baten. Pues 2007 bota zituen bere eta bere kolega batzuk, eunka dortoka batzuk, bere ondartza, bueno, ondartza batean, eta espezie horrek, mende bat baina gehiago zera eman desagertutan Kanarietan, eta orduan, ba, hogeita bosurte behar dituzten ez, eldu arora heltzeko, gero oie joera dakate, sortu ziren ondartzera, itzultzeko, itzultzekoa. Eta orduan, pasadiren ez hogei urte, beraz daka, hogei, edo hogei eta bos urte, gauza kondo badoaz, dortoka horiek, itzultzeko. Beraz, ekin zion bere garaian, bai. Eta orain, pues azken urtetatik, bos urte barru arte, ba egunero ondartzera
0: bai.
1: Zain egote.
0: Hori apen plana.
1: Hori salda mono maitasunaren, edo poli maitasuna, porque dortoka batzuk izan ziren.
0: Bai, asko dira. Bai, mono espezie idago kion ez.
1: Maitasuna eta pazientzia. Zuk biatazkazu.
0: Bai, ja.
1: Bueno, presa pizkatere bai, ez?
0: Bai, beraz, bai.
2: Kontatzera izin jan bizuela iratxo dortoka figura izitzei da netortzen.
1: Bai, ez?
2: Irla batean, ondartza dortoka gainean, tipo bat zain.
1: Bai, maitasuna aipatzean, ez da?
2: Bai, baita.
1: Hemen kontatu dugu, ez?
2: Hori, ez zer.
1: Hemen kontatu genuen Zongokuren lehen da eziko kapitula.
2: Sustatzen zituen balore...
0: Zongokuren inguruen itzein dugu, lehenko kapitula ez da
1: ez?
0: Igual ez. Lehenko kapitula ez, ni ez.
1: Burutu zitetela semei jarte de hor, estia, izongo.
2: Nea ziren zan ikusten.
1: Tal lengua jarri, tal lengua da.
2: Bulma tope.
1: Ez. Dortoka maizuak bere aldizkari pornoak bitzen ari den bitartean. Nahi du, bere irla eta txetxo hortan alako bat lortzea. Eta bazekien alako bat, printxesa, ez dakit ditzen dion, baina bueno. Dagoela, dakatela bagituta ez dakin nun. Eta orduan, iragarki moduko bat jartzen du, edola, ez dakin nola heltzen diren, eta heltzen dira, Son Goku eta Krilin.
2: Ah, bai. Ah, eta pentsatzezun.
1: Eta orduan, bialten ditu bilak, abertzenek errezketatzen duen lehenengoa, ba, printxesa, haien, pues, discípulo izateko, eta lako bidaren bat.
2: Misio, zer.
1: Eta gero, ara joten dira, rezketatzen dute, baina gero bidean ere, beste bueno raiotako bate hartzen dute, eta hartuan bueltan, pues, uste dut, oietako, amaiera da, eramate dutela lako bat, uste dut dela gainera atxizka egiten duna,
2: eta violenta metraietakin hasten dana.
1: Eta arduan eramaten diote hori, eta maieran da, pues, bera, babada endari gara, porque lortu du bere bueno roa, eta nola eramaten duen, torri nirekin txikita, bere etxetxora sartzen besoa gainetik jarrita.
0: Oso, sekustratuta dagoen pertsona bat askatu, beriz zu sekustratzeko?
1: Sexualki. Yeah. Nahi, ez da, hori, bueno, por supuesto, hori, ez da, aditzen amaten, baina, bueno.
2: Hanik hori ikusi nuen lehenbiziko aldiz igual ez duna harrapa, hue.
1: Ah, nik, ba, bueno.
2: Ez dare.
1: Nik, hori, ikusi nuen esan dugu.
2: Ostia, baina orain muko, guen, nio,
1: bai. Nola deskonstruitu garen?
2: Ostra, bai, ez.
1: Tope. Asi que, pues hoxe.
2: Pues hoxe, dortokak, zain, batu.
1: Bai.
2: Zu zain?
1: Dena zain?
0: Maitasuna zain.
1: Bai.
0: Noiz iritsiko.
1: Ez eba, kizu zer desagertu den? Aurreko nire gurrin hon baita entesan nuen, ostia, bado. Ba, kizu zer den gorgoia?
0: Ez, baina itxun guapoa, ne ustez.
1: Edo...
2: Egazti mota bat ez da? Ez.
1: Ez. Edo txintxur korapilloa.
2: Ah.
1: Hemen, bueno, merko lukena.
2: Intxaurra deitzen diagun.
1: Intxaurra, bueno, ordera itzulpen zehata.
0: Mira, ez da hemen goian, ez? Zer, hori, kanpai hori?
1: Ez,
0: kanpai.
1: Erderaz nuez.
2: Engainakin ikutu dezakezuna pixka saietu ezkeo.
0: Ah, da zer da gorbean.
1: Erderaz nuez.
0: Ah, bale, bai, hau gauza, bai.
1: Lehen egia da, ez dakitok esan zuen. Gizon
2: nek markaturik daukatena, edo, ez?
1: Berez deno dakau, baina, bueno, berez berez izan da, gizon tasun eredu baten, ez, zea bat. Baina egia da, arrokoan alako saio baten, ez dakit nonstan, tipo, balalogeiko markadako nostalgikoak ela jartzen diela jendea gare batean, kasetetan, entzuten genuela musika, talako
2: horreik. Horrek saltzen du.
1: Pues hori izaten du. Ba, kizu ze desagertuten ordutekona? Beba, hori, gorgoia.
0: Desagertu?
1: Tagia da, fijatu.
2: Zaitzazaten.
1: Jo, lehen...
0: Ez?
2: Ostia, izazaten. No me jodas.
1: Hori izan bere teoria.
0: Desagertu egin dela?
1: Bueno, ez dira, hain beste ikusten.
0: Oi, bueno, leitxo, fijatu gana, eh?
2: Tximeleta bezela, edo...
1: Hori bat, tximeleta bezela, edo ipurtarri bezela.
2: Bai,
0: bai.
1: Bai.
0: Ja, zuko ez dakotzu?
1: Ez, zuko ez dakotzu.
0: Nik ez dakot?
1: Osa, badago, algi dago, mekizakia gara, eta behar dugu.

0: Baina lengua.
1: Lengua zertziak izan kaskabi.
0: Ostia, batzuk ez ez ez ez buruan. Ni ja, ez nahez fijate, ostia, erra da gana bere. Ja, ja. Ja, ja, ez?
2: Hola.
1: Eta zer gati ze funtzio betetzen doa, nahi? Eserik, bueno, tragatzerako.
2: Betxu, esango nizun gustura.
0: Baina.
2: Jakite manuan.
3: Etxeko anak.
0: Bai, bai.
2: Borgoia.
0: Aizu, ui. Vale, vale, bueno, denbora da gau. Bakitzu ez esan zidan, umeak, beti haien kontra hitz egiten, umeak onena dira.
2: Ah, vale, oinalde hitz egin bertu.
0: Izan zaitez guraso, batu zaitez borroka demografikora, da gure eskal herriatuen itxaropen bakarra, behar ditugu ume gehiago, haiek baino gehiago izateko, haiek zindiren ez dakit, baina bestea baino gehiago izan behar dugu, makizu. Ba, arrukan, abuela izan, nire abuela,
2: abai,
0: azkena.
2: Abai, ze baina ondun bizirik duen?
0: Porque abuela ez daka bakarri jo maiak.
2: Claro.
0: Horire esan behar da.
2: Ah, vale, zuber.
0: Abuelo.
2: Ze maturte?
0: Laro eta maost.
2: Ostra gazte.
0: Ondo, nik zagutitu nire birramona eta berraitona guztiak bat izan ezik.
2: Bua, baina orduan...
1: Birramonak, ere?
0: Bai, danak.
2: Zue familia...
1: Aitonamonak, bai, baina.
0: Danak.
2: Gara izu galdu alako, ez nire moen.
0: Haiek gehiago ekin egiten zuten, eta ez dut nahin beste, zain zu bezala. Haiek ekin. Hogei urtekin ja... Ja. Musu eta...
1: Ja, patxuak eta aps.
0: Maitasuna... Maitasuna zakit. Baina ekin eta jarrai... Hor bai. Hor bai, eta gazte. Horretan zaratik esan dutzen... Ah, bueno, hilde labela. Tokatzen ez daion, laro eta maboz, tope, osondo. Ondo junda eta gauzeiek. Baina hume, karo, azaldu behar, bai. De, buena, buena, abuela, gaizta dago, hospitalean, eta hori dena, eta... Ja, ja, ja. Toriko, ez da, hospitalera, hola, zoze... Ego zo ikus, nago zu, eh? Ez, ni, hospitale... Ez eski gustatzen dala, zian batak, zin besteak. Ego, bale, bale, bueno, zin maz. Eta abuelan dirua, zinietza jongo da. Digo, oh, txabal! Eriotaren inguruko keska, edo desagertu... Claro, pero azaldu errautxak zer diren, eta hori, claro... Ah, erretzen zaituztela, joder, gero, es pizkatelo sueños menchado, ustoek, se
1: gurea giltzenean gurtzen izeba soltera, bai, ja un urtekin, hauek hor hasizian bere etxetik. Honek gauzan desastriakin, honek kartera ta diruk edukiko ditu hortik botata sofatzian, armairutan horras. Aurkitu zuen bate kabroia, kamaruko edo de ber urrengo gunea, bai, beto la marreko base honor, urrengo gunea ja linterna, es capaz va. Todo el kit.
0: Metal detectoria.
1: Bai, bai, bai.
0: Baina, mekanismo hori gustatu zitzaidan, eh? Zuzenean eriotza torri, eta, karo, baldin badoa, zeu zeu txiku gamen ba, maberi alinu izan de lengua.
2: Joder.
0: Ia, baitu protokapitalismoa nondik atatzen den, eh?
2: Osa, ordoan ez daukate inungo la keska berezirik inexistentziaren inguruan, eta gauza horre.
1: Bai, okiko zuten, eh?
0: Zea, desagertzea?
1: Bai, segunda zegertutasun oso gertuko zuten abuela, askotan ikusi zuten. Zan, gehiago referentzi, osea...
0: Baina, ez dakit...
2: Osea, adina zein da?
0: Hori, sexuaren ez tabaida pasata gero, agian ez egotearen, ez existitzearen inguruko ez tabaida etorriko da. Hori interesgarria ba. Zuba dakite zinagona sortze dizula.
2: Bai.
0: Ez, nahi zu bizitzaren aldeko jarrera, kaso, nahi zula hemen egonda.
2: Bai, bai.
0: Eitxein esan dugu hortaz.
2: Infinitoki.
0: Infinitoki. Nola hori izten posible, momentuz.
2: Ja, hostia, mierda.
0: Putin eta guen arteko ez da bidan aipatu zuten, ez? Putin eta Xi Jinping, txan.
1: Iparkoreakoa, edo?
0: Iparkoreakoa.
2: Hori esan genuen hemen, eh?
0: Hori esan genuen hemen. Nia bau dela aukerak. Beste batzuek nahi eta emandako organoak eta bizi berritu eta entapiko urte bizi eta. Baina, bueno, ez da kasua. Ez da kasua, eta gainera gero beste gauza batu nekin, bitu. Hildako hilaurretik eta gizema denbora izango den ez dakit izin izikusi duzuen hilte prozesua bapateko azdenean imaginatzen dut, ez dakit inoiz hiltzu izuen bapatean pertsona bat albuan pentsatu nahi dut ezet hor prozesu hori osaskar da, biziriko otetik hilda gotera, piano bat buru gainan erorten bat ezu, baina aldin badazkazo bost egun ja esate zuten ja mendik esateako. Orduan zu joten zara bandik bizitatzea eta hori dena. Baina badaude azken bi egunetan hildako
2: Abai.
0: Osea, ezurrak zorrostu bezala, sudurra, sudurra.
1: Ah, ya.
2: Abai.
0: Gorputzak esango balu, hondik hemen nago, bai, ja, ni naiz. Pusika desinflatzen bezala. Ordan ezurrak gehiago markatzen dira, eskuak mitiko hildako eskua esaten dira da mitiko, bai, marraski bizuetan beti jarte dituztela ezurtxoak eta. Pues egia da.
2: Ostra.
0: Ikusten da hor. Egun batetik bestera,
2: Osa, biziri zauden betartean hildakotu bezala.
0: Bai, egongo bazina bezala ja eskaparatean sartuta hor jendea zu ikusteko zean
1: tanatorioan, behilatokian.
0: Behilatokian, hori da. Bai, hori nekana hola ikusita eta nengoen zuzenean ikusi
2: Ua.
0: Eta bai, hala da.
2: Zue hilzaizue argiako jentea?
0: Ez.
2: Ez da hil argiako jenterik?
0: Hombre, argiako jentia...
2: Praktiketako ez dute kontatzen.
0: Argiako imperioko bat... Zendela esasko, erabakizun mundu honetatik jutea.
2: Vale, baina, bai, etzen berez kooperatibista, baizik eta zuen...
0: mundukoa.
2: Bai, merkatuaren barnean daukazuen erlazioetako bat, ez?
1: Hori da.
0: Baina jende zarra eta hola, ez da hori ere. Jubilatu direnen artean eta hola.
2: Ostia, tokatuko zaizue, ez?
0: Hombre.
1: Bai.
2: Eta gero hor... Eta ni inbitatuta nago, adibidez?
0: Zuhiltzen zainan gu jungo, ora. Ez que eskatu horrengatik.
2: Nora, nire hiletara? Nire hileta zibilera?
0: Bueno, idatzita alda kasu.
2: Ez, baina enago bautizatuta, enaiz, enago...
0: Ja, baina, zer egin nahi dan, norka esmatu behar du. Gaur ez umarra labidean, jute mazara eskin behar dugu.
2: Ni daugat poesio bat idatzita hiltzen esenako.
0: Ja, bueno, bai.
2: Bueno, hori izan.
0: Baina, zein behar dan, ez duzu idatzita hautzen.
2: Hor poesien jartzen dut zein behar dan.
0: Ah, bale,
2: bai. Aukera ezberdin eus, bai.
0: Ah, bai,
2: eh? Bai. Bai, bai.
0: Ta hori, bire adatuta kasut zein den horren jagolea, horren zein daria?
2: Ez egia esan ez. Horien beharko nuk ez?
0: Bai. Bueno, horren esaten hori gara.
2: Ez, ondo.
0: Nanda kasut gordeta?
2: Amaika garen zitarako ez da plantxarra.
1: Poesia hori recitatzen astea?
2: Ez, ba, best, ematea.
1: Jagoli,
2: etorkizuneko ari.
1: Zaintzaileari ematea.
2: Bai, etorkizuneko horreri, eman. Mm-hmm. Beak, ba, hori kontu
1: da. Hola esai zuzuk, hau hiltzen ezen erako
2: bai.
1: Zuko zen recitatzen.
2: Bore, lehenengoan, opari ez bazien hau nartu, amaika garrinen horre, nireste joanekin. Bueno.
0: Bueno, ba, pari polita da, eh?
2: Bai.
0: Baina ardura handia, bai.
2: Bai.
0: Azteko, aguantatu berduzu, bestea baino gehiago. Ba, claro, bera hiltzen bada, ez du baino leno.
2: Bai, ba, ez da
0: ardura klase.
2: Ez da probable, no sé.
0: Bueno, hori zakizu.
2: Bueno, bai,
0: bueno. Bueno. Bai, bai. O sea, estadistikoki ari zaitz egiten, bai, claro. ¿Es? Teoría en su, esto de cosa torre de avión.
2: Bai, ya. Festa. Bai.
0: Ni ziur
1: naiz.
0: Ni ziur naiz.
2: Bai,
1: gubio a la vera.
2: Bai, ya, es que izan leke, bai, izan leke. Bai, gulertze dut. Bai, bai, gulertze dut, bai, bai. Uf.
0: Bai.
2: Bua, eba, benetan, eh? Pentsau nerekin, oza. Oza, pentsau hori, ni ze pentsau konoen, bizitik ongo banintza.
0: Bueno, aposto handia da, gutako bat, joango dela. Gutako bat. Biok agian, triple handia ya.
2: Segun, es que urrengo urtetan...
0: Ja.
2: Segun urrengo urtetan zer, egiten duten...
0: En fin, bueno... Pues... Oixe da... Ah, postirte, bak, izuz esan zian horrekan... Ez nuk kontau, baina... Nain nuen... Jake hildako esari garen... Hori, zer den burua, eh? Amon, abuela hil eta... Horrengo orduetan, hori buruan izan... Andaluzian hor ez dakit nola bukatu nuen, pues, abuelan familiako batzuk inizketan, da hola, eta ba, beste, ba, ez dakit nola, baina erritxiki bateko andra zar batekin, pues, eguneroko kontuta zizketan, ez dakit nola, nola bai, bakizu orain ja, eskuin muturra, pues, leku guztietan sartzen edienez, pues, ez dakit nola elduzen roia politikara. Eta momentu batean, nola egin zuen, aldaketa ez da bai da, eta bukatu zuen esaten. Que venga el que está muerto durante unas semanas. Durante una semana, nada más. Etorda dilla hilda dagoena. Azte betes bakarriz, eh? Eta gero berriro jo bira jutea. El que está muerto hilda dagoena.
2: Bai, ez da zure hau. Ez da zure abuela.
0: Ez da nire abuela.
2: Da beste batzuen aitona eta aita.
0: Bai. Francisco.
2: Bai. Etor?
1: Bai, baina Francisco esan dezun arte. Etorri, baina etorri ze aste bete zertan.
0: Jarriko ditu daña politikari guztiak.
1: Ah, vale, dena.
0: Bueno, ordena jarriko. Hori ya bai. Ya behin lan hori eginda, berriro ez.
2: Hori egin zuen, berez.
0: Berriro jo bira.
2: Hori egin zuen.
0: Bai, berro eta eman urtez.
2: Bai, hori.
0: Bosonek aste betez. Ko, estedentzia bere eriotzetik.
2: Ja.
0: Etorri, jarri ordena, ze dena bakizu politikari guztiak ustela diela.
2: Bai.
0: Bueno, oin harrapatu nahiko nuke Zapateroren eta gero, gero, egongo da.
2: Buah.
0: Bueno, belarrekin eta zeakin txalo egiten. Baina, bai, irutu zitean oso momentu politikoaren Espainian behintzat. Barometro edo ona, termometro ona. Eta base, lagunak? Mm-hmm. Zizatuz behar.
2: Ba, aur esate besterik bai. Etzai diratzen eri.
0: Nik uste baietz.
2: Bai.
0: Gainera, agur esateko... Ezagutzen duzu, hori, hain, fama jarri da, bakarriztun baian. Mitiko tabernak izten azten direnean... Bueno, izten ez, izten dutenean. Jartze duten azken kanta.
2: Hau, oinatiko, Pako tabernan... Jartzen zuten beti.
0: Bai.
2: Ze, marinaren asuntu da?
0: Bai.
2: Zei?
0: Ah, bai,
2: eh? Oinatiko, Pako tabernan, beti. Ja, itxita dago, eh?
0: Ja.
1: A ver, ze abesti, ze kantada?
0: Makonak, bekitxarrak. Ez? Noiz itxi duzu azken tabernan?
1: Hori, za hori pentsatzen nahi nintzen, ma, gora ez ez ostia.
0: Ze hori garrantzitsua da, galdera
1: eta lagu, eh? Eta, mano negra...
2: Zule sensazioa zer da, orokorra...
0: Ez, dela. Ezen, denabiziko aldia, hau komentatzen, zuen maia, baina berria... Hemengo prozesu lokala zan, o orokorra?
2: Nik egia zan hortik aparte ez da egizat, ikasit jut tabernak izan egia zan. Orduan, ez da egizela dagoen kontua.
0: Ja, ez, eh? Bai. Hola, ode, eh?
2: Itxiko dugu gure taberna?
0: Bai.
1: Ni mano negra gordatzen ez tabernatia jartzen dutela azkena. Baina hortik aparte...

Iraultza batek hizkuntza berri bat asmatu behar du mundu berri bat kontatzeko. Kuban, iraultzaren garaipenak zentzu berriak sortu zituen, izendatu beharreko gertakizunak, asmoak eta bizipenak. Eta hori kontatzeko modu bat topatu zuten zineman, analfabetoek ere ulertzen zuten hizkuntza horretan, irudietan, ahotsetan, ekintzetan. Hala sortu zuten Enziklopedia Popular izeneko proiektua, forma, errealitate eta hizkuntza berri horiek erregistratzeko eta ezagutarazteko asmoz. Eta bide batez, munduaren esanahi berriak, zinemaren esanahi berri bihurtu zituzten. Ongi etorri, Zuboa Zinema Podcastera. Eta eskerrik asko ezer baino lehen Basilikako lagunei. Podcast honek Jose Antonio Sistiagaren Ere Erera Baleibu Izik Zuboa Aruaren titulu asmatuari zor dio bere izena. Film iraultzaile bati nahi bada, nahiz eta hark esanahi berriak sortzea baino gehiago bilatzen zuen esanahitik ihes egitea. Materiaren dinamika formalei begiratzea, kolorea, denbora bihurtzea. Baina bi asmo iraultzaile horien arteko leku hau, Enziklopedia Popularren sintoniak eta Sistiagaren filmaren izenak bat egin dezaketen eremu nazi hau, leku eroso xamarra da podcast hau abian jartzeko, hain zuzen lotura batzuk berriz pentsatzera eraman gaitzakelako. Azkenean, jardunak izango du, zeri buruzkoa den zehazki zinema podcast delako hau. Zer kabitzen den zinema horretan eta zer geratzen den kanpoan. Hala ere, Nicole Brennerekin akordatu naiz, berak kritikari, programatzaile eta historialari gisa ariketa bat egin duelako maisuki, azken urtetan, zinemaren historia idazteko eta berri idazteko. Ez kapitalaren historia, ez nazioen historia, baizik eta abanguardiarena, hitz bakarrean esateko. Elkarrekin pentsatu ditu, abanguardia politikoa eta abanguardia estetikoa, eta defendatu iraultzailea ez dela iraultza hitz egiten duena, baizik eta munduan zerbait iraultzen duena. Hortaz, munduaren mugimendu poetiko eta politiko hien bila abiatuko gara, eta bidean, batek daki, abanguardiaren atik zinemaren zetarainoko entziklopedia bat osatzen ariko gara, akaso pixkanaka, nazian eta ustekabean. Zer azken finean, helburua beti da, zinemari buruz hitz egiteko modu bat saiatzea. Beti sortu berria eta iragankorra izango den iztegi bat zirriborratzea, inoizko pelikulez gaur zerbait esan alizateko. Aurrera jarraitu horretik, ohar tekniko bat egin nahi dut. Podcast honen asmoa film batzuei buruz hitz egitea da, bai, baina film batzuk zirkulazioan jartzea ere bai. Oraingoz, film bat izango da saio bakoitzaren abia puntua, eta film hori ikusteko moduan egongo da interneten. Esku-eskura ez dauden filmak izango dira, normalean Euskal Herriko aretoetan erakutsi gabeak, plataformetan ere ez daudenak, eta gainera labur xamarrak. Ja podcast bat editean entzulei haien denbora eskatzen balin badiezu, gainera pelikula luze bat ikus dezazuen proposatzeak, ba lotsa pixka bat ere ematen dit. Beraz, filmak ikusgai egongo dira Jellyfin zerbitzariaren bidez. Eta bi modu daude horra sartzeko. Bata Jellyfin aplikazioa deskargatzea, telebistan, ordenagailuan, tabletean eta aplikazio horretan saioa hastea. Eta beste modua da interneteko nabigatzaile batean helbide honetan sartzea. ikusi.zubua.eus. Hor ere saioa hasi eta kitxo. Erabiltzailea Zubua da eta pasahitza Basilika dena txikiz. Eta aplikazioa erabilizkero, erabiltzailea eta pasahitza eskatu horretik, eskatuko dizue zerbitzaria zein den idazteko. Eta da ikusi.zubua.eus. Kontu hauek, Jellyfini eta sarbide datuei eta buruzkoak, ez ditut idatziz jarriko saioaren deskripzioan, ez du alako nahi horri buruzko ezer jakin dezaten robotek, poliziek eta beste espezie inbaditzaile batzuek. Beraz, izan da gelditu da, hala ere, zalantzarik edo problemarik izan ezkero, abisatu lasai. Zerbitzari horren barruan ikusgai egongo dira pelikula guztiak, saio bakoitzeko bat, hori asmoa, saioa publikatu bezperatik, sare sozialetan, saioaren berri ematen dugun momentutik. Eta dagoeneko, hortxe dago lehenengo pelikula, sarrera bukatu orduko komentatuko duguna, Sara Gomezen Mi Aporte. Beraz, nahi izan ezkero, gelditu saioa eta segi pelikula ikustera, eta bestela, ba, hasi egingo gara izketan benetan importa duten gauzei buruz.

0: Mila bederatzireun eta berrogeita meretzi garren urtean, iraultzaren garaipenak ekarritako gobernuak instituzio kultural berria sortu zituen Kuban. Iraultzaileak gobernuaren jabe egin eta hiru hilabetera hain zuzen ere, martxan zegoen IKAIK, Kubako Arte eta Industria Zinematografikoko Institutua, irlako zinemagintzaren eragile nagusia. Hasierako urte haietan, Alfredo Guevara zinemagileak idatu zuen. IKAIK gauza asko izan zen garai hartan, izan zen eskola bat, zinemagile gaztentzat, ekoiztetxe bat, Kubako zein atzerriko zinemagileentzat, kanal bat, gobernu iraultzailearen ekintzen berri emateko, kultur politiken bihotza izan zen zinemari zegokionez, eta gaur egun ere Kubako zinemaren instituzio handietako da, San Antonio de los Baños-eko zinema eskolarekin batera, naiz eta eskola geroagokoa den, laroeko hamarkadan sortua. IKAIK-en barruan hasierako urtetan, zinemagile hasiberriek ofizioa ikasteko bi bide zituzten. Bata zen Noticiero IKAIK Latinoamericano, Santiago Álvarezek zuzendutako albistegia, segurazki lehen urte horietako zinemagilerik importantena izango da Álvarez, gauza izan zelako, bueno, eskasiatik forma berri bat sortzeko, hizkuntza berri bat. Zinema urgente bat egiteko, kolaxaren, muntaketaren eta apropiazio tekniken bidez. Eta zinemagile hasiberrientzako beste bidea zen Enziklopedia Popular. Huraxe izan zen Sara Gomezen eskola. Sara Gomez 1961an hasi zen IKAIK-en lanean, 18 urte zituela. Segurazki, erdiko klaseko bere familia urbano eta beltzaren tradizioari jarraitu izan balio, maistra izango zen edo musikaria, baina iraultza urteetako giroaren eraginez, nahiago izan zuen beste zeregin batzuetan jardun. Kazetari aritu zen, Mella aldizkarian, Gazte Komunisten aldizkarian, eta Etnologia eta Folklore Institutuan matrikulatu zen, eta kultura popularari, erlijioari, eta gizartean baztertutako taldei buruzko ikasketak egin zituen. Uste dut horrek baduela loturarik Gomezen lanean antzematen den sentsibilitate edo kontzientzia berezi batekin. Eta modu harrigarrian uztartzen du kontzientzia hori zinema dekolonialaren hizkuntzarekin. Nolabait esateko, hirugarren zinema deitu izan zaion horrekin. Zinema imperialista instituzionalizatua bezain beste arbuiatzen zuena, zinema autoral independente ustekoaren erreformismoa. Kamera armatzat zeukan hirugarren zinemaren kultura hori egituratzen ari zen une berean, Gomezek uko egin zion horri nolabait kamera arma gisa erabiltzari. Susan Lor ikertzaileak esaten du, bere zineman kamera gehiago dela afektuzko ispilu bat. Enziklopedia Popularren barruan, Gomezek lau lan labur egin zituen. Emakume batek IKAIK-en egindako lehenengoak. Enziklopedia Popular proiektu ambiziotsua zen. 78 kapitulu egin zituzten, 1961 eta 1963 artean, alfabetatze kanpainak bultzatuta asmo pedagogikoarekin. Eta esan bezala zinemagile gaztentzako abia puntua zen. Bazegoen olako ibilbide bat, hasieran albiste edo erreportaje laburroiek egiten zituzten, gero dokumentalak eta azkenean fikziozko film luzeak, horrela zeun antolatuta. Gomeze gainera zuzendari laguntzaile lan egin zuen, garai hartan besteak beste Tomas Gutierrez alearekin, urte batzu geroago La muerte de un burócrata eta Memorias del subdesarrollo pelikula gogoangarriak egingo zituen zuzendariarekin. Iraultzak liluratutako beste europar asko bezala, Iban de Lanuezek fantasia gorria deitu izan dion horren atzetik edo, Añez Barda Kubara joan zen, 60ko hamarkadan, Salut Le Cubain filma egitera. Berez, ezin da esan filmatzera joan zenik, ze Irlan ateratako 1500 argazki muntatuta osatu baitzuen pelikula, 63an. Eta bisitartan, IKAIK-ek Sara Gomez aukeratu zuen, Bardaren zuzendari laguntzailea izateko. Ordurako bazuelako esperientzia eta gainera frantses ezekielako. Hain justu, filmaren azken eszenan, uniformez jantzita beri da Gomez lankide batekin txatxatxa dantzatzen.
1: Quant à cette jeune personne, Sarita Gomez, qui réalise des films didactiques, elle va danser pour nous, en compagnie d'autres techniciens cinéastes et d'une actrice, le tcha-tcha-tcha final.

Mila bederatzireun eta hirurogeiko hamarkadan, Sara Gomezek dokumental zoragarria zuzendu zituen. Hiria Santiago, Santiago hiriaren erretratu bat, herentzia koloniala oso agerian jartzen duena, Guanabakoa, Kronika de mi familia, lan autobiografikoa, bere familia kokatzen duena, batez ere, belztasuna nabarmenduta, I tenemos sabor, Kubako musika trenden jatorria eta dantzarako musiken formak erakusten dituen dokumental bat, eta trilogia bat interes handikoa Isla de Pinos uarteari buruz, gaur egun Isla de la Juventud izena duen tokiari buruz. En la otra isla, una isla para Miguel eta Isla del Tesoro. Irla bat zen, irlaren barruan nolabait esateko. Habanatik 140 kilometrora. Beste irla horretan zeudenak ziren, ba, besteak. Proiektu iraultzailetik kanpo geratu ziren pertsona batzuk, berrezi egin behar zirenak. Asko gazteak, beltzak, pobreak. Gomezek hiru film hoietan batez ere pertsonak aurkezten ditu. Identitate konplejoa duten pertsonak. Ez da bestetasunaren erregistro edo representazio hutsu bat, baizik eta esan daiteke Che Guevarak aldarrikatzen zuen gizon berria zalantzan jartzeko modu bat dela. Guevarak urte gutxi lehenago adierazi zuen komunismoa eraikitzeko gizon berria eraiki beharra zegoela. Sujetu iraultzailea produzitu behar zela. Gomez berez gehiago fijatzen da gizabanakoen berezitasun sozial, moral, kultural, psikologikoetan, baina haiek epaitu gabe. Zinemagileak bat egiten du prozesu iraultzailearekin, baina ulertzen du uarte horretan bizi diren gazteek, berrezten ari diren gazte horiek, ezin dutela besterik gabe beren iragana eta izaera atzean utzi eta akatsi gabeko iraultzaile bilakatu, testuinguru soziala, familiarra eta bar ez direlako egon batetik bestera desagertuko. Horregatik, bere begirada kritikoa oso berezia da, eta niretzat ematen dio beste zera bat berreraikitze nazional osoari. Gizon berriaren kontzeptu horretan, non daude gazte horiek, bereziki beltzak eta emakumeak, nola parte hartu dezakete identitate berri honren eraikuntzan. Parte hartuko ote duten ere, zalantzan jartzeko moduko da, film horietan testigantzaren presentzia agertzen da indar betean, eta beste irudi batzu proposatzen ditu herrialdearen garapenaz pentsatzeko. Tartean beste film labur interesgarri batzuk ere egin zituen Gomezek, baina ez luzatzeko merezi du esatea 1974an egin zuela bere pelikula luze bakarra, fikziozkoa gainera, de cierta manera. Gainera zoritxarrez filma bukatu baino lehen hiltzen, asmak jota, asma atake larri baten ondorioz, oso gazterik, 31 urterekin, eta bere lagun eta lankidek muntatu zuten filma, esaten dute Gomezek ondo finkatu eta utzi zuela muntatzeko egitura osoa, eta askotan Tomas Gutierrez Alea eta Julio García Espinosa zinemagile ezagunei aitortzen zaie filma bukatu izanaren meritua, baina Iban Arotxa muntatzaileak eta Luis García argazki zuzendariak baieztatu izan dute biek bakarrik bukatu zutela pelikula. Filma kontatzen du emakume zuri baten historia, irakaslea da eta Habanako inguru marginal batera da lanera, auzo eraiki berri batera, eta besteak beste gizonezko mestizo obrero batekin daukan harremanaren bidez eta fikzio eta dokumentalan astuta, inguru horretako klase diferentziak, arraza diferentziak, diferentzia kulturalak irudikatzen dira historioan. Indar handiko retratu sozial bada, asambleetako irudiak ikusgarria dira, baina hori horrela batez ere egiteko dagoena seinalatzen duelako. Iraultzaren barruan egiteko dauden iraultzak. Eta errebizio hori egiten duelako aparatu zinematografikoa bera errebisatuz. Gomezek aurreko lanak ez bezala 16 milimetrotan filmatu zuen pelikula hori, gero 35-era handitu zuten negatiboa. Arintasun ikusgarri batekin filmatu zuen erritmo bizi, irudia eta soinua, elkarri lotuta eta elkarrekin erresistentzian bezala eraikiz, eta iraultzaren austurak zinemaren austura bihurtu zituen. De cierta manera da, benetako pelikula importante bat. Eta Sara Gomezen filmik ezagunena, zalantzari gabe. Urrutira joan gabe, Donostiako zinemaldian proiektatu zuten, 1977an. Baina hura egin baino lehenago, beste film labur batzuk ere zuzendu zituen, besteak beste Poder Lokal, Poder Popular, eta Sobre Obras Extras y Trabajo Voluntario, denera, 12 urtean 20 pelikula egin zituen. Eta tartean, 1972an, Mi Aporte.

0: Zergatik ni aporte? Ba, iruditzen zait Sara Gomezen pelikularik onentzako bat dela. Segurazki, komplejoenetako bat delako bere egituran, eta oso modu garbian biltzen duelako zinemaren egitekoari, edo gutxienez egiteko posible bati buruzko ideia bat. Ez du galtzen bere aurreko lan batzuek duten ironia hori, baina aurrez aurre begiratzen die Kubako prozesu iraultzailearen gabeziei, batez ere genero rolen bilakaeran zentratuta. Egoera problematizatzen du, gai horiei heltzen die, esperientzia zehatzen bitartez, ez hainbeste esplikazio total bat emateko, baizik eta debatean parte hartzeko. Gomezen lana proiektu iraultzailearen barruan txertatzen da handik hitz egiten du, eta handik seinalatzen ditu proiektu horren gabezia, proiektu horren beraren parte diren, baina nolabait bazterrean dauden sujetuen bidez, batez ere emakumeak eta beltzak. Filmaren zati bakoitza bestearen ondoan jartzean, agerian geratzen da zinema eztabaidan esku hartzeko tresna bat dela. Debatea zabaltzeko, lekuz aldatzeko bere itxura aldatzen duen film bat. Ahots berriak inkorporatzen dituna beti, ez zerrigor diskurso bati jarraitzeko, baizik eta batzuetan kontrakoa esateko beste ikuspuntu bat gaineratzeko bide berriak zabaltzeko. Pentsatzeko, eztabaidatzeko eta esku hartzeko zinema bada. Pelikula enkargu bat izan zen, Federación de Mujeres Cubanas, Kubako Emakumeen Federazioarena. Federazioa iraultzaren garaipenaren ondoren sortu zuten, 1960an, Irlako emakumeen askapenaren aldeko mugimendua bateratzeko. Eta rol importantea izan du, eta gaur egun ere martxan dago, emakumeak prozesu iraultzailean inkorporatzen, bai lan munduan, bai hizkuntzan, bai politikan, iraultzaren genero politiken ordezkaria da nolabait esateko. Bilma Espín izan zen federazioaren liderra, 2007an hil zen arte, eta urte gutxian izugarri hasi zen federazioa. 1961an 17.000 kide zituen, eta 1975an 2.000.000. Hau da, 15 urtetik gorako emakume kubatarren 3 laurdenak baino gehiago. Horregatik hasten da pelikula federazioaren ereserkiarekin. Las mujeres cubanas, adelante, adelante. Pelikulak 3 zati ditu, bakoitza 10 bat minutukoa, lehenengo fabrika bateko langilei buruzko erreportaje bat, material askorekin osatua, eta gero bi solasaldi. Baina hasi hasten da Che Guevararen esaldi batekin, esaten duena proletalgoak ez duela sexurik, gizon emakume langilek helburu komun bat dutela, eta abar. Pelikulak laster kuestionatuko duen baieztapen bat. Kredituak oso ederra dira, iragarki taula batean jarritako kartelak, egia esan, gogora etorri zaizkit baita ere Gomezen Irea Santiago pelikulako hasierako kredituak, zoragarriak, kalean pintatutakoak. Baina taula horretako kartelek emakumeari dei egiten diote industrian parte hartzeko, federatzeko, eta eslogan bat ere ageri da hor, combatiente por los 10 millones. 1960-ko azukre kanabera usta historikoari erreferentzia egiten dion mezu bat. Gobernuak 10 milioi tona azukre ekoizteko helburua jarri zuen, eta nahiz eta ez zuten lortu, inoizko uztarik handiena jaso zuten urte hartan. Eta uste dut mi aporte horrela ere irakur daitekeela. Herrialdearen lan kanpaina handi horri, emakumeak modu masiboan lan munduan sartzeko proiektu horri, egindako ekarpen kritiko gisa. Horregatik hasten da filma azukre lantegi batean, Camilo Cienfuegos lantegian, Santa Cruz del Norte nabanatik 50 kilometrora. Hasieran telebistako aurkezle batek, Consuelo Vidalek, Kubako telebistako Detrás de la Fachada saioaren aurkezleak, egoera perfektu bat aurkezten du barre konplizen artean. Emakume langile kontatzen diote nola dabiltzan fabrikako lanean, garai batean gizonek bakarrik egiten zituzten lan horietan, eta nola ez daukaten problemarik ez gizonezko lankidekin, ez beren senarrekin. Zenaida langileak kontatzen duen bezala, hola, telebistako tonu harin horretan.
1: ¿Cuántos hijos tú tienes, Zenaida?
2: Dos hijos, ¿grandes ya o pequeños?
1: Uno, el mayor tiene 10 años y el otro tiene 6 años.
2: ¿Y tú cómo resuelves el problema de los muchachos, el marido y todas esas cosas para poderte incorporar al trabajo?
1: Él, porque él se va a las 6 de la mañana y yo me voy a las 3. Entonces, el hijo mayor mío que tiene 10 años me calienta la leche del marido que tiene 6. Entonces se van para la escuela y ahí almuerzan y eso.
2: ¿No has tenido nunca problema con tu esposo?
1: No.
2: ¿Por el hecho de tú incorporarte al
1: no,
2: trabajo?
1: No.
2: ¿Te ayuda?
1: Sí. Y cuando yo la hago, él me hace la comida.
2: ¿Él tiende? No me digas.
0: Ofeko ahotsak ere kontakizun hori indartzen du. Emakume kubatarrari hitz egiten dio, errepikatzen dio, emakumea iraultzaren langilea dela, gobernuaren albistegi baten tonu positiboan, baina giro horrekin kontrastean, Gomezek bi gizon filmatzen ditu berekin hizketan, fabrikan bertan, pelikulan hitz egiten duten gizon bakarrak, eta esaten diote ez daudela ados berak egindako esketxarekin. Horrazten daia pelikula bere ardatzaren inguruan bueltaka. Esaten diote dena ez dela perfektua, problema daudela, problema handiak, eta emakumeen absentismoa dela problema nagusia. Lan egiteari uzten diotela, etxea zaindu behar duten edo aurdun dauden aitzakian, eta paternalismoaren gatik gizonek egiten dituztela azkenean haien lanak. Dokumentalak fabrikatik kanpo jarretzen du ondoren, badoa Gomez lanera ez doazen emakume horien etxeetara, federazioko ordezkariekin batera, ikusteko ze arazo dituzten eta zein izan daiteken konponbidea lanera joan daitezen. Alde batetik, filmatzen du funtzionario bat, erdiko klaseko emakume zuri bat, emakume langile beltz bati galdezka ega zergatik ez doan lanera. Emakume horrek erantzuten dio ezin duela, seme alaben eskola urrunegi dagoela, ezin dituela haiek eskolara eraman eta lanera joan, saiatu dela eskola zaldatzen, baina ez diotela kasurik egiten. Federazioak eskaintzen dion soluzioak, hau da, langile bat hartzeak, ez du konbentzitzen, berak seguru egon nahi duelako seme alabak eskolara da zela. Eta, hala, minutu gutxitan, Gomezek klitxe bikoitz bat apurtzen du. Emakume afrokubatarrek iraultzarekin bat egiten dute, proiektu horren kidetza dituzte beren buruak, iraultzan parte hartu nahi dute, eta alik eta ondoen ezin nahi dituzte beren seme alabak. Beste emakume beltz batek garbi esaten du hau kamerari begira.
3: Bueno, mi problema es el siguiente. Yo estoy sola en mi casa, hago todos los quehaceres en mi casa, reconociendo la necesidad que tiene la revolución de trabajo y de todos los compañeros ayudar a la revolución. Soy federada y quisiera ayudar a la revolución. Cuando creen las condiciones necesarias, pues yo iré a trabajar.
0: Bi emakume horiek esaten dute etxeko buruak direla, bakarri daudela, bikotekiderik ez dutela seme alabak zaintzeko. Baina biek garbi dakite nola ezi behar dituzten eta norekin. Gomezek erakusten du zein diren emakume afrokubatar langile klasekoen beharrak, iraultzak ase ez dituenak. Emakume horiek badakite zer den iraultza, ezagutzen dituzte iraultzaren mugak, garbitze egiten diote federazioaren ordezkariei eta kamerari. Eta horren guztiaren ondoren, beste elkarrizketa labur bat ere badago, emakume zuri baten eta Gomezen artekoa, erremate graziosoa daukana.
4: Susana, ¿tú tienes novio?
3: No.
4: ¿Y tú te has pensado en la posibilidad de caso de un matrimonio y que el posible marido no quisiera que tú siguieras en este trabajo que te entusiasma tanto?
3: Bueno, figúrate, es una cosa un poco delicada, ¿no? En todo caso, que ese novio quisiera casarse y me exigiera abandonar el trabajo, había que pensarlo un poco. Y también había que, vaya, de una forma o de otra, darle la vuelta para que, a ver si le permite, en sí, a uno seguir trabajando.
4: Y en caso de que se ponga...
3: Bueno, figúrate, no me quedaría más remedio que dejarlo.
4: ¿Qué cosa? ¿El novio?
3: No, mira, es mi trabajo.
0: Lehenengo zati horrek argi xamar uzten du emakumeek lantegietan parte hartzearen kontua ez dela kontakizun ofizialek diotena bezain erraza, eta problema ez dela preseski kontzientziazio falta. Umen zaintza, etxeko egoera, senarraren, espektatibak, iraultzak ez du jakin, horri guztiari behar bezala erantzuten. Hori dena testigantzen bidez, adierazten du zinemagileak, aurpegia gira planoetako protagonistak. Emakume bakoitzaren bizipenei, beren tokia eman nahiko balio bezala. Emakumeak banaka ageri dira, gizonak binaka, horrek esaten du zerbait bakoitzaren posizioaz. Filmaren bigarren parteak, emakume batzuen arteko solasaldi bat erakusten du, hasieran ematen du hiru direla, baina gero Sara Gomezek berak ere parte hartzen du, ekarpen oso onak egiten gainera. Emakume berria hitz egiten dute, berriro Che Guevararen Oihartzunetara bueltatuta, eta eztabaidatzen dute ea ze baldintzatan dauden emakumeak garapen sozial iraultzailean. Haietako batek, Mirta Valladares diseinatzaileak, kezka adierazten du gatazka bat duelako. Esfera publikoan parte hartu nahi duelako, lan ibilbide bat egin, baina familia bat eraiki ere bai, eta kritikatzen du gizonen konpromiso falta, eta ondorioz emakumeen lan jardun bikoitza. Lucia Corona ikertzaileak berriz ez daukalako konfliktorik, berak amatasun hori uko indiolako, etxeko emakume rolari uko indio, aldaketa sozial sakon baten zain egon gabe. Eta hirugarren emakumearen ikuspuntua, Gladys Egues kazetariarena, soziologikoagoa da nola betere nabarmentzen duelako, heziketaren eta familiaren rola hori guztia aldatzeko. Eta emakumea harrapatuta dagoela hor, lan egin behar duela egoera aldatzeko, baina nolabait gizartean aktiboki parte hartzen duenean, askotan beste emakume bat geratzen dela bere tokian aurrak zaintzen eta. Debate bizia da eta Sara Gomezen hitzek indar berezia hartzen dute, zeberak ez dauka kontzesiorik egiteko gogorik.
3: Fíjate, Lucía, yo creo que independientemente que Mirta tiene razón eso de que hay que lograr una ayuda del compañero y todo eso, hay una cosa que es lo que no te quiero insistir. Uno no puede estar haciendo concesiones de ningún tipo ni estar diciendo que yo voy a cambiar una frustración por otra. Yo creo que en definitiva si se ha hecho una revolución es para lograr que el hombre se realice en todas sus dimensiones, tanto en la social como en la biológica. Y eso nos hace que nosotros tengamos una actitud muy fuerte, muy militante, muy decidida a la hora de enfrentarnos ante los problemas, sean dificultades de tipo domésticas o personales, no sé. Si tú te sientes limitada porque no hay un desarrollo en la conciencia masculina para realizarte en los dos sentidos, pues yo creo que lo que hay es que violentar esa conciencia, agredirlos de alguna manera y hay medios, hay armas, yo por lo menos renuncio a declararme impotente.
0: Estaba irte en bide garbirik, baina diagnostikoa arantzatsua da. Emakumeak lan mundura sartu dira, baina etxetan matxismoa erreproduzitzen da, eta gizon berriaren zatere emakumea menpekoa da. Hala ere, esango nuke, orain arte filmean agertu diren emakume guztiek, bat egiten dutela, iraultzak armak eman dizkiela egoerari aurre egiteko, baina ez dela nahikoa. Eta bereizketa interesgarri bat ere, azaleratzen da, elkarrizketan, koronaren hitzetan, jarrerarik erradikalena daukan emakumearen hitzetan, eta klase diferentzia. Filmaren gakoetako bada, eta aurrera goitzen godu gehiago horri buruz. Izan ere, ikusten ari ginen solasaldia, film bat zen bere horretan, ikaikeko areto batean proiektatua, tabako fabrika bateko 15 bat langilerentzat. Haiek dira hirugarren zatiko protagonistak. Segurazki pelikulako momenturik ikusgarrienak sortzen dituztenak, hasik egoteko modutik hasita. Aurreko solasaldian, erdiko klaseko lau emakume gazte modernok txandak aitze egite zuten, giro lasaian, eta zinema aretoan dauden emakumeak txarragoa dira, deneti dago, zuriak, beltzak, mestizoak, oso espresiboak gira denak, batek hitz egiten duenean askotan besteren bat ere animatzen da komentarioren bat egitera, volumena ozendu egiten da, beste kode batzuk dituzte, parre egiten dute, marmarka hitz egiten diote elkarri, arrausi egiten dute, eta bereziki txundigarriak iruditzen zaizkit, aurreneko hilaran etxerita dauden bi emakumea. Kamerak eskuinaldera begiratzen duenean, hilea atzean, koleta batean lotuta daukan emakumea, hizketan ari denean, amatasunari uko egitea erabaki duen beste emakume gaztea kritikatzen, haiek hartzen dute planoaren erdia ia, azpikaldea. Biak bera begira daude, serio, batak betaurreko iluna ditu, besteak labelarretako handi batzu, zintzilika, ez dute hitz egiten, baina haien presentziak, haien begiradak, haien isiltasunak, eta beste emakume askorenak, ze gehienek ez dute hitz egiten, edo ez montatu dituzten debate zatietan behintzat, haien jarrerak oraindik eta gehiago zabaltzen du elkarrizketa, oraindik eta galdera gehiago ekartzen ditu, eta oraindik eta gehiago matizatzen du erretratua. Hemen emakumeak taldean daude eta halaxe filmatzen dituzte plano guztietan. Batek hitz egin da ere, asko ageri dira plano bakoitzean. Aurreko zatietan ez bezala, planoa ez du hartzen emakume bakoitzaren gorputzak, baizik eta emakume langileen gorputz sozialak. Hitza hartzen duten emakume horiek ere ez daude denak ados. Batez ere, ez daude ados aurreko solasaldian entzundako gauza batzuekin. Haiek lan egiten dute etxean, lan egiten dute fabrikan, seme alabak dituzte, eta karga horrek guztiak ez die eragozten zoriontsu eta eskerroneko agertzea. Horrek irakusten duen justu, klasea, faktore determinantea dela, emakumeen perspektibez eta espektatibez aritzean. Hala ere, debatearen azken zatia, gizonarengan zentratzen dute, gizon berri usteko horrengan, ezkerraldean dagoen emakume flekilo duna da, horretan ere elokuentena, eta esaten du gizonak ez du kumplitzen bere bete beharra. Pelikula osoan, sexu disidentziari buruz, ez dago itzerdirik ere. Gomezek berak agurtzen du filma, ofeko hotz batean, emakume horiei guztiei eskerrak ematen dizkie, tabako fabrikako langileak zigarroak egiten ikusten ditugun bitartean. Saihestezina da, orduan ere, zigarroan pentsatzea Kubako elementu emblematiko gisa. Iraultzaren ospakizun maskulinoaren atzean dagoen eskulan horren gorpuzte bat ikusten ariko bagina bezala. Azken finean filma hitza da, emakumeen hitza. Hitz kontraesangorrak, naiz eta dialektika horrek ez duen ez are bat afamatzen bestearen kaltetan. Klase eta raza desberdintasunak nabarmentzen ditu, baina ez hainbeste konparatzeko langileak eta intelektualak aurrez aurre ipintzeko baizik eta elkarrezketaren mugak zabaltzeko. Hitza hartzeko, posizio hartzeko, gai sozial batean esku hartzeko modua da pelikula. Eta lehen sama dugu Sara Gomezen zinema afektuzko ispilua dela, uste dut film honetan ere garbi dagoela afektua dela esperantzari bide ematen diona, elkarrezketarako espazio bati eusten diona.
5: También hacerle crear una conciencia al hombre. Y que no solamente en la casa la muerte puede mover, porque en la casa si tú vas a la cocina yo voy también, si tú vas al baño yo voy también, bueno, pues ese baño y esa cocina lo mismo lo pones yo, pero lo puedes limpiar tú. Si todos traficamos por aquí, bueno, pues yo puedo dar una barrerita por aquí, tú puedes dar otra barrerita por aquí. No llevo, claro. No vas a decir no, porque el hombre no lo hace, el hombre lo hace. Si los animales son animales, se educan. Como el hombre no te va a pasar un terrazo, no.
6: Bueno, yo pienso que cuando yo esté lavando, él está atendiendo las cazuelas, está atendiendo la cocina, y si yo estoy planchando, él me hace
5: almuerzo,
6: y si yo estoy limpiando, que le haga la comida.
5: Y así se acaba de esto, de esta leyenda que había antiguamente, de que no, la mujer debe hacerlo todo en la casa, la mujer no hace nada.
7: Sí, pero que no hacía falta que la mujer trabajara.
5: Sí, para que ellos comprendan de que la mujer hace, lo mismo que la mujer trabajara. Y entonces la mujer era la esclava, ¿no oíste? La tenían trabajando, venían para la casa, seguían trabajando, y ellos se paraban en una cantina, a beber, si no se iban a jugar, si no se iban a conversar, le tienen problemas.
0: Garai hartako elementu interesgarri bat dira manifestuak. Manifestuak diskursoa produzitzeko forma gisa. Adibidez, ezaguna da Julio García Espinosa kubatarraren por un cine imperfecto, cinema imperfecto baten alde. Lehenengoz, 1969an publikatua. Izenagatik, eta testuaren hasieran esaten duelako, orduko zinema perfektua teknikoki eta artistikoki biribila den hori ia beti zinema erreakzionarioa dela, ematen du imperfekzio teknikoaren aldarrikapen badela, 60ko urtetako beste testu batzuen antzera. Hor badaude hirugarren zinemaren bueltan, Grau Errotxaren gozearen estetika, Fernando Birri, Nelson Pereira dos Santos, antzerako kontuak izan zituzten, prekarietate materialaren potentzia kreatiboa nabarmentzen zuten, zinema eskura dauden baliabide horiekin egitea, Hollywooden diktadura estetikotik aparte, baina bakoitza bere berezitasunarekin, ea noizbait horietakoren batean sakontzeko aukera daukagun, inkluso horre guztiak gogora ekartzen du Ito Steigerlek aro digitalera ekarritako irudi pobrearen defentsa, baina hori da imperfekzioaren alderik agerikoena. García Espinosak batez ere lanaren banaketarekin buskatu nahi du. Utopia hori markatzen du zerumugan. Gizakia librea denean, artea instrumentalizaziotik libratuko da, eta ez da bereizketarik egongo egilearen eta ikuslearen artean. Hala, artea ez da izango esfera autonomo bat, baizik eta bizitzan integratutako jarduera desinteresatu bat. Karl Marxen hitzak ekartzen ditu horretarako. Etorkizunean ez da egongo pintorerik, baizik eta beste gauza batzuen artean pintura praktikatzen duten pertsonak. Zinema imperfektua hortaz, askapen hori iritsi arteko transizio egoera litzateke García Espinosarentzat. Zinema imperfektua izango da, interesatua izan behar duen artean. Hau da, errealitatea transformatzeko konpromisoa hartu behar duen artean. Proposamen hori dena, Kuban, 60ko hamarkadan izandako eztabaida batzuen barruan gertatzen da, esan dezagun, intelektual, liberalen eta sektore marxista gogorren artean, hori dena kakotxartean, azkenean Fidel Castro politika kultural garbi batekin definitu zuen kontu hori, iraultzaren barruan dena iraultzaren kontra ezerrez.

Zergatik du bere jardunaren garrantzia hipertrofiatzeko behar hori? Zergatik sentitzen du halako beharra adierazpen transzendentalak egiteko, bera balitz bezala gizartearen eta gizakiaren benetako interpretea? Ondorengo urteetan idatzitako testu batzuetan, García Espinosak matizatu adintzuen pixka bat bere utopia, eta defendatu zuen batez ere, ez hainbesteko indarrarekin igual klase artistikoaren disoluzio hori, baizik eta arte popular bat. Eta hori izan zen azken finean bere zinemagile jarduna, zinema popular baten bilaketa. Orain dela hilabete batzuk, Josu Martinezek editatu eta Pamielak publikatu zuen Joseba Sarrion Handiak 70ko hamarkadan idatzitako zinema kritiken eta komentarien bilduma bat, eta liburu horrek badakar testu bat 79koa, beraz, Sarrion Handiak 21 urterekin idatzia, Zeruko Argian ateratakoa, García Espinosaren manifestu horri buruz. Iraultzaren kulturarloko frakasoa komentatzen du testuaren zati handi batean. Esaten du, Kubako zinemagintza iraultzaileak kontribuzio eskergak egin dizkio borroka antiimperialistari eta sozialistari komunikabide eta ikasbide bezala. Baina heldu da maila batera, non ez duen aurrera biderik, triunfalismo iraultzaile faltsu batetatik eta tankera aspergarri eta fosilizatuetatik irten ezinik. Ematen du Sarrion Handiari, Kubako garai hartako zinemagintza baino gehiago interesatu zitzaiola García Espinosaren testua bera. Eta gainera nabari da, bere hitzetan interes bat García Espinosaren proposamena zinema alabearrez pobre hitzez hitz esan da guztietara zabaltzeko. Akaso, garai hartako euskal zinemaren balizko garapenerako bide bat iradokiz. Baina digresionen ondoren, bultatu baitezen, pixkatean mi aportera, ze iruditzen zait, film gutxik bezain ondo jasotzen duela García Espinosaren ideia hori pelikula bukatzen denean eta hitza ikusle dutenean. Hasieran langileek telebistako aurkezlearen bitartekaritza deformante horren bidez hitz egiten dute. Gero, intelektuala datoz, egoeraren analisi bat egitera. Eta azkenean ikusleak, langileak, mikrofonori gabe, bitartekariri gabe, pelikulari hitz egiten diote. Eta haien hitzek ematen diote zentzua pelikulari. Gainera, imperfekzio teknikoa hitz egin dugunez, badagortzera paradogiko bat, Latinoamerikako autore hori guztiek, imperfekzio teknikoa aldarrikatzen zutenak, formak zorroztu nahi zituztenak, zinema egiten zuten, diktaduretan, klandestinitatean, altzen bezala, askotan, 16 milimetroko kamera harinekin. Eta bestalde, garai hartan, azaleratzen den dokumental berriak, baita ere soinu sinkronizatu duen 16 milimetroko kamerekin, estetika iraultzaile bat bilatzen du metropoliko herrialdetan, zinema zuzena, zinema berite, baina ez Kuban produkzioa ikaiki lotuta dagoelako eta ikaik 35 milimetro lotuta dagoelako. Formatu profesionala, kalitatezkoa, edozein zinematan proiektatzeko erosoa, baina astunagoa. Eta horregatik gaur egun zinema politikoaren genealogia bat egiten hasizkero, bueno, ezoikoa da Kubako kasuari. Momentuarekin bat ez datorren zerbait. Naiz eta, esan beharra dagoen, Sara Gomezek ni aporten, batez ere hasierako zatian, fabrikan eta langileen etxeetara doanean eta lortzen duela dinamismo bat, plano luzen bidez, mugimenduaren bidez, naiz eta 35 milimetrotan filmatu. Esaten genuen, ikuslena dela pelikulan azken hitza, eta interesgarri izango litzateke jakitea ze pentsatu zuten garai hartan ni aporte ikusi zuten langilek, baina kontua pelikula zentsuratu egin zutela, federazioak, FMC-ek eta Bilma Espinek berak pelikula ikusitakoan kontrairaultzailetzat jo zuten Gomez, aurrera bide iraultzailearen aurkako irudi bat sortu zuela leporatu zioten, eta ikaikek urtetan gordeta izan zuen filma. Sara Gomez hori gertatu izan zitzaion, egia esan. Ez beti hain gordin, mi aporten erabat moztu zutelako kontua, baina lan egiten uzten zioten arren gero bere filmak ez zituzten askotan erakusten. Naiz eta, berriro esango dut, Gomezek bere burua iraultzailetzat zeukan, eta uste dut hori filmak konfirmatzen duela sendotasunez. Egia esan, orain ez dut horretan sakonduko, baina ikaikeko zinemagile afrokubatarren kapituloare aztertzeko modukoa zin da aipatu gabe utzi horri buruz hizketan Nicolas Guillén-Landrean, zinemagile bikaina, bere posizio kritikoarengatik, beste hau beste pelikula batean The Beatlesen musika eta Fidel Castroren irudi banasteagatik atxilotu zutena eta elektroxok terapia bat ere egin zioten errehabilitatzeko.

Hau edo. Azken urtetan, Guillen Andrearen lana dezente zabaldu dela esango nuke. Askotan, Sara Gomezenarekin batera, adibidez duela urte pare bat, Donostiako Zinemaldian Kubako film zar berrituen ziklo bat egin zuten, eta hor, bien pelikula bat baino gehiago zegoen. Interesgarria da gainera, pelikula horien berritutako kopien arteko aldea. Guillen Andrearenak nolabait esan da, guztiz berritu dituzte, irudia garbi-garbia da, orban gabea, ikusgarria. Eta Gomezen filmek berriz ageriago dituzte orbanak, hau da, urtetan, artxiboetan, aztuta, abandonatuta, ezetasunak jota egon diren pelikulak berritzean, erabaki dute orban horiek ere filmaren historiaren parte direla. Esaten dutela zerbait filmez. Eta bueno, ez da baida interesgarri bada hor, metodologikoa, politikoa, filmen zar berritzeari buruz. Sara Gomezen film gehienak Kanadako Queen's Universityn berri dituzte, Vulnerable Media Labek egindu ikaikekin elkarlanean, eta de cierta manera Berlinen berritu zuten Arsenalen. Horrekin lotuta, adierazgarria da, nik ikusgai jarri dudan kopia horretan, topatu dudan kopia honenean, ingelesezko azpidatziak irudiari itsatsita daudela kentzeko aukerari gabe. Bueno, Kubako pelikula iraultzaile bati ingelesezko azpidatziak ezin kentzeak, uste dut, esaten duela zerbait film hauen zirkulazio berantiarraren logika neokolonialez ere. Egia esan Kuban bertan ere kostatu da Sara Gomezi kasu pixka bat egitea, ez zioten omenaldi ofizialik egin urte askoan, turri batzuen arabera, 1989-tik 2021 pelikulak berrituta aurkeztu zituzten arte. Donostiako zinemaldian bakarrik ez, iaz Bartzelonan, Labirreinan, Irudiaren zentroan, erakusketa bat antolatu zuten Sara Gomezi buruz, hain justu Mi aporte izenekoa. Enuen ikusi erakusketa, baina YouTuben bisita gidatu moduko badago Valentin Roma komisarioak egindakoa, eta hor ikusten da, etzela bakarrik Gomezi buruzko erakusketa bat, baizik eta azken finean Kubako dokumental gintzari buruzko begira zabal bat, kasi. Testu ingurua asko azpimarratzen zuelako, kartelen bidez, dokumentuen bidez, orduan hor nonbait kokatzen zuten Sara Gomezen obra, berekide ofizialistek eta kritikoek inguratuta, baina erakusketa ikusi gabe kosta egiten da imaginatzea bere filmek zeleku hartu zuten. Saio honen erreferentzietan utziko dut Labirreinako erakusketaren liburuzka, eta nik dakidala Sara Gomezi buruz publikatu den libururik osoena ere bai, Susan Lorek eta Maria Caridad Kumanak editatutako The Cinema of Sara Gomez, Reframing Revolution, 2021-ekoa. Liburu horri zor dizkiot saio honetan azaldutako hainbat ideia egia esan. Momentu honetan Kubari begiratzean, urtaietara bueltatzean, ez daukat fantasia iraultzaile bat proiektatzeko asmorik. Uste dut, zinema hura zinema garaikidea dela, zinemaren formei eta irudiaren funtzio publikoari buruz pentsatzea zer egin garaikidea den neurri berean. Zaila da, niretzat behintzat herrialdea hitz egitea, eta momentu honetan akaso oraindik eta zailagoa, estatuatuetako delirio imperialak gerra hotzaren eskemak indar berritu dituen honetan, blokeoarekin eta abar, orkateatuta daude oraindik, Berlingo harresia eraitsi eta 30 piko urtera oraintxe den aldatu da, eta oraintxe ez da ezer aldatu, ematen du, etorkizun oparo baterako sortutako emakume berriak, gizon berriak, beti ereko presente batean daudela hor. Harrapatuta, beraz, ea bengoz herrialdea askatzen den bere morrontza guztietatik. Eta besterik ez, espero dut gustura hartuko zen dutela lehenengo saio hau, eta batez ere Sara Gomezen Mi aporte. Eskerrik asko entzuteagatik, eta hurren arte, aio.

Argiaren podcasta. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak helbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker.

0: Axi, zuk uste duzu podcast hau kaleratzen denerako Irango Gerra amaituta egongo dela?
1: Amaituta.
0: Bai.
1: Bai, bueno, kapitalismoaren amaierarekin batera gutxi horretara, bai. Oi,

0: Zatarra da guerra, eh?
1: Bai,
0: zatarra da guerra, ezta. Horretan nik uste doztasun handia lor dezakegula gure entzulei galdetu zuero. Eta bake aldiz, bakea, bai, dena ondo, ez? Gauza hona dela esateko adoz, akordioa lor genezake, gauza hona dela esateko. Edo, bentsatoria da politiko guzizena dena, naiz taburua pizkat altzatzen badugu, eta ingurura tormuzera zoginez gero, ba, enpin. Beraz, gaurko saioan gerra eta bakea elkartzen diren une berezi hori buruz hitz egingo dugu. Gerra noiz amaitzen den, baina zehazki. Zer egun, zer ordu, eta ze minututan, momentu horretaz. Eta horrek, ba, adibidez, ordutxo batzu luzatzeak, pues, ekar dezaken, bueno, zuk azalduko diguz.
1: Bai. Bai, eta iluntzeko 8 dira eta arraio irratian zaude, Zarauzko Irrati Librean.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: betikoz.
1: Zarata zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

hemen da, badator Ahuntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

Hemen da, badator Ahuntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orozkoetako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

siempre hay una historia mucha más fea.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, 8:00-tik aurrera arraio ratian, 89.3 FM.

0: Asterenetan zein ez dakizula, zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula.
1: Astelenero 8:00 galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: 我跟你们讲，
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Let's go. I'm so sorry.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Nora?
1: Zelibe?
0: Laugarren denboraldiko kuñein berdeula.
1: Ta guen guan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, igian behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Hemen gara berriro Orozkoetako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.